0: חלופה לילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף ממזיין. ואמר רבה, הנתרתי בועד סמיכן להדדה, ליטלהו בדיקותה. חדה ומתחזיה כתרתי? מייטינן סילבה ובזעינן לה. איש הפכן להדדה, חדה היא וקשרה. וילה, תרתנין הוא וטרפה. אומר רבה, אדם שוחד בהמה, ורואה שיש בריאה שתי בועות, כלומר, שתי מקומות שיש שם מוגלה. והם סמוכים זה לזה. הדין הוא שלא, אי אפשר לבדוק את זה. אין מה לבדוק. דבר כזה, זה מראה שהבהמה הזו היא טרפה. למה? היות שיש כאן שתי מקומות של מוגלה סמוכים, זה מוכיח שהיה שם נקב בריאה, ולכן הנקב הזה יצר לשתי מקומות של מוגלה. בהמה הזו טרפה. אבל, אם יש מוגלה אחת, אבל היא נראית כמו שניים, דהיינו, רואים שיש באמצע איזה פס. אז אפשר לומר שאולי זה באמת מוגלה אחת בלבד? ומלא זה כשר. איך נוכל לבדוק את זה? מביאים סילבה, סילבה הכוונה היא קוץ. דהיינו דבר שהוא דוקרני, מחט, וכל דבר כיוצא בזה. ועושים נקב בבועה אחת. אם רואים שגם המוגלה שנמצאת בבועה השנייה, גם היא נשפכת דרך אותה הבועה שנקבנו אותה, זה מוכיח שאכן שתי אלו הם בועה אחת. והדין הוא שהבהמה זו קשרה. אבל אם המוגלה שבבועה השנייה היא לא נשפכת דרך הבועה הזו, זה מוכיח שאלו שתי בועות, ומלא הדין שלהם שהיא טרפה. ואמר רבה, חמש עונה אית לה לרעה. אפה כלפי גברה, תלת ממינה ותרתי משמאלה. חסיר או יתיר או חליף, טרפה. אומר רבה, יש לבהמה חמש עונות. עונות כלומר, כאשר אדם פותח את הבהמה, אדם יראה שיש רעה, שהיא מחולקת בעצם שני חלקים, חלק הימני וחלק השמאלי. אם הבהמה הזו, כמו שבדרך כלל רגילים, לאחוז אותה, לתפוס את שני הרגליים שלה למעלה, ואז מפשיטים את הבהמה. כשהבהמה ככה פניה, בשעה שמפשיטים אותה כלפיך, אז יוצא שהצד ימין שלה מול הצד הימני שלך, של הטבח. בצד השמאלי שלה, בצד השמאלי שלך. עכשיו, במצב שכזה, יש שני חלקים גדולים, אחד מימין, אחד משמאל, זה נקרא אומה. בשפת הגאונים. התוספות אומרים שבשפת הגמרא זה נקרא ריאה, כי זה בעצם החלק העיקרי של הריאה. אז זה נקרא אומה ימנית, אומה שמאלית. מעל זה יש עוד חלקים קטנים של הריאה. זה נקרא בשם אונה. אונה זה אוזן. כי אין אוזניים כאלו. אומר רבה, בצד הימני, מעל האומה הגדולה, יש שלוש אונות, שלושה חלקים. מעל האומה השמאלית, דהיינו החלק הריאה הזה שימצא בצד שמאל, יש שם שני אונות, שני חלקים. ואומר רבה, אם אתה רואה שחסר, למשל במקום צד ימני, במקום שלוש, יש רק שניים בלבד. או שיש יותר, במקום שלוש, תמצא ארבע. או חליף, דהיינו, במקום שבצד הימני יש שלוש, ובצד השמאלי יש שתיים, יש להפך, בצד הימני שתיים, ובצד השמאלי שלוש. כל האופנים האלה כולם, הרי שהיא טרפה. ההוא יתרת דעתי לקמד עם הרימור, אבל יתיר רווחה אבבה. אמר לי,

0: מי אמר לך?
1: אמר לי, אכשרה ניהלי. אמר לי, הדר עילה קמה. אמר לי, זי ימלא למען דייתיב בבא. לי תלחתה כבתה דרבה ביתרת. ואני מילא דקיימה בדרה דיוני. אבל בני טריפה. ספר את הגמרא, היה איזה בהמה אחת, שהיה לאכן איזה אונה יתרה, אונה נוספת. והאדם שמצא את זה, בא לפני מרימור לשאול אותו מה הדין של הבהמה הזו. רווחה היה יושב שם בפתח ביתו של מרימור. הוא נכנס, שאל את מרימור ויצא. שאל רווחה שהיה יושב בפתח הדלת, הוא שאל את אותו השואל, מה פסק לך מרימור? אמר לו, הוא אמר לי שזה כשר. אמר לו, לך תיכנס אליו בחזרה למרימור. לך תשאל אותו בחזרה. יכול להיות שהוא לא התבונן היטב בריאה הזו, הוא לא הבין מה בדיוק קשה, לך תחזור לשאול אותו שוב. למה הוא אמר כך? כי רווחה יודע שרווה אמר הלכה שאם יש איזה אונה יתרה, הבהמה הזו טרפה. הוא נכנס חזרה למרימור, ומרימור הבין את השאלה שלו. למרות שהוא לא אמר מפורש למה הוא, לפי דעתו זה טרף, אבל הבין מתור ששלח את האדם הזה שוב לחזרה, הוא הבין מה הייתה המטרה של רווחה. אז אמר לו מרימור לאותו השואל, לך תגיד לאותו החכם שימצא שם על פתח הדלת, אין הלכה כמו רבה לגבי הדין הזה, שאם יש אונה יתרה שזה טרף, אין לך כמותו, ולכן אמרתי לך שזה כשר. אומרת הגמרא, מתי אנחנו אומרים שאכן אם יש אונה יתרה זה כשר? זה רק כאשר אותה אונה היא נמצאת בסדר שלהם, דהיינו למשל בצד ימין צריך להיות 3, אז יש שם 4 שהיא עומדת באותו קו, באותה שורה יחד עם יתר האונות. אבל אם אותה אונה יתרה היא נמצאת בין האונות הימניות לבין האונות השמאליות, נמצאת באמצע, הרי שבזה הבהמה הזו טרפה. ספר את הגמרא, ההוא בני בני דעתה לקמד רבשי. סבר רבשי למטרפה. אמר לרב הונה מור ברביה, כל הני חייבי ברייתה, החיית לאו. וקראו לטבחי, עינו ניתה דברדה. והני מילה מגווי, אבל הגבה אפילו כטרפה דעשה טרפה. ספר את הגמרא, היה איזה בהמה שנשחתה, ומצאו שיש לה אונה קטנה נוספת, באמצע, בין האונות הימניות לבין האונות השמאליות. אמר רבשי, צריך להטריף אותה, ככה למדנו, שאמונה נמצאת באמצע, והיא יתרה, היא טרפה. אמר רב הונה, מור ברביה, כל אלו הבהמות שהן נמצאות ורועות באחו, זה נקרא חווה ברייתה, אלה שרועות באגם באחו, ככה כולם יש להם את זה. לא יכול להיות שכל אלו כולם טרפה. אלא מה? שעד רבה זה דרך בריאתם. אמר לו, הטבחים קוראים זה עינו ניתה, כלומר עינו ניתה. דהיינו, אותה עונה שהיא עשויה כמו ורד, היא אדומה וקטנה כמו ורד. ולכן דבר זה קשר, כי ככה דרכם בכך. ראשי כותב שהיום עד רבה אצלנו, רובם יש להם את העינו ניתה דברדה הזאת. כולם יש להם בדרך כלל את אותה עונה היתרה הנוספת באמצע, והיא מותרת. והני מילה מגבה, אומרת הגמרא, מתי אני אומר שאם יש את האונה הקטנה הזו באמצע, הקשרה זה דווקא כאשר זה מהצד הפנימי, דהיינו, מהצד שנמצא כלפי הקרקע. אבל, אומרת הגמרא, אם זה מברי, דהיינו מצד העליון כלפי הגב, אפילו אם קטנה ביותר, כמו עלה של הדס, הרי שהיא טרפה. אמר אפרם, הירי אדמיה לאופתה טרפה. איקא דאמרי בחזותה, ואיקא דאמרי בגישתה, איקא דאמרי דנפיחה, איקא דאמרי דפחיזה, איקא דאמרי דשיעה, דלית לה חיתוכה דאונה. מה אפרם? אם יש ראה, דדמיה לאופתה, אופתה כלומר בקעת עץ. ראה שדומה לבקעת עץ היא טרפה. מה כוונת אפרם? במה היא דומה לבקעת עץ? יש שומרים במראה, ויש שומרים במישוש. במישוש. מבארת הגמרא את שתי הדעות האלה. יש אומרים במראה, הכוונה היא שאותה ריאה היא מנופחת, וממילא הצבע שלה לא אדמדם כמו ריאה רגילה, אלא דומה לבקעת עץ. ויש אומרים שהיא דומה

כשרה. כדיוטה טריפה, דאמר בחינה שחור אדום הוא, אלא שלקה. אומר רבה, אם רואים צבע של ריאה שנראית כמו בצבע כחול, הרי שהיא כשרה. אבל אם אתה רואה שהריאה הזו, הצבע שלה כמו דיוטה, דהיינו כמו צבע שחור, דיו שהתייבש, היא טריפה. למה? שאמר רבי חנינה לגבי מראה דם של אישה, שאם היא ראתה דם, ויש לנו ספק, האם זה דם נידות או לא. אם זה דם אדום, אז זה ודאי דם נידות. אבל אם היא רואה מראה שהוא שחור, אומר בחינה, כן, זה דם נידות, והיא טמאה. למרות שזה שחור, דע לך, הדם מראה של השחור זה דם אדום, אלא שלקה. ולכן זה נראה בעצם שחור. הוא הדין פה אצלנו. אם אתה רואה את הצבע של הריאה הזו, צבע שחור, דע לך שזה בעצם אותה ריאה היא לקתה, היא חלתה, ולכן הצבע שלו הוא שחור. לכן בהמה הזו טרפה. ירוקה כשרה מדרבי נתן. אדומה כשרה מדרבי נתן. אם אתה רואה ריאה ירוקה, אז היא כשרה, והוכחה זה מדרבי נתן. לכן אתה רואה אם את הריאה הזו שהיא בצבע אדום, זה אדום שהוא חזק, הרי גם כן שהבמה הזו כשרה, כמו רבי נתן, שנלמד מדבריו, שבצבעים האלו, אכן, הריאה הזו, למרות שככה כרגע הצבע שלה משונה, אבל היא עתידה להבריא מאליה, ולכן אין בזה חשש, היא לא נקראת טריפה. דתניא, רבי נתן אומר, פעם אחת הלכתי לקרקי הים, בת האישה אחת לפניי, שמעלה בנה הראשון ומת, שני ומת, שלישי הביאה אותו לפניי, האם תעשו ברית מילה או לא? ראיתיו שהיה אדום, אמרתי לה ביתי, המתיני לו עד שיבלע בו דמו. כלומר, הדם הוא נמצא בין העור לבשר, ולכן ברגע שעושים ברית, כל אדם שלו בר מינן יוצא תכף החוצה. המתינה לו ומלה אותו וחיה, וחיה, והיו קוראים אותו נתן הבבלי על שמי. מכאן למדנו שכאשר צבע אדום, זה אומר שצריך להמתין לו. הוא ייבלע אחר כך בתוכו, ולכן זה לא מראה על טרפות. אדרבה, זה דבר שיסתדר מאליו, ולכן זה, הבמה הזו קשרה. ושוב פעם אחת הלכתי מנת כפות, כי המספר רבי נתן בבלי. בת האישה לפניי שמעלה בעינה הראשון ומת, שני ומת, שלישי הביאה אותו לפניי. ראיתיו שהיה ירוק. הצצתי בו ולא היה בו דם ברית. כלומר, הבנתי שלא רק שאין בו כרגע דם מלא וחלש, אלא אפילו גם דם ברית שצריך לצל שעת המילה, גם זה אין בו. אמרתי לה, ביתי, המתיני לו עד שיפול בו דם, כלומר שיתחזק ויהיה בו דם. המתינה לו ומלה אותו וחיה. ויכולן אותו, נתן המבלי על שמי. למדו מכאן שגם מצב כזה, הבהמה עתידה להבריא מאליה. מלה זה לא נקרא בהמה שיתרפה, כי לא תמות, היא עתידה להבריא. אמר רב כהנא, כי חבדה כשרה כבשרה טרפה וסימנך ובשר בשדה טרפה. יש את הצבע המראה הרגיל של הריאה. אם יש לזה צבע יותר חזק, יותר אדום, אז אם זה צבע של מראה אדום כמו של כבד, זה כשר. אם צבע מראה של אדום של בשר, זה טרף. למרות שהצבעים ממש קרובים, הכבד והבשר. אבל יש קבלה בידם, שאם זה כמו צבע של כבד זה כשר, עם צבע של מראה של בשר זה טרף. זאת גמרא, נסימה לזכור את זה, יש פסוק, ובשר בשדה טרפה. אם הצבע של המראה של הריאה הזו זה כמו בשר, אם אלא דינה טרפה. אמר סמה ברי דרבה, היי ריאה להמיה כחשוטה או כמוריקה או כגון ביעתה, טרפה. אלא יוקד כשרה הכי דמיה כקרתי. המילה ירוק, אם בשפת רבותינו, של רבותינו התנאים המוראים, זה כולל שני צבעים. גם צהוב, מכונה בשם ירוק, וגם צבע ירוק שאנחנו רגילים לקרוא אותו ירוק, כמו עשבים, גם זה מכונה בשם ירוק. לכן כשהגמרא רוצה בדרך כלל לומר ירוק שהוא כמו ירוק שלנו, ירוק כמו עשבים, הגמרא אומרת אז זה ירוק כקרתי. וכאן בר הסמה בנו של רבה אומר, ראה שיש לה מראה צהבהב, כמו הקשות, כמו המוריקה, דהיינו קרקום, כמו ביצה, הריאה הזו טרפה. ותגמרה אם ככה, מה זה שלמדנו שמראה ירוק זה כשר? ותגמרה הכוונה ירוק כקרתי, ירוק כמו עשבים, רק זה מראה של ירוק שכשר. אמר אבינה, אטום בריאה, מיתינה סכינה וקרעינן לה. היא התבה מוגלה, ודאי מחמת מוגלה היא,

וכשרה. אומר רבינה, אם כאשר מנפחים את הריאה, רואים שיש חלק בריאה שהוא סתום ולא עובר לשם האוויר. אז מה עושים? מביאים סכין וקורעים זה שם. פותחים את הריאה הזו. אם רואים שיש שם מוגלה, אבל עדיין מחמת המוגלה זה נסתם. אז מלא זה עתיד לעברי ולכן זה קשר. ואילה, אם אין שם מוגלה, מותבינן עלה הגדפה אורוקה. מושבים אותו מקום, עלה אורוק. אם בצבצה, כשרה. ואילה הטרפה. עושים את הדבר הזה ורואים. אם באמת זה אותו המקום, זה מבצבץ, אז זה מוכיח שזה לא סתום לגמרי. ולכן, הבהמה הזו כשרה. אבל אם רואים סתום לגמרי, אז אם כן, הבהמה הזו טרפה. אמר רב יוסף, קרום שעלה מחמת מכה בריאה, אינו קרום. אומר, אם יש נקב בריאה, אבל נסתם המקום הזה על ידי קרום, הדין הוא שזה לא נחשב באמת שאותו מקום נסתם. ולכן, הוא בהמה זו טרפה, כי הקרום הזה הוא עתיד להיפתח שוב, ולכן היא טרפה. ואמר יוסף, היי ריאה דאבשה, ידעינן החב שמן חינן על הגדפה או גילה או רוקה. אם בת בצד טרפה, והילה כשרה. אומר רבי יוסף, למדנו את הקטע הזה גם למעלה, גמרא הביא את זה בדרך אגב בדף הקודם, אם יש ריאה שכאשר מנפחים אותה, שומעים איזה רעש. אם יודעים מכאן הרעש, מניחים באותו מקום איזה גדפה, כלומר עלה, או איזה גילה, איזה קש, או רוק. ואם רואים שכאשר מנפחים, אז זה מתנועע אותו עלה, במה זה טריפה? כי זה מוכיח שם הנקב, ולכן העלה הזה זז. אבל אם זה לא זז, אז זה קשר. ואילה ידעינה לה מייטינן, משיכותה דמיה פשורי ומתבינה לה בגבה, בחמים אלה דקבצי, קרי אלה דמיתרשי, אלה בתחינה לה פשוריים בתביצה הטריפה. ואילה קשרה, תתאה אין קיב, אילה אלה אין קיב, והידה אשה זיקרה דבינהו ובינהו. אומר, ואם לא יודעים מאיכה בדיוק הרע שזה נשמע שם בריאה, אז מה עושים? מביאים איזה גיגית של מים, מים פושרים, מכניסים את הריאה הזו בפנים, ומנפחים אותה. לצריך להקפיד דווקא מים פושרים, לא מים חמים, בגלל שהמים האלה חמים גורם להתכווצות של הריאה, ומלא גם יש על הנקב, הידיעה ששמת זה מים חמים, מלא הנקב הזה נסתם, ומלא בדיקה, אילם בדיקה אמיתית. והיא לא לשים איזה מים קרים, כי אז זה יכול לגרום לאותו הקרום העליון, שאפילו באמת סתום, הוא עכשיו יגרם שיהיה בו נקב, ומטריפים את זה שלא כדין. אלא מביאים את זה דווקא מים פושרים. מכניסים את הריאה הזו בפנים ומנפחים אותה. אם כאשר נפחים אותה, רואים שנוצרים שם בועות מבצבצה, נוצרים בועות במים, סימן שאכן יש שם נקב באותו הקרום, ולכן הדין הוא שהבהמה טרפה. אבל אם רואים שלא מבצבץ, אז זה קשר. ואם כן לכאורה, מדוע אנחנו שומעים איזה רעש כשנפחים אותה? התשובה היא כי הקרום התחתון אכן נוצר בו נקב. אבל הקרום העליון לא נוצר בו נקב. והוא מגן שהאוויר לא יוצא, לכן בהמה הזו אינה טרפה. אלא מה הרעש אתה שומע? בגלל שהרעש הזה הוא עובר בין הקרום התחתון של הריאה לקרום העליון, ולכן נוצר רעש. אבל הבהמה הזו בעצם קשרה. אמרו לה, אמר רבי יוחנן, ריאה שנשפחה כקיטון, קשרה. על מה כסבר, חיסרון בפנים, לשמי חיסרון. אומר אולי בשם רבי יוחנן, אם יש ריאה שהבשר בפנים נהפך מתוך בשר שהוא מוצק, זה נהפך להיות נוזלי, כמו קיטון, והוא נשפח מצד לצד. למרות שבוודאי זה חסר, הרי לפני כן היה הכל מלא, ועכשיו בעצם הוא חסר כי הוא נשפח מצד לצד. אף כן, הבהמה הזו קשרה. ותגמרה מכאן מוכח שהוא סובר, היות שחיסרון זה רק פנימי, לא חסר פה משהו מבחוץ. הדין הוא שזה לא נקרא חיסרון וזה קשר. התיבר רבי אבא לעולה, הריאה שנקבע או שחסרה. מה היא חסרה? אלא אם מבחוץ, היו נקבע. אלא מבפנים, ושמע מיני חיסרון בפנים, שמי חיסרון. לא, לעולה מבחוץ. כאמרת, היו נקבע, לצריכה לרבי שמעון. דאמר עד שתנקב לבית הסימפונות. הנמילי נקב דלית בחיסרון. אבל נקב דעית בחיסרון, אפילו רבי שמעון מודה. שאלו רבי אבא לעולה. הרי למדו במשנה שאם הריאה שנקבע או שחסרה, היא טרפה. לכאורה, מה הכוונה חסרה? אם הכוונה חסרה מה שנחתך חלק מתוך הריאה, אז אם כן, הרי אפילו רק נעשה בנקב, היא טרפה. אז ודאי כשנחסר ממנה, אז זה נקב הכי גדול, נחתך חלק.
ודאי שתרופה אמרת תנה בעל החדש או שחסרה. אלא חורה כוכח לומר

0: שהסרה כמונה חיסרון פנימי, בחוץ אין שום נקב, לא יחתך שום חלק מהקרום החיצוני. אלא מה? בפנים היא נשפחה, והדין בדבר הזה הוא שזה טרף, חיסרון מבפנים, גם כן שמי חיסרון. אמר לו לא. הכוונה היא שהיה פה נחתך משחת, חתיכה מתוך הריאה הזו, נחתכה בחוץ, זה נקרא חסרה. אם תגיד אם כן מה החידוש, פשיטה שזה טריפה, בלה שמענו שאפילו בד רבי שמעון שאמר, שאם הריאה נקבה, הוא אומר, הריאה הזו קשרה, אם הנקב לא הגיע לסימפונות. בזה בא לחדש לומר לך, דווקא אשר נקב בעלמה, אבל אם נחתיכה ממש חתיכה מתוך הריאה, אפילו שזה לא הגיע לסימפונות, הדין בזה שזה הבהמה הזו טריפה. אבל אם אין שום חיסרון חיצוני, אלא רק בפנים, שאותה ריאה נעשתה כמו נוזל, נשפח מבפנים, כמו קיטון, הרי שזה כשר. רבי חניה חלש, על לגבי רבי נתן וכל גדולי הדור, הייתו קמה ריאה שנשפחה כקיטון והכשרה. אמר רבה, והוא דקאי מסימפונות. אמר לרב החברי דרבה לרב השיר מנייד עינן. אמר למתינן צעה דקוניה ושבחינן לה בגבי. איד בשורה כסף יברה, טרפה ואילה, כשרה. ספרת גמר שרבי חניה היה חולה מאוד. נכנסו לו רבי נתן וכל גדולי הדור לבקר אותו. הביאו לפני רבי חניה ריאה שנשפחה קיטון והכשיר אותה, כמו שאמרנו למעלה. בא רבה ואומר, מתי אמרנו שנשארה שפיכה קיטון כשרה? זה דווקא בתנאי שהסימפונות, סימפונות זה אותם צינורות דקים שהם מגיעים מהצינורות הגדולים שבריאה שהאוויר עובר דרכם. הסימפונות האלה זה צינורות דרכים שגם הם עובר האוויר. אז דווקא שהם עדיין שלמים. אמר לו, אחה בנו של רבה לרבה שיהיה, איך אנחנו נדע שאכן כל הסימפונות קיימים? אמר לו, מביאים איזה קערה כזאתי, מחרס אבל שהיא מחופה בעבר, שככה הכל נראה טוב ולא יעלם שום דבר מאיתנו, ופותחים את הריאה, שופכים את כל התחולה לתוך הצלחת הזו. אם רואים שיש שם איזה עורקים כאלה, כעין קש כזה לבן, אז מלא זה טרף, זה מוכיח שזה בעצם אותם הסימפונות האלו, הם אלה אותם עורקים האלו לבנים. ואם אין עורקים לבנים כאלו, הרי שמוכיח שהקנוקנות הם בעצם נשארו, הסימפונות האלו הם נשארו ולא נמסו, ומלא הבהמה היא כשרה. מה מנחמן, ריאה שנימוק הקרום שלה קיים כשרה? תמי אחי, ריאה שנימוק הקרום שלה קיים, אפילו מחזקת רביעית כשרה. נטלה שלפוחית שלה כשרה, התליעה כבד שלה, זה היה מעשה ועלו עליה בני עשייה, שלושה רגלים ליבנה, לרגל שלישי היא תראוה להם. אומר נחמן, אם הריאה לא נשפחה, לא נפחה לנוזלי, אלא חלק נשאר בשר מוצק, אבל חלק אחר מחמת חולי הוא נעלם, עכשיו רואים שם רק את הקום החיצוני, ומקום הזה חסר. אומר, זה קיים, זה קשר. תאם יחי ראה שימוק הקום שלה קיים, אפילו אותו החיסרון זה בגודל של רביעית, הרי זה קשר. נטלה שלפוחית שלה, שלפוחית הכוונה היא הרחם של הבהמה, היא קשרה, אומר ראשי, זה נקרא שלפוחית, וכמו כן זה נקרא האם. התליע כבד שלה, אז דבר כזה היה מעשה, בני עשי עלו לרגל ליבנה, שם היו הסנדרין, שלוש רגלים, ברגל השלישי התירו להם את הדבר הזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש עונג
3: יור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: אוקטובה השעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. תחילה איראן, אבל הפעם לא על מלחמה, גרעין וטילים. הנבחרת האיראנית עלתה ב-4 לפנות בוקר למגרש הדשא במונדיאל על אדמת ארצות הברית, ובמשחק המסקרן ביותר בטורניר. כצפוי, עשרות אלפי מתנגדי המשטר האיסלאמי הגיבו על קריאות, עם קריאות בוז עוצמתיות בזמן ההמנון האיראני. בשידור עצמו נשמעה נגינת ההמנון רק בסיומו. לצד דגלי איראן מלפני ואחרי המהפכה, נראים לא מעט דגלי ישראל ואשף אצל מתנגדי ותומכי המשטר. מוקדם יותר הלילה הפתיע ערב הסעודית בתיקו אחת מול אורוגוואי, ובלגיה חילצה תיקו אחת ממצרים. חוזרים לעניינים כרגיל. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש במסיבת עיתונאים שכינס עם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
5: עכשיו אני שומע אנשים שואלים, מה השגנו? ואני עונה להם, הרחקנו מעלינו סכנת השבדה מיידית. אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. ואת הסכנה הזאת הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. המאבק לא תם ונשלם. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר, להמשיך להיות חזקים ונחושים, להגן על עצמנו ככל שידרש.
4: סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אומר בריאיון לפוקס ניוז הלילה כי הנשיא דונלד טראמפ עשוי לפרסם את ההסכם עם איראן עוד לפני יום שישי, אז יאריך טקס החתימה הרשמי בשוויץ. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביע ברי שוחח אמש עם שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י, שעדכן אותו בפרטי ההסכם עם ארצות הברית, כך דווח ברשת אל מיידין המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה. לפי הדיווח, ערקצ'י אמר כי הפסקת האש בלבנון צריכה להיכנס לתוקף באופן מיידי ומלא כבר מהיום הראשון של המסע ומתן, וכי האחריות ליישומה מוטלת על ארצות הברית ועל הערבים למזכר ההבנות. בהתרסקות מפציץ ב-52 אתמול בקליפורניה נהרגו כל 8 חברי הצוות, כך נמסר מטעם בסיס חיל האוויר האמריקני אדוארדס, בו התרחשה התאונה האווירית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום עונה חקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אלה תהיינה רגילות לעונה.
9: כשעוברים

0: פודחי גוגרבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

0: עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום, ככה מתחילים את החודש. בוקר טוב, חודש טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב, 16 ביוני 2026, א' בתמוז, חודש חדש, תמוז, תשפ"ו. הכותרת הראשית בידיעות אחרונות מדברת על כך, על זה שיש חשש, איראן תנסה לפרוץ לפצצה גרעינית כבר בחודשיים הקרובים, אתם יודעים, ב-60 ימים האלה. רונן ברגמן תחת הכותרת חשיפה, לא למצב הזה פיללנו, קבוצה של מדענים, מהנדסים ואנשי מודיעין שהקדישו את חייהם לנושא הגרעין האיראני, היא מודאגת מתקופה אחת, 60 הימים החל מיום שישי הקרוב שבהם אמורות איראן וארצות הברית להגיע להסכם בעניין הגרעין. את התקופה הזו שבה אין פיקוח ואסור לפעול, הם עלולים לנצל, לפרוץ לגרעין. בנושא הזה, ככל שאתה יודע יותר, אתה ישן פחות, קובע אחד מהם. כן, ככל שאתה יודע יותר, אתה ישן פחות. קשה לי להאמין, אבל שוב, אחרי השבעה באוקטובר אי אפשר לדעת, ובאמת צריך תמיד כל הזמן להיות על הצד הסקפטי, ועל הצד ששואל, ועל הצד שמטיל ספק. צריך וחייב שיהיה, ואנחנו היום יודעים לפחות על שני המקומות המרכזיים שבהם מוטמן האורניום המועשר, עמוק עמוק בתוך האדמה. קראנו גם שהאיראנים הטמינו שם מוקשים ופוצצו את זה כדי שאף אחד לא יוכל להתקרב, אבל ברור שמה שנקרא לווייני הצילום והריגול חייבים להיות שם, וגם האמצעים הנוספים חייבים להיות. פרסום ראשון של רוני גרין שאולוב על כך שבמועצה האזורית אשכול בעוטף מתכננים להעביר את המיגוניות מכביש 232 לאתר הנובה. משפחות שכולות מתנגדות ואומרות שזה ניסיון למחוק את הטבח. כן, טוב. הסניף שמנהל העבריין לשעבר רפי קדושים בהרצליה, סניף הרצליה בליכוד, עומד בצמרת אלו שיש להם לגביהם חשש לתשלום של דמי חבר. טוב, בן דרור ימיני, מפגן של חולשה. טראמפ הוא לא צ'רצ'יל, הוא לא רצה דם, יזע ודמעות כדי להביס את ציר הרשע, הוא רצה ירידה במחיר הדלק ולהזזל כל ההצהרות. במשך שעות בלילה שבין ראשון לשני, המעצמה הגדולה בעולם נכנסה לפאניקה בגלל שישראל העזה להגיב לארגון טרור חיזבאללה שהפר שוב ושוב את הפסקת האש. כל מילה, בן דרור, כל מילה. ודווקא הסיפור הזה של לבנון, אלישע בן קימון, על היום שאחרי בלבנון, כותב שהעבודה האפורה, הקשה, המדממת, הקטלנית שנעשתה ונעשתה באדמת דרום לבנון, היא זו שבאמת פרקה את האיום על הגליל. עכשיו הדרג המדיני צריך למקסם את ההישג. 30 לוחמי צהל, מטובי בנינו ובנותינו, נהרגו בתמרון הנוכחי, והם אלו שהביאו כל הישג וכל שקט שיהיה לתושבי הצפון. כן. עוד שבועיים אנחנו מציינים 1,000 ימים לשבת ששינתה את כולנו. 1,000 ימים, צריך לקרוא את המילים האלה, כותב גדי עזרא, בידיעות אחרונות. צריך לקרוא את המילים האלה כמה פעמים כדי להאמין. הזמן עובר מהר כשנלחמים, ומה לא חווינו במהלכם, הכל מהכל. ישראל כבר לא אותו דבר, אבוי לה אם היא הייתה. אם אנחנו לא השתננו, לא למדנו כלום. והאמת היא שלא רק אנחנו השתננו, העולם גם השתנה, ובניגוד להיגיון הוא גם הקצין כלפינו, הוא מוסט יותר, סבלני פחות, הוא חפץ במניעה של מלחמות גם על חשבון הביטחון שלנו. חשוב להבין זאת, כי 1,000 ימים הם פרק זמן ופרק חיים משמעותי, כזה שאפשר היה לחוות בו קמפיין הסתה במימון קטרי ואיראני, להשתקם, לתווך לעולם מה קרה לנו באמת ולהוליד מחר חדש.

0: כותרות הבוקר.
1: הכותרת הראשית בישראל היום, הסכם רע לישראל, נתניהו לא זיהה את הנורות האדומות, כך בישראל היום, חשש בירושלים, איראן תשתמש בחיזבאללה כדי להפעיל לחץ על ארצות הברית במסע ומתן, ישראל דורשת חופש פעולה בלבנון, אולם בוושינגטון מנסים להגביל את צהל לפעולות הגנתיות בלבד, ראש הממשלה רוצה לפגוש את טראמפ כדי להציג לו את עמדת ישראל, סוגיית הגרעין האמריקנים מתגמשים גם במינימום שביקשו. ראש הממשלה הודע אתמול, אנחנו לא יודעים מה יהיה בהסכם עם איראן. שרים בקבינט מתחו ביקורת חריפה על ההשלכות הצפויות על ישראל מההסכם המתגבש. אנחנו לא מדינת חסות. ראש הממשלה הכחיש שהוא הגדיר את הסרת האיום הקיומי מאיראן כמטרה. אני יודע מה הגדרתי? הגדרתי להרחיק סכנה גרעינית. טוב, נצא להפסקת פרסומות ונחזור עם הכותרות האחרות. תודה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית, מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
2: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית, מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים הצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
11: זה הכל בשבילך,
12: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
16: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
17: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטים חקירות, כוכבית 9036.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
19: אופטיקל סנטר.
20: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: פוטטראק עתירה של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב! ביום שני, 22 ביוני, החל מהשעה 3. ובשעה 4, יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי, מתוק וטעים, כמו שרק סוגת יודעים לעשות. והכל בחינם. אז תבואו רעבים, כן?
0: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: האיסור לאכול יחד מאכלי בשר וחלב מוזכר בשלושה מקומות בתורה. לא תבשל גדי בחלב אמו, כנגד שלושה איסורים: איסור הבישול, איסור האכילה ואיסור ההנאה. אמנם נאמר גדי, אבל הכוונה למוצרי בשר, וכך גם לגבי החלב. הרמב״ם מזכיר כי הייתה זו דרכם של הגויים לאכול בשר וחלב, ולכן לנו זה אסור. דווקא בגלל שמדובר באיסור דתי ללא הנמקה, הקפידה היהדות לחייב כל מטבח כשר בשתי מערכות כלים. אסור גם להעלות בשר על שולחן שאוכלים עליו מאכלי חלב. אגב, לגבי דגים, הם מותרים משום שאינם נשחטים ודמם לא נאסר. עם זאת, אסרו חכמים לאכול בשר ודגים יחד מטעמי בריאות. אם אכלנו בשר, עלינו להימנע מאכילת חלב לפחות 6 שעות, ולאחר אכילת מאכלי חלב, להמתין חצי שעה בלבד. לא כולל גבינה צהובה, שתהליך העיכולה ממושך יותר, אז ממתינים 6 שעות בטרם אוכלים בשר. ושיהיה בתיאבון.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
12: טוב, הכתובת הייתה על הקיר, זו הכותרת הראשית של ישראל היום, עכשיו זה ברור. כך בישראל היום, נתניהו לא זיהה בזמן נורות אדומות ומהלכים שידידי ישראל בבית הלבן התריעו מפניהם כל הדרך למזכר עם איראן. אמש הודע ראש הממשלה, אנחנו לא יודעים מה יש בהסכם. חשש בירושלים שאיראן תשתמש בחיזבאללה כדי להפעיל לחץ על ארצות הברית במסע ומתן. ישראל דורשת חופש פעולה בלבנון, אבל בוושינגטון מנסים להגביל את צהל לפעולות הגנתיות בלבד.

ראש הממשלה רוצה לפגוש את טראמפ כדי להציג לו את עמדת ישראל וסוגיית הגרעין. האמריקנים מתגמשים גם במינימום שביקשו. ואתמול בערב בשיחה עם עיתונאים לציבור הישראלי, ראש הממשלה נתניהו הודה, אנחנו לא יודעים מה יהיה בהסכם עם איראן. שרים בקבינט מתחו ביקורת חריפה על ההשלכות הצפויות על ישראל מההסכם המתגבש, כך שירית אביטן כהן. אנחנו לא מדינת חסות. ראש הממשלה הכחיש כי הגדיר את הסרת האיום הקיומי מאיראן כמטרה, אני יודע מה הגדרתי, להרחיק סכנה גרעינית. מייקל אורן, שהיה שגריר ישראל של ארצות הברית פה בישראל, כשטראמפ חגג יום הולדת, ישראל שילמה את החשבון. כך דברים שהוא כותב בישראל היום. כשנשאלתי מה נתניהו יכול לעשות, ישבתי, השאלה אינה יכול, אלא חייב. תפקידו העליון הוא להגן על המדינה, על מדינת ישראל, כמעט בכל מחיר. אז אריאל כהנה, הפרשן המדיני של ישראל היום, תחת הכותרת ההתקפלות, לפני כשנה יצא טראמפ למלחמה הצודקת יחד עם ישראל, וכעת הוא מגיע להבנות עם משטר הרשע. אסור לשכוח שהאנשים שלו ניסו לרצוח את הנשיא הקודם, ומקדמים טרור באזור. ובאשר לנתניהו, אם אין לו איך להוציא את ישראל מהפינה, כותב אריאל כהנה, שיפנה את מקומו. בטווח הארוך אין שום ספק שרק ממשלת אחדות לאומית תהיה מסוגלת לאתגר הענק של הוצאת ישראל מהפינה, בנוסף למשימות הקיומיות האחרות. כן, כך אריאל כהנה, ארצות הברית הסכימה בשתיקה להעברת כסף לאיראן במלחמה. וושינגטון אישרה לקטר להעביר מיליארדים, כך דני זקן בישראל היום, בזמן האימות. בתמורה עברו האוניות האמריקאיות במצרי הורמוז. זו דווקא כשאיראן נחנקת כלכלית, ולמרות המדיניות המוצהרת. סיפור לא יאמן. קטאר סייעה לאיראן כלכלית, ארצות הברית הסכימה בשתיקה להעביר את הכסף למדינת הטרור הגדולה בעולם תוך כדי המלחמה. דני זקן עם הפרסום הזה. עוד מילה אחרונה לפירותיו הבאושים של ההסכם. ציר הרשע השיעי מתחזק, כך לילך שובל, הפרשנית הצבאית של ישראל היום. למרות המכה הקשה בשבעה באוקטובר, ישראל הצליחה לצאת מהמשבר ולפגוע קשות בפרוקסיס בשליחים האיראניים, חמאס, חיזבאללה. כעת מה שנתפס בטהרן כחולשה אמריקנית בשילוב עם ההתחזקות הכלכלה יעיץ את שיקום ארגוני הטרור, והמשימה החשובה לנתק את הזירות בין לבנון לאיראן. בשבועיים האחרונים הביטחון העצמי של האיראנים רק הולך וגובר. הם נותרו על רגליהם והם בתחושה שאין להם עוד מה להפסיד. בישראל טוענים ובצדק שכל עוד תנאי ההסכם הסופיים לא ידועים, מוקדם להספיד את ההישגים. טוב, כך או כך, למרות המצב המורכב בישראל, סבורים שההצלחה או לפחות אי הכישלון יימדדו בשאלה האם טראמפ לא יוותר על הגרעין בסופו של תהליך, והאם ישראל תצליח לנתק בין הזירות שאותן מנסה איראן לחבר מחדש.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, בואו נחזור על הכותרת הראשית בידיעות אחרונות על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. נחתם את המזכר הזה ביום שישי, צפויה חתימה. נתניהו אומר, הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית, אבל החשש, כך לפי רונן ברגמן, החשש הוא שאיראן תנסה לפרוץ לפצצה גרעינית בחודשיים הקרובים, אתם יודעים, ב-60 ימים האלה שמתחילים החל מיום שישי, שבהן אמורות איראן וארצות הברית להגיע להסכם בעניין הגרעין. את התקופה הזו שבה אין פיקוח ואסור לפעול, הם עלולים, האיראנים, לנצל לפרוץ לנשק. בנושא הזה, ככל שאתה יודע יותר, אתה ישן פחות, קובע אחד מהמדענים שלנו, אנשי המודיעין, שהקדישו את החיים שלהם לנושא הגרעין האיראני. הם מודאגים במיוחד מהתקופה הזו של ה-60 ימים. אז אם מודאגים, אז הפתרון הוא כמובן בסיפור של הפיקוח. והיום היכולות שלנו הן הרבה יותר גדולות, הרבה יותר משמעותיות. וכמובן אי אפשר לסמוך על הסיפור הנאצי האיראני, והם יהיו שם ויעשו הכל כדי גם להונות וגם לשקר וגם לרמות. טוב, נווה דרומי על הבחירות המתקרבות, תחת הכותרת הקלפים של נתניהו. נווה דרומי כותבת בידיעות אחרונות, טועים מי שחושבים שאירוע הסכם בין איראן לארצות הברית יקשה על הבחירות, יקשה על נתניהו בבחירות. זה לא שהבחירות יהיו פשוטות, שהמאבק בשמאל בראשות אייזנקוט יהיה קל, אבל לא ההסכם הנרקן בין ארצות הברית לאיראן הוא שיקשה. להפך, אם כבר, אז המשבר יפעל לטובתו. כך נווה דרומי, הרי לאורך השנים נתניהו היה הדמות המוכרת ביותר בכל הנוגע להרתעה ולהתראה מהגרעין ובמאבק באיראן. ואם איראן נשארת גורם שמהווה איום, הרי זה המשכו של המוכר, והמוכר הוא לפעמים כל מה שהבוחר צריך, וזה לא רק המוכרות. בשנים שקדמו לשבעה באוקטובר, נתניהו הוצג כמחרחר מלחמה לחינם, כמי שמוכן להסתכסך עם אובמה בשביל חלום עיבובים של תקיפה מיותרת באיראן. אבל אחרי הטבח, טבעת האש שהקיפה אותנו והתקיפות המוצלחות באיראן, נתניהו יוכל לבחור בקלות בקמפיין שאומר, צדקתי אז ואני צודק היום, אני היחיד שרואה את הסכנה ולכן אני האדם הנכון להילחם בה, ידעתי לעמוד מול אובמה ואני יודע לעשות גם מול טראמפ. כן, זאת נווה דרומי. הציניות הגבוהה, כותבת נווה דרומי, תפתור את הטענות על מינוף הסיטואציה על ידי נתניהו, בנימוקים נטולי עומק מעולם הביביזם, אבל העובדה היא שראש הממשלה כל כך הרבה זמן הופכת את היכולת לנתח את המציאות הנוכחית באופן די פשוט. בסביבת נתניהו נוהגים

אומר שלכל מערכת בחירות הם יוצאים כאילו הם הולכים להפסיד. די בזה בשביל להבין שגם מהאירוע הנוכחי, כותבת נווה דרומי, אפשר לבנות קמפיין בחירות מוצלח. אני רוצה מילה אחת לגבי הסיפור הזה של... טוב, דובר המשטרה כינה את יאיר גולן מאוחרי ישראל הגדולים וחזר בו. דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון, הוא התבטא אתמול נגד יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, אמר שהוא נשמע כאחד מאוחרי ישראל הגדולים ביותר שפוגע בגיבורי ישראל ולא בפעם הראשונה. בהמשך הוא התנצל וחזר בו. ברעיון לגלי ישראל הגיב הדובר על הודעת מפלגתו של גולן אתמול על הקמת מטה משפטי שיאבק על הדמוקרטיה ותואר הבחירות. גולן עצמו, יאיר גולן, ציין את ראש השבק דוד זיני ומפכ"ל המשטרה רב ניצב דוד לוי והזהיר אותם, אנחנו נפקח שבע עיניים על שומרי הסף. אז בגלי ישראל דובר המשטרה אמר מדובר באיום וגולן לא יכול לאיים על המשטרה. יש תחושה שהוא התאהב בגישה שפוגעת בלובשי המדים במדינת ישראל. אחר כך הוא דיבר על כך שמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב. זה יאיר גולן, אני מזכיר. ופגע בלוחמי צה"ל, ועכשיו הוא בוחר לפגוע בלובשי המדים במשטרת ישראל. הוא צריך להיות בוש ונחלם. לאחר דבריו, הוא חזר בו, ואני חוזר בי מהאמירה הזו. חזר, אבל הדברים נאמרו. טוב, נסכם עם על כך שבמועצת במועצה האזורית אשכול, פרסום ראשון של רוני גרין שאולוב, במועצה אשכול מתכננים להעביר את המיגוניות, את מיגוניות המוות שפורסות לאורך כביש 232 בעוטף עזה לאתר הנובה. ההסבר, המיגוניות הפכו לאתר עלייה לרגל, הם מכוניות שחונות לידן באופן מסוכן והולכי רגל עלולים להידרס, ולטענת המועצה גם צהל התריע כי לא בטוח שהן מהוות הגנה מספקת מפני התקפות טילים. משפחות שקולות מתנגדות. תתארו לכם מה היה קורה אם מישהו היה מבקש להזיז את אתר ההנצחה באושוויץ. אפשר להוסיף לידן חניות ולהציב עוד מיגוניות חדשות. רוני גרין שאולוב בידיעות אחרונות. ממועצת שדות נגב שבשטחה נמצאת המיגונית של אלומים, נמסר שבכניסה לקיבוץ אלומים מתוכננת לקום בתקופה הקרובה אנדרטה לזכר הנרצחים במיגונית. במועצה שער הנגב שבשטח שלה נמצא מיגונית של מפלסים, בחרו שלא להתייחס לגופו של עניין לשאלה מה יעלה בגורלה של המיגונית, ואמרה אנחנו מחויבים לכך שתהליך ההנצחה יתנהל ברגישות ובכבוד הראוי. רוני גרין שאולוב על להזיז את הזיכרון. כן, טוב, יש לי גם להגיד בעניין הזה את הסיפור של בתי העדות בכפר עזה, אבל שוב, הנושא נמצא עכשיו תחת עתירה לבגץ שהגשנו גם נגד שר המורשת, נגד שר הביטחון ושר האוצר, והצטרכו לתת תשובות למה אי אפשר לשמור את בתי העדות ולמה צריך להרוס אותם ולא לשמר את הזיכרון. טוב, עכשיו מיכל בן דיין, היא בת 24 מאשדוד, זמרת ויוצרת. כשהיא גילתה שהיא כבר לא נאבקת לזכור או לשכוח, היא לא מנסה למחוק את הכאב, היא גם לא נאחזת בו בכאב, היא פשוט מאפשרת לו להתקיים. וואו, בדיוק מתחבר לסיפור של הזיכרון. מיכל בן דיין, בת 24, אנחנו עוד נשמיע אותה וגם נשמע ממנה. אז הנה, מיכל בן דיין עם שיר חדש שהיא כתבה והלחינה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים, גם בריטניה פועלת נגד הסיפור של הרשתות החברתיות אחרי דנמרק וקנדה. גם הממלכה הבריטית הולכת לחסום לחלוטין את הגישה של ילדים עד גיל 16 לרשתות החברתיות, טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב. החוק השנוי במחלוקת גם יטיל עוצר לילי על גלילה ארוכה ברשתות. כן, סיפור אמיתי לבני 18 ומעלה. כן, הסיפור הזה שאתם יודעים, מתעוררים באמצע הלילה וגוללים קצת את כל הסיבות, מה קורה ברשתות, אז גם זה יהיה איסור, לא יודע איך הם הולכים לעשות את זה. בכל מקרה, הולכים לחסום את הגישה של הילדים עד גיל 16 לרשתות החברתיות. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה ליציק יעקובו והעורך, לאורן אשטיפקר על הכל. נהיה גם מחר בין 6 ל-7, כותרות ותובנות. שיהיה יום טוב עם בשורות טובות. אמן.
2: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
3: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
4: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
3: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
5: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: נטו מהפכה.
10: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: ישראל עושה חשבון. כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו.
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? ווינר, ווינר, מכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל. שיניים מתקדמת.
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון.

0: מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב-5 שקלים ו-90. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
1: עם ישראל עושה חשבון תוכי זכר.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE, Future Oriented.
8: אשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותחזרו לחייך בביטחון.
9: בחצי היורם. עם יורם סוויסה.
10: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
11: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
12: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
13: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואני בהצלחה.
14: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
15: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
16: אצלכם ברדיו.
17: אצלכם ברדיו.
18: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
19: שמה

0: מיד אחרי החדשות, התוכנית בוקר טוב דרום, בהגשת דוד יוסוב.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...

0: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
1: בגדוב השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. תחילה איראן והדרמה במונדיאל. הנבחרת האיראנית עלתה ב-4 לפנות בוקר למגרש הדשא על אדמת ארצות הברית במשחק המסקרן ביותר עד כה בטורניר. כצפוי, עשרות אלפי מתנגדי המשטר האיסלאמי הגיבו עם קריאות בוז עוצמתיות בעת ההמנון האיראני. בשידור עצמו נשמעה נגינת ההמנון רק בסיומו. לצד דגלי איראן מלפני ואחרי המהפכה נראו לא מעט דגלי ישראל ופלסטין אצל מתנגדי ותומכי המשטר. התוצאה בסיום, תיקו 2. מוקדם יותר הלילה הפתיע ערב הסעודית בתיקו 1 מול אורוגוואי, ובלגיה חילצה תיקו 1 ממצרים. חזרה למציאות, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש במסיבת עיתונאים שכינס עם או בלי הסכם לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
2: עכשיו אני שומע אנשים שואלים, מה השגנו? ואני עונה להם, הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. ואת הסכנה הזאת הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. המאבק לא תם ונשלם. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר, להמשיך להיות חזקים ונחושים, להגן על עצמנו, ככל שידרש.
1: סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר בריאיון לפוקס ניוז הלילה כי הנשיא דונלד טראמפ עשוי לפרסם את ההסכם עם איראן עוד לפני יום שישי, אז צפוי להיערך טקס החתימה הרשמי בשוויץ. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני, נביע ברי, שוחח אמש עם שר החוץ האיראני, אבס ארקצ'י, זה עדכן אותו בפרטי ההסכם עם ארצות הברית, כך דווח ברשת אל מיידין, המזוהה עם ארגון הטרור, חיזבאללה. בהתעסקות, מפציץ B-52 אתמול בקליפורניה נהרגו כל 8 חברי הצוות, כך נמסר מטעם בסיס חיל האוויר האמריקני אדוארדס, בו התרחשה התאונה האווירית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום מעונן חקיתת בעיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם דוד יוסוף.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 7:04 כאן באולפן החדשות של רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM, גם בדיגיטל אנחנו נמצאים, אפשר להאזין לנו גם שם, גם לצפות בכל מיני כתבות וידיעות ותמונות, אתם מוזמנים. היום יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, גם בגלל שהיום א' בתמוז, תשפ"ו, ראש חודש, אז נאחל חודש טוב לכולם, חודש מבורך, עם מלא מלא.

בשורות טובות. אמן. היום 16 ביוני 2026, בוקר טוב דרום לכולם וברוכים המאזינים למשדר האקטואליה הפותח של הבוקר כאן ברדיו דרום. את המשדר הזה ערך דביר ידי, תחקירים והפקה איציק יעקובוב. הטכנאי הוא אורן אשתיבקר, וכאן בעמדת השידור אני דוד יוסוב עמכם עד לשעה 8. האזנה ערבה בשם כל הצוות כולו.

0: ההסכם החדש בין ארצות הברית כמובן לבין איראן, מזכר ההבנות נחתם דיגיטלית, יום שישי צפוי טקס בשוויץ. איתנו על הקו אלוף משנה במילואים, הדוקטור חנן שי, עמית בכיר במכון משגב לביטחון לאומי. בוקר טוב אדוני.
1: בוקר טוב, בכלל, המאזינים.
0: איפה ההסכם הזה, בהנחה שהפרטים שדלפו עד עכשיו נכונים, איפה זה מציב אותנו?
1: זה הסכם לא טוב, אין ספק, אבל הוא מתאים למלחמה שהייתה. זאת לא הייתה מלחמה שנועדה להכריע את האויב, או אפילו להטיש אותו, כן? אלה הן שתי צורות המלחמה שישנן, אין סוג אחר.
0: דווקא אמרו לנו שכן, להחליף משטר ו...
1: לא. בוא נעשה סדר. החלפת המשטר מעולם לא הייתה מטרה, אולי איזושהי שאיפה, אבל לא הייתה מטרה. היו שלוש מטרות, בואו נעשה סדר. שגם ישראל הצהירה עליהן וגם ארצות הברית. להסיר בעצם שלושה איומים. אחד את איום הגרעין, השני את האיום של הבליסטיקה, והשלישי של השלוחים, של הפרוקסיס, כן? עכשיו, בשביל להסיר את זה, היה צריך להכריע. הרי לא הכריעו, אלא נתנו מכות קשות וכואבות, ולכן האיומים האלה בעצם נשארו פחות או יותר, בוא נאמר ככה. לגבי הבליסטיקה, אנחנו יודעים בוודאות שנשארו שם הרבה טילים. לגבי הפרוקסיס, אנחנו רואים את חיזבאללה, תימן כרגע לא עושים שום דבר, אבל הם בהחלט יכולים לעשות.
0: עשו בקטנה, עשו פה ושם, עשו קצת.
1: הם יכולים, הם לא עושים את זה משיקולים פוליטיים, לא בגלל שהם לא יכולים לעשות את זה צבאי. לגבי האיראן, בזה בעיקר עוסק ההסכם, אני מקבל את מה שאמר אתמול ראש הממשלה, אנחנו דחינו את האיום. לכמה זמן? אני לא יודע. אבל תראה, בשביל דבר כזה, הישגים כאלה לא יוצאים למלחמה. כי המלחמה הרי נועדה להשיג משהו שאי אפשר להשיג בדיפלומטיה. אז אם אתה מסיים מלחמה ואתה משיג משהו שיכול להיות שאפשר להשיג גם בדיפלומטיה, אם היו קצת יותר מתאמצים, אז אתה שואל בשביל מה הייתה המלחמה. ואני רוצה לומר כאן דבר אחד לגבי ישראל, כי צריך פה לעשות הפרדה ברורה מאוד בין אמריקאים לבין ישראל. אם הדבר היה תלוי בישראל, בצהל, כן הייתה יכולה להיות הכרעה. אני מזכיר, עצרו את צהל, לא נתנו לצהל לבצע, גם במבצע הראשון וגם עכשיו אפשר לעשות הרבה יותר, ממש לפגוע פגיעות מכריעות. מי שלא נתן זה אמריקאים, צריך לזכור, המלחמה הזאת תוכננה על ידי אמריקאים, אנחנו היינו שותפים, אני לא בטוח ששותפים לתכנון, אני חושב שהיינו שותפים למטרות, קיבלנו את חלוקת העבודה שלנו, אני חושב שעמדנו בה בצורה יוצאת.
0: אבל האופציה הזו נשמרת לנו לעתיד. לעשות את העבודה בעצמנו.
1: האופציה הזאת היא לא בדיוק נשמרת לידינו בעתיד, היכולות כן, הביצוע יחייב הערכת מצב. תראה, אנחנו לא מעצמה. אנחנו מדינה, ותמיד מי שקובע את המדיניות זאת המעצמה, זה לא נוגע רק אלינו, זה בכלל. המדינה יכולה לבצע, ועכשיו היא יכולה לבצע משהו שהוא בניגוד למדיניות של המעצמה. אבל אז יש מחירים, ושילמנו מחירים, לא תמיד הלכנו עם מה שאמריקאים אמרו, אבל יש לזה מחירים. אבל כאן אני באמת מקבל את מה שכבר די הרבה פעמים נאמר בימים האחרונים. אנחנו צריכים להתחיל להתרגל, לא לנתק הקשרים ארצות הברית כמובן, אבל להיות יותר עצמאים, כך שגם אם הם יכעסו עלינו, אז נוכל להמשיך ולהתקיים.
0: זה לא המצב כרגע? אנחנו לא מספיק עצמאים כדי לבוא לדונלד טראמפ ולהגיד לו, אדוני, עם כל הכבוד, יש קווים אדומים, לבנון, לא. אין לנו היום את ה...

0: מקובלים, ממש לא מקובלים בכלל. אתה יוצא למלחמה ובסוף אתה עוד משלם לצד השני, זה שהקיטה אותו כדי שהוא יסכים לעשות אתך. אין לזה שום הסברים, בוא נאמר ככה, בספרות לא תמצא דבר כזה, גם לא בהיסטוריה, אני חושב, ודאי לא בהיסטוריה האמריקאית.
1: אתה מאמין שהאיראנים יעמדו בחלק שלהם, או שזה חלק מהעבודה בעיניים הגדולה שהם...
0: זה לא עניין של להאמין. הנחת היסוד צריכה להיות שאי אפשר לסמוך על האויב. זה אגב נוגע לשתי תקלות חמורות שהיו בשביעי באוקטובר. אחת זה שהערכת את כוונות האויב, והדבר השני זה שחשבת שהוא מורתע. כלומר, הנחת שישראל מרתיע. אז כאן נשתיר, זה לא בדיוק שייך לשאלה ששאלת. יש שתי הנחות שקיבלו, מדינת ישראל קיבלה מהיום שהיא קמה. אחת, זה ישראל לא מרתיעה, ואמן לא יתריע. זאת אומרת, אי אפשר לסמוך על שני הדברים האלה. צהל לא מרתיע, אמן לא יתריע.
1: אז מה נותר לנו לסמוך? אז על מה כן?
0: על עצמנו, להיערך.
1: אבל צהל ואמן זה אנחנו, לא?
0: לא, בסדר, אבל צהל ואמן פעלו לא נכון, בניגוד גמור, בניגוד גמור.
1: לא, אבל זה אומר שהם יפעלו לא נכון גם בעתיד?
0: לא, זה אני לא יכול להגיד לך, אני מקווה שלא, אני מקווה שהלקח הזה יופק, מכיוון אולי נאמר על זה עוד איזושהי מילה, כי זה חשוב מאוד. בגלל שתי הנחות האלה, ובגלל שישראל לא יכולה לקבל מתקפה לתוך שטחה, אין לנו עומק, אין לנו איפה להכיל את המתקפות האלה, נקבעה מדיניות הביטחון שלנו, מדיניות ההגנה למעשה זה השם היותר מדויק, שאיומים צריך להסיר מחוץ לגדר באיבם ביוזמת ישראל במלחמת מנע. וכך היה למעשה במאה הקודמת. השינוי הגדול שחל במאה הזאת, ושישראל נתנה לאיומים האלה לצמור.
1: רגע, זה לא מה שאנחנו עושים עכשיו בדרום לבנה?
0: ממש עושים את זה עכשיו, אבל זה כבר מאוחר מאוד, ויש כבר שם צמחו מפלצות, בדיוק כדי שלא יהיה צורך לעקור מפלצות. חמאס, ראה מה שקורה בחמאס. אתה שנה וחצי ולא הכרת אותם.
1: גם ביום ראשון הייתה תקרית חמורה שם בעזה. עם כמעט פלישה של חוליה ל...
0: כן, תראה שמה, זה בדיוק מה שעשינו בקדש. זה מה שעשינו, בדיוק מה שעשינו בלבנון, במלחמת לבנון הראשונה, שאין לה שם טוב, אבל זה לא בגלל המלחמה כל כך כמו שמה שהיה אחרי המלחמה. המבצע הזה הצליח מאוד. תשמע, לא היה שם יותר אשף, לא היה צבא אשף. זה פחות או יותר גם מה שהיה ב-67, זה מה שהיה עם הקורים הגרעינים, גם של סוריה, גם של עירה. אתה מסיר את האיומים בעודם באיבם, כשאתה עוד יכול, וזה לא קשה באופן מיוחד.
1: לסיום, אני רוצה לשאול אותך, לאור כל מה שמתרחש, מה אנחנו צפויים עכשיו באמת לסבב מול איראן אחת לשנה, שנתיים, שלוש, whatever? זה מה שמחכה לנו?
0: תראה, אתה שואל שאלה, צריך לשאול נביא. איך שואל את עצמו איש הצבא? איש הצבא אומר ככה, הם עלולים, כן, עשויים, כי יש להם את היכולת לפגוע, ואנחנו צריכים להיות מוכנים. אפשר, דבר שני שאתה יכול לומר, להניח, שדווקא כדי לשקם את הגרעין ודברים אחרים, והם עושים את הדברים הרבה גנבה, בלי שנדע, והם יעשו את זה, זאת הנחת המוצא. יכול להיות שזה ייקח כמה שנים, כי הם לא רוצים שתפגע בהם, בעודם באיבן, כמו שאמרתי. ואז אתה צריך להחליט שאתה רוצה לפגוע תוך שנה או תוך שנתיים, כלומר במצב שבו אתה יכול לפגוע במלחמה קצרה. זאת צריכה להיות המדיניות. עכשיו, זו המדיניות הצבאית. יש כאן כמובן הרבה מאוד שיקולים ומגבלות מדיניות, אבל זאת כבר אומנות המדינאות.
1: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. אלוף משנה במילואים דוקטור חנן שי, עמית בכיר במכון משגב לביטחון לאומי, תודה על הדברים. בוקר טוב, יום טוב שיהיה, תודה. אנחנו נעשה הפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.

0: בחסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: במונדיאל הזה, המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2,200. כפוף לתקנון.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפאת?
6: באמת?
5: מרפאת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה,
7: ראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבניה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
9: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו.
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
16: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: איזה
18: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
19: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
20: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
21: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
20: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
22: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
6: כמו מה? תוצאות?

0: משחקים?
1: כן.
0: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
0: ולאורך כל... בחסות?
3: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: גל הפשיעה באשקלון מתגבר בתקופה האחרונה על רקע סכסוכים בין גורמי פשיעה וניסיונות חיסול הדדיים, ובמקביל... יוזמה מוגברת של ימר לחיש לטפל בתופעות. איתנו על הקו פקד מירי מגדי, קצינת תשאול בימר לחיש. בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב.
4: תחילה ספרי לנו לגבי האירוע האחרון שהיה ביום חמישי. מה היה שם?
5: אוקיי, אז באירוע האחרון של בלילה בין חמישי לשישי, בזכות ערנות ופעילות נחושה של בלשי המרלחי, שהובילה למעצר של שלושה חשודים שהיו ככל הנראה בדרך לניסיון חיסול, כאשר ברכב נתפס אקדח עם כדור בקנה.
4: איפה זה קרה? בעיר באשקלון?
5: נכון מאוד.
4: אוקיי.
5: כמו כן היו פריטים נוספים שמצביעים על הערכות אפשרית לכוונת פגיעה. נעצרו שלושה חשודים אשר מוכרים למשטרה ומשתייכים לארגון מוכר בדרום.
4: הם עצורים?
5: כן.
4: הבנתי. הרבה פעילות בזמן האחרון, למה, מה קרה, למה הם התעוררו עכשיו?
5: אני יכולה להגיד שנכון, ישנה איזושהי הערנות בתקופה האחרונה, אבל ימר לחיש פועלת... ימים כלילות כדי באמת למגר את הפשיעה. אני לא רואה איזושהי עלייה, מה שכן, נכון, היו שני אירועים, גם ביום חמישי שעכשיו דיברנו עליו, וגם ביום שישי שהיה עוד אירוע. אבל ניתן לראות באמת הסיכול שלנו כיחידה, שאנחנו צעד אחד לפני ומצליחים למנוע את הבאות.
4: ואיך אתם פועלים? זאת אומרת, יש פה פעילות, פה מעצר, שם מעצר, פה אולי זו פעולת מנע, אבל זה נשמע מהצד כמו, את יודעת, הקמול למחלת סרטן או משהו כזה, זה לא יורד לעומקה של בעיית הפשיעה והארגונים שנלחמים זה בזה, וכמו שאנחנו יודעים, לפעמים גם אזרחים חפים מפשע נפגעים.
5: אז אנחנו פועלים בכל גזרות המרחב של לחיש, יש לנו מודיעין חזק, ובעזרת פעילות מבצעית ענפה אנחנו ממגרים את תופעת הפשיעה הקיימת, ואנחנו נשיב את השקט לתושבי מרחב לחיש על מנת למנוע את האירוע הבא.
4: איך? זה מספיק הפעילויות האלה הנקודתיות, פה מעצר ושם איזה פשיטה, זה מספיק לדעתך? זה יפתור את הבעיה?
5: זה יפתור, בגלל שאנחנו באמת צעד אחד לפני. תחשוב שבלילה בין חמישי לשישי היה אמור להיפגע מישהו, אך היחידה פעלה בצורה יוצאת מן הכלל על מנת למנוע את הפגיעה הבאה, כמו כן גם ביום שישי, על ידי רנות של...
4: מה היה ביום שישי? ספרי לנו.
5: יום שישי בסיוע גם של יחבל הגענו לאזור מסוים בעיר אשדוד. הותר שם רכב שמוצמד אליו מטען חבלה, ובזכות תגובה מהירה מטען נוטרל ללא נפגעים. הכוונה כאן הייתה ככל הנראה לפגוע בדמות שהיא מוכרת מאזור הדרום גם.
4: זה מידע מודיעיני שהיה לכם והגעתם למקום לפני שהתפוצץ המטען הזה?
5: נכון מאוד, כן.
4: תגידי, הרוב האירועים האלה נובעים למה? בגלל מלחמות פנימיות בין ארגונים?
5: ישנן מלחמות בין ארגונים, כן. אבל אני אציין שהאירוע של חמישי בלילה ושישי, אין ביניהם איזשהו קשר, ובאופן מקרי יצא יום אחרי יום.
4: יש לכם מספיק כוח אדם לטפל בתופעות האלה?
5: יש לנו כוח אדם, אנחנו נעזרים, היחידה אמנם דובר ביחידה קטנה, אבל כמו שאמרתי גם יחבל סיוע לנו, תחנות המרחב מסייעות, כל מה שצריך יש לרשותנו את כל האמצעים כדי לטפל בזה.
4: שיהיה בהצלחה.

0: לך, פקד מירי מגדי, קצינת התשאול של אמר לחיש. תודה על השיחה, בוקר טוב.
1: תודה רבה, שיהיה בוקר טוב, יום טוב.
0: עכשיו אנחנו עוברים לתל ערד, בני משפחת אל נברי מתל ערד החלו להרוס חלק מהבתים שלהם בעקבות צווי פינוי על רקע תוכנית מבואות ערד, והאחר של בית המשפט שמדובר בקרקעות מדינה, תושבים שם מוחים וטוענים להכירה ופגיעה קהילתית. איתנו על הקו רשיד אל נברי, אחד המפונים וחבר ועד. בוקר טוב רשיד.
2: בוקר טוב.
0: על מה אתם מוחים? מדובר באדמות מדינה, בית המשפט קבע שמדובר באדמות מדינה שצריך לפנות, אז על מה המחאה?
2: המחאה היא שהמדינה הביאה אותנו לכאן בשנת 1952, בזמנו הממשל הצבאי העביר אותנו מאזור לקיה, שם התגוררנו, שם האדמות שלנו, העביר אותנו לכאן, ואחרי 75 שנה כאשר החליטו פשוט להביא כאן, להקים מכאן 4 יישובים למגזר היהודי, אז בתום נזכרו שיש כאן פולשים שצריך לפנות אותם ולהקים במקומם יישובים ל... אנשים אחרים, זו בעצם...
0: אתה יודע, גם את ההורים שלי הביאו למעברות בשנות ה-50, ולאט לאט פינו את זה, ו...
2: אדוני, אנחנו, המדינה, כשהביא אותנו לכאן, ואחרי 75 שנה, בטוח נזכרו שאנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים לפחות חלופה, שיתנו לנו חלופה ראויה.
0: אבל למה, אבל נותנים חלופה, למה אתם חושבים שהיא לא ראויה?
2: אין חלופה. במסגרת מבואות ערד, המדינה החליטה להקים 4 יישובים, לתושבים יהודים שאף אחד מהם לא נמצא באזור, ולהקים יישוב אחד ל-3,500 תושבים בתל ערד, זה יישוב שנקרא בשם מרווה. עכשיו היישוב הזה, לטענת הרשות להסדרה, אינו, אין בו מקום מספיק לכולם, אז אנחנו משפחת אל-נברי, אין לנו מקום שם, לכן אנחנו נלצנו לפני שבוע להרוס את בתינו, ואתם משום בין הרסות, אין לנו פתרון פשוט.
0: למה אתם הורסים את הבית בעצמכם?
2: אנחנו פשוט כדי... לא לקבל כנסות, הם אמרו לנו בכנסות לתביעות לעלות הפינוי, ואז אנחנו נאלצנו פשוט להרוס את הבתים שלנו בידיים שלנו, וזה דבר שנכפה עלינו. זה
0: שלא... על כמה משפחות אנחנו מדברים?
2: אנחנו, בוא נגיד לך ככה, נכון שהמדינה בשנת 2022 התחילה בחלוקת תביעות לפינוי לכל התושבים שאמורים לקום במקומם ביישובים למגזר היהודי. והתביעות חלקו אותם באופן מדורג. אנחנו התחלנו, בגל הראשון היה 40 משפחות שכבר הרסנו לפני כשבוע, ועכשיו כבר אותו נמצאים או שבדיונים בבית המשפט או בסופי דיונים, ובסוף כולם כאן יקטנו. זה 3,500 תושבים, זה לא בתים בדודים. המדינה פשוט רוצה לפור, פשוט לפנות כפר שלם על בית ספר כמובן שלומדים ב-450.
0: אז רגע, אני רוצה להבין רשיד, הטענה היא לא על זה שהמדינה מפנה מהאדמות ששייכות לה, אלא הטענה היא שהחלופה לא מספיק טובה, או שלא הבנתי נכון?
2: אדוני, אני חי במדינה הזו ואני יודע איך היא מתנהלת. אנחנו כמובן...
0: לא, אני שואל אותך, מה הטענה?
2: אני שואל אותך, זה תקשיב, אני שואל, אני אבא שלי נולד כאן, אני נולדתי כאן, הילדים שלי נולדו כאן. זה כאב עצום פשוט שרוצים לפנות אותנו מהמקום הזה, אבל הכאב היותר גדול זה שאנחנו נשארים כאן בלי קורת גג. אנחנו צריכים פתרון, אם כבר מכריחים אותנו...
0: אז זה בדיוק מה ששאלתי. אם הפתרון, אתה אומר שהפתרון הוא לא מספיק ראוי. זה מה שאתה אומר, נכון?
2: לא, אני אומר שכבר... אני כבר הרסתי את הבית שלי, ובינתיים אנחנו יושבים בבית הספר, גם אותנו רוצים לפנות משם. אבל אם כבר הורסים, ואין מה לעשות, וזו מדינה, מדינית שלה, אנחנו כולם רואים את מה המדינית, שהמדינית היא אכיפה והריסה ו... ובלי הסדרה, אז לפחות שיתנו לאנשים לפחות פתרון, לפחות קורת גג. אנחנו ודאי שאנחנו לא מסכימים והיינו רוצים לשאר במקום שלנו, אבל אין לנו את ה...
0: מה יהיה רשיד מבחינתכם פתרון טוב?
2: פתרון טוב פשוט קורת גג, שיתנו לנו פשוט לגור. אם כבר מקימים לאנשים כאן יישוב, שזה יישוב שנקרא יישוב מרווה, אז לפחות שירחיב אותו, שיחיל את כולם. לא יכול להיות.
0: כמה הוא יכול להכיל כרגע?
2: הוא יכול כרגע, יש בו 1,000 דונם רעלי, אבל אפשר להרחיב אותו, יש כאן ים של שטח. למה אם אתם מפנים את האנשים האלה, מפנים אותנו מהמקום שגדלנו בו, לפחות תנו לנו מקום פשוט לגור בו. ריבונו של עולם, זה מה שקורה כאן, זה אפילו בשטחים זה לא קורה. אנחנו, אם תסתכל לשכונה שלנו כאן, בשבוע האחרון, נראיתם אחת השכונות בעיר עזה. אנחנו תושבים כאן, אנחנו תושבים את הסדר, אנחנו לא עושות כחולות, יש כאן אנשים נורמטיביים, יש כאן חיילים משוחררים, אנשים הורסים להם את הבתים, משאירים אותם ככה, בין ההריסות או בבית ספר ישנים, ומתעלמים
0: מאיתנו. כמה משפחות עכשיו ישנות בבית הספר?

0: בית הספר כ-40 משפחות, אבל גם אותם רוצים לפנות משם, כי בתאום נפח החינוך מבחינת המדינה, מבחינת המשטרה.
1: מי זה רוצים? כשאתה אומר רוצים, מי זה רוצים?
0: אני מתכוון לרשויות המדינה.
1: וכשאתם שואלים אותם, כשהם באים אליכם ואומרים לכם, תתפנו בבקשה מבית הספר או מכל מקום ציבורי אחר, ואתם שואלים אותם, לאן נלך, מה הם עונים?
0: אין. אתה יודע מה? במשטרה, ניסו ככה לקדם ישיבה עם הרשות להסדרה, אז תורג'מן, המנכ"ל של רשות ההסדרה, אומר להם שהפתרון של המשפחות שם זה לא בסמכות שלי. זה המנכ"ל הרשות להסדרה, תבדו אומר את זה. הרסו לנו את הבתים, פתאום חשוב להם לפנות גם את בית הספר, בכלל, אתה יודע מה? 80 ילדים שלומדים בבית הספר כבר ללא קורת גג נהרסו בתיהם. 4 מצוות ההוראה, 4 מורות כבר נהרסו בתיהם. לא נשאר טעם לשנוך בתל ערד. לכן אנחנו חושבים, ילד שאין לו מקום לישון, הוא לא ילמד בית ספר, הם צריכים להעביר את זה. ואנחנו לא נעזוב בשביל, בסדר, הרסו את הבתים, אז אנחנו נשאר כאן בין ההריסות, נשאר כאן בית הספר. עד שמצאנו לפתרון. אנחנו כבר, מה שנקרא, פליטים בארצנו.
1: יכול להיות, רשיד, שהתמעמתם יותר מדי והתעכבתם, כי קיוויתם שאולי הכל ייפטר, ובסופו של דבר לא נותר זמן. יכול להיות שאם הייתם פועלים בזמן, היה לכם היום קורת גג.
0: תאמין לי, אנחנו ניסינו בכל כוחנו. א', ניסינו את זה למנוע את זה מבחינה משפטית, כי אני לא חושב שזה הוגן לפנות אנשים אחרי 75 שנה, כשאתם, בכלל הממשל הצבאי הביא אותנו לכאן. אבל אם כבר בית המשפט נתן את החלטתו, כיוון שהמדינה, המדמה הזו שייכת למדינה, אז ניסינו גם פשוט לקבל חלופה בדמות של קורת גג, בדמות של בית מגורים. אנחנו הורסים את הבתים ובסוף נשארנו בלי שום חלופה, לא התנהמנו. אנחנו ניסינו בכל כוחנו ככה למנוע את זה, ואז כאשר הבנו שאין מה לעשות, אנחנו לא יכולים למנוע את ההריסה, לפחות חלופה ראויה, צודקת והוגנת לאנשים שגרים כאן.
1: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה ונאחל לך ולכולם שהדברים האלה יבואו על פתרונם על הצד הטוב ביותר. תודה רבה לך, רשיד אל-נברי, אחד המפונים, חבר ועד שם, תל ערד. תודה רבה לך. הפסקת פרסומות נוספת ומיד נשוב.
2: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ו...

0: יחס אישי, בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
0: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה הקאנטרי.
2: כפוף לתקנון.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
10: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 14:00 בצהריים. המסעדה של אמא,
11: מבוא סיוון 8, קריית גת,
10: 086-81-0263.
12: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
13: זה שיחוק, בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
18: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
17: בחסות. חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
19: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
20: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בכורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו
1: בחסות פלנט באר שבע. יום הקולנוע הישראלי חוזר ב-17 ביוני, מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים, ובמיוחד

0: עד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP Light ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: אזרחי ישראל היקרים, במשך עשרות שנים אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. אני יכול להגדיר את זה כמשימת חיי. עמדתי בה עד היום ואני אעמוד בה גם בעתיד. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. עכשיו אני שומע אנשים שואלים, מה השגנו? ואני עונה להם, מה השגנו? הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית.
2: קטע מתוך דבריו והצהרתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמש לפני מסיבת העיתונאים. איתנו יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, חברת הכנסת אפרת רייטן. בוקר טוב אפרת.
3: שלום דוד, בוקר טוב.
2: צודק, הרחקנו מעלינו איום קיומי מיידי.
3: האיום הקיומי על ישראל, לצערי, לא רק שעדיין קיים, הוא קיים ביתר סט, אני חושבת שמצבה של מדינת ישראל.
2: לא, הוא אמר הרחקנו, הוא לא אמר לא קיים.
3: תראה, נתניהו פתח בקמפיין הפחדה, כאילו הוא שומר על מדינת ישראל, ואין בכלל מערכת ביטחון. מה שנתניהו רוצה להשכיח מהציבור, זה שאזרחי מדינת ישראל, תחת המשמרת שלו, היו בסכנה, ולא רק סכנה מיידית, אלא ממש במוות וטבח בשבעה באוקטובר. ביום אחד, אני מזכירה, נרצחו מעל 1,200.
2: כן, אבל אנחנו מדברים על ההסכם עכשיו.
3: לאחר יותר מ-19 שעות של שתיקה. 19 שעות הוא נעלם. נתניהו התייצב מול המצלמות. הוא לא סיפק שום תשובה לשום שאלה באמת שהיה, מה יש בהסכם. אין לו שום בשורה לציבור אחרי שתי מערכות.
2: זה לא הסכם של ישראל, זה הסכם של ארצות הברית.
3: וזה יותר גרוע.
2: לא, זה לא נתניהו עשה הסכם, זה ארצות הברית עשתה הסכם.
3: נתניהו לא יודע מה יש בהסכם הזה, וכמו שאומר המשפט המפורסם, אם אתה לא יושב סביב השולחן, כנראה אתה על הצלחת. מטרות המלחמה, כפי שהוא עצמו הגדיר אותן, היו ברורות. לחסל את איום הגרעין. כרגע אנחנו יודעים שהאורניום נמצא שם, האיראנים קברו אותו, ובכל תחום ההנשקה, גם אם יהיה פיקוח במסגרת ההסכם, אנחנו לא יודעים...
2: רגע, אני מעניין אותי להבין, אבל חברת הכנסת רייטן...
3: איראן עדיין יכולה לפרוץ מהם מאוד קדימה.
2: מה אתם הייתם עושים אחרת?
3: שנייה.
2: זו לא מצחיקה, הציבור, את יודעת, לשבת ביציע ולבקר זה יפה.
3: קודם כל,
2: אני רוצה לשאול... רגע, מותר לשאול? מה הייתם עושים אחרת? הייתם פורצים עם גדודים, לוקחים את האורניום.
3: בוקר אור.
2: בבקשה תעני.
3: תן לי בבקשה לומר ששלושת מטרות המלחמה היו לחסל את האיומה של הגרעין, לחסל את הטילים הבליסטיים, לחסל את הקשר השיעי-איראני, ואנחנו רואים את האחדות של הזירות מול לבנון, קשר דחיה, איראן, יש לנו כאן אובדן ריבונות מטורפת. אז קודם כל צריך להבין את המצב הכל כך גרוע, ולכן לשמוע עכשיו עוד ועוד סיסמאות סרק שכבר באמת קרו, קצנו מלשמוע אותם, ניצחון המוחלט, ואני ליגה אחרת, ואני הקשרים שלי, ואנגלית שלי.
2: עדיין לא הבנתי מה אתם הייתם עושים אחרת.
3: די, הדבר הזה, קודם כל לא היינו מגיעים לאירוע הזה. כל הזוועות האלה קרו במשמרת של נתניהו, אני מזכירה לך, לא קרו במשמרת של ממשלת השינוי, שהייתה בסך הכל...
2: איך לא הייתם מגיעים?
3: מלכתחילה, אני זוכרת...
2: הרי איראן הייתה מתחמשת בכל מקרה.
3: תראה. המשימה הזאת של... קודם כל בוא נתחיל עוד לפני איראן. כי מה שקרה כאן עכשיו זה שנתניהו הפסיד וחיסל בכלל את ההרתעה שלנו בכל מה שקשור למלחמה מול איראן. הייתה פה עוד הרתעה של מדינת ישראל מול איראן, והיום זה נראה כבר כמו עוד סבב.
2: רגע, איראן זאת אותה איראן לדעתך? זאת אותה איראן?
3: זה ברור לחלוטין מצד אחד שהמצב באיראן הוא קשה מנסו, אבל... המשטר הרצחני, הקיצוני, שהיום, אגב, יותר נשלט על ידי משמרות המהפכה ממה שהיה בעבר, עדיין שם קיים, ומי שהיום יושב ויושב מולם זה ארצות הברית, ונותנת להם עכשיו הטבות כספיות מטורפות שיכולות עכשיו לשקם, וכמו שאנחנו יודעים מהדוח של ה-CIA, הוא מדבר על זה שאיראן הצליחה לשקם 70% מהטילים הבליסטיים שלה. אנחנו לא נמצאים במצב טוב, ולשמוע את נתניהו שאתה מסכם היום כמעט 4 שנים של הקדנציה,

0: הזאת, באמת, במצב שמדינת ישראל נמצאת ומשהו הביא עלינו, הוא אחראי להפיכה המשטרית. הוא אחראי לזה שבן גביר היום שולט והופך את המשטרה לפוליטית.
1: אנחנו מדברים על איראן עכשיו.
0: באוקטובר. הוא אחראי לכישלון כל
1: הדברים האלה. רגע, טראמפ מכר אותנו לדעתך?
0: טראמפ היה ברור מהרגע הראשון שאומנם יש להם יחסים קרובים. זה אי אפשר לקחת אותם, אי אפשר לבוא ולבקר. יש לנתניהו ולטראמפ יחסים קרובים. ועם זאת, כשיש לך בעצם הרבה מאוד ידידים בעולם, אבל בסוף אתה מחליט ללכת ושם את כל הכדורים שלך בצל אחד, אך ורק על טראמפ. שאגב, הוא שנוי במחלוקת מאוד מאוד גדולה בארצות הברית. אתה יודע את זה שסקר הקהל וסקר
1: הציבור,
0: אנחנו יודעים שהוא איבד, כמובן הדמוקרטים כבר הפכו להיות נגדו ונגד ישראל.
1: לכל נשיא יש תומכים, מתנגדים, ככה זה בדמוקרטיה.
0: כן, אבל המצב שלו, מבחינת הפופולריות שלו, הוא כמעט בשפל, ונתניהו הימר. כמו שהוא עושה, בסוף הוא ראש הממשלה, הוא לוקח החלטות וסיכונים, והוא הימר. הוא הימר ועשה טעות קשה שהוא הימר ושם את כל הכדורים.
1: ומה אתם הייתם אומרים לטראמפ? לא אדוני, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אנחנו נעשה אחרת.
0: אז התחלת לשאול אותי.
1: כי זה מעניין אותי לדעת, מה אתם הייתם עושים אחרת?
0: אז אני זוכרת, וסלח לי שאני לוקחת אותנו רגע לאירועים האלה, אבל הם נצרבו, באמת, בגופי ונשמתי. כשאני הייתי בכנסת ב-23 לפני שפרצה המלחמה, לפני השבעה באוקטובר, אני לא אשכח מראות שנחרטו בי. וזה שמגיעים אלופים ורמטכ"ל וראש אמ"ן מגיעים לכנסת ומבקשים לשבת עם השרים כדי להזהיר אותם ועם ראש הממשלה, והם יושבים שם בצד, ואף אחד לא מוכן לדבר.
1: איך זה קשור לגרעין האיראני?
0: אני אסביר לך למה. כי זה מדובר על עיוורון ויוהרה. וכשאתה בעיוורון ויוהרה, אתה מתחיל בהידרדרות. ופשוט, אני זוכרת, אני ממש ראו את המהלך הזה, את התהליך, שבו הממשלה מתבצרת לתוכה, אומרת, אני יותר טובה מכולם, אני נגד כולם, אני לא מוכנה לשמוע אף אחד, אני לא רוצה לשמוע לא את הייעוץ המשפטי, לא את הקצינים, לא את ההזהרות. היו הזהרות מאוד מאוד מאוד ברורות כל הזמן.
1: ולמרות כל זאת, אני רואה בסקרים, אני רואה בסקרים שאין לכם רוב, אבל עדיין, ללא המפלגות הערביות, אתם לא יכולים גם היום על פי כל הסקרים כמעט להקים קואליציה.
0: אז אני אגיד על זה שני דברים. אני גאה מאוד בממשלת השינוי. אני חושבת שהממשלת השינוי הייתה ממשלה בניגוד למה שהכתירו אותה. היא הייתה מין סוג של ממשלת אחדות. היו בה מפלגות מימין, היו מפלגות מרכז, שמאל, וכן, הייתה בה לראשונה גם תמיכה וחלק מפלגה ערבית רע, מנסור אבס, שהוביל את המפלגה הזו. אני חושבת שעבור אזרחי מדינת ישראל הערבים, זאת הייתה בשורה חדשה שמדינת ישראל רואה בהם שווים. אין היום במדינת ישראל שום חוק בחוקי היסוד של מדינת ישראל, אין את הערך שוויון. זה אחד הדברים החמורים שבעיניי במדינה דמוקרטית. זאת אומרת,
1: קואליציה עם מפלגה ערבית, זה מה שאת אומר.
0: ולכן אני חושבת שיש פה, אם אתה מנהיג, ואם אתה מסתכל על המדינה בצורה של אחריותיות, אחריותיות למדינה, ואתה כן רוצה לחבר ציבורים שונים למדינה, אתה חייב לקחת ולהיות ולתת להם להיות.
1: אנחנו חייבים לסיים, כי זמננו תם. רק אני אודה לך באמת במילה אחת, מי את חושבת צריך להעניק את הגוש? אייזנקוט או בנט? מי לדעתך?
0: אני חושבת שמי שיש לו את הסיכויים הגבוהים ביותר להוביל את הגוש, ואנחנו נגיע לרגע האמת, זה יהיה ממש בעוד 4 חודשים, ואנחנו נראה מה יהיה המצב הפוליטי.
1: מי שלוקח את הרוב, המפלגה הגדולה יותר?
0: ושיש לו את הסיכוי הגבוה, לפעמים זה לאו דווקא מי שיש לו את הכי
1: הרבה. אני מודה לך על השיחה, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, חברת הכנסת אפרת רייטן. תודה רבה, בוקר טוב. עכשיו אין לה מגזין. שלום, בוקר טוב לבועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל.
2: בוקר טוב דוד.
1: מה, אתמול בערב היה נעים, זה יימשך?
2: כן, סך הכל מזג אוויר קיצי, אבל טמפרטורות רגילות לעונה. טמפרטורות היום סביב 34-35 בבאר שבע בשעות הצהריים, 30 בהר הנגב, 27-28 בחוף, עדיין הרבה לחות יחסית, אבל הטמפרטורות יחסית נוחה, 25 טמפרטורות המים, ו-40 באילת, 39 באילת, עד יום שני, קרוב, הבא, לא צפוי שינוי ניכר, ככה שבאמת אנחנו במזג אוויר סטטי, וסך הכל נוח.
1: תודה רבה, בועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל.

0: אנחנו נעבור עכשיו לפינת הספורט.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: אנחנו עם פינת הספורט, שלום ובוקר טוב לאיציק אלפי.
4: אהלן דוד, בוקר טוב.
0: מונדיאל, ספר לנו כמה תוצאות מעניינות היו גם הלילה הזה.
4: לא מעט, שמע, אני חושב שאולי זה היום עם הכי הרבה הפתעות שהיו אתמול.
0: בעיקר ספרד, קודם כל.
4: זה התחיל עם ספרד 0-0 נגד קייפ ורדה, שאף אחד לא ידע בדיוק מי זאת קייפ ורדה ומה הרמה שלה וכמה היא... יכולה להפתיע, והיא עשתה את זה בגדול עם...
0: 0-0 זה כמו ניצחון.
4: והצגה ענקית של השוער בין 40, נכון, שאתה נכון. יודע, הוא התחיל את המשחק עם 50,000 לייקים באינסטגרם, איך שהסתיים המשחק, הגיע לשני מיליון עוקבים, שזה נתן מדד קצת לטירוף שהיה סביב המשחק הזה, והתוצאה. לאחר מכן, בלגיה, שגם בונים עליה, אחת הנבחרות יכולה להגיע עד הסוף, רק טקו נגד מצרים, של מוחמד סלח, ותוך הלילה אנחנו גם כן ראינו גם טקו של אורוגוואי עם ערב הסעודית, אורוגוואי שנחשבת גם לנבחרת מאוד איכותית, עם שחקנים כמו פדריקו ולוורדה ועוד, התקשתה מאוד מול ערב הסעודית, שבמונדיאל הקודם, אתה זוכר, ניצחה את האחות הגדולה יותר של אורוגוואי עם ארגנטינה, שניצחה אותה זו חזור הפתיחה, ואיראן עם כל הבלגן שמסביבה לגבי האירוח, שעושה את הדרך שלה ממקסיקו לכל משחק, היא סיימה בתיקו 2 נגד ניו זילנד, אחרי שפעמיים היא חזרה והשוותה את התוצאה, והיום בערב אנחנו בעצם מקבלים את צרפת נגד סנגל, שהם גם כן ינסו לקוט את הצרפתים. אנחנו זוכרים את המונדיאל ב-2010, שזה נגמר עם ניצחון 1-0 של סנגל, הפתעה גדולה על הנבחרת הצרפתית, אז יש לנו לא מעט משחקים,
0: כן,
4: וגם ארגנטינה זה שחק בלילה שבין היום למחר.
0: טוב.
4: אז יש הרבה מאוד...
0: נרחיב על זה היום בערב, בין 6 ל-7.
4: הרבה מאוד, ונזכיר גם דוד, הפועל באר שבע בכדורגל, היום פותחת את האמונים שלה.
0: גם על זה נדבר.
4: 26-27, אומנם לא בסגל המלא, הרבה מושאלים, הרבה צעירים, כמה נבחנים.
0: נרחיב על זה גם בערב, בין 6 ל-7.
4: אבל מתחילים להתניע, ומחר ההגרלה של הסיבוב השני מוגרות.
0: תודה רבה, איציק אלפי. בוקר טוב.
4: תודה, דוד.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: סיימנו, תודה לדביר ידי העורך, תחקירים והפקה איציק יעקובו, והטכנאי אורן השטיפקר, אני דוד יוסוב, כולנו מאחלים לכם המשך ההאזנה הרבה, חודש טוב, עם בשורות טובות, שרון גל מיד אחרינו, בוקר טוב ושקט.

0: פודחי גוג חבית 2300 כפוף לתנאים.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם יקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופשנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
7: ווינר, ווינר!
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות

0: בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאימהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
2: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אביס.co.il.
3: קניתי באביס
2: בסטנדרט
3: של אביס.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: קרנבל

0: לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר בשמונה תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם כפוף לתקנון. בהתחייבות, עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.
5: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש
6: יש ארנק יאור.
7: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: שלום רב, ושעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. השר לשעבר רון דרמר ואיש אמונו של נתניהו יוצא בהתבטאות נדירה נגד ההסכם בין איראן לארצות הברית. באירוע הלילה של איחוד הצלה בניו יורק אמר דרמר, זה לא הסכם גרעין, זה הסכם לשעבר.

0: נגררו לחצים כלכליים לפתוח את מצר הורמוז ולסיים את המצור. בהמשך דבריו הוא הביע פסימיות באשר להגעה להסכם גרעין קבוע ואמר, הם לא עשו את הוויתורים הנדרשים תחת לחץ ואני לא חושב שהאיראנים יעשו אותם תחת פחות לחץ. לדבריו הסכם טוב יהיה כזה שיוציא את כל החומר המועשר מאיראן, יפרק את מתקני העשרה ויחסל את תוכנית העשרה לדור שלם כהגדרתו. בצל להגעה להסכם, נבחרת איראן סיימה בטקו 2 עם ניו זילנד במסגרת המונדיאל והשיגה נקודה חשובה עבורה על אדמת ארצות הברית. האיראנים נקלעו לפיגור פעמיים אך הצליחו להשוות ולקבוע חלוקת נקודות. עוד קודם לכן, עשרות אלפי מתנגדי המשטר האסלאמי הביעו קריאות בוז עוצמתיות בזמן ההמנון האיראני. רוכב אופניים כבן 30 נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה בדרך חברון בירושלים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יהיו רגילות לעונה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תשמחי עליי, מני. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון
1: כוכבית 2300 כפוף לתקנון.

0: עד כאן.
1: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
2: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום. ישראל.
3: שרון גל.
4: שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות, האורך אבי יצקוביץ', המפיקה אבי טרכטנברג, טכנאי משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, אנחנו ברדיו גלי ישראל, רדיו דרום, רדיו חיפה, איציק זר על הדיגיטל, ואנחנו פה עוד מעט נהיה עם אריאל סנדר, ברוך ידיד, מיכאל שמש, איתמר פליישמן, ונווה דרומי, מתחילים איתך, אבל לפני הכל פרופסור נגל, תת אלוף במילואים, מתבחר ב-FDD, לשעבר ראש המל"ל, מה קורה? בוקר טוב.
5: בוקר טוב, מה קורה? קורה. יש דברים שקורים, חלקם הגדול כרגע הוא פחות טוב, מכיוון שהנשיא טראמפ באופן לגיטימי בחר באינטרסים האמריקאים הפעם, ולא באינטרסים סו קולד הישראלים. יהיה מעניין לשמוע את אריאל סנדר מסביר אותו, הוא תמיד מסביר את טראמפ, זה בסדר, הוא מכיר אותו הכי טוב. אבל צריך להבין מה כן ומה לא. אני לא אוהב את כל ההתלהמויות, לא מימין, לא מהמרכז ולא מהשמאל. אני גם בכלל לא אוהב את החיבור הפוליטי למה שקורה. צריך להבין מה קורה. מה שקורה כרגע זה שעומד להיחתם, נחתם דיגיטלית, ייחתם מעשית, מה שאנחנו קוראים מזכר הבנות. זה לא הסכם, זה לא דיל, זה לא עסקה. זה דבר שכל מה שיש בו, עוד פעם, עד שלא נראה.

0: מאוד ומודפס לחלוטין, זה נדע, אבל כל מי שיודע מבין, מדובר פה על עסקה, על מזכר הבנות, שבו כל צד קיבל דבר אחד שהיה הכי חשוב לו. האמריקאים קיבלו את פתיחת מוצרי הורמוז ותחילת זרימה של דלק, ספינות, בעיקר כי היה להם לחץ חזק מאוד מידידותיהם במפרץ, שהיו חנוכות ותקועות, ורצון להורדת מחירי הדלק. האיראנים קיבלו, כנראה, אנחנו לא יודעים כמה, אבל בין 12 ל-24 מיליארד דולר הם יקבלו התחלה באמצע. זה חלק קטן מאוד מהנזק של 350-400 מיליארד דולר שהיה להם. עדיין, הורדת סנקציות, יכולת למכור את הנפט, יתחיל להיכנס להם כסף, מה שנקרא, הם עם הראש באדמה, במקום לדחוף אותם בגב, נותנים להם להתרומם. שוב, אף אחד לא יודע מה יקרה, אני יכול להגיד לך דבר אחד. הדבר האחר שכתוב בהסכם, זה מסכימים על מה לדבר כשיכנסו לשולחן, לחדר הדיונים. אנחנו יודעים שכשנכנסים לחדר הדיונים עם האיראנים לא יוצאים טוב.
1: זה נכון, אבל אני רק, היה רקע מצוין, אני רק רוצה רגע לחדד, כי בדיוק לזה התכוונתי. האם באמת הרחקנו את הסכנה, כמו שאומר אתמול ראש הממשלה, שניצלו מהשמדה, או מצד שני, אני רואה כותרת שהאיראנים יכולים להגיע בתוך 60 יום לפצצה ולנצל את זמן הביניים הזה, כלומר, שהם אולי כן קרובים מאוד לזה. יש לך יכולת להעריך מה... מה בין השניים מדויק?
0: זה לא נכון וזה לא נכון, שניהם לא מדויקים. אני אתחיל מהשני שהוא יותר קל. האיראנים רחוקים שנים מפצצה. ההישגים המדהימים בשאגת הארי ובכל המבצעים שהיו,
1: עם כל אבי, כן.
0: עם כל אבי, הרחקנו אותם מפצצה. למה? כי פצצה זה לא רק החומר הבקיע, שהוא עדיין באיראן, אותו 450 קילוגרם, אני לא מסתיר לחלוטין את הסכנה שבו, אבל ראיתי פרסום בעיתון היום, בעיתונאי שבדרך כלל כותב בחול, שאומר שהוא גם מצטט אנשים שלצערי...
1: אז אתה אומר יותר, זה יותר קרוב לניצלנו מהשמדה? או שגם שם זה פומפוזי?
0: אני אומר, גם שם זה לא זה ולא זה. למה? אם לא היה קורה כלום, האיראנים... נגיד, נחזור אחורה, לא היינו הורגים להם את כל המדענים, הם היו ממשיכים לטפל בפצצה וגם בחומר הבקיע, אז הם היו בערך 18 חודש מפצצה. שוב, אני לא אוהב את אלה שמשנים את כללי המשחק תוך כדי המשחק. זה נכון, החומר הבקיע, אם היה מגיע לאזור חסינות, אז הם היו נכנסים למרחב חסינות של חומר בקיע לפצצה. עדיין צריכים מדענים לשבת ולהפוך את החומר הבקיע הזה לפצצה ששמים על טיל ויורים. אני לא אוהב את אלה שאומרים, לא, לא, עכשיו זה לא יהיה פצצה על טיל, נעשה מתקן גרעיני. אז באמת, אז שנו להתקלני משחק תוך כדי, העיקר להגיע שוב שהם 8 חודשים מפצצה. מצד שני, הם עדיין לא פרצו לפצצה, לא הייתה החלטה של חמינאי אבא להתחיל. צוותי העבודה, המדענים עבדו ברקע. הם היו 18 חודשים פצצה, להערכתי היום בחלק של הפצצה, של הפיכת החומר הבקיע לפצצה, הם לפחות 3 שנים מפצצה. Okay. החומר הבקיע עדיין באיראן, שיכנסו לחדר הדיונים, האמריקאים אומרים מה הם מתכוונים לבקש, ומבחינתם זה כבר קרה. האיראן שומע את ג'י דיוון, שומע את ויטקוב, שומע את קושנר, שומע את טראמפ, אנחנו דורשים, והאיראנים הסכימו, לא, האיראנים הסכימו לדבר. דרך אגב, שאומרים לדבר, בואו נשים לב לדיווחי המודיעין, לא צריך להאמין להם, לא לפה ולא לפה. הם מתכוונים לדבר עד נובמבר 28 כשטראמפ לא יהיה בבית הלבן. אז הפצצה התרחקה כתוצאה מהישגי עם כל אבי ושאגת הארי, אבל לא הסרנו את האיום הקיומי.
1: שורה תחתונה, עוד מוקדם לסגור את האירוע בקיצור. ברור.
0: כל עוד המשטר הזה נמצא באיראן ורוצה פצצה, סכנה קיימת. הרחקנו אותה, היא קיימת מאוד.
1: וגם עוד כנראה מוקדם לסגור את האירוע, כלומר השיחות עוד לא התחילו.
0: כמובן, יש לנו גם... יש לנו גם את לבנון, חשוב לשמוע מה אומרים המנהיגים הישראלים היום. אנחנו לא צד בעניין, למרות שהוא מתחיל, הכותרת של ההסכם, אותו הסכם לבנון כתוב, ארצות הברית ובנות בריתה באזור, למול איראן ובנות בריתה, כאילו אומרים האיראנים, מה זאת אומרת, כתוב ארצות הברית ובנות בריתה, ישראל היא חלק, לא, ראש הממשלה מבהיר, ישראל איננה חלק להסכם, במיוחד לא בלבנון, ישראל תמשיך לשמור על ביטחונם ושלומם של תושבי הצפון, ואם יהיה איום מהחיזבאללה על ישראל בצפון, ישראל תגיב. עדיין בשלב הזה אם חיזבאללה לא יגיב, וכל זמן שהמשטר האיראני קיים, אי אפשר לפרק את חיזבאללה.

0: יקרה, ישראל יודעת מה לעשות.
1: טוב, הערת קודם שמענה לשמוע את סנדר, אז הוא על הקו. מה היית רוצה לשאול אותו?
0: שיסביר את טראמפ, הוא הרי מומחה לטראמפ, שיסביר מה טראמפ עושה. אני לא רוצה להסתיר דבר אחד. טראמפ זרק אותנו מתחת לגלגלי הרכבת והמסעית עכשיו, מאינטרסים אמריקאים. אני לא אומר שהוא אסור, לא מותר לו, הוא נסיע לתות הברית. אבל איך מסבירים את זה, אני לא יודע.
1: הנה, בוא נשמע. תודה, תודה נגל, כל טוב.
0: תודה רבה. תודה
1: סנדר, רבה. בוקר טוב, תשובתך.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, שבוע טוב וחודש טוב.
1: חודש טוב, שבוע משהו, טוב, פעמיים כי טוב, ברוך השם, השתבח שמו, ישועת השם כערף עין, אני אופטימי, למרות הכל. כן, מה אתה אומר על הערתו האחרונה של נגל בשיחה?
2: שמי שלא מבין את, את הראש של טראמפ לא יצליח להבין איך הוא הגיע מהמקום שהוא היה לפני חודשים מספר, אלא הסכם שמתגבש כרגע בין ארצות הברית לבין איראן. ואם תיתן לי דקה, פחות מדקה, אני אסביר, לא כדי להצדיק, כי האכזבה היא לא רק אכזבה של הישראלים, אלא אכזבה גם של האנשים אוהבי האיש הזה לרוחב העירייה, ויש בהחלט צריך להבין את זה. אבל בוא נבין רגע את מה קרה פה. דונלד טראמפ נכנס למערכה הזאת ביחד ממדינת ישראל אחרי ינואר 25, כאשר בפברואר נתניהו מגיע, וביחד הם מחליטים לצאת למערכה, שאני מזכיר לך שרון, היא תוחמה לבין 4-6 שבועות, שאחרי השישה שבועות הללו הבטיחו לדונלד טראמפ, איש העסקים, דליברי, דהיינו ניצחון שבו הוא יוכל ללכת ולהגיד הכרעתי את איראן, כך או כך. השישה שבועות הסתיימו, אחרי 44 יום, הנשיא מבין שהוא לא מקבל את הדליברי הצבאי שסיכמו והבטיחו לו, לא משנה מי, גם האמריקאים אמרו לו את אותו דבר, לא רק הישראלים, והוא אחרי שישה שבועות אומר, אם אין לי את הרגל הצבאית לניצחון, ואני חייב לבוא עם רגל מנצחת כלשהי, עוד פעם, תזכור שאנחנו מדברים על איך הראש של הנשיא עובד, אני צריך עכשיו את הרגל המדינית, ולכן הוא שם את הרגל המדינית ומנסה להגיע להסכם תוך כדי שהוא שומר את אותו שוט של סגירת מיצרי הורמוז כלחץ מתמיד, כדי להביא להסכם שמבחינת דונלד טראמפ הוא ההסכם הטוב ביותר. אלה הם פני הדברים. דונלד טראמפ לא היה יכול לצאת בלי שום דבר. דונלד טראמפ לא היה יכול לצאת בלי הסכם או בלי מהלך צבאי מכריע. כאשר בתוך השישה שבועות הללו שדיברו והבטיחו לו שיודעים to deliver, גם זה היה גלום, גם העניינים הפוליטיים, גם הגיאופוליטיים, גם הכלכליים, דהיינו מחירי הנפט והגז, וכמו שהוא אמר, המחירים יעלו בחודשיים ומיד אחרי שאנחנו נגמור שם הם ירדו מהר מאוד. אבל בסוף, בשלשי בנובמבר יש את המיטרם, וחייבים להגיע למיטרם בצורה הטובה ביותר, וכשהוא מסתכל על איך הוא מגיע לשם, הוא צריך לג'נגל את האירוע הזה בתוך מנעד רחב של אינטרסים שנמצאים לו על השולחן. Okay. לא חייבים להסכים, לא חייבים לקבל, חייבים להבין איך הראש שלו עובד.
1: לא, עכשיו, הבנתי לגמרי, אבל זה לא טיפה בעיניך ילדותי, כשאתה אומר לא קיבלתי מה שרציתי בארבעה שבועות, אז במקום ללכת למשהו שהוא כאילו הישג מדיני, אז תן עוד שבועיים שלושה בראש ותשיג את מה שהבטיחו רצית להשיג.
2: אני לא יודע אופרטיבית מה אחרי שישה שבועות אמרו לו שאפשר להשיג. אני מזכיר שהוא גם היה איום להרוס את כל האנרגיה של איראן.
1: בדיוק.
2: ויכול להיות, זה אני אומר בלי ידיעה, אבל יכול להיות שכשהביאו לו כלים אפקטיביים ואופרטיביים ונתנו לו את התוצרים של המהלך הזה והסיכונים הסביבתיים, ההחלטה הייתה שזה לא ישיג את המטרה שלו, ולכן הוא המשיך עם, עם אותה רגל מדינית, ועדיין, אני אומר לך שרון, אני יודע שזה נשמע כמו קאטו הזקן ואולי אפילו האידיוט, עדיין לא נאמרה המילה האחרונה. ראשית, לא ראינו את המזכר הבנות הזה, זה מזכר הבנות. זה לא, אנחנו לא מדברים על הסכם ומזכר הבנות, שבישראל, אתה יודע, מזכר הבנות הוא הסכם, בארצות הברית הוא מזכר להבין שאפשר לשבת ולדבר. יש שם את העניין של

0: וזה אחד הדברים שהוא התעקש, שהנושא של הגרעין יהיה במזכר הבנות, ויהיה ברור שהגרעין מושמד, ודולר אחד לא יצא לטובת איראן אם לא יש שם השמדה של הגרעין, גם בהווה וגם בעתיד. וזה כרגע אנחנו רוצים לראות באיזה הסכם אנחנו נכנסים. תעזוב את כל מה שיוצא, כבר יצא על זה שיש לבנון ואיראן כפופים אחד לשנייה, זה לא נמצא בהסכם. כתוב ש-300 מיליארד דולר ארצות הברית תעמיד קרן, זה לא נמצא בהסכם. יש כל מיני דברים שיוצאים מטעם כל מיני אנשים. אני מציע להמתין ולראות מה בסוף יכיל מזכר ההבנות האלה. ואני מזכיר לכולנו, מזכר ההבנות, יש לנו גם איך לנסות ולהשפיע עליו. עוד לא נאמרה המילה האחרונה.
1: זה סביר בעיניך שגם אקסט וגם רוביו קיבלו איום שאם הם לא התיישרו עם הדבר הזה אז הוא יפטר אותם?
0: אני לא מכיר איום כזה. אני יודע שבסופו של דבר ישבו ארבעה אנשים בתוך הקבינט המרובה, פיט אקסט, מרקו רוביו, ג'יי די ונס ודונלד טראמפ, ובסוף כנראה עכשיו מדובר על שניים מול שניים, כשלאקזקוטיבה, ליושב ראש, לנשיא, יש כביכול שני קולות בהכרעה הזאת, וההכרעה הייתה לעניין המדיני, כמו שאנחנו רואים. אין מה לאיים בפיתורים, זה לא רלוונטי ולא רציני לדבר על זה בכלל.
1: לא, כי מי שמייחצן את כל האירוע הזה רואים, זה ג'יי די ונס שהיה אתמול אצל שון אניטי, ראיתי באולפן, והיה בעוד רשתות, בכל מקום הוא מדבר, כן? האיש המאוד לא סימפתי הזה בעיניי לפחות.
0: כי הוא הפרצוף של העניין המדיני, הרגל המדינית, בתוך הריבוע הזה, הוא לקח את זה. אני מזכיר לך גם את הסבבים לפני חודשיים ולפני שלושה, שהוא זה שרץ כדי לנסות לקדם את זה, זה היה על הגב שלו, ולכן הוא זה שמוביל את זה. על אחד כמה וכמה שרוביו ופיט אקסט לא רצו את המהלך הזה עכשיו, רצו את המהלך הזה יותר מאוחר, ולא קיבלו את דעתם.
1: אז מה התרחיש הכי סביר בעיניך? עכשיו הולכים ל-60 ימי מריחה איראנית, הם יעשו ככה ויעשו אחרת, אתה יודע, כולם מכירים את האיראנים, גם טראמפ. זה ישים אותנו באזור אוגוסט-ספטמבר, ובחירות האמצע בנובמבר.
0: החשוב ביותר.
1: שם הוא יכול לעגל פינות, או שהוא יגיד לא לא, אני את העניין של הגרעין אני לא מוותר, גם אם זה יעלה לי עכשיו אני לא יודע במה.
0: אני לא מאמין שדונלד טראמפ יכול לוותר על גרעין, לא יכול, פשוט לא יכול. הוא חייב לבוא עם זה גם לבחירות המיטרם, הוא חייב להצליח בבחירות האלה. המפלגה הרפובליקנית חייבת לשמר לעצמה את הכוח גם בקונגרס, לא רק בסנאט, וכדי לא להגיע להיות ברווז צולע בנובמבר 26. אני רוצה להזכיר לכולנו שאנחנו צריכים עוד את הנשיא הזה חזק ואת המפלגה הרפובליקנית חזקה גם לעוד שנתיים וחצי, להרבה הרבה הרבה דברים שאנחנו זקוקים לעשות איתה וצריכים את תמיכתה, ולכן אנחנו צריכים אולי ברמה האישית והלאומית אנחנו אולי קצת מתוסכלים, אבל צריך רגע להתרומם מזה ולראות איך אנחנו ממצים את העניין. כן, יש 60 יום שישראל יכולה להשפיע, כן, יש הרבה דברים שעוד האיראנים יכולים להוכיח שוב שהם לא מסוגלים לעמוד גם לא יומיים, לא רק 60 יום במילה שלהם. יש עוד הרבה הרבה זמן כדי לשנות פה את הדברים מקצה לקצה. וכן, אני עוד לא ראיתי את המזכר הבנות, אני עוד לא ראיתי מה כתוב שם. זה שלא מוציאים אותו, הדבר שאני רואה בו זה כי איראן מפחדת מאוד להוציא את זה לאור, כדי שיראו עד כמה הם חתמו שם על דברים שיהיה קשה להם להסביר באיראן, ככה אני רואה את זה. אבל ימים יגידו, ולא צריך הרבה ימים כדי להגיד, כי אני מתאר לעצמי שביום שישי בסוף יצטרך לצאת הדבר הזה, ככה okay. או ככה.
1: טוב, נחכה ונראה. בקיצור, זה ממש רחוק מסיום, צריך להבין את זה. זה רק ממש ההתחלה של התהליך.
0: חד וחלק.
1: סנדר, תודה, יום טוב, כל טוב.
0: יום נפלא, בשורות טובות.
1: בוקר טוב, ברוך ידיד, שוח ברק.
2: בוקר טוב, שרון, סבח
1: אל חיר,
2: תודה.
1: סבח אל נור. מה?
2: מה שלומך?
1: כולו תמם, אלחמדולילה. מה איתך?
2: לא נשמע, גם.
1: מה, הייתה שיחה בין האיראנים ללבנונים? כלומר, שיחה ישירה מהרקצ'י לבירות, ומה?
2: היו כמה בימים האחרונים, הרג'י גם קליבאס, דיברו עם נביא ברי בימים האחרונים, קליבאס אז הודה לעמידה הלבנונית, כי איראן מצפה שבטח השיעים, התמד השיעי, אמל וחיזבאללה, ימתינו עד שההסכם האיראני-אמריקאי יחול על לבנון, כלומר, במילים אחרות, דרשו מהם, תעשו כל מה שאתם יכולים כדי שה... מסע ומתן הישיר הזה, ישראלי-לבנוני, לא יתקדם, וזה אחד הסעיפים הבולטים בהסכם. שמעתי קודם את השיחות שלך, גם עם נגל וגם עם סנדר, ואם אנחנו מסתכלים על תמונת המצב, אנחנו בהחלט רחוקים מסיום, יש ים של מידע, ים, אבל מעט ממנו נכון, הידע שלנו כרגע הוא מאוד עמום לגבי אותו מזכר הבנות, ובכלל זה גם הנושא הלבנוני, אלא מה, מה שמצער שבינתיים איראן משתלטת על התכנים, על כל מה שאנחנו אומרים ושומעים, וכדאי באמת לעשות סדר, עשינו את זה אצלך אתמול באולפן, תראה, הדיווחים הם רעים מאוד מאוד מאוד לישראל, אבל אלו הם הדיווחים, האמת היא כנראה שונה, ואני לא לגמרי יודע לנקות את הדיווחים. חלק מהדיווחים האיראנים מוכחשים על ידי האמריקאים גם בשעות האחרונות. למשל בנושא הגרעין, טוענים האמריקאים לא יהיה גרעין, אומרת איראן הרשמית, אין שיחות גרעין בתוך המזכר ההבנות הזה. שתיים, בנושא הכספים, האמריקאים עדיין חוזרים ואומרים, כסף תמורת התקדמות בגרעין, אומרים האיראנים, מה פתאום? כסף קודם כל, אחר כך, אם יבוא לנו נדבר על הגרעין, שחרור הכספים, אותם 24 מיליארד כנל, לבנון, איראן חוזרת ואומרת, וזו התיחה שהייתה בין ארג'י לבין נביא ברי, איראן אומרת, אין סיכוי, לבנון היא חלק אינטגרלי בהסכם, יש גם על זה את כמה עיתותים אמריקאים, שזה לא לגמרי מדויק, כך למשל את הקרן של 300 מיליארד דולר, אומרת איראן, האמריקאים יעמידו קרן לשיקום, טראמפ מכחיש את זה הלילה. חלק מהדיווחים שרון מוכחשים בתוך איראן, אומר סגן שר החוץ האיראני, הערוצים הסעודיים מדווחים עם מקורות איראנים, כן נדבר בנושאי גרעין במהלך 60 היום. וכנראה קשור לכמה נוותר בגרעין, תמורת כמה סנקציות יוסרו מעלינו, אבל יש כזה דבר, ואם אתה רוצה להבין למה מבול המידע הזה, כי אנחנו מזהים היום קבוצה מאוד מאוד מאוד קיצונית בתוך איראן. אתמול הצגנו אצלך את קטע הוידאו שבו בכירים איראנים מהגוף הקיצוני הזה, מהזרם הקיצוני הזה, הם יוצאים נגד בכלל הצורך לדבר על הסכם. הם דורשים למשל להעמיד לדין את טליבאס, את שר החוץ, משום שאיש לא הסמיך אותם, כך טוענים האלה.
1: כמה זה באמת משקף מה שקורה בתוך איראן, או שזה הכל הצגות שאתה יודע, אפשר להאמין שם למילה בתקשורת, זה הכל נשלט בסופו של דבר בידי המשטר?
2: משקף בהחלט, משקף בהחלט. קח את השלושה הבולטים, את הנשיא, את שר החוץ ואת קליבאס, הם מבינים שהמצב בתוך איראן חמור מאוד מאוד. אנחנו ראינו גורמים איראנים מהזרם הקיצוני שמדברים על משבר שעלול להתפרץ עלינו בהינתן שלום או בהינתן הפסקת מלחמה, אבל לעומת זה הקיצונים לא מוכנים לוותר, בטח לא על המעמד שלהם, בטח לא על השליטה שלהם באירועים, והם מנסים להשתיק את האנשים האלו. אתמול אמר אחד מאנשי הפרלמנט הקיצונים, לא צריך להדיח את הנשיא בזשקיאן, אפשר רק להסתפק בזה, שהוא יגיע למות קדושים, לשהדה. אחרים מדברים על הצורך לשפוט את שר החוץ, קליבאס התפטר מרשות המשלחת, עכשיו הוא חוזר אליה. אבל בסיכום, אנחנו יודעים לברבר הרבה מאוד, אנחנו יודעים מעט מאוד.
1: ברור, אבל אתה רואה כן משהו שיכול לקרות בתוך איראן בתקופה הזאת, או שאין סיכוי לאיזה סוג של, לא יודע, ניסיון הפיכה, חזרה לרחובות, חידוש המחאות, כל הדבר הזה, כי לכאורה או על פניו המצב צריך להיות שם מאוד מאוד קשה, בכל מובן.
2: המצב הוא קטסטרופלי, אומר שר העבודה האיראני, אנחנו עומדים לקלוט שים לב,

0: 12 מיליון מובטלים, זה יותר מ-50% מכוח העבודה האיראני, הדיווחים על 500 מיליארד מדי חודש, אובדן, הם נכונים למדי, 500 מיליון, הם נכונים למדי, נזקים של בערך 300 מיליארד, רק נזקי מלחמה, הנשיא האיראני חוזר ומטריע פעם אחר פעם, יש כבר כנראה אי-שפיקה ביכולת שלהם להחסן את הנפט, היו כמה דיווחים שכבר הנפט נשפך אל הים, כי אין איך להחסן אותם, אבל זאת איראן, כך את המשטר, שזה שני דברים שונים, המשטר למרות הנזקים הוא מודע לזה, אבל בינתיים המשטר מנסה לתמרן את המסע ומתן, אני חושב שאנחנו נגיע ליום שישי לשוויץ, ייתכן מאוד שנופתע קצת מתחני הנייר הסופי, כי אנחנו בינתיים ניזונים בעיקר מהסתירה שבין האיראנים לבין האמריקאים.
1: ברור. טוב, ברוך, זו הייתה סקירה מעניינת, תודה רבה ונתראה בערב, כל טוב.
0: אמן, תודה, כל טוב שרון.
1: טוב, תכף פוליטיקה, מיכאל שמש יהיה כאן, גם איתמר פליישמן ונווה דרומי. הפסקונת קצרצרה ואנחנו מיד ממשיכים.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח. מיד נשוב לשרון גל. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
13: חפשו ישראכרט טיימ-אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיימ-אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל,

0: ו-90 לקילוגרם, מלון בשקל ו-90 לקילוגרם, עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם, מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם, בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם, תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם, כפוף לתקנון.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה, קאנטרי.
5: כפוף התקנון.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
7: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
10: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
11: בחסות.
9: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום ותחזרו לחייך בביטחון.
13: ובפייסבוק גלי ישראל.
14: אתם מאזינים לשרון גל.
15: כן, טוב, אנחנו רוצים עכשיו לדבר על אירועי בנט לפיד. יאיר לפיד מפרסם החשה אחרי בנט שעשה את זה אתמול באותו תדרוך שלו. אבל בואו ניתן למי שפרסם את הדברים לדבר. מיכאל שמש, בוקר טוב, מה נשמע?
16: אהלן, בוקר טוב, וחודש טוב שרון, מה קורה?
15: חודש טוב ומבורך, ברוך השם. קיבלת כבר את הצ'יפ?
16: על איזה צ'יפ מדובר?
15: הצ'יפ זה כרטיס הכניסה למועדון מכונת הרעל. יאיר לפיד כותב שלפי דעתי הכניס אותך לתוך הדבר הזה. הוא כותב מכונת הרעל מפיצה עכשיו, לפיד ובנט שוקלים להיפרד, אתה מבין? זה הסטייל.
16: זה כמחמאה.
15: אז גם הוא מכחיש וגם בנט, מה קורה שם בפנים באמת?
16: דבר ראשון, צריך להגיד ביושר שהוא לא כל כך קשור לאירוע, עם כל הרצון להידחף. בסוף הידיעה שהבאנו אתמול מדברת על כך שנפתלי בנט בדק בימים האחרונים את האפשרות לפרק את השותפות עם לפיד. תראה, אני מניח שהוא לא בדק את זה עם לפיד, אפשר להבין את זה בצורה ברורה. ולכן שוב לפיד מנסה כאן להתערב לאירוע שהוא פחות שייך אליו, שמו כן מוזכר בו, אבל בעיקר מנסה להרגיע את השטח שסוער, רוחש ובוחש מאוד, גם סביב הפרסום הזה, אבל גם ובעיקר סביב מה שקורה במפלגה בימים האחרונים, והעובדה שהיא צוללת בסקרים, בפולימרקט, וגם בדעת הקהל של אנשים, אתה יודע, אתה שומע אנשים, חלקם רצו את לפיד, חלקם רצו את בנט, אבל פשוט לא מרוצים מהחיבור הזה, וזה שורה של דברים שככה גורמים לסערה מאוד גדולה שם. אני שוב, אני חייב להגיד גם הבוקר, ואמרתי את זה אתמול גם בשידור, בצורה הברורה ביותר, אני לא מאמין שיש לדבר הזה הרבה התכנות, אני לא חושב שיש לזה הרבה...

0: סיכוי, כי זה לא שעכשיו אם הם נפרדים, אז בנט מזנק בסקרים. ברור לכולם שלא רק שהוא לא יזנק, אלא הוא ירד עוד יותר והוא יחלש עוד יותר. וגם יש שם הסכמים, וגם זה ייראה לא טוב מבחינה ציבורית.
1: ולפיד ממילא היה כבר מתחת לאחוז החסימה בסקרים של לפחות דיירקט פולס אצלנו, ובמקומות אחרים גם מדי פעם, אז גם לא אין סיכוי מי יודע מה להתרומם, בואו נגיד את זה בעדינות.
0: נכון, אז יכול להיות שזה גם לא יסייע לגוש, אבל עצם העובדה שבכלל בודקים את הדבר הזה, ובכלל מדברים עליו ודנים בו, זה משהו שמעיד על... על זה שזה פשוט גם ברמה הפרקטית לא עובד, יש שם גם חילוקי דעות, יש שם גם אימותים בתוך הקמפיין, בין מנהלי הקמפיין, יש הרבה ביקורת על ליאור חורב, שנתפס כדמות שמזוהה יותר עם ה... אני לא יודע איך לומר את זה, עם המרכז שמאל, או דמות מאוד, נאמר, מאוד שנויה במחלוקת באזורים של נפתלי בנט, שפחות... חלק ממעצב הרבה פחות אוהבים אותו, להבנתי הוא גם נחלש באופן משמעותי שם, וכל הדברים הללו ביחד בהחלט מביאים גם את הנושא הזה לשולחן. אני חושב שעצם העיסוק בזה זה משהו שמלמד על מה שקורה במפלגה, גם אם בסופו של דבר זה לא יקרה והם ירוצו יחד והכל יהיה בסדר, אבל לשים לב, למעשה נפתלי בנט על שתי שאלות אתמול, סירב להשיב, לא כאילו התחמק במילים כאלו ואחרות. השאלה הראשונה הייתה, האם אתה מתחייב שתרוץ ביחד עם לפיד עד הסוף? הוא לא ענה לשאלה הזאת. מעניין. אנחנו ממשיכים יחד.
1: אוקיי.
0: ובעיקר דיבר על זה שצריך להתאחד עם אייזנקוט. כל הזמן ששאלו אותו על לפיד, הוא אמר, אנחנו צריכים להתאחד עם אייזנקוט, להתאחד עם אייזנקוט, הפיצולים האלה לא טובים. לא התחייב לבקשת עיתונאי חצות 12 אלי הירשמן, שהוא ירוץ עם לפיד יחד עד הסוף. זה הדבר הראשון. והדבר השני היה, שהוא נשאל... לגבי השאלה האם ראש המפלגה הגדולה הוא זה שצריך להיות ראש הממשלה, גם על השאלה הזאת בנט מסרב להשיב, זה אחרי שהוא בעצמו אמר שראש המפלגה הגדולה צריך להיות ראש הממשלה. עכשיו ברקע הסקרים האחרונים והעובדה שהוא מבין שהוא כבר לא יהיה ראש המפלגה הגדולה, מסתבר שיש כאן איזושהי גמישות סביב הדבר הזה.
1: יפה מאוד, ורק התחלנו. טוב, שמש, תודה, שיהיו בשורות טובות, חודש טוב כאמור.
0: תודה, שרון.
1: ביי ביי.
0: בוקר טוב, חודש טוב, ביי.
1: פליישמן, לשלוח אותך לתווך, תגיד.
2: בטח, בוודאי. אולי לא בין, בין פוטין לזלנסקי, אני חושב שאני
1: תוגע. ואני גם בטוח שתעשה את זה, מה שנקרא on the house, כי אתה איש טוב.
2: ממש. פרו בונו.
1: לגמרי, אז מה, איך אתה רוצה להתחיל? אתה רוצה להפגיש ביניהם, או קודם כל לבדוק מה קורה בירקתיים של החיבור הזה?
2: לא, תמיד נתחיל עם הירקתיים, תשמע, הכל קורה. אתה מכיר את הסצנה המפורסמת מטיטניק?
1: כן, ברור, את כולן.
2: כן, אתה יכול לעמוד בקצה של האונייה ולצעוק שאתה מלך העולם, אבל אחרי זה שיורדים לקבינה, הכל נראה אחרת. זה נחמד.
1: אתה יודע, מה שיפה אתמול שבנט רצה להציב את עצמו, זה לא המצאה שלי, שמעתי את זה, לא זוכר מי אמר את זה, המכילה, כן, רצה להציב את עצמו במסיבת העיתונאים הזאת, הוא ראש בראש מול נתניהו, ובסוף כל האירוע היה הוא ראש בראש מול אייזנקוט, שזה אולי התסכול הכי גדול שלו הבוקר, לא?
2: זה התסכול הכי גדול שלו הבוקר, אבל אני מקווה בשבילו שהוא לא מופתע, כי בסוף זה הקרב שלו כרגע. לפני שהוא מסתכל לצד השני, הוא צריך קודם להסתכל על המקום שהוא נמצא בו, והוא, אני חושב שכרגע יש קונצנזוס שהוא בירידה בסקרים, ושאייזנקוט בדרך לחלוף עליו, ולכן כל עוד הוא לא יבין את זה, הדבר הזה לא ישתנה. לגבי היתר, זה קצת משמח, עכשיו הוא הבעיה שלהם. עכשיו הם יצטרכו יום אחרי הבחירות, אם חס וחלילה הם ינצחו איכשהו למנוע ממנו לדרוש את רשות הממשלה גם במספר לא גדול של מנדטים. יש בזה מן הכיף, ויש בזה אפילו מן הצדק הפואטי.
1: זה נכון מאוד. תגיד בוקר טוב גם לנווה דרומי שהצטרפה אלינו, זה אתה, מה?
3: בוקר טוב, בוקר טוב, מה נשמע?
1: ברוך השם. לא, חשבתי שאת שואלת את פליישמן, לא רציתי להתערב לכם בשיחה, לא יודע מתי נפגשתם פעם אחרונה, את יודעת. מה הולך?
3: נכון.
1: אז מה את אומרת?
3: הכל טוב. על בנט?
1: כן, ראית אותו אתמול?
3: כן, ראיתי. וקצת היה מצחיק שהוא כזה מגיע בפומפוזיות ובפתוס, מדבר על מה הוא היה עושה אחרת, הכל. ואז

0: אחד אחרי השני, כל הכתבים שואלים אותו, מה תעשה עם זה שהסיפור הזה מתפרק לך בין האצבעות שלך, של בנט ולפיד? ותראה, אדם שלא מצליח להחזיק את השילוב הזה, אדם שלא הצליח להחזיק אז את סילמן, אתה יכול לחשוב על בן אדם כזה שהיה מחזיק לך מול טראמפ, מול כל אחד אחר, ברור שלא, אבל יש משהו נכון ממה שאומר פליישמן, קצת מענה לראות את זה מהצד, את מה שקורה לו. אנחנו כבוחרי ימין, כאנשי המחנה הלאומי, שהרגשנו על בשרנו את ה... את ה... את ה... את הסכין שמסתובבת, ורואה אותו ככה, מתרסק, אז אתה אומר, אוקיי, בסדר, יש קרמה.
1: וזה עוד בשלב המאוד מקדמי של האירוע, כן? אבל זה מאוד מתאים לו, ובטח פליישמן ראה את זה מקרוב, את התכונה הזאת של לחץ, האיש לחוץ, הוא מאוד אימפולסיבי. כלומר, סביר להניח שלא הייתה כאן מחשבה על החיבור הזה, אלא רצון להשיג איזשהו משהו רגעי בתוך תקופה לא קלה. לא?
2: בסוף העניין פה הוא הכסף, והרעיון הפוליטי מאחורי הדבר הזה היה לנצח את הקרב בתוך הגוש, והוא לא היה מוכן להיות מספר 2, עכשיו כבר היה לו מאוחר להיות מספר 1, היה הזדמנות שהוא יהיה מספר 1 ואיזנקוט 2, עכשיו אני לא רואה שום סיכוי שאיזנקוט יסכים לעשות את הדבר הזה. אני חושב שכרגע אנחנו במקום של לחץ, כרגע אנחנו במקום של ניסיון לצמצם הפסדים ולעשות בקרת נזקים. לפיד הוא לא פקטור כבר מזמן, אבל אחרי שאמרתי את זה צריך לזכור את הדבר החשוב. לפיד יש 1.3 מיליון שקלים על כל מנדט, וכפול 24 מנדטים זה לא מעט בכלל, אז גם לוותר על זה זה לא דבר פשוט לנפתלי בנט. וגם עוד פעם, בסוף הוא מתכנן ביום שאחרי הבחירות לדרוש את רשות הממשלה, זה יהיה עם 12 מנדטים, עם 10 מנדטים, עם 14 מנדטים, עם חד ספרתי, שם הוא מסתכל בדיוק כמו הבחירות הקודמות, ולכן מבחינתו זה במהות הוא מאוד מאוד מאוד רוצה להיות מקום ראשון בגוש, אבל זה לא ימנע ממנו לנסות להשיג מה שהוא רוצה.
0: למרות שעכשיו אין סיכוי שהוא יקבל את זה. זה הקטע. נראה אותו בא לאיזנקוט עם 8 מנדטים שיש לו לבנט, ואומר לו, אתה שומע? תן לי את רשות הממשלה.
2: הוא יכול לבוא לנתניהו, הוא לא חייב לבוא לבנט.
1: זה גם נכון. יש גם גאווה שם, לא? שלא תאפשר לו בכלל לחשוב על האופציה הזאת, שזה הכל הרצון להחזיק חזרה בצעצוע שנקרא לשכת ראש הממשלה, שלדעתי רק ככה הוא רואה את זה, כי הוא מאוד מאוד ילדותי. אז קיצור, איזה עונג, מה זה כל הטוב הזה? אנחנו כמה? יש עוד שלושה?
2: הוא כבר לא בעיה שלנו, נשמה. הוא בעיה שלנו, שתמודדו.
1: מה חוץ? מה אתם מספרים? מה ככה? יש עוד שתי דקות. על מה בא לכם לדבר? תגידי, נווה, חתכת את הקטעים הטובים אתמול, או שצריך להתחיל לעבוד על זה מההתחלה עכשיו?
0: לא, אתה צריך להתחיל לעבוד מההתחלה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אתה מדבר על מה? על בנט או על ביבי?
1: ועוד דבר על נתניהו איזה דקה וחצי שנשארה.
0: תראה, נתניהו, אני חושבת שכולם אומרים, זהו, בסוף טראמפ הולך לגמור אותו. מי שיסיים את הקריירה של ביבי זה טראמפ. אני לא מסכימה. לפי נתניהו, דווקא במקומות האלה, הוא יודע איכשהו להוציא מזה את הדברים הטובים עבורו. הוא יבוא ויגיד, תקשיבו, אני הייתי הראשון שהתריע מול הגרעין, אני היחיד שהצלחתי לעמוד מול אובמה ומול ביידן, גם מול טראמפ אני אצליח לעמוד. גם אני, היו לפני טראמפ שני נשיאים מאוד עוינים, כן. שביבי הצליח לעמוד מולם, אז הוא יגיד, אוקיי, גם פה אני אצליח. אני לא רואה איך זה מתהפך עליו הסיפור הזה.
1: כן, אבל אנחנו עדיין נכנסים לתוך 60 ימים שהם בתוך קמפיין שיש כל כך הרבה אי ודאות, שזה לא אירוע כל כך פשוט בסוף.
2: כן, גם יש אי ודאות בקשר לטראמפ, כי אם טראמפ החליט שהוא הסתובב על נתניהו, אנחנו יודעים שגם בקמפיין הבחירות הוא יכול להתערב עם בעלו, והוא כנראה גם יעשה את זה, אם הוא יהיה בעד נתניהו, נגד נתניהו, ולכן לדעתי זה גם פקטור שאני צריך לראות אותו בהמשך. אני לא חושב שזה מופרך שטראמפ יסמן, אם הוא ממש יתעצבן, שנתניהו זה לא האופציה המועדפת עליו, ראינו כבר דברים כאלה, ואנחנו עוד רחוקים
0: נכון, משם. נכון, אבל עד השכח שהישראלים לא אוהבים עד השכח שהישראלים לא אוהבים שעושים מהלכים נגד המנהיגים שלהם. טראמפ, אם עכשיו, כאילו, אם עכשיו טראמפ מתהפך על ביבי ומתחיל כזה להיכנס בו ולהשפיל אותו בזה, זה דווקא, זה יגרום לאנשים להתכנס סביב ביבי.
1: נכון, לא נכון.

0: המצב.
1: טוב, אני רואה שיש לך הרבה מה להגיד, את מוזמנת גם לערב, את יודעת, אולפן פתוח.
2: אני לא מאמין שאת הלכת לשעון ואני ואת פה נפגשנו הרבה זמן.
1: אנחנו נפגשים כל יום בעבודה, אתה יודע. יאללה פליישמן נווה, תודה, חיבוק חברים, כל טוב, בשורות טובות, ביי ביי, פרסומות אחרונות.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: עיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: כפוף לתקנון ולפני המבצע.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: קרנבל

0: לתקנון.
1: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
2: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: סופרבוסט הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: דיווח התנועה בחסות.
10: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
11: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
9: בחסות
10: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: תודה מקרב לב שהייתם איתנו גם הבוקר, אבי יצקוביץ' העורך, אבי טרטנברג המפיק, משה רחם כינור, אנש תבקר קובי פרל לטכנאים, דיגיטלי ציגזר, תודה לכם על ההזנה, ישועת השם, כערב עין, בשורות טובות, הערב, דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, אנחנו מתראים, כל טוב, ביי ביי.
13: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
14: באמת?
13: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פה באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
14: עם ישראל עושה חשבון
16: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
0: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
17: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון

0: ישראל עולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פליי קארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
1: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
2: Baby. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באופן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי 18 ביוני בין 3 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס, סדרות ישראל, פולק 11, קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס. CO
14: קניתי באביס בסוטארד
15: שלני. רדיו דרום מזמין אתכם להזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות כאן ברדיו דרום. קבענו?
16: רדיו דרום.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
18: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
19: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
20: יש ארנק יאור!
21: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: שלום רב, ושעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע הגעה להסכם בין ארצות הברית לאיראן, מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר חושף כי בשבוע שעבר לאחר ירי הטילים האיראניים לעבר ישראל, חיל האוויר תכנן לתקוף מאות מטרות בלב איראן. באיגרת למשרתי החיל שהופצה הבוקר כתב טישלר, כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב. מדובר בשעות ספורות מפקודה להמראה לתקיפת מאות מטרות בלב איראן. לדבריו, התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים שעה בלבד. לבד, טרם היציאה למטס. טישלר ציין על רקע הגעה למתווה מוסכם בין ארצות הברית לאיראן, אנחנו ממשיכים עם המבט קדימה להבטחת קיומה של מדינת ישראל וביטחון אזרחנו, כך מפקד חיל האוויר. אירוע חריג הבוקר בכביש 446 במעבר חשמונאים. פלסטיני שנהג ברכב גנוב פרץ את המחסום המשטרתי במקום, פגע בניידות משטרה ואף ניסה לדרוס שוטרים במקום. המאבטחים ששהו שם חשו סכנה לחייהם וביצעו ירי לעבר הרכב והוא נעצר. החשוד

0: עכשיו בית לחם נפצע מהירי ומקבל בשעה זו טיפול רפואי. כתב היום יותם דשא מוסר שבעקבות התקרית, מעבר חשמונאים חסום לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים. הלחימה ביהודה ושומרון, לוחמי יחידת יהלום השמידו 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה בשכם. זאת במהלך פעילות לילית ממוקדת שלשום לסיכול טרור. כתבת היום לילך שובל מוסרת כי הלוחמים איתרו נשקים ומטענים בלב מרחב אזרחי. בחירות 2026 ברגע האחרון, עורכת הדין שבות רענן פרשה מההתמודדות בפריימריז של מפלגת המילואימניקים. שעות לפני פתיחת ההצבעה כתבה רענן בהודעה למתפקדי המפלגה, בעת הזו מאבק מילואימניקי אותנטי אינו מספיק לבדו כדי להתמודד עם האתגרים הרחבים שניצבים כעת בפני מדינת ישראל כלשונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.

0: בכפוף חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

בוקר אור מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? יום שלישי, שמח לכולם, פעמיים כי טוב, אתם כאן איתנו? מגזין הבוקר של רדיו דרום, תוכנית נוספת שיוצאת לדרכה. כאן איתכם אחרי המיקרופונות עם שרון, נלווה אתכם בשעה הקרובה עם ענייני השעה וכל מה שקורה. אליהו סיאן תכף יהיה איתנו כמובן על ההסכם המאוד מדהיג שארצות הברית חותמת עם איראן ואיפה זה שם אותנו על המפה. נכיר לכם את ניצן ברמסון, הוא רכז עמותת מאירים לילדים צרכים מיוחדים בבאר שבע. ואנחנו גם נדבר עם אסף וקנין, יש עכשיו חשש אמיתי מביטולי טיסות לקראת הקיץ. במערכת התעופה בישראל מזהירים מפני תרחיש של ביטולי טיסות נרחבים, לא ייפטר העומס, נדבר על זה בהמשך. הטכנאי שלנו אורן אשטיבקה, המפיק הוא איציק יעקובו, והעורכות הן ליאור חן אסף וענבל בן עמי, הדיגיטל סטיב פרידמן ולעד בובליל. אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה שלנו, גם באתר האינטרנט שלנו, רדיו דרום.co.il. אז תיכנסו, תתעדכנו בכל מה שצריך, תורידו גם את האפליקציה שלנו. ויאללה, בואו נצא דרך עם מוזיקה טובה, מגזין, מתחילים.

0: טוב, נגיד עכשיו בוקר טוב לאליהו סיאן, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל ומנכ״ל תנועת מולדת יהודית. אליהו, מה נשמע?
1: בוקר טוב.
0: נו, מה? תגיד לי אתה, מה... איך זה קרה?
1: איך זה קרה? בואו נחלק את זה לשלושה חלקים.
0: יאללה.
1: אחד, אופוזיציה ישראלית, שתיים, המשטר, שלוש, ארצות הברית.
0: אופוזיציה ישראלית, מה?
1: אחד, אופוזיציה ישראלית מוריד אוויר ברמה מטורפת. וזה לוקח נפח רציני מהתקשורת הישראלית.
0: אוקיי.
1: עכשיו, לשים על השולחן, אם הם היו במקום ליכוד, ביבי, צמרת הפיקוד הנוכחי, מה היו עושים אחרת ממה שמדינת ישראל עשה עד עכשיו? בסופו של דבר, אנחנו חיסלנו ללא דין וחשבון את

0: ארצות הברית מתקשר ואומר משהו, אתה, אתה עושה, אין מה לעשות.
1: חלק השני,
0: כן.
1: הפסקת האש. אנחנו מדברים על חודשיים הפסקת אש. למה חודשיים? אחד, מונדיאל. שתיים, אם היה אמור להיות, או אם אמור להיות בעתיד מלחמה, עוד חודשיים זה חופשת קיץ, ואין בתי ספר במדינת ישראל. ואפילו אם תהיה מלחמה הרבה יותר רצינית, כבר אין אילוץ של ביטחון של ילדים בבתי ספר ולהשמיט בתי ספר. כולם בתוך חופשת קיץ. ולכן השיקול גם אמריקאי וגם ישראלי, אפשר לחשוב גם שזה יכול להיות השיקול. עכשיו תוסיף לזה גם עוד שיקול שהאמריקאים באים ואומרים בו לתת צ'אנס, למרות שאליהו יוסיאן אני לא מאמין, אבל אם אפשר להוציא 450 קילוגרם אורניום מאושר מאיראן דרך הפקת אש ומסע ומתן הזה, אז עדיף לאמריקאים ולישראלים ללכת.
0: מה זה אליהו? מה קמת? קמת לי פייסן הבוקר, מה קרה? אני חשבתי שתקום תתחרע פה על כל העולם ואשתו, מה קרה?
1: ולכן פתחתי בשיח הזה שאיך שעבור חודשיים האלה משדרים מצב שאילו השמיים נפלו זה מוגזם. לכן מספר ראשון שלי היה כזה, שהטון השאלה שלך היה מאוד מבאס.
0: אבל לא מהצד הישראלי, מהצד הישראלי, כי אתה יודע, אנחנו עשינו כל מה שיכלנו, חיסלנו את חמיני ויצאנו למבצע, ואתה יודע מה, אם אומרים ששכנענו את נשיא ארצות הברית לצאת למבצע, דיינו, ואנחנו עושים את זה בלבנון, אני אומר, איך, אתה יודע, בסופו של דבר, אבל בא נשיא ארצות הברית, אומר, חברים, חתמתי איתם על הסכם, ולפי דיווחים הבוקר, עוד חודשיים החבר'ה האלה יכולים להגיע לפצצה, אז אני טועה, כלומר, אם לא השאירו אותנו קצת מאחור.
1: אוקיי. עוד חודשיים הם לא יכולים להגיע לפצצה כי אין להם מתקנים להעשרת אורניום. יש להם את החומר. לכן, אם זאת הדאגה, הם לא יכולים להגיע לפצצה תוך חודשיים האלה כי אין להם את המתקנים. אז להסיר את הדאגה הזאת. שתיים, לכן אני לא יצאתי פייסן. הסיפור החודשיים האלה זה סיפור מאוד מאוד מינורי. האירוע הוא אחרי חודשיים מה יהיה? האם 450 קילוגרם אורניום מאושר יצא מאיראן או לא? הסיפור הוא לא טקטי של החודשיים. הכל בסדר. חודשיים יש הפסקת אש, רוצים לראות מה יהיה. חודשיים הוא תפוע במונדיאל שלו. חודשיים אנחנו רוצים לסגור את בתי ספר שלא נשאר במלחמה הבאה עם ילדים בבית ספר. החודשיים האלה זה אירוע טקטי, מינורי, קלאסטר, על פסע. האירוע הגדול מה יחיה אחרי החודשיים? האם אורניום המאושר יצא מאיראן או לא?
0: לא, הוא לא יצא.
1: Okay. אז אם לא יצא, מחכה לנו מלחמה חבל על הזמן. ולכן אליהו יוסיאן לא יצא פייסן. הסיפור הוא שעבור חודשיים האלה, ירד האוויר של התקשורת ושל העם והתאכזבו מאוד שזה לא באותם היקפים של חודשיים הפסקת אש. אם מישהו רוצה להתבאס, צריך להתבאס על דרום לבנון, שמה אנחנו עשינו שנתיים וחצי. אנחנו לא היינו צריכים את האמריקאים שם. זה לא מקרה של גזרת איראן. זה כולו חזבולה מיליציה חמושה. מה אנחנו מדשדשים מעל שנתיים בדרום לבנון?
0: אני אמרתי אתמול, הייתנו פה דוקטור רדי כהן, ואני אמרתי לו, לא יודע אם אתה אוהב את זה או לא, אני מבחינתי התרופה הכי טובה למכה כרגע של מה שאמריקאים ואיראנים הנחיתו עלינו, זה שמחר ראש הממשלה בנימין נתניהו מתקשר לג'וסף אהון ואומר לו, חבר, בוא נשב, אתה לא שונא, אתה שונא את האיראנים, אנחנו שונאים את האיראנים, בוא נראה איך פותרים את הבעיה.
1: אז
0: קצת חולמנים מצידי אולי, אבל זה אני לא רואה דרך, אני, אתה יודע,
1: לבנונים לא יכולים לעשות את זה, כי חזבולה הוא יותר חזקה מלבנון. 30% השיעים יותר חזקים מלבנון. חזבולה היא יותר חזקה מצבא לבנון. לא, פשוט ממשלת לבנון הוא לא חלק מהמשחק, לא רלוונטי. לאמן לזכותם גם, הם אמרו, בוא תיקחו את דרום לבנון, תפסיצו,

0: תפגיזו, תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו מאפשרים לכם. הנה, אף פעם גם מעל שנתיים לא התערבנו בזה, אנחנו לא יכולים, הם אמרו והם צודקים. לכן מה מדינת ישראל מעל שנתיים עושה ומדשדש בדרום לבנון? זה האכזבה. למה חודש הראשון לא העיף לאלף רוחות התשיעים בדרום לבנון מעבר לקו הליטני, ולא עשה בדיוק מה שעשינו ברמת הגולן הסורי? זה האכזבה. ולא חודשיים עכשיו הפסקת אש בין לבין מול זירה איראנית, נראה מה יהיה אחרי חודשיים.
1: טוב, תשמע, אני קורא פה דיווחים, ראש ה-CIA מזהיר את טראמפ, האיראנים... איך הוא אמר את זה? האיראנים מתכננים... עכשיו פספסתי את זה, כן, האיראנים תומנים מלכודת. ואני רואה את הפרצוף של קליבאף, הבחור הזה, הוא שמח. אליהו, איך הוא שמח? יצא ענק.
0: ברור, חודשיים, עכשיו יש להם זמן אוויר, גם להתארגן, גם להתחמש, גם לתכנן את המשך המלחמה, כן?
1: טוב, מה אני אגיד לך? אני מנסה להיות אופטימי לאירוע, אני לא מצליח להיות אופטימי לאירוע. מרגיש לי שהשאירו אותנו מאחור, וזו האמת. טוב, ליאו סיאן, משהו לסיום?
0: מאחל לעם ישראל ומדינת ישראל ניצחון וביטחון.
1: אמן ואמן. אליהו סיהו, ידידי, נשתמע. אחלה יום. תודה.
0: שלום.
1: פרסומות, כבר חוזרים.
2: בחסות,
3: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש, חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות,
3: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: לנהל עסק זו אחריות גדולה, הלקוחות, העובדים, התפעול, המשימות, ולכן חשוב לבחור נכון את מי שנכנס לנהל את סביבת העבודה שלכם. עידן שקט, פרויקטים וניהול, מספקת שירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים לעסקים, משרדים, מרפאות ובנייני משרדים, ברמת שירות גבוהה ועם יחס אישי של חברת בוטיק. אנחנו פועלים עם כל הרישיונות והאישורים הנדרשים, תוך הקפדה להעסקת עובדים כחוק ומתן שירות מקצועי זמין ואחראי. הלקוחות שלנו יודעים שיש להם גב, שיש מי שדואג שהכל יעבוד כמו שצריך, מהניקיון ועד פתרונות תחזוקה והתאמות לעסק. גם אתם רוצים ראש שקט? חייגו 054-229-9725. עידן שקט, פרויקטים וניהול. אתם מנהלים את העסק, אנחנו נדאג לשקט שלכם.
6: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים!
11: רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? ווינר,
14: ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30%

0: הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב12.90 שקלים. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
2: עם ישראל עושה חשבון
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיפול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
8: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
9: יאללה, קאנטרי.
10: כפוף לתקנון.
11: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
12: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
13: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
15: פוטטראק עתירה של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב. ביום שני 22 ביוני החל מהשעה 3, ובשעה 4 יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי מתוק וטעים כמו שרק סוגת יודעים לעשות. זה הכל בחינם, אז תבואו רעבים, כן?
16: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: טוב, אנחנו רוצים עכשיו לספר לכם קצת על הפעילות של עמותת מהירים, עמותה שעוזרת ומסייעת לילדים עם צרכים מיוחדים בבאר שבע. איתנו ניצן אברמסון, רכז את העמותה. ניצן, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, חודש טוב,
0: חודש טוב, אני בסדר גמור. טוב, אז עמותת מהירים, את יודעת, מי שלא מכיר או שומע, אתם עושים באמת פעילות ענפה וחשובה, וגם אתם הולכים לקראת קיץ של המון אירועים, אז תספרי לנו מה הולך להיות בקרוב.
1: נכון מאוד, אנחנו עמותה שפועלת בעיקר בדרום, יש לנו 10 סניפים, כל סניף נמצא בעיר אחרת. העמותה כוללת 200 חניכים ברחבי הדרום שאנחנו עוזרים לה, עמותה של צרכים מיוחדים, על כל קשת הצרכים מיוחדים. בקיץ הזה אנחנו בעצם עושים המון המון אירועים, גם כדי לתת מענה למשפחות, שיהיה מנוחה למשפחות בכל המובן, שיהיה להם חופש קל ונעים, וגם לילדים שלנו שיהיה הכי שמח שיש. אנחנו מרימים 6 מחנות בקיץ, כל מחנה זה 4 ימים פלוס שבת. אנחנו עושים גם טיולים ושבתות, וממש קיץ עמוס וגדוש בעשייה טובה.
0: איפה יהיה מחנה הקיץ?
1: המחנה הקיץ הוא מתחלק גם במרכז הארץ, אנחנו מביאים אותם גם לצפון, אנחנו מביאים אותם להמון מקומות שבדרך כלל לא הולכים עם חבר'ה עם צרכים מיוחדים, דווקא כדי לחשוף אותם, דווקא כדי שכל עם ישראל יראה ויכיר את הילדים המיוחדים והנהדרים האלה.
0: אז זהו, אתם, בוא ניגע באמת בחניכים וחניכות, ילדים צרכים מיוחדים, הם רובם מאזור הדרום?
1: כן.
0: ואיך אתם, גם איך אתם מגיעים אליהם, וגם איך נראית הפעילות היומיומית שלכם? כלומר, אתם, זה יש לכם מעונות, או שאתם מלווים אותם ביומיום, גם ב... כלומר, איך נראית האינטראקציה?
1: אז ככה, ביומיום יש לנו חונכים אלופים, שזה מתנדבים של בני נוער, שמגיעים ללא מטרת רווח, ולא בשביל השעות הנוספות של לבגרות או דברים כאלה, הם מגיעים כדי לעשות טוב. הם נמצאים, כל חונך או חונכת נמצא עם חניך או חניכה, ומגיע אליהם לביקור בבית, ומגיע איתם לשחק, ומוציא אותם החוצה. זה מתחלק לשבוע שבוע, ובשבוע השני זה מועדוניות, כל הרכזות שהן בנות שירות בעצם, מפעילות מועדוניות ברחבי הדרום, בסניפים שלנו, והן עושות פעילויות לכל החניכים ביחד, וזה בעצם כל הזמן קשר ישיר עם המשפחות, קשר ישיר, אנחנו מגיעים גם לביקורי בית כל הזמן, אנחנו כל הזמן בקשר ישיר.

0: עם החניכים.
1: ואני מבין שעכשיו אתם יוצאים באיזשהו קמפיין לגיוס כספים, נכון? לקראת הקיץ, לקראת הטיולים, תוכלי לספר לנו על זה קצת?
0: כן, בשמחה. כדי להיות בעצם חלק מתוך הזכות הזאת, להיות חלק מהדבר הגדול הזה, אנחנו בעצם רוצים גם לזכות את עם ישראל שיקח חלק, ולהרים פרויקטים כאלה של שישה מחנות ושבתות וכל הדברים האלה, אז באמת זה עלויות מאוד מאוד גבוהות, ולכן אנחנו פותחים בגיוס המונים. בעצם כל אחד שרוצה לקחת חלק בפרויקט המדהים הזה ולעשות טוב בעם ישראל, יכול ממש לקחת חלק. כדי למצוא את המקום לאיפה שעושים את הגיוס המונים, אפשר לכתוב בעצם מאירים מפיצים טוב בגוגל, וממש אפשר להיכנס לאתר שלנו, הכל מסודר, הכל כמו שצריך. יש גם תפסים למי שצריך, תפסי מס.
1: ואני מבין, אני רואה פה, יש לכם 45 שקלים לאטרקציה מלאה לחניך, 50 שקלים מקום נסיעה לחניך לשבת, 100 שקלים אטרקציה פלוס אוכל, כלומר זה מחולק, מי שרוצה לתת את חלקו ולעזור, יש לו באמת כל אחד.
0: יש גם לפי קטגוריות, וגם יש גם אפשרות לגיוס יותר מאוד גדול, גם מה שנקרא לתרום עם העסקים שלכם, אם אתם רוצים ככה לתת מעצמכם, אם העסק שלכם הוא עוסק ב, לא יודע, דוכני אוכל, ולהביא אותם למחנה שלנו, אנחנו ממש יותר ונשמח. כדי להגיע אלינו, ולא רק דרך האתר, אפשר גם לפנות גם לטלפון, אפשר להגיד את הטלפון?
1: כן, בבקשה, בבקשה.
0: אז הטלפון זה 058-44-00-518. אפשר לפנות אלינו, אנחנו נשמח לעשות שיתופי פעולה, אנחנו נשמח לראות את עם ישראל בתפארתו לוקח חלק ביוזמות המבורכות האלה כדי לעשות טוב בעם ישראל, ובמיוחד פה בדרום, בפריפריה, איפה שבעיקר צריך אותנו.
1: מעולה, מעולה. ניצן ברמסון, רכזת עמותת מאירים, חפשו את העמותה ברשתות, אם מישהו רוצה לתת יד, לעזור, מוזמן. ניצן, תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר, ובהצלחה
0: תודה
1: הקיץ.
0: תודה רבה, תודה רבה, שיהיה בוקר טוב וחודש טוב.
1: אמן, אמן, בהצלחה ענקית. טוב, יאללה, בוא נמשיך עם קצת מוזיקה.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות!
3: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. יממת המשחקים האחרונה בגביע העולמי סיפקה לא מעט תוצאות מפתיעות. התוצאה שהיא ממה הכי הרבה אנשים ברחבי העולם הגיעה ללא ספק מהמשחק של אלופת אירופה ספרד שסיימה בטייקו אפס עם קייפ ורדה. עבורה הייתה זאת הנקודה הראשונה בתולדותיה במסגרת המונדיאל. נבחרת גדולה נוספת שפתחה את הטורניר ללא ניצחון אירוגוואי. אלופת העולם פעמיים בעברה נפרדה בטייקו אחת דרמטי עם ערב הסעודית, שטורניר שני ברציפות מצליחה להפתיע נבחרת חזקה מיבשת דרום אמריקה. אחד המשחקים הטובים עד כה הגיע מכיוון לא צפוי, כשאיראן וניו זילנד נפרדו בטייקו 2. בשורות ניו זילנד נרשמה גם היסטוריה קטנה, כשאלייג'ה ג'אסט הפך לניו זילנדי הראשון לכבוש צמד במונדיאל. המשחק לובה במתח גדול בעקבות ההופעה של הנבחרת האיראנית על אדמת ארצות הברית, וזאת בצל המלחמה שליפתה את החודשים האחרונים, ובזמן נגינת ההמנון האיראני המזוהים המשטר נשמעו שריקות בוז ברורות בלוס אנג'לס. במשחק נוסף שהתקיים ממש, בלגיה ומצרים נפרדו בחלוקת נקודות אחרי טייקו אחת. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, ב-

0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים.
1: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, מתקדמים.

0: התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: הוא בדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
7: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
17: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
18: מבוא סיוון 8, קריית גת,
17: 08-681-0263.
18: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
19: חודש מאי הגדול בטיטניום, טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5, ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
20: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
21: אז מה קורה בנתב"ג? בוא נדבר עכשיו עם אסף וקנין, כתב החופש והתיירות של מאקו. אסף, בוקר טוב, מה נשמע?
22: בוקר טוב רותם, מה שלומך?
21: בסדר גמור. תשמע, חוסר הוודאות, אני לא זוכר אם היה כזה, הוא לא יודע, אולי מאז תחילת המלחמה או מהקורונה, חוסר הוודאות לגבי מה שהולך לקרות בקיץ בנתב"ג, מבחינת איזה טיסות יתבטלו, איזה יאושרו, הוא באמת, זה חצה כל גבול. תעשה לנו קצת סדר מה קורה, אנשים לא יודעים בכלל, אתה יודע, קנו כרטיסים, לא יודעים אם זה יקרה.
22: בהחלט רותם, אז ככה, באמת הדאגות של הנוסעים הישראלים התמלו ועלו במשך הימים האחרונים, אחרי כל הדיווחים והפרסומים, על כך שלפחות 2 מיליון כרטיסי טיסה יבוטלו בקיץ הקרוב.

0: לאור הפעילות של צבא ארצות הברית בנתב"ג, ובהחלט אי אפשר שלא היה להבחין בפרסומים האלו, ברשתות, בהצהרות של מירי רגב, באזהרות, וזה דבר שאכן קרה בימים האחרונים, מכתבים איתה מירי רגב ורשות שדות התעופה יצאו לראש הממשלה, לראש המל"ל, לגורמים האזרחיים שיפעלו על מנת לנסות ולפתור את המשבר, ואני אסביר בקצרה על המשבר הזה. בעצם ברשות שדות התעופה הזהירו שבמידה והמתדלקים האמריקאים לא יזוזו מנתב"ג, כי כרגע יש לנו עשרות מטוסי תדלוג ומטוסים מבצעיים של צבא ארצות הברית בנתב"ג שהם תופסים חניות. וכרגע אנחנו מדברים על פעילות של כ-60 אלף נוסעים ביום, משהו כזה בנתב"ג בימים האלה, וביולי-אוגוסט אנחנו כבר מדברים על 100 אלף נוסעים. ומה שאומר שהרבה יותר טיסות, הרבה יותר מטוסים שצריכים לבוא, לתדלק ולפעול מנתב"ג, ועם המצב חניות הנוכחי זה בהחלט יהיה יותר קשה, כי שוב מדובר ב, אם אני לא טועה, באזור ה-70 מטוסים, שדרך אגב גם 20 נמצאים במחנה רמון, אבל עיקר הבעיה של רשות שדות התעופה הייתה מטוסים שנמצאים בנתב"ג ותופסים בעצם נתח משמעותי מהחניות, ובעצם הם הבהירו יפה מאוד שבמידה והמטוסים האלה לא יזוזו ולא יתפנו, הם יאלצו לבטל טיסות אחרות של טיסות מסחריות.
1: כן.
0: של חברות זרות, של חברות ישראליות, הם לא באמת הסבירו מה תהיה החלוקה ואיזה טיסות יבוטלו, אבל כן הבהירו שיהיה מדובר בלמעלה מ2 מיליון כרטיסים לקיץ הקרוב. אבל
1: באופן, באופן, כלומר, איך הם יבחרו הכרטיסים? זה באופן אקראי, כלומר, או שלפי הצורך של החברות?
0: אז זהו, ברשות שדות התעופה באמת לא ידעו לענות על השאלה הזו, באמת איזה כרטיסי טיסה יבוטלו, אבל רגע, אפשר להרגיע את הנוסעים, את אלו שמזמינים חופשה. יש בשורות אופטימיות שמגיעות הבוקר על כך שארצות הברית באמת נערכת לפנות כ-20% ממטוסי התדלוק אמריקאים בנתב"ג, מה שייתן קצת אוויר לנשימה. ובאמת יש לחץ ציבורי מאוד גדול גם איתם מירי רגב והלשכה שלה וגם איתם רשות שדות התעופה על ראש הממשלה, על שר הביטחון לפעול במהרה כדי לפנות כמה שיותר מטוסים על מנת לאפשר חזרה, אפשר לומר, כמעט מלאה של הפעילות בנתב"ג. אז לכל מי ששומע אותנו, אפשר להמשיך ולתכנן את החופשה בשקט, במיוחד לאור ההסכם המתגבש עם איראן, ולמרות שאי ודאות זה באמת המילה שהכי מאפיינת אותנו בשנים האחרונות.
1: כן.
0: אבל מבחינת החניות, לפחות מבחינת המשבר שהיה של מטוסי התדלוק, אפשר להיות יותר רגועים, וכל הפרסומים שראו בימים האחרונים על ביטול של 2 מיליון כרטיסי טיסה, אפשר קצת להתחיל.
1: קצת לא מפניקה, כן. טוב, מעולה, אחלה עדכון, תודה על זה. עשית לנו קצת סדר בעניינים. אסף וקנין, כתב החופש והתיירות של מאקו, אסף היקר, שמור על עצמך.
0: תודה רבה.
1: שיהיה אחלה יום, אחי, נשתמע. טוב, סיימנו תוכנית של המגזין, תודה רבה לאורנה שטיפקי הטכנאי, איציק יעקובוב המפיק, ליוחנן סבין בל בן המייל עריכה, סטיב פרידמן ואלעד בובין הדיגיטל, אני רותם שרון, אחרינו פתחי וזימרי. שיהיה לנו המשך יום נהדר, תעשו טוב, אוהבים אתכם, סעו בזהירות. יאללה ביי.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: שוק פירות וירקות בסלר דאבח במחירים מטורפים. אבטיח רק ב1.90 שקל לקילוגרם, מלון ב1.90 שקל לקילוגרם, עגבנייה ב1.90 שקל לקילוגרם, מלפפון רק ב1.90 שקל לקילוגרם, בצל יבש רק ב1.90 שקל לקילוגרם, תפוח אדמה לבן ברשת רק ב1.90 שקל לקילוגרם. כפוף לתקנון.
0: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
9: חפשו ישראכר טיימוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: לקוחה כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה,
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה,
1: על עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים.

0: מקבלים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
1: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה ולהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון ולפני המבצע.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
0: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
9: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
10: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
11: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
12: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
13: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואין בהצלחה.
14: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
15: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
16: אצלכם ברדיו.
17: אצלכם ברדיו.
18: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
20: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
21: עלם!
20: כפוף לתקנון.
22: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
23: יש ארנגיו!
24: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
25: שלום רב, שעה 10, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע הגעה להסכם בין ארצות הברית לאיראן, מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, חושף כי בשבוע שעבר, לאחר ירי הטילים האיראניים לעבר ישראל, חיל האוויר תכנן לתקוף מאות מטרות בלב איראן. באיגרת למשרתי החיל שהופצה הבוקר, כתב טישלר, כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב. מדובר בשעות ספורות מפקודה להמראה לתקיפת מאות מטרות בלב איראן. לדבריו, התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים שעה בלבד, תרם היציאה למטס. הוא ציין על רקע הגעה למתווה מוסכם בין ארצות הברית לאיראן, אנחנו ממשיכים עם המבט קדימה להבטחת קיומה של מדינת ישראל וביטחון אזרחנו, כך מפקד חיל האוויר. הפרופסור מנחם אלקלעי, מהגניקולוגים הבכירים בישראל, הורשע בעבירות מין שביצע במטופלותיו. נגד אלקלעי התקבלו 9 תלונות בסך הכל, והוא הורשע בכל העבירות שיוחסו לו. כתב היום אבי כהן מציין כי בית המשפט קבע שהגניקולוג הבכיר ביצע מעשים מיניים תוך מצג שווא של טיפול רפואי. הפגנת הענק שתוכננה על ידי גורמים בציבור החרדי בוטלה ברגע האחרון בעקבות הנחיה שהגיעה מביתו של מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו, כך מפרסם לראשונה כתב היום יעקב הרשקוביץ. ההחלטה התקבלה בזמן דיונים אחרונים על הערכות לאירוע, לאחר שכבר ניתן אור ירוק לקידום המהלך מצד גורמים בהנהגת דגל התורה. מחאת הענק הייתה צפויה לכלול חסימות כבישים וצעדים נוספים.

0: ועכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס ובול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום יונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב לכל אוהדי כיף ורדה, איתי ביחד כל המדינה בטירוף, אנחנו כל האיים, אנחנו 10 איים, קראתי על זה אתמול, אנחנו בסביבות 500,000 איש, כיף ורדה 0, ספרד 0, היה לנו משחק קשה, אבל יכולנו להם, ו... כיף ורדה, או כיף ורדה, או כיף ורדה, אותה חורבים, אנחנו אותה חמריתים. בוקר טוב, זיוני.
1: סיימת?
0: אני רק רוצה לשאול אותך. אני רק אומר, לא, תן לי להמשיך.
1: באתי, ישנתי טוב, אני מוכן, תקשיב, אתה לא יודע איך אני דרוך. אתה לא יודע איך אני דרוך. עכשיו הקמפיין נחמד, מודה, הקמפיין כיף ורדה.
0: זה לא קמפיין, זה מהלב. הקמפיין זה משהו שאני עושה בשביל חשבוני.
1: תן לי שחקן אחד מכיף ורדה.
0: יש את קוקו גונזלוס. אני לא מכיר כל שחקן ושחקן.
1: לא כל שחקן, אחד. אחדוס.
0: עוד מעט אני אלמד אותה. אבל תקשיב, אני רוצה להגיד לך, בדיוק כמו שזיהיתי דברים.
1: מה זיהית?
0: אותך זיהיתי, הבאתי אותך לתקשורת. זימרי,
1: לא זיהית אותי.
0: אני הבאתי אותך לתקשורת.
1: לא, לא.
0: אני לקחתי אותך.
1: אני חש צורך להזכיר את הסיפור האמיתי של הרדיו. אתם רוצים פעם אחת לשמוע אותו? לא, רגע.
0: זימרי,
1: לך לאחד האיים שלך, תדליק נרגילה או משהו מהשנים שם בקברדה.
0: אתה התבוססת במי האפסיים של הפייסבוק.
1: תקשיב רגע,
0: כתבת על שירן שולחת אותי לסופרמרקט.
1: מה שקרה,
0: זה מה שהיו הציוצים שלך.
1: מה שקרה, נועם פתחי, זה שהרדיו פנו אליי 3 פעמים, ואני מתוקף זה שהייתי בפרסום ואמרתי אולי אני אצליח שם, סירבתי. ואז אמרו, איך נגיע לאליט? נלך 6 רמות מתחתיו, מה שנקרא לקו הביניים.
0: סיימת.
1: נלך ודרך נועם פתחי,
0: הצינור,
1: הצינור,
0: סך הכל צינור,
1: כן, זה יותר טיוב, דרך הטיוב נועם פתחי, אנחנו נביא את זימרי.
0: תגיד,
1: שישן טוב היום, אז אפשר להתחיל.
0: למה התיאוריה שלך קורסת?
1: למה?
0: כמו הרבה תיאוריות קורסות, כולל להצביע בנט, כולל ללכת אחרי טראמפ וכל הדבר. לא, שנייה. לא, אני אסביר לך משהו. מה המבחן של הדבר הזה?
1: ככה כתוב, שמנו לי מתי, ניב, אתה רוצה איזה אחת?
0: רגע, רגע, זימרי, שנייה. למה, מה המבחן של הדבר הזה? ותעמוד בזה, עכשיו יש לך ביש בנגל. באו אליך 3 פעמים, לא אמרת עכשיו, פעם אחת אני צריך את פתחי, אני צריך מישהו, אמרת לא.
1: כי לא הייתי צריך אותך.
0: לכן
1: הם כשבאו... הם רצו אותי לבד.
0: לכן כשבאו אליי, בסדר. אבל אני זיהיתי, זה בדיוק הזיהוי המפורסם שלי.
1: לא.
0: שאני מזהה את כיף ורדה, שאני מזהה את זימרים, שאני מזהה כל מיני דברים.
1: אתה כיף ורדה,
0: את ביבי.
1: אתה כיף ורדה של התוכנית. אתה בחרת נכון ב...
0: כיף ורדה, 0-0 מפואר.
1: יש לך עוד שיר כאילו חוץ מה... או...
0: מכברדה? כברדה, כברדה, כברדה ואביב, בסתיו ובאביב. איזה 0-0 מטורף, חברים.
1: קראנו אותו.
0: לא ראיתי את המשחק.
1: זה ההמנון של כברדה? תן לי שמוע אותו רגע.
0: מה זה, הם פגרים?
1: מה זה פריחי כברדה? תן לי שמוע רגע.
0: מה זה, הם קוריאנים?
1: למה כל ההמנונים של האזורים ההם זה תמיד...
0: למה זה נשמע
1: תזמורת שמלווה צבא?
0: למה זה נשמע
1: להרוג אנשים?
0: כמו קופסה של תכשיטים של ילדות שאתה פותח והרקדנית מסתובבת.
1: אגב, כיף ורדה היא קופסה של תכשיטים בגלל.
0: למה זה נשמע כמו צעצוע סיני מקולקל?
1: למה זה נשמע? תן לי שמוע את זה רגע.

0: בעיקרון הפסדנו פעם לצו במלחמה.
1: אנחנו סוחרים בדגים קטנים,
0: והמטבע שלנו זה גרגר של חול
1: וצדפים.
0: טוב, תכבד מכונת התכשיטים, הייתה גם מכינוי הכיף ורדה.
1: זה ההמנון שלהם?
0: תראה, אבל איזה איש...
1: בוא נה, שיעשו משהו ב-AI.
0: תראה איזה איש קטן אתה. יש משבר אמיתי עם נשיא בוגדני, ואתה, כדי לברוח מזה...
1: נכון, אני עושה כיף ורדזיזם.
0: כן, אתה בורח לכיף ורדה.
1: לאן אני אברח?
0: כאילו אני אתן לך...
1: לאן אני אברח לראות את ריקלין? לאן אני אברח? לכיף ורדה?
0: מה, כיף ורדה זה באפריקה? זה לא באזור הקריבים?
1: זה קרוב, אני אגיד לך, זה בין ספרד לאפריקה, יותר קרוב לאפריקה.
0: זה בין ספרד לסלע.
1: זה
0: בים שם.
1: זה בין ספינה תרופה. לשחף בשמיים.
0: זה בין קפטן הוק. טוב, נגיע לכיף ורדה. נגיע.
1: זה בין אסופה של עצות.
0: לפלנקטון.
1: לבין פחית של זירו במים.
0: טוב, די.
1: טוב, תמיד...
0: אפשר בבקשה לעבור ללא כיף...
1: אני לא רוצה, אני לא רוצה לעבור.
0: ללא כיף טראמפ.
1: אני לא רוצה.
0: אפשר בבקשה לעבור ללא כיף טראמפ.
1: טרמפה. כיף טרמפה.
0: תשמע, איך אומרים בשפה שמותר להגיד ברדיו?
1: זימברו אותנו.
0: הוא שיגל אותנו. צריך להגיד.
1: הוא
0: התעלף איתנו. הוא עשה איתנו, תינה איתנו אהבים, דונלד טראמפ.
1: אתה מהאלה שאין להם עכשיו הכרת הטוב by all means.
0: יש לי הכרת הטוב ויש לי ממש הכרת הרע. זאת אומרת, קודם כל אני אומר לגבי ההסכם, לא הייתי פה אתמול, אז בוא ניתן את הפרשנות. גיר את האלה?
1: בוא נעשה סדר.
0: בוא נעשה סדר קצת. שמעתי את השידור המבולבל אתמול. זה ההסכם כרגע הוא too bad to be true. זאת אומרת, כאילו, הוא כל כך, הוא כל כך גרוע שאני נוטה לא להאמין שכל מה שיוצא בתקשורת הוא אמיתי. זה א',
1: לא, מה שיוצא בתקשורת, כולל ערוץ 14, זה הדיווחים של האיראנים.
0: זה מה שאני אומר.
1: בואו נשים את הדברים בפרופורציה.
0: הוא כרגע too bad to be true בעיניי. זאת אומרת, לא יכול להיות שזה כך. אם זה ככה, אם הוא כזה, אין לי שום הכרת הטוב לדונלד טראמפ.
1: זהו, סיימת איתו.
0: כן, אבל...
1: הוא עכשיו חלק מהשמאל.
0: הוא עכשיו חלק מגוש השמאל. לא, שוב, תראה, אבל אני מאמין שהאמת היא איפשהו לא באמצע, אבל כאילו עדיין הוא לא חזמי, אני גם מאמין שההסכם הזה לא יצליח לצאת לפועל.
1: בדיוק בשביל הדברים האלה הבאתי אותך לרדיו, אבל אני אהיה זה ש... גם הכרת הטוב וגם מה שנקרא כניסה לפרופורציות, אתה תשמע את זה ממני. בכל מצב, אתה יודע, אני לא חושב שזה אסון קולוסלי מטורף כמו שמציגים אותו.
0: אם הוא איכשהו נשמע עכשיו?
1: עזוב, עכשיו זה דיווחים איראני. ברור שעכשיו הדיווחים וכל השמאל וכל התקשורת חוגגים.
0: לא נשמע אולי עם דני, אולי הוא יודע. יאללה,
1: דני זקן כתב פרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, גם פעם בשמאל, רעיון טוב באמת.
1: אני יודע כמה ההסכם גרוע לפי מידת העין הדגושה שאתה תשתמש בה. כמה?
0: על הפנים.
1: עלינו עליך.
0: רגע דני, תקשיב, בסוף הוא כמו שאנחנו שומעים, או שהתקשורת הישראלית אוהבת לציין תמיד בגלל שביבי בראש את התבוסה המוחלטת וההסכם הוא שונה. מה אתה חושב?
1: האיראנים והפקיסטנים מצייצים למוות.
0: אנחנו מתקשרים את זה.
2: אמרתם קודם,

0: אתה יודע מה המופרכות והאמירה הזו?
1: מה?
0: מה הצעד הראשון שבעצם כבר עשו? למעשה אגב הייתה חתימה כבר שלשום על זה.
2: שחררו את המיצרים.
0: וקנתם. הייתה חתימה כבר בזום.
1: כן, שחרור המוצר, חתמו בדיגיטל כמו שאני חותם על פוליס על הרכב.
0: בדיוק, בדיוק, תשים את ה-X ותעבור הלאה. אז הייתה חתימה והמצרים החלו להיפתח והם אמורים להיפתח. מה זה אומר שהמצרים נפתחו? זה אומר שהייצוא האיראני זורם החוצה. ויותר גרוע מזה, הסעיף בהסכם אומר שהאמריקאים מסירים את העיצומים גם האלה שהיו לפני ה-28 בפברואר. כלומר שאיראן יכולה לייצא כמה שבא לה, ושום מדינה או חברה לא מסתכנת בזה שהאמריקאים התנכלו לה בגלל שהיא סחרה עם איראן. אז שלא יבלבלו את המוח שרק אחרי שהאיראנים יעשו משהו הם יקבלו.
2: לא, האיראנים אבל רוצים 300 מיליארד דולר, אתה יודע, לשיקום.
0: עזוב רגע, אתה... את השלוש מוצאים רגע בצד הוא כנראה יהיה מאוד מאוחר עם בכלל. זה לא הנקודה. הנקודה היא שכבר עכשיו האיראנים מוכרים ועושים עסקאות ונכנס להם מלא כסף, מלא כסף, ממכירת הנפט, שזה המקור ההכנסה העיקרי של המדינת האייתולות איראן, שרוב רוב רובו הולך לא למדינה, לא לרכישת מזון ותרופות, אלא הולך למשמרות, כי הם אלה ששולטים על שוק הנפט, על משק הנפט האיראני.
1: זה על הפנים.
0: אז כבר הם קיבלו מלן מיליארדים. עכשיו זה בסדר גודל של, לפני העיצומים, סדר גודל של 50 מיליארד דולר בשנה. אחרי העיצומים, זאת אומרת, עם הסרה של העיצומים, זה עוד יגדל, אם אכן המצב הזה יישאר להרבה יותר מזה, שזה בדיוק היה הסעיף הכי גרוע בהסכם של אובמה מ-2015, ששחרר להם מלן תלפים כסף, שאיתו הם עשו את תוכנית הגרעין והטילים והפרוקסי ומה שאתם רק רוצים. אז זה הדבר הנגטיבי הכי גדול המיידי שאתה רואה.
1: יש משהו פוזיטיבי?
0: בסוגיית הגרעין... זה לא כמו שהאמריקאים ואנחנו רצינו בהתחלה, אבל יש שם, כן, יש שם, קודם כל צריך להגיד, הפרויקט הגרעין האיראני נמצא באמת הרבה שנים אחורה אחרי המלחמה, גם מבחינת מתקנים, גם מבחינת חלק, לפחות חלק גדול מהאורניום המועשר שאי אפשר להשתמש בו, וגם מבחינת מדענים, אלה שהיו עסוקים בפרויקטים הכי משמעותיים של בניית הפצצה, כבר לא מסתובבים.
2: תראה, אנחנו רק נשים על זה דגש, כי אתה יודע, אנחנו נראה את הטירוף והמופקרות של חלק מהאנשים ישראלים, כן? למשל רונן ברגמן, ידיעות אחרונות נותנים לו את הכותרת הראשית היום בעיתון, החשש איראן תנסה לפרוץ לפצצה בחודשיים הקרובים. האזרח התמים רואה בתוך חודשיים הם כבר מרכיבים פה איזה משהו, פצצה כזו או אחרת. זה שקר, זו הונאה, זה שנים, גם אם הם יתאמצו שנים, מספר שנים מועטות, כן? 3-4 שנים, ואף אחד לא יפריע להם בדרך, אז אולי השקר הזה שלך...
0: האפשרות היחידה שלהם בטח לא לייצר בעצמם, האפשרות היחידה שלהם זה לרכוש, ובתוך ההסכם יש על הנייר, כן? אמירה מפורשת של האיראנים שלא מתכוונים להגיע לפצצה גם לא בדרך.
1: יש אמירה, אוקיי.
0: יש אמירה כזו.
2: לא, אבל זמרי, צריך לדעת שבתוך הדיכאון אנחנו מוקפים בנוכלים ושקרנים ומהנדסי תודעה, לא, שנוגעים לנו בעצבים הכי חשופים
1: של... איתך, אבל כשדני זקן אומר יש בהסכם שהם מתחייבים לא לפרוץ לגרעין, גם זאת הונאה. כאילו זה לא אמיתי שהאיראנים מתחייבים.
2: אבל, לא, אבל איראן כמעצמה לא מסוגלת לפרוץ לנשק גרעיני מול העיניים הפקוחות של ישראל וארצות הברית. אני חושב לעשרות שנים קדימה. אתה יודע, זה אין, המוסד וכולו, להרכיב פצצה על טיל או על מטור, וזה, הם לא יכולים בכלל. ואנחנו עדיין רואים פה אנשים מופקרים, כמו רונן ברגמן, שמנסה לשתול לאנשים שבעוד חודשיים החבר'ה האלה כבר עובדים במעמקי האדמה, על פצצה שתחלה פה את הכל. יש פה בעיה.
0: יש פה בעיה, ואני לא חושב שזה... לא, אני לא חושב, אני בטוח שזה לא נכון. אין להם את היכולות האלה, אין להם את היכולות לעשות שום דבר שקשור לפצצה בכמעט אף תחום. הדברים שהם הצליחו להסתיר מתחת לאדמה, הם מועטים ביותר, יש להם כנראה כמה צנטריפוגות וכמה מתקנים, אבל לא יותר מזה.
1: דני, אתה כותב, נתניהו לא זיהה את הנורות האדומות. עכשיו בוא, אני רוצה תסביר לי, אני לא פה להגן על נתניהו בסיפור הזה, אבל תסביר לי מה נתניהו, באמת, אני שומע המון ביקורת, כאילו, אני מנסה להבין.
0: אתם קראתם את ישראל היום?
2: לא קראתי, אני מודה שלא קראתי.
1: הנה נתניהו, לא זה, הנה, ממש הכותרת. פתח, אתה לא צריך לקרוא את כל התורה,
2: לא, סבבה.
1: אז אני מנסה להבין ממך, בעצם מה נתניהו יכל לעשות אחרת? בא

0: בא דונלד טראמפ אומר לו אני יוצא איתך למלחמה, בא דונלד טראמפ מבטיח את הם כל ההבטחות ולא ניתן ונשמיד ציוויליזציות, מה הוא יאמור להגיד לו? לא רוצה לצאת, עזוב, כי אני לא בטוח שבסוף אתה תחתום איתי על ההסכם שאני רוצה.
1: לא, לא. קודם כל, שני דברים. אחד, צדקת בזה שטראמפ הוא זה שבעצם היה מוביל למלחמה. לא היה צריך לשכנע הרבה שם. נתניהו התפרץ לדלת פתוחה בהיבט של המלחמה באיראן גם לפני שנה וגם בפברואר. המהלכים היו קרו כבר קודם. יותר מזה, אני אגיד, טראמפ הוא זה שדיבר על הפלת המשטר באופן מובהק. עכשיו הוא קצת להתכחש לזה, קצת הרבה, אבל הוא דיבר על זה באופן מובהק. ודווקא אנחנו שהצגנו תוכנית סדורה לעניין, לפי התוכנית הסדורה, זה העניין של חודשים ארוכים עד שיכול לקרות משהו, כאשר מדובר בחנק כלכלי אחרי פעולה צבאית. בדיוק מה שעשו, רק עצרו אותו. וזה חשוב לציין. לגבי הנורות האדומות, לגבי האורות האדומים, בשבועות האחרונים, בעצם הפסקת האש היה המהלך הראשון שהיה, שהתחיל באיזושהי דאגה, שהיה צריך לעורר איזושהי דאגה מסוימת, והכניסה לתמונה של השלישייה, של ונס ויטקוף קושנר, כאנשי המסע ומתן. הם לא... אלה שאנחנו כמדינת ישראל, כנתניהו, יכולים לסמוך עליהם בהיבט הזה.
2: אבל מה הוא יכול לעשות? באמת אנחנו רוצים את כל הביקורת על נתניהו, תשחט אותו. מה הנורות האדומות האלה?
1: היא התייחסה לזה שאנחנו הופתענו. לא למה היה צריך לעשות. זה שאנחנו הופתענו. זה שבישיבת הקבינט לפני יומיים, נתניהו מקבל שיחת טלפון וחוזר עם פנים אפורות. ולא מבין איך זה קרה, כי בעבר נתניהו ישב שם באופן מאוד מאוד מהודק, ידע מה קורה. דרמר, אגב, יש לו ציטוט מעניין הבוקר שאנחנו פרסמים תכף, שהוא בעניין הגרעין, הוא אומר שהשמדנו את פרויקט הגרעין, זה האמירה שלו, אבל ממש מהימים האחרונים, אבל הוא לא שם. הקשר שלנו אל הבית הלבן קיים באופן הדוק אך ורק בציר של טראמפ נתניהו, ונתניהו לא ראה את זה בה לפני שבועיים.
2: לא, זאת ביקורת, זאת ביקורת, זאת ביקורת שאפשר להירשמי על נתניהו. לא שמת את התפקידים ואת הדמויות הנכונות, נתת לרון דרמר עם כל ההשפעה שלך. סתם אני אומר, אתה יודע, לא, הקשר עם ארצות הברית נשען רק על הטלפונים שלך עם טראמפ. יכול להיות שהוא לא נהיה יותר רואה,
1: נכון, בעניין של ההשפעה, בעניין של הגורמים האחרים שהיו משקל הנגד, רוביו אקסט ואחרים, היה איתם קשר סביר. האם אפשר היה למנוע את מה שקרה? לחלוטין לא, ופה צריך להגיד, יכול שהיינו יכולים אנחנו להתכונן יותר טוב למהלך הזה, אולי דווקא זה שצהל רץ קדימה בלבנון, הייתה הסוג של התכוננות, כי עכשיו יצרנו שם משוואה אחרת, ואנחנו יושבים עמוק בפנים, אבל בהחלט הבעיה הייתה בזה שאנחנו הופתענו מזה שהגיע הסכם הפסקת האש, כי אנחנו תודרכנו כל הזמן מהצד הישראלי, הפערים כל כך גדולים שאין סיכוי, אין סיכוי, אין סיכוי, והנה, אופס, פתאום כן.
2: כן. לא, תודרכנו כמה דברים, ותודרכנו גם כמה טראמפ הוא גאון שהולך בנתיב של החנק הכלכלי, ויש לו את הזמן ואת החודשים, והם ישברו ראשונים, והגאון כן. מווילנה, אתה יודע שמנהל את הדבר הזה?
1: מווילנה נשבע ראשון, אין ספק.
2: כן, זה מטורף.
1: בזה צריך להגיד, ההסכם הזה איכשהו על פניו, על פי הדברים שהאמריקאים מפרסמים, לא טוב. ההיבט של הגרעין כנראה בסדר, גם זה עדיין לא בטוח. ההיבט הכלכלי נורא והיום, ויש היבט אחד יותר חשוב, גם חשוב, וזה הקטע של הקשר האסטרטגי בינינו לבינם, שטראמפ עצמו במו פיו, במו מילותיו לעיתונאים ובתקשורת פוגע בו, כשהוא מדבר בצורה כזו על ראש ממשלת ישראל.
2: אבל הוא חייב להגיד לך,
1: אתה יכול להתייחס אל הדברים של טראמפ בצורה, אתה יודע, כלילה ומקלילה, עדיין בעולם מסתכלים ורואים את זה.
2: לא, אתה צודק ב-100%. אני חייב להגיד לך שרוב האנשים הבכירים והחכמים שאני מדבר איתם בהלם מהקפריזיות ומהחוסר יציבות של דונלד טראמפ. כן, גם באמריקה. ולכן גם היחס לנתניהו בעיניי הוא מה שנקרא מתחדש בכל יום. זאת אומרת, אין ספק שהם במצב לא טוב כרגע, זאת אומרת, חילוקי דעות וכו'. נתניהו אומר את זה אתמול.
0: לא, הוא לא אומר את זה. בעיקר מה שהוא לא אומר אתמול, בכל הנאום, זה תמיד ידידינו האמריקאים, לא שמעת על דונלד טראמפ.
2: לא, הוא אמר...
0: פעם אחת עד ששאלו אותו. כל הזמן הוא אמר, אנחנו וידידינו האמריקאים, זה אף פעם לא דונלד טראמפ.
2: עבודה...
0: עד אז דונלד טראמפ היה כאילו, תמיד הנשיא הכי טוב, הכי דואג לנו, הוא לא אמר את זה.
2: שנייה, כי הוא יודע שכולנו נקרא את החבל. נתניהו אומר, אסור לקרוא את החבל מול האמריקאים. לא, בסדר, אני אומר,
0: אבל הוא לא הזכיר אותו אתמול.
2: לא, הוא כן הזכיר, הוא אמר, לא כל... בדרך כלל אנחנו רואים עין בעין.

0: עין?
1: אחרי שהוא נשאל, במהלך ההצהרה שלו, בנימין נתניהו לא הזכיר את דונלד טראמפ.
0: בסדר,
2: בסדר.
1: אני
2: מסכים.
1: אני לא אומר שזה חכם או לא, אני רק אומר, זה המצב ביניהם כרגע.
2: אז עכשיו השאלה היא, למה הם עשו את האמריקאים?
1: למה? למה? כי בסוף כסף מנצח אידיאולוגיה.
3: המפרציות, המפרציות זה הגורם.
1: כסף מנצח אידיאולוגיה, לא יעזור.
3: המפרציות שם, תבהלו אותו, תבהלו אותו.
2: זה יותר מזה, זה כספים רבים שרוצים שם בסביבה ואנחנו לא יודעים עליהם.
3: וויטקוף, כמה שווה וויטקוף, זה המאות מיליארדים ששווים שם ג'רד קושנר וויטקוף.
1: מה עם לבנון?
3: זה מסכן אותם, את העונה שלהם.
1: מה עם לבנון?
2: טוב, תודה.
1: סבבה, תודה.
2: לבנון? לבנון כרגע המצב נראה בסדר, יש דרישה אמירה אמריקאית בשיחות, יש שיחות, קודם כל בנושא לבנון אנחנו כן בתמונה, בנושא לבנון האמריקאים לא ילכו לסגור מעל, לא ילכו לסגור מעל הראש שלנו הסכם, ולא יכריחו אותנו, בטח לא לנסיגה בשלב הזה, אבל כן יאללה, היא מעורבת ומקושרת, והאמריקאים חוששים שאם במהלך המסע ומתן תהיה הסלמה, והאיראנים יעודדו כמו שהם עשו בדיוק ביום ראשון את חיזבאללה לתקוף, או ביום שבת מתי שזה היה, כדי לעשות את המשבר, כדי שישראל תגיב, כדי שיבצר המשבר, ואז הם יוכלו להאשים את ישראל, ואז האמריקאים יחסו עלינו, בדיוק המהלך שקרה ונפלנו למרכודת, ואז זה אמור, יכול להיות שזה יפגע במסע ומתן, שיתנהל בז'נבה או איפה שלא יתנהל. כן, אז זהו, אז עכשיו מצד אחד, זה באמת אינטרס שלנו שהמסע ומתן הזה לא יצליח. מצד אחד, מצד שני, האמריקאים לוחצים בכל הכוח לזה שהוא כן יצליח. ולכן זה משחק עדין, לא לקרוא את החבל, אפשר למצוח אותו, לא לקרוא אותו, כן אפשר להתעמת עם ארצות הברית, לא להפוך את זה לקרע ממשי, וזה המשחק המאוד, פה המדינאות היא הדבר החשוב ביותר, ואת זה צריך נתניהו להוכיח שוב, גם הפעם, כי זה אולי הדבר שהוא הכי הכי חזק, בתחום הכי חזק שלו לעומת כל האחרים שנמצאים בסביבה בישראל.
1: עוד יצא לי נום בקונגרס.
3: דני, לסיום, תגיד, מזכר הבנות כזה שיביא להסכם ועוד ימתח ועוד יתגמש וכל הדבר הזה, ימנע מאיתנו לטפל בחמאס בעזה? אפשר לשכוח בכלל מטיפול בקרוב בעזה ובפירוז ובלהילחם בחמאס?
2: תראה, הוא עשה, המזכר הבנות הזה עשתה דברים נגד שליליים, גם לגבי לבנון, גם לגבי עזה. לגבי לבנון, אתה כבר שומע את ממשלת לבנון, שזו שרוצה לעשות איתנו הסכם דברת אחרת, זה שחיזבאללה, מה שנקרא, תופס תחת, ומאיים כבר יותר, וזה מרחיק את ההסכם, וזה משהו שאמריקאים לא רואים.
1: מאיים, אבל אתה לא רואה אותו יורה. עדיין צהל תוכן את דרום לבנון, ואתה לא רואה אותו כמעט, לא, אתה לא רואה אותו יורה על יישובים כמעט, אתה יודע, נכון, זה לא מה שהיה לפני שבועיים. זאת אומרת, חיזבאללה כן עצר.
2: הוא עושה מה שהוא צריך לעשות בהתאם לכפתור שמחזיקים האיראנים.
1: נכון.
2: האיראנים אומרים לו, תתקוף, תתקוף לו. נכון. ולכן כרגע זה אינטרס איראני לעשות את הרוגע היחסי כדי להגיע לשיחות, ואז במהלך השיחות שצריך להפעיל לחץ הזה, אז הם יפעילו אותו. לגבי חמאס, אני חושב שתמונה אחרת לגמרי, שם יש תוכנית סדורה מוכנה שטראמפ חתום עליה וגאה בה, והוא האבא שלה, והוא ירצה ליישם אותה, רוצה ליישם אותה, הקשב פשוט לא שם.
1: לא יודע.
2: ודווקא היה איזשהו נייר שיצא ממצרים, שהחמאס, לפחות לפי טענות, מוכן כן לתת את הנשק בתנאים קצת אפילו פחות נוקשים מבעבר. לא יודע.
1: לגבי המשפט, יש תוכנית שטראמפ רוצה אותה וגאה בה, שוב אני אומר, בוא נהיה על כל דבר שקשור לטראמפ מעכשיו, הוא סימן שאלה אחד גדול, כי האיש באמת, מה שנקרא, אחרי בנט הוא הנוכל הכי גדול כרגע בפוליטיקה הישראלית.
3: ברגע שכותרות העיתונים והמהדורות ייפתחו במלחמה בעזה, חזרה וזה, האיש הזה...
1: והוא יתקוף ילך למסע ומתן.
3: כן, יכול להתהפך עלינו.
1: טוב, דני, ביאסת.
3: כן, הכל באשמתך.
1: הכל אתה.
2: ביאסתי.
1: ביעסת.
2: יאללה.
3: תודה רבה, דני, שיהיה לנו בשורות
1: טובות.
3: כן, חברים, כל השבוע הזה אנחנו עם פיננסים לישראל. תדאגו לעצמכם, זאת המסקנה שלנו מהשבוע.
1: כן, טראמפ לא ידאג לכם. פיננסים ישראל, כן. אגב, יש משכנתאות שגרועות יותר מההסכם שטראמפ חתם עם האיראנים.
3: נכון, נכון, נכון מאוד. לכן אתם צריכים לבדוק, לתת להם לבדוק, ללא עלות, ללא מקדמה, ללא תנאים ראשוניים כאלה וצ'קים וכל הדבר.

0: מוכרח חיסכון של 150 אלף שקל, בכלל מתחילים אתכם את התהליך, שתבין.
1: נכון. תוכלו לקבל קצת אוויר לנשימה בחשבון הבנק, וגם לכנס את כל ההלוואות היקרות שלקחתם בחוץ בנקאי, אז זה הזמן. כוכבית 2005, הם כבר יעשו בשבילכם את העבודה ויסברו לכם מעבר. אז כוכבית 2005, בהצלחה למחזרים, ואנחנו נצא ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
5: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? ווינר,
9: ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה,
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
14: חפשו ישראכרט טיימוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
16: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
17: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
16: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
19: המשכנתא לוחצת?
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלר.
20: That's a סיכוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
21: רוצה לקצר במספר

0: שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
0: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: נו, תקליק כבר.
6: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם. אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: אוקיי, האיש הבא, האורח הבא שלנו, הוא טבע את המונח Having said that. לכן הוא יסביר לנו
1: Having said that,
0: כמה הסכם גרוע, Having said that.
2: רוצה לסיים בפה קודם?
0: אולי תעזוב אותי, אני אתן לך.
2: זה לא נעים.
0: זמרי, תעזוב אותי. אלוף במילואים יפתח רונטל, יור רשות שדות התעופה, ולשעבר מפקד זרוע היבשה, בוקר טוב.
3: בוקר אור, אני, אם תרשו לי, אני גם אקרב את הטלפון לפרקסת.
1: בוא תעשה את כל השידורים בשידור.
3: Having said that,
1: כן.
3: יהיה ברור.
1: כן.
4: הלו.
1: כן.
4: עכשיו אני לרשותכם.
0: ההסכם הזה גרוע. Having said that, תשלים.
4: ההסכם, אני לא יכול, אני אופטימי הרי מטבעי, אתם יודעים. אז כשאני מסתכל על התמונה הכוללת, הוא נראה בעייתי, אבל having said that, אנחנו לא יודעים את הפרטים, ויכול להיות שאנחנו נהיה מופתעים.
1: יכול להיות שמבחינת, רונטל, יכול להיות שמבחינת הפרשנות שלך הגענו לנקודת העל חזור, כי אתה אמרת שהמשטר ייפול.
4: אני עוד מחזיק ואומר את זה.
1: באמת?
4: שמע, כן, להערכתי המשטר הזה קשה לו להחזיק מעמד, התקשה מאוד להחזיק מעמד. אני לא חושב שאנחנו, שאנחנו לא מזכירים מספיק, בוא נגיד ככה, את המציאות שבה חי האזרח האיראני. למה אנחנו לא מדברים על זה בכלל?
1: כי עוד שנייה הוא יקבל מלא כסף וזה ייגמר.
4: אתה יודע שאין להם מה לאכול?
1: אבל עוד שנייה הוא יקבל מלא כסף וזה ייגמר.
0: לא, זה ילך לנשק.
4: אתה לא יכול, הם תחליטו, הכסף הולך לאיפה? לאזרחים?
1: גם וגם.
4: הוא ידבר עם ברגמן ונשאל אותו.
0: אז רגע, אם אתה רואה בפולי מרקט אימור, אנחנו לא מאמרים אף אחד ולא ממליצים לאמר לאנשים, זה מאוד מסוכן, אבל אם אתה רואה אימור כזה של הפלת משטר בשנתיים הקרובות, זה הקדנציה של טראמפ, אתה שם על על הפלה?
4: אני חושב שהמשטר האיראני לא ישרוד עוד הרבה זמן, אתה מדבר על שנתיים?
0: כן.
4: ונראה לי הרבה, הרבה מאוד זמן כדי שאירוע מעשה מהסוג הזה יתרחש, אבל צריכים לקרות עוד הרבה מאוד דברים. שמה, אני אמרתי גם, כל פעם תשמע את ההקלטה שלי, אמרתי, לא ישראל מפילה משטרים. כן. אנחנו יכולים לייצר תנאים, אמריקאים, הנשיא טראמפ דיבר על זה, למה אני?
1: והוא יתפך.
4: שהתנאים האלה נוצרים. בסדר, אבל אני חושב שהמציאות, שהיא זו שאמורה לקדם את התהליכים האלה. המציאות הזאת נעשית גרועה מיום ליום. לא נעשית יותר טוב. תשמע, אני אומר לך, אני שומע על המצוקה של תושב טהרן, טהרן, איך קוראים לזה?
1: טהרן זה משהו אחר, זה יש הרבה בתקשורת.
4: יש הרבה טהרנים, כן בדיוק. טהרן יש אחד. שאין להם אינפלציה שמתקרבת ל-1000% בחלק מהמוצרים. עיקור מחירים מטורף. אין להם, אנשים רעבים, בקיצור. אנשים אין להם חשמל. אנשים אין להם תחבורה. אז הם יוצאו את זה באיזשהו שלב. לא יכול להיות שלא.
0: כן, אבל הסיפור הגדול זה המשטר של...

0: שלנו שרד.
1: נכון שהיו, לא. נכון שהיו כל מיני תהליכים שהיו אמורים לזרז את זה, סתם לדוגמה, בלי שאף אחד שומע, הנושא הקורדי, הוא אמיתי, הוא פשוט נוטרל.
0: כן.
1: אגב, הוא נוטרל על ידי מי שהיה שותף לו. אז ארדואן, ארדואן נטרל, אבל, אבל מי ש, מי שקיבל את הניטרול הארדואני, זה כנראה טראמפ.
0: תגיד, מה אתה חושב באמת על דונלד טראמפ? באמת, אתה יודע, פרגנו לאיש, אמרנו, לא היה ידיד גדול יותר למדינת ישראל. מה היום, יפתח רונטל, חושב על דונלד טראמפ?
1: אני חושב שמעולם לא היה לנו ידיד כזה בבית הלבן. אני עומד על, על, על, על, על העיקרון הזה, והוא פועל, אבל מאינטרסים אמריקאים. לא תמיד זה אינטרסים זהים למדינת ישראל. ואני אפילו זה... בנושא האיראני, שהוא נושא שכואב לכולנו עכשיו. תשמע, המטרה העליונה של המערכה כנגד איראן, זה גם, נקרא לזה, מה שנתניהו הוביל כמה יותר משני עשורים, ושלאיראן לא תהיה יכולת גרעינית, והיא לא תוכל לאיים על עצם קיומה של מדינת ישראל. המטרה הזו הוכרזה על ידי טראמפ בערך 9,000 פעם.
0: נכון.
1: עכשיו, אני לא שמעתי ממנו שהוא ויתר עליה. אנחנו לא מכירים את פרטי ההסכם. אני, נקודת העבודה שלי, ואני אהיה מאוד מאוכזב, בוא נגיד ככה, וכולנו צריכים להיות מאוכזבים, אם זה לא יקרה, היא שהמטרה הזאת נמצאת עדיין על השולחן בבית הלבן, והיא תמומש.
0: רגע, אבל אני רוצה להבין
1: משהו. באמצעות הסכם בדרכים
0: אחרות. אבל יפתח, אני שנייה מנסה.
1: רגע, יפתח. נראה לכם שהיה, שנייה, עוד משפט אחד. כמעט 14,000 גיחות התקפה על איראן. מכה מטורפת לתעשייה הביטחונית.
0: ובסוף הוא נשבר.
1: אני לא יודע אם הוא נשבר. אנחנו כרגע מזהים הסכם שיכול מאוד להיות שהוא לא יהיה טוב לנו.
0: אבל אני רוצה להבין את המשפט שאני שומע.
1: אני לא שמעתי שהוא חגר בו מה מטרה.
0: אני כל הזמן שומע את המשפט. לא, תראה, דונלד טראמפ יגיד לך, הם התחייבו לא לפתח נשק גרעיני, שבשביל דונלד טראמפ זה מספיק, ואנחנו מכירים את האיראנים ויודעים שזה לא. אבל אני רוצה להבין, כאילו כל הזמן אומרים, האינטרסים של ארצות הברית וישראל הם לא אותו דבר. אוקיי, סבבה, אני מבין שיש עניינים גלובליים. אבל גם האינטרסים האמריקאים נדפקים פה. הרי ארצות הברית, אם היא לא מנצחת מלחמה, היא מפסידה מלחמה, אין תיקו. זה ברור לך שהאיראנים, מבחינת הגישה של העולם גם, כאילו בוא נה, איראן, ארצות הברית התקפלה. אז תסביר לי במה האינטרסים כל כך שונים של ישראל וארצות הברית.
1: אוקיי, יש משפט מאוד נכון שאומרת, איראן כדי לנצח צריכה לא להפסיד.
0: נכון.
1: וארצות הברית כדי להפסיד צריכה לא לנצח.
0: נכון.
1: אני לא אומר, אני לא אומר שזה, שזה לא נכון. אני חושב שההבדל הגדול באינטרסים של בין מדינת ישראל לבין ארצות הברית, היא שלישראל המאבק הוא מאבק על עצם קיומה, על עצם היכולת שלה לשרוד כמדינה יהודית ריבונית בארץ ישראל. זה לא מטרה אמריקאית במובן זה שאין איום קיומי, ולא מתקרב גם להיות קיומי על ארצות הברית. ארצות הברית היא מובילת העולם החופשי, וכך כזו יש לה אינטרס שכוחות הרשע כמו האיראנים לא יאיימו על העולם החופשי.
2: הם לא יאיימו על הם לא, תראה, האיום האיראני תן לי רגע, כן, האיום האיראני שהכרנו כבר לא אותו דבר, אבל אנחנו זוכרים על מה דונלד טראמפ יצא, על לשנות את כל העולם מבחינה אנרגטית, מאיפה הוא קונה נפט, באיזה מחירים, כמה הוא מחליש את סין, וכל מיני צירים כאלה שנוצרו, צירי סחר כאלה שנוצרו בעולם, ופגעו בגדולתה של ארצות הברית. לכן כשזימרי אומר, היא מפסידה, וזה האינטרס שלה, יכול להיות שבאמת כל הסין, אודו, ברור. טורקיה, רואים פה, האפקט הפרפר של הדבר הזה יהיה מאוד מאוד מסוכן.
0: אפשר לצאת למלחמה עם ארצות הברית, אפשר לסבול קצת, להמתין קצת, לחכות
2: הוא
0: קצת.
2: הוא לא כזה חזק, אתה
0: בזה. ובסוף ארצות הברית נשברת.
2: כן, ואין לו עמידות, והוא לא כזה חזק, הוא בעיקר מדבר ומציית. זה החשש הגדול של...
1: אתם צודקים, אבל תראו, יש את הכתבה שדיברתם עליה קודם, של ברגמן, בידיעות אחרונות, okay. איראן בתוך חודשיים מגיעה ליכולת גרעינית.
0: כן.
1: מה זה אחרת על
0: זה?
1: זרקנו את האיראנים אחורה לדעתי שנים.
0: ברור.
1: רק אם הם ישקיעו את כל מה שיתנו להם, וגם זה לא יספיק, כדי לחדש את היכולות שיש להם, הם אולי יקדמו את הנושא הגרעיני, אבל זה יהיה על חשבון האזרחים שלהם. הם נמצאים במציאות אחרת.
2: אגב, ואותה כותרת הייתה...
1: אבל זה הישגים משותפים של ארצות הברית וגם ישראל.
2: גם עם ביבי וטראמפ ורונן ברגמן בעצמו מוציאים את החומר הגרעיני, הכותרת בעוד שבוע נשארת אותו דבר. כי איכשהו הוא יספר לך שפריצה לפצצה גרעינית זה התחלת חשיבה בתוכנית איך קונים יום אחד מפקיסטן. עזוב, זה באמת, זה שרלטן.

0: חודשיים, כן, חודשיים, הוא מספר לי.
1: לא, חודשיים זה עוד עם בירוקרטיות כאלה, שאתה יודע, צריך חתימות, טופס 4.
2: כן, התנגדויות.
1: כן, אישור כיבוי
2: יש. ועדה מחוזית, ועדה ארצית.
1: בסוף, אני מנתח את זה ככה, תגיד לי מה אתה חושב, רונטל, בסוף, וזה העניין, ישראל ניצחה את איראן. ישראל ניצחה את איראן, ישראל עשתה, כמו שפתחי אומר, תמיד פופרה מעל השמיים שלה, פעמיים אגב, בלי, פתחי אומר בלי מטוס אחד, אני מפחד להגיד את זה שנופל, וארצות הברית הפסידה, זה הסיפור פה, בסוף...
3: יש בזה הרבה מאוד במשפט הזה, אני חושב שהחלק של ישראל ניצחה את איראן, אנשים ממעיטים בשינוי ההיסטורי, שמה, שינינו משוואה אסטרטגית באופן שהוא לא היה, אף אחד לא חלם שהוא ישתנה. אתה יודע שלפני, יש כאן איזושהי כתבה על זה שחיל המפקד חיל האוויר אומר באיזשהו מקום, הטייסים היו כבר בתדריך לפני התקפה על איראן. עכשיו זה היה בהתראה של שעתיים. תקשיב, את זה אנחנו לא עשינו בלבנון אפילו. זאת אומרת, למעשה, גמישות הפעולה האסטרטגית שלנו, כנגד איראן, דבר שלפי דעתי גם הוא, יצטרך אולי לבוא לידי ביטוי בעתיד. הגמישות הזו השתנתה בלי הכר. תשמע, אין להם אפילו היום יכולת לעצור מטוס ישראלי מעל איראן. איך אנחנו לא רואים את השינוי הענק הזה? למעשה אנחנו פירקנו, כי מרבית הפעולות היו ישראליות, פירקנו יכולות ביטחוניות איראניות.
2: לא רק זה, לוחמי מוסד, כל הפעילות הפנימית שעשו בזה, איך מביאים את המדענים, איך יודעים את המיקום שלהם, איך כל הדבר... עכשיו, אני, לברגמנים אני, ולעם ישראל צריך לבוא ולהגיד... ישראל עוד תשבש כל כוונה וכל תכנון וכל מדען, זה עוד יקרה, זה לא נגמר הדבר הזה, אז הם, אין להם, רון דרמר אומר, הפצצה הגרעינית הצבאית של איראן לא קיימת, זה מחוסל, מושמד.
3: אני מסכים איתו במאה אחוז.
2: מושמד, אומר דורון דרמר, כאילו, עכשיו, אז אתה צריך
3: לקרוא. זה לא רק הפצצת הגרעין, כולם מדברים על הטילים הבליסטיים, זה עוד מעט יצאו לעוף על תל אביב. אין חיה כזאתי. אם פגענו להם בכל שרשרת הייצור של הטילים הבליסטיים, אז גם אם נשארו 15 טילים, נורא קשה להביא לידי ביטוי יכולת כזו שתפגע באמת ותעשה נזק במדינת ישראל. יש לנו גם הגנה. אנחנו נמצאים, אנחנו הרחקנו את איראן, בעיניי לפחות, מהיכולת לפגוע אסטרטגית במדינת ישראל, מרחק מאוד מאוד גדול. אבל אם יש דבר אחד שאותי מאוד מטריד, מעבר לעניין האיראני, זה החיבור לנושא הלבנוני ולחיזבאללה. וכאן יש אמירה, במסגרת ההסכם הכוונות הזה, שמחברת את, את, את, את, בוא נגיד, מחברת ההסכמה האיראנית להפסקה בקרקדות.
1: ישראל אומרת לא יקום ולא יהיה.
3: זה, אנחנו... בדיוק. זה המבחן הגדול של מדינת ישראל, גם מול ארצות הברית. אין סרט שבה אנחנו לא ממשיכים ומבטיחים שהחיזבאללה לא יוכל יותר לפגוע במדינת ישראל.
1: וגם
3: אם תהיה מחלוקת עם האמריקאים,
1: לא,
3: אז תהיה מחלוקת.
1: רגע, וגם לא ליסוג מהשטחים שכבשנו בדרום לבנון, בשום פנים ואופן.
3: לא
1: ליסוגו, וזה מבחן באמת גדול של נתניהו, ואגב נתניהו אתמול לדעתי על זה שם את הדגש בכל מסיבת העיתונאים שלו, אבל מה שיפה בתקשורת הישראלית, הם צחקו על המונח ניצחון מוחלט. אבל התקשורת הישראלית, כאילו זאת שלא רוצה מלחמות, ורוצה לקפל מלחמות, ובוא נארוז את המלחמה, ומלחמת שווא, ומלחמת שולל, היא, אם אין לה ניצחון מוחלט, מוחלט, מוחלט, מוחלט, מוחלט, מוחלט, מוחלט, מוחלט, אם חייתה זה הפסד. זאת אומרת, זה מדהים. האלה שצחקו על המונח ניצחון מוחלט, הם לא יראו שום הישג במלחמה מול איראן. אם לא השגת בסוף את זה שמודשטבה יוצא עם דגל לבן, הם מבחינתם הפסדת.
2: גם נתניהו מעולם לא הכריז על ניצחון מוחלט באיראן.
1: לא, לא אמרתי את זה. אמרתי באופן כללי.
2: לא, עצם זה שם.
1: ניצחון מוחלט, והם רוצים רק ניצחון מוחלט.
3: משתמשים במושג ניצחון מוחלט באופן קצת ילדותי.
2: בטח.
3: ניצחון מוחלט זה לא ש... הם מורידים ידיים ואחד עם היד שלו שוברים לו את כף היד, זה לא עובד ככה. יש מטרות למלחמה, אם משיגים את המטרות, הניצחון הוא מלא, הניצחון הוא מוחלט. באיראן לא השגנו את כל המטרות.
2: לא נעשה גם הנחות לנתניהו. נתניהו הכריז, רגע, נתניהו יצא למלחמה וסימן את היד ניצחון מוחלט בעזה, ובעזה זה עדיין לא הושג. אנחנו לא נעשה לו הנחות, זה יכול להיות שאפשר לעדכן את המצב בהתאם לזה שנסענו מזרח לתקוף באיראן וכל הדבר הזה, והדבר הזה בגלל זה לא מתקיים, אבל הניצחון המוחלט שהכריז נתניהו, אגב באמת, זה מאוד ילדותי גם לחכות בפינה לכל דבר שראש ממשלה או מנהיג כזה אחר אומר, כן, הוא אמר, אז עכשיו זה, אבל ניצחון מוחלט מתייחס לעזה, בינתיים כל החטופים כאן, אבל החמאס עדיין לא פורק מנשקו, ולכן הניצחון מוחלט עוד לא מתקיים.
3: חמאס לא פורק עדיין מנשקו, אבל אנחנו שולטים ב-70% מנשקו.

0: שטח ברצועה. כל יום שעובר החמאס נפרד מעשרות על יחתי של מחבלים שאנחנו מצליחים להרוג. אנחנו מצליחים להביא לכך שאין לו שום יכולת, אפילו מינימלית, לייצר איזושהי תשתית שיכולה להיים על מדינת ישראל. ואנחנו בכיוון, לדעתי, שיביא די מהר, אם נמשיך כך, לכך שהחמאס לא יהיה יותר בעזה. בטח לא ככוח שיש לו יכולת לפגוע במדינת ישראל, אין סדר כזה. אז אנחנו בכיוונים האלה. יש לנו מרחב הבטחה קדמי שלא היה מעולם במדינת ישראל. נקי, זה נכון בעזה, זה נכון בלבנון, זה נכון גם בסוריה. השתנתה תפיסת הביטחון של מדינת ישראל. אם אנחנו נמשיך ונקפיד, שאנחנו לא מאפשרים לארגונים האלה לבנות תשתיות שיפגעו בנו, אז אנחנו באזורים האלה של הניצחון המלא.
1: מילה לסיום, בתור יו"ר רשות שדות התעופה, המתדלקים האמריקאים, נמצא פתרון, אם אנחנו מבינים נכון, חלקם יעזבו את נתב"ג.
2: למה צריך מתדלקים כבר? מה הוא יתדלק שם? זה הסכם? הוא יתדלק תחנות דלק לאיראנים.
0: תדלק את הסינה. יש סיכום על עזיבה מנתב"ג של סדר גודל של כמעט 20 מתדלקים, זה עדיין לא פותר את כל הבעיה, אבל זה בהחלט...
2: יאללה, אז פחות טיסות לבטומי. מה אתה עכשיו עם המתדלקים רוצה להזיז אותו מנתב"ג?
0: אני לא רוצה לבטל אף טיסה. אני לא רוצה לבטל אף טיסה. ואני, כדי שלא צריך לבטל אף טיסה, צריכה לעזוב לפחות טייסת אמריקאית אחת, שזה בין 12 ל-15 מטוסים, שלך מקום אחר.
2: אגב,
0: הנושא הזה, יאמר, אני לא אוהב, כאילו, פרגון, כאילו, בירושלים, ואחר כך תמיד הופכים אותו לאיזשהו פרגון ציניקני. אבל אני מאוד מעריך את הפעילות של שרת התחבורה. תקשיב, היא עמדה ואמרה את האמת, שמה אותה על השולחן, וזה השפיע. זה השפיע. לא יכול להיות שלוחים את שדה התעופה
1: בן גוריון. טוב, היא טסה הכי הרבה, היא צריכה, היא דואגת לעצמה, היא טסה.
2: אי אפשר לשלב רונטל נניח, שיהיה טיסות נניח לוורנה, ותדלוק קטן בדרך כאילו למטוס אמריקה. אי אפשר לשלב.
0: אז יכול להיות,
2: אפילו
0: יכול להיות שזה יהיה יותר זול. אתה יודע מה, אתה רוצה שאני אבדוק לך?
2: תבדוק לי. אני רוצה טיסה לוורנה במטוס תדלוק, אם אפשר. טוב?
0: תשמע, האמריקאים זה לא אנחנו, הם לא מפונקים, זה בעמידה יהיה.
2: בעמידה אין בעיה, מה אני צריך להסיס? זה ורנה, בוא, גם ככה אני רוצה לראות בקזין.
1: איך פספסתם את הפאנצ' הסאטירי המטורף שלי, שמירי רגב טסה הכי הרבה, לכן איתך הראשונה
0: לנצחה. לא, פשוט התעלמנו מזה, ומירי, תאמין לי, בהקשר של השיתוף הפעולה עם האמריקאים, ומה שקורה בבן גוריון, עושה עבודה לא פחות ממעולה.
2: תגיד, רונט, על שאלה אחרת, כיו"ר רשות שדות התעופה, אם אני רוצה היום, לטוס, נכון, נכון, כי פאנצ'ים לפעמים לא עובדים. תקשיב רגע, אם אני רוצה לטוס היום לקייפ ורדה, אוקיי, איך אני עושה את זה?
1: אנחנו מעריצים מועדים שלה.
0: כן, שמעתי את זה בתחילה, בוא, אני חייבתי אחרי מתחילת התוכנית. תקשיב, אתה מגיע לסנגל ושם משם אתה שוחה.
2: אבל יש טיסה לסנגל.
0: אחד האחדים.
1: זה רשות שדות השחייה.
0: לדעתי אין שם מקום לנמל תעופה.
1: בוא נעל זלזל, אנחנו עשינו 0-0 עם ספרד, אתם הנבחרת שלכם, נבחרת ישראל, מתאמנת בקיבוץ הגושרים, אני יודע, באוכלת פה נקניקיות בתחנת אוטו היום, אנחנו במונדיאל.
0: זה פעם ראשונה, לדעתי, בהיסטוריה של המונדיאלים, שהעמדות של הישראלים שהם חולי כדורגל, הם עמדות שפשוט מתחשבנות עם הנבחרות, לפי העמדות של המדינות שלהם כלפי מדינת ישראל.
2: תמיד היה,
1: מה יש לנו, עשינו על זה.
0: גם אני כיף ורדה,
2: אתה גם כיף ורדה?
1: כיף ורדה, תשאיר איתנו, רונטל. כיף ורדה, או, תשאיר איתנו.
2: כיף ורדה,
0: או, כיף ורדה, או, יאללה.
1: אתה לא ממשיך בתפקיד.
2: לא הסתובבנו עם הכיסא רונטל.
0: אתם מוציאים ממני את כל מה שחשבתי שבכלל אין לי.
1: יש, תמיד יש שם איזה ילד קטן שרוצה.
2: אלוף במילואים יפתח רונטל, אבינסט זאת, יו"ר רשות שדות התעופה ולשעבר מפקד זרוע היבשה, תודה.
1: אחד ההישגים הגדולים של התוכנית שרונטל שר איתך, כיף ורדה, או...
2: בסוף, תגיד, מטוס תדלוק. זה יש לו כמה ידיות?
1: אתה צריך להבין.
2: אתה יכול סולר? איך זה עובד?
1: הבנתי. יש מטוס תדלוק לידו מטוס של ילו. טוב, עזוב אותי.
2: אתה יכול לעשות אגבל סכום במטוס תדלוק?
1: מצחיק. שלי יותר מצחיק.
2: אין רמה כלכלית נמוכה יותר כמו שאני נמצא בה כרגע, שאתה מגביל סכום.
1: לא נכון, אתה מגביל סכום בתחנת דלק? יואו, איזה, אתה כמו שליח. לא משנה, אנחנו אוהבים את השליף. מה, 50? כמה אתה שם?
2: 150.
1: 150 זה ההגבלה שלך?
2: אני אוהב שהמחל הוא כאילו קצת מעל חצי מלא, אבל עדיין לא.
1: ואז אתה סוחט את ההדק, כאילו כל טיפה
2: מנער,
1: מעלה את הצינור למעלה, תן לי עוד
2: קטנה שלא ייפול טיפה. בסוף כשאני סובב את הידית לחזרה למשאבה, נופל לשתי טיפות, אני אוסף אותו, סתם,
1: וואי. טוב, חברים, נזמין אתכם שוב פה כסף ותדלוקים וכל הדבר הזה, תדלקו את חשבון הבנק שלכם בעוד אלפי שקלים. יפה. לקחתם משכנתה יקרה בוודאות, לקחתם הלוואות מאוד מאוד יקרות בוודאות, תכניסו אותם תחת המשכנתה הזולה ביותר בשוק, ופיננסים ישראל יכולים לעשות את זה מול הבנקים.
2: הם בודקים לכם את זה, הבדיקה לא עולה כסף, רק אם מוכח חיסכון של מעל 50 אלף שקל. נכון. בכלל מתחילים אתכם את התהליך ומזמינים אתכם למשרדים. נכון. אז אתם מתקשרים כוכבית 2005, הם בודקים, ותשמע, אנשים התקשרו, חסכו המון המון כסף. נכון. או קיצרו את המשכנתה בשנים. שווה רק לבדוק, כוכבית 2005.
1: זה משנה חיים. כוכבית 2005. אנחנו נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים.
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: המשכנתה לוחצת.
15: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
16: עם ישראל עושה חשבון
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
17: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
18: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
17: הכי משתלם, הכי בשבילך.
18: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
19: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
20: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
21: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.

0: של אליס.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
4: דקל קמילה. סלח דבח ובנה.
5: שוק פירות וירקות בסלח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבניה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
4: סלח דבח ובנה.
5: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באופן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי 18 ביוני בין 3 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס, שדרות ישראל פולק 11 קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COI.
6: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
7: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
8: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
9: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
10: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואני בהצלחה.
11: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
12: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
13: אצלכם ברדיו.
12: אצלכם ברדיו.
13: אצלכם ברדיו.
14: טוב, כן. התחלנו מהמדכא, עברנו למדכא אבל אופטימי, ועכשיו אנחנו אצל מי שמתאר לנו סיטואציה של הבאנו ניצחונות, והניצחון המוחלט בדרך.
15: מה, מראים אותך?
14: ביחסים עם טראמפ, את יחסי טראמפ נתניהו, יהיו טובים מאי פעם, לא משנה, בקיצור, מאוד מאוד מאוד אופטימי וחשוד. אנחנו רוצים לדבר עם שר התרבות והספורט, מיקי זוהר מהליכוד, בוקר טוב.
16: תודה, שלום, בוקר טוב.
14: אפשר לתאר אותך כאופטימיסט ללא תקנה ביומיים האחרונים, בעוד כל הימין וגם אחרים בסוג של אבל כזה? אתה אומר, חבר'ה, תרגיעו, אנחנו בדרך כלל ניצחון מוחלט על מלא, והיחסים עם נתניהו.
16: אני לא חושב שהמונח הוא אופטימיסט, אלא המונח הוא ריאליסט. כי העניין הוא שיש לאנשים איזושהי אולי תובנה שהדברים קורים בין רגע. אגב, בכל האספקטים, גם בתיקון במערכת המשפט, גם במלחמה, אנשים רוצים כאן ועכשיו. סבלנות היא לא מנת חלקנו, לפעמים. אבל צריך להבין שתהליכים כאלה הם תהליכים שלפעמים לוקחים זמן, וכל עוד אתה רואה שהתהליך הוא בדרך הנכונה, ואתה במסלול הנכון, אז זה סימן שיש המון סיבות לאופטימיות.
15: אז רגע, אני לא רואה את המסלול פשוט.
16: זה אגב הריאליזם.
15: אני לא רואה את המסלול, כי המסלול היה עד עכשיו באמת מסלול נכון. טראמפ עשה מצור על איראן, הם הפסידו המון כסף, הם הלכו ונחנקו בתוך עצמם, והנה המסלול עכשיו משתנה. טראמפ פותח להם את המצרים, נותן להם לייצא, הרבה כסף ייפול עליהם, הלחץ יורד מהם. אז למה המסלול עכשיו נכון?
14: 100% מהדיווחים.
16: אנחנו תמיד יכולים לנסות להחזיר לנתניהו את האזרחות האמריקאית, להריץ אותו לנשיאות ארצות הברית. כן. הוא יכול להיבחר להיות נשיא ארצות הברית, ואז להחליט בשביל ארצות הברית מה לעשות.
14: נו,
16: אבל זה כרגע לא המסלול שאנחנו הולכים בו. כרגע אנחנו רוצים את נתניהו ראש ממשלת ישראל, שמחליט בעבור ישראל ולא בעבור ארצות הברית. סליחה על הציניות,
15: לא.
16: אבל רק כדי לחדד.
15: אין בעיה, אני איתך, רק אני אומר, למה זה המסלול נכון?
16: הסיפור האמריקאי הוא סיפור עצמאי. האמריקאים הם מדינה הכי חזקה בעולם, הם עצמאים בקבלת ההחלטות שלהם. ואנחנו ישראל, מדינה שהיא עצמאית בקבלת ההחלטות שלה, עובדה, כשחשבו שלא נתקוף בדחיה אחרי שפגעו ביישובי הצפון, תקפנו, ועובדה שכשחשבו שלא נגיב לאיראן כשהם תקפו אותנו, הגענו.
14: אבל חטפתם צעקות, מה זאת אומרת? רגע, זה סרזור.
16: זה לא מעניין, שיכולים לצעוק עד מחר, אבל בסוף

0: ישראל עושה את מה שחשוב לביטחון שלה, ואני אומר לך...
1: למה היום אתם לא תוקפים בדחיה? סתם אני אומר, כאילו, אין בעיה, תקפתם בדחיה, למה היום אתם לא תוקפים? יש מלא למה לתקוף שם.
2: כי הם לא תוקפים.
0: חכה, חכה.
1: לא.
0: אמרתי שיש עוד הפתעות בדרך בכל הרעיונות שלי באחרונה, ויש עוד הפתעות בדרך, אבל אני רוצה להגיד רק דבר אחד, שאם האיראנים היו מעיזים לתקוף את ישראל אחרי שתקפנו בדחיה, הם היו חוטפים מכה אכזרית במיוחד מישראל, אבל הם לא עשו את זה. אגב, לצערי, אם אתם שואלים אותי, אם היו תוקפים מישראל, היה לנו הזדמנות באמת לתת להם מכה מאוד מאוד כואבת, אבל הם לא עשו את זה. עכשיו תראו, אני רוצה להגיד את הדבר הבא. בסוף, הרצון של כולנו, ללא יוצא מן הכלל, זה הפלת המשטר האיראני. זה הרצון של כולנו, לא רוצים שהמשטר האיראני זה יישאר. הדרך היחידה לעשות את זה, זה boots on the ground של ארצות הברית, שבעצם מגיעה פנימה לתוך טהרן ומחסל את המשטר הזה. ארצות הברית לא מעוניינת לעשות את הפעולה הזאת. זו החלטה שהתקבלה, ולכן הפלת המשטר האיראני לא יכולה להתרחש, נכון לרגע זה, בלי שארצות הברית החליטה שזה קורה. מהרגע שארצות הברית החליטה, נכון לעכשיו, אולי זה עוד ישתנה, שאין מטרה להפיל את המשטר האיראני, המשימה של ישראל הפכה להיות משימה מאוד מאוד ברורה, וזה הסרת האיום הגרעיני. זה הדבר שכרגע אנחנו ממוקדים בו, ואני אומר לכם שהמטרה הזאת תושג, בין אם זה בהסכם, באמצעות ההסכם שעכשיו איראן חותמת עם ארצות הברית, או בין אם באמצעות מלחמה.
1: רגע, גם להוציא את האורניום.
0: לאיום הגרעיני יהיה פתרון.
1: רגע, רגע, גם להוציא את האורניום זה boots on the ground אמריקאי, אם הם לא נותנים את האורניום, אז מה, איך, מה, מה
0: יקרה? יש גם boots on the ground ישראלי במקרה הזה שיכול לקרות להוצאת האורניום. אנחנו מעדיף שלא להגיע לסיטואציות, כי סיטואציה מאוד מסוכנת וקשה, אבל אני אומר לך שהאורניום הזה יצא. האורניום הזה לא יישאר באיראן, בין אם זה יהיה בהסכמות, שזו כמובן מבחינתנו אחלה אופציה, ואם זה לא יקרה בהסכמות, זה יקרה במלחמה.
1: תגיד, השר זוהר, רגע.
0: זה הדבר שאנשים צריכים להגיד.
1: תגיד, השר זוהר, אתה, באופן אישי, אתה פוליטיקאי, כבר לא מעט, אתה מאוכזב מדונלד טראמפ?
0: תראה, אני אגיד לך משהו, אני לא חושב שהמילה אכזבה היא המילה הנכונה, כי אני חושב שהוא עשה המון, המון, למען ביטחון ישראל, ופעל לטובתנו במשך הרבה מאוד זמן, וגם אני חושב שהוא עדיין שומר על האינטרסים הישראלים בכך שהוא מתעקש על זה שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני, אז אני לא חושב שהמילה אכזבה היא המילה הנכונה, אבל אני חושב שיותר התפכחתי, וכמו שאני חושב שכולנו קצת מתפכחים ומבינים שבסוף ישראל צריכה לדעת לעמוד לבד, גם במקרה שאנחנו לא מסתדרים עם ארצות הברית, אנחנו צריכים לדעת לעמוד לבד. עכשיו אני אגיד לכם משהו, אנשים לא שמו לב מה נתניהו אמר ממש לא מזמן בהקשר של הסיוע האמריקאי הצבאי. הוא אמר, ישראל שואפת להפוך
2: את התלות לאפס.
0: הוא לא אמר את זה סתם. לראש הממשלה יש ראייה אסטרטגית שאנשים מכירים אותה, אני גם מכיר אותה, והוא אמר את זה מתוך הבנה שאין מה לעשות, בסוף ישראל לא חייבת לא לדעת לעמוד.
2: לא, יש שינויים בתוך אמריקה,
1: אתה
2: כן.
1: אתה תייצר F-35, השר זוהר?
0: מה?
1: אתה תייצר F-35, לא הבנתי מה זה לאפס.
0: בוא אני אספר לך משהו.
1: כן.
0: לפני עשרות כן. שנים, ישראל יצרה את המטוס הטוב בעולם, לוי, כן. בזמנו, שקראו לו לוי. ארצות הברית, בריצת אמוק, פנתה לממשלת ישראל והתחננה אליה, תעצרו את ייצור המטוס הזה, אנחנו נספק לכם כל מטוס שרק תרצו, רק אל תייצרו את המטוס. אז בוא אני אומר לך, לישראל יש יכולת לייצר מטוסים יותר טובים מה-F-35, וישראל בעצם בהסכמה עם ארצות הברית לא מייצרת מטוסים, כי ארצות הברית מבקשה ממנה לא לייצר, ובתמורה כמובן ישראל מקבלת כל מטוס שהיא רק רוצה. התלות של ארצות הברית בעניינים הטכנולוגיים והמודיעיניים בישראל היא שרירה, היא קיימת. ארצות הברית לא תוותר על הקשר.
2: אנחנו לא שם, אנחנו יותר בכיוון של להעביר, להעתיק את הבסיסים האמריקאים באזור אלינו.
1: בקריית גת אגב, מיקי, עירו
0: לך.
2: תגיד, השר זוהר, לקראת סיום, אבל באמת, תגיד, מה אתם הולכים לבחירות? כי אנחנו יודעים, אנחנו יודעים מידיעה, שהקמפיין נסב סביב שיתוף הפעולה של שני הענקים, נתניהו וטראמפ, תשים אחד...
0: זה הולך להיות מאוד משמעותי בבחירות הקרובות, וצפו להרבה הפתעות.
1: כל הזמן אתה אומר את זה, תן את זה אחד.
2: גם אני כשאין לי רעיונות, אני אומר ללקוח, אין לי, תצפה להפתעות.
0: הנשיא טראמפ לא הפסיק להיות חבר שלנו, הכל בסדר. הנשיא טראמפ אוהב את ראש הממשלה, אוהב את מדינת ישראל, אוהב אותנו.
2: אבל זה לא מסר עיקרי לקמפיין. מה, זה, אם זה אתם הולכים...
1: צפו להפתעות, זה לא מסר טוב.

0: בבחירות.
1: כן.
2: אסור להפתעות חיוביות. אני אומר שככה, אני חושב שהנשיא טראמפ רוצה שנתניהו ימשיך להיות ראש ממשלה, אני חושב שהוא יגיד את זה בצורה ברורה, זו דעתי, יכול להיות שאני טועה, אבל זה מה שאני מעריך, אבל מעבר לזה אני גם אגיד, שיש עוד הפתעות בגזרה הים תיכונית, לא הים תיכונית, צריכה המזרח תיכונית.
3: הסכמי אברהם?
2: בגזרה המזרח תיכונית.
3: דגים?
0: תקשיב, זה שר זוהר, עכשיו לא משנה מה יקרה, אתה תגיד אמרתי עכשיו כדי שאנחנו נוכל להגיד באמת בוא נמיקי זוהר ידע,
2: אני לא ממסמר את עצמי,
0: אבל זה סתם, אני רוצה תתן לי איזה רמז אחד קטן שכשזה יקרה אני אגיד בוא נמיקי זוהר אמר אצלנו.
2: אז אני אתן לכם הערכה נוספת, הערכה נוספת שבעוד 60 יום איראן לא תמסור את הנשק הגרעיני שלה ולא יהיה פתרון שם, והפתרון יהיה שונה ממה שאנשים אולי חושבים שהפתרון הוא באמצעות ההסכם הזה. זה הערכה שלי נוספת. והערכה שלי נוספת זה שהרבה מדינות במזרח התיכון, אחרי שהאירועים מאיראן התבהרו, ירצו בישראל כשותפה באזור. זו הערכה שלי. נראה, אם צדקתי.
0: תגיד רק עוד שאלה אחת, כי זה כן חשוב, יוצא איזה מסמך שעמיחי שטיין מפרסם לגבי לבנון, ומה דף המסרים של טראמפ לגבי לבנון, ובעצם אומר, ההפסקת אש בלבנון היא קריטית. להסכם הזה והיא תהיה. מדינת ישראל פה צריכה להיכנס לאימות חזיתי מול טראמפ, אם הוא אומר לכם, אם הוא אומר לכם אל תתקפו ואל תעשו?
2: אני אומר את הדברים בצורה הכי ברורה. מכבדים את הנשיא טראמפ, מכבדים את ארצות הברית. אם חיזבאללה תוקף את ישראל, אנחנו תוקפים חזרה במלוא העוצמה.
0: אבל למה רק אם הוא תוקף? מתי זה נהיה רק אם הוא תוקף? אם חיזבאללה רק מעביר רחפנים לדאחיה.
2: נכון לעכשיו, אנחנו מתבצרים בקו הצהוב. יישובי הצפון מוגנים מחדירת מחבלים ומירי בכינון ישיר. הדבר היחידי שנותר לחיזבאללה זה אפשרות לירות לעבר יישובי הצפון.
0: לא, יש לו אפשרות גם להביא טילים. יש לו אפשרות גם להביא טילים לדאחיה.
2: רגע, אנחנו מונעים התחמשות. ככל שאנחנו יודעים על ניסיון התחמשות, אנחנו מונעים אותו. ואנחנו נמשיך למנוע אותו. ואם וכאשר יעיזו בחיזבאללה לראות לב יישובי הצפון, יהיה ירי באופן ברור ללב הדחיה.
0: אם הגיע עכשיו, השר זוהר, אם הגיע מסעית טילים לדחיה ופורקת במחסן בדחיה, לא יורים. ישראל תפגע בה?
3: אני טוען שלא.
2: ישראל תפגע בה בדרך כבר. ישראל פועלת למניעת התחמשות מחודשת גם של חמאס וגם של חיזבאללה. זו המשוואה החדשה שאנחנו יוצרים, אפס סובלנות כלפי טרור במזרח התיכון.
3: טוב, קצת אסקפיזם, תגיד, אנחנו החלטנו לעוד את כיף ורדה במונדיאל הזה,
0: איך שר הספורט שלהם מצליח יותר ממך, שר זו?
3: מדינת אוהלים ובתים מבוצק, איך הם במונדיאל,
2: ואנחנו...
0: מה היתרון?
2: יש להם שר פנים שזורם על לזרוח כל אחד.
0: באמת? זה עניין של לזרוח?
2: תראו, הרבה מאוד מהנבחרות שמצליחות היום בעולם בצורה בלתי מוסברת, פשוט מאזרחים, שחקנים, שהם לא בהכרח בני המקום או תושבי המקום, וזה הופך את הנבחרות לטובות יותר.
3: מי רוצה לחתום בכיף ורדה? יש מתחת לכיף ורדה מישהו שאומר, אני אעשה עכשיו שידרוג?
0: לא כיף ורדה.
2: יש אנשים שאוהבים את המקום הזה, סתם כתיירים שהם באו לשם, או שיחקו שם, או ראו שם איזה משהו נחמד, ואומרים, וואלה, לא אכפת לנו להיות גם אזרחים פה.
0: אז מה אכפת לך להתחיל להזרח פה?
3: פתאום אתה תראה...
2: אני שאפתי קצת לעניין הזה, אבל לצערי הרב זה נתקל בקושי גדול בישראל, עניין האזרוח הוא עניין מאוד מאוד מאוד מאוד מורכב. אבל אני יכול להגיד לך שבסופו של יום גם ישראל תגיע באיזשהו שלב... בקדנציות שלי להיות באחד מהטורנירים הגדולים.
3: די, מה אתה מפתיע?
0: השר זוהר, גם בתרבות כבר די לוקחים אותנו. עזוב אותך, בוא, אין לנו מה למכור מולם.
2: אני בתרבות, יש לי רק הישג משמעותי של הרפורמה, מעבר לזה אני לא יודע להגיד לך הרבה, אבל ההישג המשמעותי של הרפורמה... שאני עשיתי, שזו ההזדמנות כל פעם להרים לעצמי קצת, כן?
0: כן, תרים.
2: עושה את אותותיו, כי אני רואה שקרנות מתחילות להשקיע בסרטים שישראלים אוהבים.
0: יש סרט שאתה יודע שהולך לצאת, משהו טוב, תן לנו איזה משהו.
2: שמעתי עכשיו קופה ראשית שהולך להיות סרט מאוד
0: מצליח. קופה ראשית אתה אגיד, זה גם ככה אנחנו שילם משלמים על זה, מה עכשיו אתה רפורמה?
3: לא, לא את הסרט, תדעתי.
2: הסרט זה לא נגיד, הסרט זה הקרנות השקיעו בזה.
0: טוב, מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, הליכוד, תודה רבה לך, יהיו הפתעות.
2: אכן כן.
0: יהיו הפתעות.
2: כן.
0: תודה רבה לך, שר זוהר.
3: גם מישהו שבא מוריד לך פצצה באמצע הרחוב, זה גם הפתעה. למה אמרתי את זה? כיף ורדה. חבר'ה, שחקני נבחרת ישראל, לכו לכיף ורדה, תאזרחו את עצמכם, תהיו כיף ורדיאנים.
0: למה נניח בחרת כיף ורדה ולא קורס

0: כנסו את, את כל ההלוואות היקרות שלקחתם, ותמחזרו את המשכנתא היקרה שאתם משלמים עליה.
1: תוכלו לחסוך אלפי שקלים בחודש, או לקצר את המשכנתא, ולקחתם הלוואות, לקחתם במשכנתא בבנק, חשבתם הכל טוב, אנשים חוסכים המון כסף. מה אכפת לכם? תקשרו, תבדקו, הבדיקה לא עולה כסף, כוכבית, 2005. נצא להפסקה ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייגו עכשיו כוכבית 95 31.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבר יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף לתקנון ולבני המבצע.
8: המשכנתא לוחצת?
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעולם. הנחות, מבצעים, בחזרה.

0: את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון טוב
2: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
3: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה, קאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
0: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים

0: ויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
4: ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות?

0: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי? מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
1: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
2: הנה על העולם, מונדיאל, מונדיאל, מונדיאל, אתמול, לא, אני בתור רועד שרוף של קאבו ורדה, לא יצא לי לראות.
3: כתוב פה קאבו ורדה.
2: כן, יש לזה, אנחנו נברר את הכל. ופתאום מגיעים ה-SMS'ים, אתה רועד של קאבו ורדה, הם דקה 85, 0-0, מול ספרד, מול זה, הסתיים ככה.
3: יצא לקפוץ למזרקה, נכון?
2: כן, כן, והטירוף חוגר, אנחנו נלמד להכיר את קאבו ורדה דרך מישהו מומחה, דוקטור משה מורד, מומחה למוזיקה של אפריקה ולקאבו ורדה, עורך ומגיש בכאן תרבות. משה מורד הגדול, מה אנחנו מקשקשים?
4: רגע, גדול, גדול, קאבו ורדה גדולים, אוקיי.
2: רגע, אתה משה מורד הידוע שלנו, גדלנו עליך בטלוויזיה, משה מורד, כן, אוקיי.
4: וואו. אני שמח. אני שמח, אני שמח מאוד לשמוע שאתה רועד של קאבו ורדה, אני אעביר להם, לחברים שלי שם, את את ההודעה הזאת, הם ודאי ישמחו. כן, זה היה אירוע ענק, תראה, אני לא איש של כדורגל, אבל זה היה ענק מכל הבחינות, ממש ניצחון דוד על גוליאט, ו...
3: תקו דוד על גוליאט, אבל זה לא...
2: כן.
4: מה אתה אומר?
3: תקו דוד על גוליאט.
4: כן. כן, לא, זה ניצחון ברגע שזה מגיע לתיקו, אנחנו יודעים כן. בדיוק למה הכוונה. אבל השמחה ברחובות מנדלו ופריה, הערים וקאבו ורדה ענקית, אני מקבל כל הזמן, הם רוקדים כמובן כי זה מקום מוזיקלי מאוד. עכשיו, שמחתי מאוד שאמרת לגבי השם, אני רוצה לציין כמה, משהו מאוד חשוב לגבי השם של קאבו ורדה, ואני שמח שאתה קורא לה קאבו ורדה. בכל העולם עד עכשיו הרבה פעמים משתמשים בקייפ ורדה, שזה השם האמריקאי או האנגלי, וזה גם יותר קל להגיד. לפני השידורים של המונדיאל, הלשונאית של הרדיו פנתה אליי כדי להמליץ איך להגיד, ואני כמובן אמרתי, תראו, קאבו ורדה זה השם הרשמי, ולא רק שהוא השם הרשמי שלהם, איך שהם קוראים לעצמם, אלא שלפני 10 שנים בערך, ממשלת קאבו ורדה פנתה לאום ופנתה לארצות ולארגונים השונים בבקשה שלא יקראו לה בכל השמות החצי מתורגמים כמו קייפ ורדה, קף ורדה בעברית או קאפ ור בצרפתית, אלא בשם שלהם, איך שהם קוראים לעצמם, שזה בפורטוגזית.
2: זה לא שם כזה מסובך קאבו, אבל זה לא שם כזה מסובך קאבו, שצריך להפוך אותו לקף, אז למה זה קרה?
3: זה עניין קולוניאליסטי.
4: גם, וגם יש לי עוד הסבר קטן לזה. קודם כל, קאבו ורדה, הכוונה היא לצוק הירוק. זה לא, כשהגיעו לשם המתיישבים הפורטוגזים, במאה ה-16 וכבשו את המקום, שאגב, אני אומר כבשו, אבל הוא לא היה מיושב קודם, שזה מאוד יוצא דופן לגבי שאר אפריקה. זאת אומרת שלא היו שם תושבים בכלל, זה היו קבוצה של איים בלב האוקיינוס, הרי געש, איים, כן, 10 איים, יש עוד אחד קטן אבל לא מחשיבים אותו.
2: אני לא סופר.
4: 10 איים, וכשהם הגיעו לשם הם ראו צוק בצד השני בסנגל, ולכן בעצם השם של המדינה זה על שם הצוק שהם ראו.

0: משם.
1: בסנגל.
0: אבל הצוק הירוק, כן. אבל הצוק הירוק זה קאבו ורדה, זה השם הרשמי של המדינה, אני מתעקש להשתמש בזה גם עם הסטודנטים שלי.
1: משה, בוא נעשה סדר, בוא כמה שאלות בסיסיות. אחד, איפה ממוקם הקאבו?
0: קאבו ורדה, הקאבו עצמו הצוק?
1: לא, לא, הקאבו ורדה בעצם, איפה ממוקמים האיים?
0: המדינה זה 10 איים מפוזרים די רחוקים אחד מהשני, בלב האוקיינוס האטלנטי.
1: כמה אנשים?
0: גבול 500 קילומטר מהיבשת של אפריקה.
1: בשחייה.
0: זה אחד הסיבות, מאוד קשה, החיים שם מאוד קשים, כי מדובר, בוא אני אסביר לך, גם על, הם חיים מדייג, וזה בתוך האוקיינוס, זה לא הים התיכון, אז המון שערות והמון...
2: הם רעבים,
0: קשה,
2: אני יודע שהם אוכלוסייה רעבה שם, נכון?
1: באמת?
0: תראה, מעבר לכל יש, הם גם נמצאים באזור שנקרא הסהל, אם מסתכלים על אפריקה, זה אזור שאיכשהו קשור למדבר סהרה, אז... הרבה מהאיים שם הם די צחיחים, זאת אומרת יש שם בצורת, ומצד שני הם סובלים מכל מיני דברים דמויי הוריקן, שערות בזמן, אז הם מין שילוב של בצורת וגשמים שלפעמים
1: מגיעים. כמה אנשים גרים שם?
2: אז איך הם הגיעו למונדיאל?
0: רוב האנשים מקאבו ורדה אגב, גרים מחוץ לקאבו ורדה, יש המון המון הגירה כמובן של עבודה. תראה, אם יש לכם שנייה זמן, זה מאוד חשוב להזמין, להבין את ההיסטוריה הקצרה, ואז להבין מה קורה שם בכלל. יש גם נקודה יהודית מאוד מעניינת.
1: כן.
0: קודם כל, כמו שאמרתי, הגיעו פורטוגזים, לא היה שם כלום, התיישבו, זאת אומרת, זה לא עניין שהם כבשו כאילו כמו הקולוניות האחרות את האוכלוסייה המקומית, והם הביאו לשם, יבואו עבדים, בצורה צינית אני אומר את זה כמובן, מאפריקה, ממערב אפריקה, גם לצורך הגידולים שהם רצו להקים במקום, אבל בעיקר כתחנת מעבר לשלוח את העבדים אל דרום אמריקה, אל ברזיל, אל המושבות שם, לסחר העבדים, לעבודה של הכותנה והכל. אז קאבו ורדה הייתה בעצם, היו בה גברים בעיקר, פורטוגזים לבנים שהגיעו להתיישב, והרבה נשים שחורות, למה נשים? כי את הגברים הם שלחו לעבוד ב... הם הביאו עבדים מאפריקה.
2: אז איך הגיע היהודי להשתחל איזה אמנון אחד?
0: בוא אני אגיד לך מה קרה עם היהודים. זה סיפור מעניין שלא מזמן גילינו אותו ועדיין מתקיים מחקר בנושא. במאה ה-19 הגיעו סוחרים יהודים ממרוקו וגיברלטר, יהודים ספרדים, הגיעו והתיישבו במקום. הרבה מהם הקימו שם, הגיעו לצורכי מסחר, כרגיל. לא רק יהודים, כל מי שהגיע לשם, גם הפורטוגזים, זה היה לצורך מסחר, ולפעמים מסחר בבני אדם, שזה גם נורא. צד נורא של המסחר. בכל מקרה, הם התחברו עם נשים מקומיות, ונוצרו משפחות, ויש המון צאצאים יהודיים עכשיו, וקאבו ורדה, אתה מוצא שמות כמו בן שימול, שהוא אחד משחקני הכדורגל.
1: די, מה, זיו בן שימול הוא קאבו ורדה?
0: שילסון בן שימון, הוא ממוצא יהודי, השם, שים לב, בן שימון. יש שמות כמו פינטו, לוי, בן דוד, בן אוליאל. עכשיו, אני פגשתי כמה מהחוקרות שמתעסקות בזה, מהמשפחות האלה. וכשהם מגיעים לקאבו ורדה, כשתיסעו לקאבו ורדה, אני אשלח אתכם לראות, יש אחד המקומות הקולוניאליים, המלונות הראשונים בעיר מנדלו, עיר הבירה התרבותית של קאבו ורדה, שהיהודים, שהיה שייך ליהודים, אז יש פה, יש היום המון צאצאים פתאום, ואני פגשתי שם, זמרת, נהדרת, מאוד מפורסמת, תכף נגיד על מוזיקה, שזה הצד החשוב, חשוב מאוד.
1: לא, לא נראה, כאילו, אבל נעשה עוד אייטם קאבו ורדה. תגיד, אבל משה, אוקיי, תסגור.
0: הרגע, אז אסגור את הנקודה היהודית. יש המון צאצאים עם שמות יהודיים, כולל ראש הממשלה לשעבר, הדמוקרטי הראשון של קאבו ורדה, שאנחנו איתו בקשר, שוורלה, יש גם את השחקן וורלה, אבל יש גם את וורלה ראש הממשלה, שזה משפחה יהודית, המון משפחות במקור. אבל הם יהודים מצד האבא, אז רשמית הם לא כך יהודים.
2: טוב, זה, משה, אני
1: חייב... אני חייב שאלה אחת שאני חייב לסגור, כי זה התוכנית. משה, אני מגיע לקאבו ורדה, לעיר המרכזית שם, ובא לי את האוכל הכי טעים בקאבו ורדה. מה אני מזמין?
2: דיזנטריה.
0: קודם כל, יש את המאכל הלאומי שנקרא קצ'ופה. שזה טעים או לא טעים, זה אתה תחליט.
1: זה חול.
0: אבל לא.

0: צ'ופה זה שווית וטירס, קצת כמו פז'ורדה ברזילאית, מין המאכל המקומי. אבל יש להם דגים נפלאים כמובן, הם חיים מדייג, יש עכשיו גם הרבה בעיות, כי משתלטים עליהם חברות ענק שבאים לקחת את הדגים מסביב. טונה הכי מדהימה בעולם, בריאה וטובה. מסביב, פשוט מסביב לאיים האלו מסתובבים, אפשר גם לראות כל מיני טונות וקרישים וכל מיני דברים כאלו שכשאתה מבקר בחופים אתה יכול להיות קרישים קטנים, לא מזיקים.
1: קרישונים. רגע, אתה טס לשם לפעמים? אפשר לבוא איתך כאילו לכיף? לעשות כיף?
0: אני פעמיים השנה לקחתי לשם קבוצה, האחרונה הייתה עם קבוצה של סטודנטים לאפריקה מאוניברסיטת בן גוריון. הקבוצה, עד עכשיו אנחנו
2: מה, לקחת שהתעלפו על ישראל כאילו בקאבו ורדה גם? כאילו, אין לנו כוח לדבר הזה עכשיו.
0: לא,
2: שלא התעלפו על ישראל גם בקאבו ורדה עכשיו כל האקדמיה פה.
0: בכלל לא, בוא נה, סטודנטים היו מתנוקים והתלהבו כל כך. תשמע, לא הרבה אנשים שמעו על קאבו ורדה לפני אתמול.
2: נכון.
0: אלה שכן שמעו היו מצד המוזיקה, אני חייב להגיד, כי הזמרת הכי מפורסמת שלהם.
2: מה זה? מה אמרת, משה?
0: אני אומר, לא הרבה אנשים התקיעו את קאבו ורדה.
1: טוב, מה המשחק הבא שלנו, משה? עזוב אותך מהקרישים והדגי טלוויזיות.
0: תן לי, אני רוצה
2: להכניס משהו על מוזיקה. לא, מכניס משהו על מוזיקה.
0: אז זה הכי מפורסמת, הכי מפורסמת של קאבו ורדה, סזריה אבורה, הופיע הרבה פעמים בארץ, והשם, שדה התעופה נקרא על שמה, שטרות על כסף, התמונות שלה בכל מקום, היא הגיבורה הלאומית, ובצדק. היא ומוזיקת המורנה של קאבו ורדה, הם מנגנים בגיטרות, יש להם מוזיקה נפלאה.
1: אדירה.
0: את פה לשמעתי שעה שלמה, גם היום אני אשמיע בתוכנית שלי שעה שלמה של מוזיקה מקאבו ורדה.
2: שעה שלמה? באמת? אתה משמיע שעתיים כבר של מוזיקה מקאבו ורדה?
0: מוזיקה נפלאה. וואו. מוזיקה שהיא כזאת לטינית ומלנחולית והרבה מאוד עצב וגם המון קצב.
2: רותם כהן כזה.
0: בקיצור,
1: טוב, נגד מי אנחנו משחק הבא? משה,
0: רגע, עזוב את המשחק הבא, הם אנשים מקסימים. תן לי למכור את קאבו ורדה.
1: לא, אבל דרך הנבחרת, אנחנו נגד אורוגוואי, יש לנו משחק קשה.
0: קודם כל, הם אנשים מקסימים, אני לא כך מבין בכדורגל, אתמול צפיתי רק בגלל קאבו ורדה. תגיד לי אתה, מי המשחק הבא שלנו?
1: אורוגוואי, אורוגוואי, גם משחק מאוד מאוד קשה, הם גדולים עלינו.
0: בסדר, גם האורוגוואים, אני גם בעד האורוגוואים. אתמול הייתי ככה ב-100% על הקאבו ורדיאנים, כי גם יש לי קצת בעיות עם הספרדים בזמן האחרון.
2: כן,
0: מתייחסים אלינו, אבל ובייחוד שהם האלופי העולם והכי גדולים, ומדינה כזאת קטנה, אני אספר לך, הייתי באי נטוש שם, ובאמצע האי אתה פתאום רואה מגרש כדורגל, אין בתים מסביב, אין כלום, וקבוצה מתאמנת שם משחקת.
2: זה היה 10 פעמים
1: גם בשעריים, זה כך.
2: טוב, דוקטור משה מורד, תקשיב, היה כיף איתך, אנחנו נקשיב על המוזיקה.
1: חולים עליך, משה.
2: דוקטור משה מורד הגדול, מומחה למוזיקה של אפריקה.
0: תגידו באמת קאבו ורדה, קאבו ורדה,
2: זה פשוט לא.
0: אני יודע ש השדרנים של המונדיאל יותר קל להם להגיד מילה של 3 עברות מאשר 4 עברות.
2: קאבו זה 2 עברות.
0: כברדה, במקום קאבו ורדה.
2: קאבו ורדה, תודה רבה לך, משה מורד. דוקטור משה מורד, תודה רבה.
0: תודה. יום טוב.
2: חייבים לצאת להפסקה. נצא לקאבו מזרחי, ואנחנו גם
1: נחזור עוד מעט. נהנית, אבל
2: היה כיף, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם ב4 שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית

0: בקבוקבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
2: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
3: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
5: המשכנתא לוחצת?
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
12: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, קאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
4: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
5: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות, וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
6: טוב, זמרי, עכשיו אנחנו דואגים ללקוחות, למאזינים שלנו, לשיפור בתנאי העסקה, והיום סיפור מאוד מאוד מיוחד, לא תנאי העסקה, סליחה, תנאי המשכנתא, סיפור מאוד מיוחד. אתה מכיר את אלה שפורסים להם שטיח אדום בבנק, והם מוכרים, והם

0: משפחה ידועה.
1: מקורות טובים, גם מזכורות טובות.
0: כן, אז גם הם, מה שנקרא, יודעים להידפק טוב טוב על ידי הבנקים. אנחנו רוצים לדבר עם אלון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
0: ולהגיד גם בוקר טוב לאמיר מפיננסים לישראל. בוקר טוב, אמיר.
3: בוקר טוב.
0: מה נשמע? אלון, למה אתה מגיע לפיננסים לישראל? שמעתי שאין לך בעיות יותר מדי בבנק.
1: אתה מה שנקרא לקוח טוב.
2: לקוח טוב שמשלם הרבה כסף כל חודש במשכנתאות. אז אמרתי שנבדוק מה אפשר להוזיל, מה אפשר לעשות. והאחות של הבזוג שלי לקחה דרכה, עשתה את המסלול איתה, וקיבלתי תגובות מאוד מאוד טובות. אז אמרתי, ננסה.
1: ובראש שלך אמרת, אני לקוח טוב, כאילו, מה, בטוח נתנו לי מסלול טוב, נכון? בטוח.
2: אני בסדר, כן, נכון.
0: טוב, זה הבעיה הזאת שאתה אומר, יאללה, נגמור את המשכנתא, נשכח מזה, נתחיל את החיים שלנו, ואתה לא יודע זה. ואז אתה מגיע לפיננסים לישראל, ותכף אמיר יגיד לנו, כי הסכום הוא מטורף, כמה אתה זורק לפח בגלל מסלול לא נכון. יש לך מושג כמה?
2: אני כעיקרון, אני יודע שאני חסכתי עכשיו איתם 552 אלף שקל במשכנתא.
0: וואו.
2: זה מטורף לגמרי.
0: כן. טוב.
2: עכשיו, אם תרצו לשמוע מה היה, אני אשמח.
0: יאללה, בוא הולך על זה.
2: אוקיי, אז בגדול, באתי למשרד, לפגישה בלי שום ציפיות. מהרגע הראשון שנפגשתי עם אמיר, הוא באמת ראה בן אדם מולו ולא מספרים. הוא אמר לי, לא צריך להביא ארנק, לא כסף, לא שום דבר. ופשוט עוד באתי, ישבתי על כל המספרים. באמת הוא ניסה למקסים את הכל, דאג שאני אקבל את הדברים הכי טובים שיש. והסיכון יהיה פשוט יתורף.
0: אז אנחנו עוברים לאמיר כדי לשמוע, כי אני שמעתי גם על סכומים שמתקרבים למיליון, אני רוצה להבין מה זה אומר. אלון, תודה רבה, שיהיה לך בהצלחה, שתמיד תחסוך ולא...
2: תודה רבה.
0: אמיר... במה מדובר? באיזה זה היקפים מטורפים של חסכונות ממה שאני אומר?
4: בגדול, אלון בא ממשפחה מאוד מאוד מוכרת בירושלים, עסק משפחתי מאוד משגשג ומצליח, מאלה שנכנסים לבנק וכמובן שפורסים לפניהם שטיח אדום, אז הוא קיבל משכנתא ב-2011, ואחרי זה הוסיף עוד פעימה ב-2017, ושילם במצטבר 1,680,000 שקלים, שמתוכם 1,100,000 שקלים נזרקו לפח. המון כסף. את זה מחזרנו, חסכנו מעל 500,000 שקלים, סידרנו גם את הרביות, אז הוזלנו לו כמעט 3,000 שקלים בתשלום החודשי, והדוגמה של היום אומרת, גם אם אתם לקוחות מעולים, וגם אם אתם רוצה להשתמש בשמות של מגישים בטלוויזיה, או לא משנה מה...
1: כן, כן, בוא, תגיד אתה, קלטתי אותך, כן, בוא, תקרא לזימרי בשמו.
0: כמה זימרי זרק לפח,
1: זה מה שאני... כן, אבל האמת, כן, זה משמעותי.
4: זה מספרים, זה מספרים גדולים, עזבו, זה כולם, ושדיברתי בדיוק כאן נועם, וסיפרתי לו איזה כדורגלן היה פה לפני כמה, זה לא משנה מה. ככל שאתם חושבים שאתם לקוחות טובים והבנק מתחשב בכם, תבדקו, מוזמנים לפנות, וזה הסיפור להיום.
0: כן, וגם אם נכנסתם למסלולים ויועצי משכנתאות בשנים האחרונות, בחודשים האחרונים, גם אז פיננסים אומרים, תנו לנו לבדוק, בחינם, בלי עלות, בלי מקדמה, ואתם תתפלו לגלות שגם במסלולים כאלה עוד אפשר לחסוך.
1: וזה לא רק משכנתאות, זה גם כאלה שלקחו הלוואות בכל מיני גופים, אפשר לאחד את זה למשכנתא, זה יכול לחסוך.
0: זה המכת מוות שלנו, ההלוואות האלה. טוב, אנחנו אז נגיד, כוכבית 2005, הבדיקה אינה עולה כסף, בהצלחה לחוסכים.
1: אמיר, אם לביתי מפתחי, אתם גם מכנסים את הדבר הזה?
0: לביתי?
1: אה,
0: טוב, אז כוכבית 2005, שיהיה לכם בהצלחה לכולכם.
1: תודה אמיר,
0: תודה רבה.
4: תודה חברים,
0: ביי
1: ביי.
0: תודה רבה.
1: אנחנו נעשה פינת מונדיאל שנייה? יאללה תן.
0: נעשה,
5: ועכשיו מפסק מונדיאל, כל התוצאות, כל המשחקים וכל מה שחייבים לדעת בחסות
6: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אמנם אנחנו רק במהלכו של השבוע הראשון במונדיאל, אך כבר יש מאמן ראשון שפוטר מתפקידו. מאמנה של נבחרת טוניסיה סברי למושי, פוטר לאחר משחק אחד בלבד בעקבות הדבוסה שספגה אתמול נבחרתו, 1-5 נגד שוודיה. ההיסטוריה המשפילה של חלוץ נבחרת ספרד, אמש, אלופת אירופה ספרד, הופתעה וסיימה בתיקו 0 מאכזב עם קייפ ורדה. ומי שהכי לא רוצה לזכור את המפגש הזה, הוא חלוץ הספרדי מיקל אויארסבל, שהפך לשחקן הראשון בהיסטוריה של הגביע העולמי, שפותח בהרכב ולא נוגע בכדור בכלל בחצי השעה הראשונה. יש גם מרוויחים גדולים למונדיאל הזה.

0: נבחרת קייפ ורדה השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה במונדיאל, ומי שהצטיין היה שוער הנבחרת ווזיניה, שבגיל 40 סיפק את רגע השיא בקריירה שלו, ועושה רושם שהוא יבוא על שכרו, ולא רק מבחינה מקצועית, כי היכולת של השוער המבוגר הייתה כל כך מפתיעה, שבפחות מ-24 שעות עלה מספר העוקבים שלו באינסטגרם מ-50,000 לכמעט 6 מיליון עוקבים ברחבי העולם. השוער עצמו סיפר כי לא הצליח להשיג ולשלם עבור ויזה להורים שלו כדי שיוכלו לצפות בו בגביע העולמי, אך יש לנו תחושה שמעכשיו דברים עומדים להשתנות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף, מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו

0: 2300 כפוף לתנאים.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר. קרפור מרקט ובאונליין.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
1: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
8: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
9: יאללה, קאנטרי.
10: כפוף לתקנון.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד.

0: אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיס משקות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: חודש הראייה באופטיקה הלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.

0: כן, זימרי, חשבתי לעצמי, חומר למחשבה, בסדר?
1: אתה לא טייח.
0: לא, שמעתי עכשיו תשדיר של, איך קוראים לו? של רדבנד?
2: סגול?
0: רד, כן, רד. תשדיר ברדיו, כן, פרסומת. אז תגיד, כשהוא הולך להקליט את התשדיר, הוא הולך עם הבובה, האיש? הוא הולך, או שהוא משאיר את זה.
3: כאילו פתאום הוא מוטי.
0: לא, הוא נכנס.
3: כאילו מוטי הגיע לעשות את רד.
0: הוא צריך...
3: שנייה, אני רק צריך להיכנס לכל, אז אני שם את הבובה הסגולה.
0: לא, כי אם אני, נגיד, עבדתי במשרדי פרסום, ואיזה פעמים אתה מקליט תשדירי רדיו, הייתי מאוד מתאכזב אם הוא לא היה בא עם הבובה.
3: סליחה, אבל איפה הבובה? לא, אני בא בלי הבובה.
4: I can do it without the door. בואו לך לשתות קפה. בג'ו דאנק.
1: זה די מיצא את עצמו העניין, אני חייב להגיד.
0: לא, לא, אל תגיד את זה.
3: מיצא את עצמו העניין, יש לה בובה סגולה, די, נו.
0: אחי, די, זה יש בזה משהו...
3: בוא, היום כל מירב בן ארי אומרת דברים יותר גרועים מרד אורבך, זה לא... זה הכל טוב.
0: כן, אבל לא כמו מרקצר. לא כמו מרקצר.
3: כמו ההוא שקונה זהב, במזומן, במקום. אתה מכיר את זה?
0: לא.
3: שאתה מזמין, לא תקונה
0: את זה. תחשוב מרקצר מתחיל לדבר מלוכלך.
3: שחיק מאוד.
0: אוטל ברודי.
3: זה קרה כמה פעמים בתוכניות שלנו.
0: כן, חברים, אנחנו לפני סיום, אבל אנחנו רוצים להזכיר לכם ולתושבי הצפון. תושבי הצפון, אם נפגעתם כתוצאה מהמלחמה או פוטרתם או שהעסק שלכם נפגע, מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב פועל למען תושבי הצפון ללא עלות, זה חשוב. והוא מציע ליווי מקצועי עד למימוש הזכויות מגיעות לכם בפועל, אז תחייגו עכשיו אם אתם בקטגוריה הזאת, ויש הרבה אנשים כאלה, כוכבית 50-68, ומומחה מטעם הארגון יחזור אליכם ויסייע לכם ללא עלות, כוכבית 50-68, פתחון לב איתכם עד למימוש הזכות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו, בהצלחה. שמתי לכם את ה... זה אורי פפר עושה את זה?
3: לא, מה פתאום?
0: מה פתאום?
3: מה פתאום?
0: זה לא אורי פפר, לא.
3: כן? למה? זה לא הוא.
0: לא, יש אורי ויש אר...
3: זה לא...
0: אולי יש אורי ויש ארי פפר, זה מישהו אחר.
3: אולי זה מישהו אחר שאני לא מכיר, זה לא שחקן אורי פפר.
0: לא, זה לא אורי פפר.

0: אפרופו לא יעליב זבובים, עורך ומפיק ניב יוחנן יוחננון, טכנאי השידור משה רחמן, אתה ממש מאלתר בחסד. לטכנאי השידור משה רחל גילאון, אשתיב קרז, איש הדיגיטל שלנו איציק זר.
1: תודה, אנחנו פתחים וזהים. תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום, אפילו שקרצת חזק מדי.
0: יאללה חבר'ה, מחר 4 בבוקר ארגנטינה.
2: מחר ורדה.
1: ביי. קאבו.
0: מה? ארגנטינה?
1: קאבו ורדה?
0: 4 בבוקר. לא,
1: 4 בבוקר.
0: מחר 4 בבוקר.
2: חבר דופק אצלך בדלת ב-4 בבוקר עם בירה.
0: אני רוצה את מסי.
2: טוב אותי.
0: ביי.

כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
10: המשכנתא לוחצת?
11: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
12: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
11: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוראו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
16: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
14: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
19: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
18: הכי משתלם, הכי בשבילך.
19: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
20: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
21: תכירו
7: את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
23: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
22: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
24: מיד לך,
25: מצג החדשות הקצר.
26: בחצי היורם, בחצי
27: היורם, יורם סוויסה,
28: סוויסה.
29: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
30: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
31: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
32: ארנק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
33: שלום רב, ושעה 12. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. כתבם של צה"ל תקף רכב בבינץ' בייל שבדרום לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. לדיווח אין אישור ממקור ישראלי. בתוך כך, שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י טוען כי הפסקת אש בלבנון תיכנס לתוקפה ביום שישי הקרוב כחלק ממזכר ההבנות עם ארצות הברית. לדבריו, כל תקיפה ישראלית והישארות של ישראל בשטחי לבנון תחשב להפרה של ההסכם. אמש הצהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישראל תישאר בכל רצועות הביטחון שתפסה. ראש הממשלה נתניהו מעכב את המיזוג עם מפלגת תקווה חדשה של השר גדעון סער, כך פרסמו כתבינו ביני אשכנזי ואלינור שרקני קופמן. הסיבה לכך היא הסעיף שמאפשר לחברי הכנסת של הסיעה המתמזגת להתפצל מהליכוד בעתיד, מבלי להיחשב כפורשים, תוך שמירה על כל הזכויות הסיעתיות. במערכת הפוליטית מעריכים כי בליכוד חוששים מתרחיש שבו חברי כנסת המזוהים עם המחנה הליברלי בשתי המפלגות, בהם יולי אדלשטיין, יקימו מסגרות פוליטיות עצמאיות, מה שיגרע מהליכוד יחידות מימון ודברים נוספים. השר דודי אמסלם מהליכוד עבר לפני כיומיים אירוע לבבי קל ואושפז בבית החולים. מלשכתו נמסר כי הבוקר הוא שוחרר לביתו במצב מצוין, הוא ממשיך לנהל ולתפעל באופן מלא את פעילות משרדו. ידיעה שמסר כתב היום אילי זילברברג. שריפה פרצה בשעה האחרונה בשטח פתוח בחיפה. צוותי כבאות והצלה נמצאים במקום. בשלב זה לא הושגה שליטה על הלהבות. ובעקבות השריפה שפרצה הלילה בצ'ק פוסט שבחיפה וטרם קופתה, איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה מבצע בשעה זו ניטור מוגבר של איכות האוויר במקום. כך מעדכן כתב היום מישל מחול. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
34: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
35: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
34: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
33: היום יונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
36: כשעוברים

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן.

0: מחדר החדשות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: איי איי איי, אהלן, שלום לכולם, צהריים טובים, מה שלומכם, מה העניינים? ברוכים הבאים לבחצי היורם של אמצע השבוע, יום שלישי, היום יום גימל, היום א' בתמוז, חודש טוב שיהיה לכולם, א' בתמוז היום, 16 ביוני, גם היום אנחנו ממשיכים לדאוג לשיניים שלכם, חברות וחברים, בעזרת רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, הגיע הזמן לדאוג לשיניים של כולם, כדי שככה תהיו מה שנקרא בדיוק.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: 50% זה לדאוג, זה לגמרי לדאוג לכם. אנחנו נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום, וגם היום מאזינות מאזינים, גם היום אנחנו מתקשרים אליכם ומחלקים לכם במתנה שעונים שווים, מתנה טיטניום, כשהטלפון מצלצל בשעה הבאה אצלכם ותשמעו את שימון
2: השעה היא המתוקים,
0: שואל אתכם מה השעה היא המתוקים, תענו לו ותקבלו שעון שווה מתנת טיטניום. איך מתקשרים אליכם? אתם צריכים לשלוח הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357. מה השעה היא המתוקים? 050-97-97-357. שעונים למי שיענה לנו מהשעה. בשעה הבאה אנחנו נתקשר אליכם. בשעה הבאה אנחנו גם נשוחח עם יונתן קלימי ועם תמר יעלומי.
3: אני מאמינה בקדוש ברוך הוא, ואני יודעת היום יותר מתמיד בחיים שלי שהוא מכוון אותנו.
0: טופה, זאת תמר יעלומי, צודקת, צודקת לגמרי. והיום יום שלישי,
1: בחוץ שלישי של רם, בטלוויזיה שלישי של זעם, ברדיו שלישי של פעם.
0: רק שירים של פעם היום בתוכנית, רק של פעם.
1: שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סוויסה.
0: הפסקה, מיד חוזרים, כל מה שהבטחנו.
1: עם יורם סוויסה.
4: איזה יורם.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
5: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום, טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
4: רדיו

0: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: אבא משחקים בשלב הבתים.
2: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר. הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
12: קרנבל

0: כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, קאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באפיס
4: בסטנדרט של אפיס. הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
5: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: פוטטראק עתירה של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב. ביום שני 22 ביוני החל מהשעה 3, ובשעה 4 יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי מתוק וטעים כמו שרק סוגת יודעים לעשות, והכל בחינם. אז תבואו רעבים, כן?

מחפשים תרופה לזעם? הקשיבו לשלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם עם יורם סוויסה.

0: לאן לקחת אותנו? To funky town, אה? על הדיסקו. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, בחרה עבורכם את המוזיקה היום. שלום לאורן השטמקר, הטכנאי. אלוף הדיסקו. שלום גם לכם.
1: כן,
0: לגמרי.
2: בחצי היום, יורם סויסה. בחצי היום.

מתחילה להתבהר, ואני מבקש מכולם, לפני שאתם שואלים מה לא השגנו, אולי בוא נשאל מה נמנע מאיתנו. בעוד כל הפרשנים ממהרים לקבוע מסקנות, ישראל ממשיכה לעמוד על המשמר, להבטיח את עתידנו הביטחוני מול איומים קיימים. אנחנו הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית, חמאס, חיזבאללה, של פעם הם כבר לא אותו איום ששיתק לנו את המדינה ואת העוטף. קל מאוד לעמוד מהצד ולבקר, אבל כששואלים את המבקרים מה הם היו עושים אחרת, התשובות שלהם הופכות למניפולציה ממש ממש זולה. אז אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו את מידת הכרת הטוב, להעריך את מה שהושג, גם אם המציאות מורכבת ולא תמיד מושלמת, גם אם כרגע לא רואים תמונה ברורה, אל תיתנו לרעש להשכיח מאיתנו את העובדה הפשוטה. אנשים כאן הגנו על הבית שלנו, שמרנו על הילדים, הבטחנו כאן העתיד בטוח יותר. נכון, זה לא ברור ובהיר לגמרי, אבל יהיה בסדר. תרימו את הראש, תהיו גאים בעם הנפלא שלנו, תהיו גאים בצבא שלנו, ובעיקר תאמינו שיהיה לנו טוב. אין דרך אחרת, אין דרך אחרת. חייבים להאמין שיהיה לנו טוב.

0: אז תאמינו שיהיה לנו טוב אם רק ניסה תפילה אל השמיים. להקת אתניקס, הם עוד יחזרו אלינו, הם יחזרו אלינו.
1: איזה יום היום, איזה יום היום,
0: הם עוד יחזרו. היום 16 ביוני והיום מציינים, רק שתדעו, היום זה יום הירקות הטריים.
2: ועכשיו שיר היום,
0: ביקשנו מהמחשב שלנו וממערכת ה-AI שלנו ליצור עבורנו שיר, שיר הירקות הטריים. לא משהו יצא לו המפתע, כי טוב, תשמעו את זה, מצחיק מאוד.

0: היום יש ירקות, תרים.
1: לפעמים בורח לו, הוא לא ממש משתלט על העברית שלו.
0: כפי, גם לי ברח עכשיו. או, הנה גידי.

היידה, ואם אתם רוצים לאכול ירקות טריים ולא, שלא יחבו לכם השיניים, לא, אני סתם צוחק. מאזינות מאזינים, אנחנו בשבוע הזה לקחנו על עצמנו לדאוג למאזינות, למאזינים שלנו. יש איזושהי נטייה לדחות טיפולי שיניים. אנשים פחות אוהבים לבקר אצל רופא שיניים. זה שהוא פחד שתמוע בנו אולי מילדות, אולי הרעשים והריחות מלחיצים אותנו. חברות, חברים, אין לכם שום סיבה להילחץ. מתי פעם אחרונה הייתם במרפאת שיניים מודרנית? לא מרפאת שיניים של פעם, מודרנית, מרפאת שיניים שמשתמשים בציוד הכי חדיש, ציוד שמונע מכם הרבה הרבה כאב. את כאילו יש כאב קטן בזריקה, בקטנה וכאלה, אבל כל השאר שום, כלום, שום ושום דבר. וגם כמובן הטיפולים הרבה יותר מדויקים, הרבה יותר נכונים, והיום בשבוע הזה הם גם הרבה יותר זולים. חברנו אל מרפאת השיניים של דוקטור בן גיאב, רשת מרפאות שיניים מודרנית, סניפים בכל הארץ, כמובן שיש להם גם בבאר שבע, במקס נורדו אחת בבאר שבע, ודיברנו על מחיר, אז הנה יש לכם חברות וחברים מבצע מיוחד וחסר תקדים, 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים. אתם מוזמנים לחייג ממש עכשיו אל כוכבית 6684, תתקשרו שיקבעו לכם פגישה עם המומחים של דוקטור בן גיאב. מה אכפת לכם? תקבעו פגישה, לא עולה לכם כסף. תבדקו מה העניינים עם השיניים שלכם ותטפלו גם. אי אפשר להשאיר את כל ההזנחה הפושעת, את כל החורים, את כל ה... אז אני אוכל בצד ימין. סליחה? מה זאת אומרת? צריך לאכול עם כל הפה, לא רק עם צד ימין. ואם יברח לך לצד שמאל, תצעק לאלוהים? לא, לא הולך. ואת עם השיניים הלא כל כך לבנות. למה? למה לא לטפל עם כאלה מחירים וכאלה מבצעים וכאלה מומחים? בוא נעזוב רגע את ה-50% ההנחה על השתלות וכתרים. חברות וחברים, כל החירוגים של דוקטור בן גיאב מעל ל-20 שנה ניסיון קליני. דיברנו על זה ששם מתעדכנים במחקרים הכי עדכניים, מאבזרים את המרפאות שלהם בכל הטכנולוגיות החדשות, מה שמקל עליכם, גם בכיס, גם בזמן, גם בכאב. הם עובדים באופן ישיר עם מעבדה ששייכת לרשת המרפאות של דוקטור בן גיאב, והעובדה הזו גם מוזילה לכם את כל העלויות של כל הטיפול שלכם, וגם נותנת לכם מהירות, אין, לא צריך לחכות שמישהו, זה קורה שם, אחריות, יש אחריות, יש אחריות, כן, חברות וחברים, עד 10 שנים אחריות לטיפולים במרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. חייגו עוד עכשיו אל כוכבית 6684, כוכבית 6684. המומחים של דוקטור בן גיאב מחכים לפגוש אתכם, לבדוק מה קורה עם הפה שלכם ולטפל בכם. יש סניפים באשדוד, באשקלון, בבת ים, בראשון לציון, בחולון, ביוקנעם עילית, כמובן גם מבאר שבע, במקס נורדו אחת. כל מי שטיפל אצל דוקטור בן גיאב באחת המרפאות מדווח, מספר על חוויה אחרת לגמרי. זה שונה, כי משתמשים בציוד אחר.

0: כי יש אנשים אחרים מוחים, וזה הרבה יותר נוח, הרבה פחות כואב, והרבה יותר יעיל ומדויק. חשוב מאוד העניין הזה. אז חברות וחברים, תתקשרו ותקבעו לעצמכם מפגש עם אחד המומחים של דוקטור בן גיאב. זה לא עולה כסף להתקשר. כוכבית 6684. כוכבית 6684. כוכבית 6684. זה הזמן לטפל בפה שלכם. לא להגיד לי מחר, מחר. יש נטייה עם שיניים לדחות. לא לדחות. עכשיו, כוכבית 6684. כוכבית 6684. 84.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: נהדר, בהצלחה. מי חוגג היום יום הולדת? הבטחנו עוד אתניקס, נכון? הנה עוד אתניקס, תמיר קליסקי. תמיר קליסקי החמוד מאתניקס חוגג היום יום הולדת. בכמה הוא? 64, מזל טוב. לא נראה, לא נראה. מזל טוב, תמיר.

0: טרללה, טרללה, אהה.
1: בחוץ, שלישי של רם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם.
2: שלישי, רק שירים של פעם.

0: זוגות שמתחתנים, חברות וחברים, מבצעים מיוחדים מחכים לכם בטיטניום. חודש יוני, חודש מתחתנים בטיטניום.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: טיטניום, חברות וחברים, אפשר למצוא את טיטניום בקניון עזריאלי הנגב בקומת הקרקע ובג'י טי סנטר באופקים. אני מזכיר לכם, אם אתם רוצים לקבל במתנה שעון שווה במיוחד, אנחנו מחלקים שעונים של טיטניום. שילחו אלינו הודעה בוואטסאפ ל-050-9797-357. כשאנחנו מתקשרים אליכם בשעה הבא, מספר חסוי, כן, זאת המערכת מתקשרת, זה לא אני. אתם צריכים, כששימון שואל אתכם
2: השעה ימתוקים,
0: לענות לו מה השעה ימתוקים. ברגע שאתם עונים לו מה השעה ימתוקים, אז אתם מקבלים שעון מתנת טיטניום. חברות וחברים, וואטסאפ 050-9797-357. הפסקה קצרה.

0: חוזרים.
1: בחצי יורם, עם יורם סוויסה.
2: איזה יורם.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684. עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. אונליין.
5: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17-24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת ואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש רובר 7. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרמה חיטה לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
12: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
18: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
19: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באופן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי, 18 ביוני, בין 3 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס, שדרות ישראל פולק 11, קריית גד. שרון ציאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס.

שלישי של רעם, בטלוויזיה שלישי של זעם, ברדיו שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סוויסה.

0: ומאזינות מאזינים, אני רוצה לדבר רגע על השיניים שלכם. כן, אתם מאזינים לי עכשיו ברדיו ונוהגים ברכב בזהירות, כן? מסתכלים במראה ומסתכלים על השיניים ואתם אומרים, בא לי פה יותר שיניים לבנות יותר, נקיות יותר, בריאות יותר. מה עם הכאב הזה שאתם סוחבים שם בצד ימין, בצד? מה איתו? לאן? מה? זה לא עובר, זה לא אם תשתו מים זה יעבור, צריך לטפל, מאזינות מאזינים, וגם בצד שמאל, אחורה, נו באמת, נו, אתם צריכים לראות יפים, אסתטיים, להרגיש כמו שצריך. לא מזניחים טיפולי שיניים, לא מזניחים טיפולי שיניים, מטפלים. חברות וחברים, מה זה איפה לטפל? ברור, ברור שברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, רשת מרפאות שיניים מודרנית, כל הכירוגים, כל הרופאים שם, עם מעל 20 שנות ניסיון קליני, המרפאות שם, עם הציוד הכי חדיש, עם הטכנולוגיה האחרונה, וכמובן יש שם מעבדה ששייכת לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, ומייצרים לכם את הכתרים ואת הציוד בהתאמה אישית, מה שנותן מהירות, אחריות, מחירים מצוינים. ואם אנחנו כבר מדברים על מחירים מצוינים, יש לכם מבצע שאסור לכם לפספס, מבצע חסר תקדים רק למאזינות ולמאזינים שלי. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים עד לסוף החודש בלבד. 50% הנחה. אתם שומעים אותי? 50% הנחה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. בבאר שבע זה במקס נורדו אחת. יש גם באשדוד, אשקלון, בת ים, ראשון לציון, חולון. אפילו ביוקנעם עילית יש סניף חדש. כוכבית 6684. כוכבית 6684. במיקום מצוין. חנייה בחינם. מה אתם מחכים? פשוט תתקשרו. כוכבית 6684. המומחים, תקבעו פגישה. מה אכפת לכם לקבוע פגישה? שתסתכלו מה קורה עם הפה שלכם. לא מזניחים טיפולי שיניים. לא מחכים עד למצב שזה כבר קטסטרופה ואין הרבה מה לעשות. לא, לא, לא. לא מחכים. מטפלים עכשיו. כוכבית 6684. כוכבית 6684. תקשרו עכשיו.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
2: צהריים טובים לכל המאזינים, לכל המתוקים שלנו ולמתוק הראשי יורם המתוק. אנחנו מזמינים אתכם בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, להגיע אלינו בחודש מתחתנים. חודש מתחתנים זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לזוג הטרי שלנו, לבחור, להגיע, לבחור תכשיטים, שעונים, לכבוד החתונה, עם מחירים חסרי תקדים. כל שעוני אטומי, אני שוב חוזר על כל הקולקציה החדשה, שעוני אטומי ב-399 שקלים, שעוני רדו ללא מע"מ, שעוני טיסו, סרטינה ללא מע"מ, כל העולם במעבדה ללא מע"מ, כל העולם טבעי ללא מע"מ. אז אתם מוזמנים להגיע, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין את המבחר, את השירות שיש בטיטניום, וליהנות מחוויה מטורפת בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מוזמנים ומתוקים.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים. ארציה יורה, עם יורה סוויסה. איזה יורה. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684. התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.

0: הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים!
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופשנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים!
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופשנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית
10: אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
12: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
13: הכי משתלם, הכי בשבילך.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
15: נטו מהפכה.
16: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
17: עם ישראל עושה חשבון
18: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
19: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
20: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
21: קרנבל החשמל יש

0: לתקנון.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפיס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפיס.co.il.
2: קניתי באפיס בסטנדרט של אפיס.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
8: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא להתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
9: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב.

0: יותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
1: מיד לך סק החדשות הקצר
2: בחצי היורם בחצי היורם
3: יורם סוויסה סוויסה
4: נו תקליק כבר
5: שנייה אני עושה תמונה לאינסטוש לרדיו דרום יש אינסטגרם אז חפשו אותנו כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
7: כפוף לתקנון
8: לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות כולל כפל מבצעים בדוקטור גב כש...
9: יש ענק יאור
10: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק
11: שלום רב ושעה אחת, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בביקורת פומבית נוספת על ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך פגישה עם אמיר קטר שנערכה בצרפת אמר טראמפ, יש לי יחסים טובים עם ביבי, אבל הוא צריך להיות יותר אחראי בעניין לבנון. עוד אמר טראמפ, ההסכם מושלם והוא אמור להצליח. הוא עובר כעת לשלב השני שלדעתי יהיה קל יותר. לדבריו, יש לנו הזכות להיכנס לשם בעתיד ולעשות משהו אם ירצה לעשות משהו, אבל אנחנו לא משקיעים שום כסף ואין לנו מחויבות להשקיע באיראן, כך לדבריו. לפני שעה קלה דווח בלבנון על תקיפה שכוונה לעבר רכב בבינצ'בל שבדרום המדינה, וישראל טרם אישרו את הפרטים. מערכת המשפט באיראן הוציאה להורג שני בני אדם שהורשמו בהובלת המחאות האזרחיות נגד המשטר שפרצו במדינה בתחילת 2026, כך דווח בסוכנות איראנית. לאחר 30 שנה הסכם חברון בוטל באופן מעשי, כך חשף שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
12: קיבלנו החלטה דרמטית שמשנה את המציאות. אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון, והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו.
11: כתב היום יותם דשא מציין כי ההחלטה על ביטול הסכמי חברון התקבלה בקבינט ומועצת התכנון העליונה ביצעה את המהלך. רעידת אדמה בעוצמה 6.3 הורגשה בצפון מערב סין. לפי המרכז הסיני לרעידות אדמה, מוקד הרעש היה בעומק של 10 קילומטרים. בשלב זה לא דווח על נפגעים או על נזק משמעותי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
18: די, 7 שנים?
19: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
18: חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
15: עלם
7: כפוף לתקנון

0: חצי היורם.
1: יורם סוויסה. סוויסה.
2: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע. תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: נטו מהפכה.
11: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.
13: עכשיו בפרטנר טיבי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
14: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
15: יאללה, הקאנטרי.
16: כפוף לתקנון.
17: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
18: קניתי
17: באביס
18: בסטנדרט של אביס.
19: תכירו את הגיבור שלנו,
20: שבכל פעם שצריך
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
23: כמו מה? תוצאות? משחקים?
22: כן.
23: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
22: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם כאן.

0: החודש הזה הוא כמו זה...
1: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
2: ולאורך כל
3: בחסות?
4: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

אתם מאזינים מאזינות, אנחנו עם רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. בוא נלך לסוף, חברות חברים, בוא נלך לסוף. יש מבצע מטורף למאזינות ולמאזינים שלנו, תנצלו אותו. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד וחסר תקדים. 50% הנחה, 50% הנחה על השתלות שיניים וקטעים.

0: האביזרים הכי חדישים, הטכנולוגיות האחרונות, כל זה דואג לטיפול שיניים מודרני, קל, נוח. וחברות חברים, 50% הנחה, מבצע חסר תקדים על השתלות שיניים וכתרים עד לסוף החודש בלבד. אני מזכיר לכם שכל המטפלים הכירוגים של דוקטור בן גיאב מעל 20 שנה בתחום, כך שאתם מקבלים רופאים וחירוגים עם ותק שיטפלו בכם כמו שצריך. כל מי שטיפל בשיניים שלו ברשת המרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מספר על חוויה אחרת לגמרי, ועכשיו החוויה הזו היא גם משתלמת. חברות חברים, זהו, די, אתם לא מזניחים את הפה שלכם. אתם שומעים אותי עכשיו אומרים מחר אני אטפל בשיניים. יש נטייה כזאת לדחות טיפולי שיניים, אז לא לחכות עד שאתם מרגישים שמתפרק וכבר אין מה לעשות, לטפל. ולמה השיניים שלכם עם כל הג'יפה הזה? למה? תעשו ניקוי, הלבנה, מה קרה? למה? זה חשוב מאוד, זה הפרונט שלכם. אתם עומדים מול בן אדם והשיניים, נו באמת, באמת, עם כאלה מחירים, עם כזה שירות, עם כאלה תנאים, אתם חייבים להתקשר עכשיו אל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. תתקשרו, תסגרו לעצמכם מועד לפגישת ייעוץ אצל המומחים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. מרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכב 50% הנחה, 50% הנחה, מבצע חסר תקדים על השתלות שיניים וכתרים עד סוף החודש בלבד, כוכבית 6684, כוכבית 6684. תגידו להם, שמענו אצל יורם סוויסה ברדיו, אנחנו רוצים לקבוע תור, קדימה, פגישה אצל המומחים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כוכבית 6684.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.

0: ברור, שלום גם ליונתן.
1: מה שלא שלנו לא יישאר.
0: זה נכון כל כך. שלום ליונתן קלימי.
2: שלום, שלום, מה נשמע?
0: מה העניינים, חבר אהוב, איך אתה?
2: ברוך השם, אחי יקר, ברוך השם, איך אתה?
0: אני, אתה יודע, מיום ליום, כמו כולנו, אתה יודע, מנסים לצבור כמה שיותר חוויות טובות בתוך כל הטירוף הזה. מרגש השיר הזה.
2: תודה, תודה רבה, תודה רבה, זה כיף שאהבת.
0: מן, זה בתקופה הזו שבעצם כל אחד נמצא במין מחשבות, תקופה היא תקופה מורכבת, אי אפשר לברוח מזה, מורכבת לכולנו, וזה משהו שהוא ככה מחזק, אז מי רוצה לספר לי את הסיפור שמאחורי השיר הזה בעצם? כי יש סיפור אמיתי.
1: מה, בגדול כאילו כזה, היה לי פתק כזה, שכתבתי לעצמי לפני איזה תקופה כזה, אמרתי, שמתי את זה בשומר מסך שלי, משהו שלי יגיע עד אליי, יש השגחה פרטית פה מעליי. זה מה שנתפס לי כזה, אתה יודע, במשפט. ואז כזה, אתה יודע, יוני וזה, קראנו וזה, הרגשנו, ומשם זה התפתח. יונתן לקח את המושכות והרכיב את הפאזל.
2: כן, זה הרגיש לנו, היינו קצת, חווינו את זה במקביל, כי גם אני יצאתי עם איזושהי פגישה, וזמזמתי ככה באיזו הקלטה, בלי להרבת אמר בכלל, זמזמתי איזה משהו שברגע סתם, בג'יבריש כזה אמרתי השגחה פרטית, ואז התלהבתי שתמר חצה אותי עם הטקסט, וראיתי שגם אצלה יש את הצמד מילים האלו, ואמרתי זה משמיים וצריך לעשות עם זה משהו, וככה בעצם קרה הדבר.
0: יפה. כשאת מדברת על מה ששלי שלי וזה יגיע, והשגחה פרטית, שזאת איזושהי תכונה שצריך הרבה מאוד כוח להתמודד איתה, במיוחד כשאתה בתוך המקום הפחות מואר. את יודעת, זה קל מאוד. עכשיו אנחנו שלושתנו שמחים ובאנרגיות ובשידור ברדיו והכל סבבה וטוב, אבל כשאתה בתוך הסיטואציה המורכבת, הסיטואציה שפתאום הכל סוגר עליך ואתה כבר מרגיש נחנק ולא רואה אור, להגיד בוא תהיה אופטימי בסיטואציה הזאת, זה מורכב. יש דרך שלך שאת יכולה לספר לנו עליה שעוזרת לך, את יודעת, לתת את הקפיצה הזו מעל המים?
1: תשמע, כאילו, בגדול המשפט הזה נכתב גם ממקומות נמוכים בחיים, מן הסתם, וגם מהמקומות המאוד מאוד מהמקומות הגבוהים. זה משפט של אמונה, כפרה, זה לא ממקום של כאילו עכשיו לא טוב לי או עכשיו טוב לי, אז אני מאמינה שמשהו שלי יגיע עד אליי. אני מאמינה בקדוש ברוך הוא, ואני יודעת, היום יותר מתמיד בחיים שלי, שהוא מכוון אותנו. ומה שלא שלנו, לא שלנו, וזה לא יגיע. ואם זה יגיע, זה לא יישאר. זה לא משפט שאנחנו אמרנו, לא המצאנו אותו.
0: יפה.
1: לא, זה לא מקום עצוב, זה מקום אחר דווקא, מקום של הבנה וקבלה של החיים, אתה יודע, זה גם עניין של גיל, אני חושבת, זה הרבה דברים, זה הרבה עניינים בתוך האירוע.
0: השיר הזה מגיע אחרי אלבום הבכורה שלכם שיצא. גם כן מצאתם לי תקופה להוציא אלבום בכורה, שתהיו בריאים אתם. זה אקסטרים, אקסטרים, מה שנקרא, באקסטרים.
2: תקופה מטורפת בכללי למדינה.
0: היה גם מופע השקה מיוחד, בואו ספרו לי.
2: האמת שהיה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. היה מופע מדהים באנגר 11 ו... היה שם באמת ככה כל השירים שלנו מכל הזמנים, שירים שכתבנו ולחמנו לעוד המון המון אומנים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים בדרך, וכמובן השירים שלנו, אם זה מזל שביצור משותף שלי ושתמר, ואם זה בכללי שירים הקריירות האישיים, מה שניהלנו עוד לפני זה, קריירות האישיות שלנו, אז ככה שאספנו הכל לערב אחד, וזה הרגיש מפואר וחגיגי וכיף, וברוך השם, זה עבר בשלום קודם כל, שזה כבר לא מובן מאליו עם כל מה שקרה בימים שאחר כך עם המלחמה והכל.
0: יפה מאוד. תגידו, אתם כבר הרבה מאוד זמן משתפים פעולה ביחד, וזה עכשיו הפך להיות כאילו משהו כזה, איך נקרא לזה, משהו יותר מסודר, יותר בנוי כזה, אתם עכשיו ממש צמד.
1: תראה, היינו צמד גם לפני זה. אנחנו מרגישים כמו, אנחנו מרגישים כמו בשר אחד. זה זוגיות לכל דבר, בלי, אתה יודע, העניינים האחרים. אבל...
0: בלי הווג'רס והכאב ראש, תגידי, אתה יכולה להגיד, אתה יכולה להגיד.
1: תדע לך שאפשר להתרגל לזה בחיים, זה נורא, נורא מסוכן הדבר הזה. מאוד מאוד מסוכן. וכאילו...
0: אני אגיד לך מה, רגע, אני אמשיך עוד משפט על מה שאמרת. אני אגיד לך מה, זה יכול לתפוס, אבל כשאתה נתפס עוד פעם, בתוך זוגיות אין שליטה על זה. זה לא משהו שאפשר לתכנן. כי כשזה קורה, כשזה קורה, את יכולה עד מחר עם כל המשפטים האלה וזה וזה וזה.
1: גם נכון.
0: אבל אין,
1: כשזה... כן, אבל עד אז אנחנו נגיד את זה. עד אז אין...
2: הזוגיות שלנו היא מיוחדת. היא מיוחדת ברוך השם, והיא לא נמדדת בדברים האלו, אבל כן, לגמרי.
0: איזה כיף, יפה מאוד. טוב, חברים, יהיו עוד הופעות, מה?

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לצמד, שלום לתמר יהלומי, שלום תמר.
1: העינים.
0: בסדר, מתוקה שלי. מה ששלי, שלי יגיע בעזרת השם, הכל יהיה בסדר.
1: ברור, ברור, שלנו יגיע.

0: מה קורה? מה הלאה? מה קדימה?
1: ברור, ברור, אנחנו מגיעים לאמפי תל אביב, השישי לשמיני בעזרת השם.
2: שישה באוגוסט.
1: עם כל ההופעה.
2: הופה.
1: כן, בעזרת השם, וזה יהיה מופע מדהים. שונה קצת מהראשון שעשינו עכשיו, הבכורה, טיפה, אתה יודע, בקטנה.
2: כן.
1: אבל עדיין.
2: משדרגים, משדרגים.
1: כן, כן.
2: אז אם בא לכם להגיע אל המופע המשודרג, ולשמוע שם גם את השגחה הפרטית שמענו קודם, וגם את מזל שנשמע מיד. גם את מזל שנשמע מיד, המופע הגדול הבא של תמר ויונתן, באמפי תל אביב בשישה באוגוסט. אני רוצה לאחל לכם בהצלחה, תמשיכו עם האנרגיות האלה, בעזרת השם.
1: האנרגיות
2: האלה יביאו לנו טוב. תודה, תודה רבה.
1: אמן.
2: ביי, חיבוק, ביי.

0: התכשיטים הגדול במדינה, חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה, חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, חודש מתחתנים, מה זה חודש מתחתנים? זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן, לכלה, באים, בוחרים את התכשיטים שלהם, עוזרים להם בליווי מאוד מקצועי, לחתן, לכלה, לדעת מה התקציב שלהם, להראות להם את הכל. יש לנו גם ירבים טידים, יש לנו גם ירבים במעבדה, יש לנו גם שעוני אופנה, יש לנו גם שעוני יוקרה, אנחנו בלעדים על כמה מותגים מסוימים, שעוני אובלו, בלעדים בטיטניום, שעוני טודו, חברת בת של רולקס, נמצאת בטיטניום, שעוני רדו, יבוא רשמי, 5 שנים אחריות, גם נמצאים בטיטניום. יש לכם הנחות שבאמת אני לא יכול לדבר עליהם, אבל תבוא ותראו את החוויה, ותראו את המבחר שיש פה, יש לכם צורף במקום, הגדלה, הקטנה, תעשו סדר בבית, אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם מה לעשות איתו, הזהב גבוה, תנצלו את המצב, תביאו את הזהב, תקבלו זיכוי בחנות, ותבחרו משהו שכן תדעו.

0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
2: איזה יורה, איזה
3: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
5: לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
10: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
15: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפרו פלנט באר שבע.
18: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: שים בווייז הקאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, קאנטרי.
0: כפוף לתקנון.

0: פנורמה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. פנורמה אירועי בוטיק, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
6: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
7: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
8: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
9: מחצי היום, יורם, איזה יורם.
10: חזרנו, חזרנו מאזינים מאזינות לכל נהגי ונהגות האוטובוסים, ההסעות, נהגי התחבורה הציבורית שמאזינים לנו. אני יודע שיש הרבה כאלה שמאזינים לנו. שימו לב, זה בשבילכם. אם אתם מחפשים מקום עבודה יציב, מתגמל, מכבד, הגיע הזמן שתכירו את סופרבוס. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, עם פעילות בירושלים, חיפה, העמקים, ועכשיו גם בדרום גוש דן. בסופרבוס יודעים בדיוק מה נהגים צריכים, כי כל ההנהלה צמחה מהשטח והתחילה מאחרי ההגה. מה מחכה לכם? השכר השנתי הגבוה בענף, גמול תיקוף, כלומר תשלום מהנוסע הראשון, קרן השתלמות מהיום הראשון, הכרה מלאה בוותק, אפשרויות קידום אמיתיות. אם אתם רוצים להתקדם למקום שמעריך נהגים ולהרוויח יותר, זה הזמן שלכם. חייגו עכשיו, כוכבית 922, כוכבית 91, סליחה, כוכבית 9122, כוכבית 9122. בהצלחה.

0: כוכבי 9122, זה המספר, כן, זהו. מה קורה בחוץ?
1: בחוץ, שלישי של רם. כן. בטלוויזיה, שלישי של זעם.

0: Man at Work, Down Under, בהחלט של פעם.
1: שלישי, רק שירים של פעם.
0: חברות חברים, אם עדיין לא התקשרתם אל המרפאה של דוקטור בן גיאב, מרפאת השיניים של דוקטור בן גיאב, תעשו את זה עכשיו. אני לא מאמין שכל מי ששומע אותנו בטוב עם השיניים שלו. אני לא רוצה לייאש כאן אף אחד, אבל בוא נאמר כזה דבר. כל המאזינות והמאזינים ששומעים אותנו עכשיו צריכים לטפל בשיניים שלהם, כי שיניים זה דבר שדורש תמיד תחזוקה. אז גם אם אתם לא מרגישים שממש כואב לכם, אבל אם רופא יציץ אל תוך הפה שלכם, תבינו שהשן והשן לא משהו. ואם לא תטפלו בהן, תצטרכו לעקור לכם אותן, ואז תצטרכו השתלות ועניינים וזה וזה, ויכול להיות שאתם כבר צריכים, כי כבר נפרדתם משן, ואתם אומרים, בוא נזרום, בוא נחיה נטולי שיניים, בוא נעבוד עם שיניים שלא נראות מי יודע מה. למה? למה לא להיראות טוב? למה לא להרגיש טוב? למה לא ללעוס ולאכול כמו שצריך כשאפשר לטפל? חברות וחברים, רופא שיניים זה כבר לא כמו פעם, זאת חוויה אצל דוקטור בן גיאב, אני מתכוון. למה? יש להם שם ציוד חדיש וחדשני ומעודכן ומאובזר, שטיפולי השיניים הופכים להיות חוויה. זה כל מי שחוזר משם, כל מי שמטפל אצל דוקטור בן גיאב, מדווח על חוויה, חוויה בטיפול השיניים. ויש מבצע מיוחד בימים האלה, מאזינות מאזינים. התקשרו עכשיו אל כוכבית 6684, יש לכם 50% הנחה, מבצע חסר תקדים, 50% הנחה על השתלות שיניים, על כתרים. זה קורה עד סוף החודש, בסוף השבוע בלבד. אנחנו היום שלישי של זעם, היום שלישי, נשאר לנו רביעי, חמישי וזהו. מה אתם מחכים? תתקשרו, כוכבית 6684, כוכבית 6684, הם נותנים שם אחריות לטיפולים שלהם עד 10 שנים. עד 10 שנים, יש להם מעבדה שלהם פרטית שמייצרת את הכתרים ואת הציוד באופן ובהתאמה אישית, מה שנותן לכם מהירות, אחריות ומחירים מצוינים. אל תחכו, התקשרו עכשיו, כוכבית 6684, כוכבית 6684, הכירורגים, הרופאים, ותק של מעל 20 שנה, שם צוות מדהים שידאג לפה שלכם. תפסיקו להזניח את השיניים, לא צריך לחכות למצב שאתם מעולפים, אתם אומרים רק תוצאו את השעה, לא מעניין אותי כלום. למה להגיע למצב הזה? למה? תטפלו. ואלה שכבר איבדו את השיניים ונראים כמו, לא רוצה להעליב חלילה, אבל זה חשוב, החיוך, וזה, למה לא? אם אפשר, למה לא? 50% הנחה. כוכבית 6684, כוכבית 6684.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים ובקרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: בחוץ שלישי של רעם, בטלוויזיה שלישי של סעם, ברדיו שלישי של פעם.
1: שלישי של פעם.

0: העולם עם יורם סוויסה.
1: חמודה. או, זה שיר של פעם. Man without hats. Safety dance.

0: סייפטי דאונס. יאללה, בוא נחלק שעון, מה אתם אומרים? אה?
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: היידה, טיטניום גם בקניון עזריאלי הנגב בבאר שבע בקומת הקרקע וגם במתחם ג'יטי סנטר באופקים. חגיגה ענקית למתחתנים, מתחתנות, גם בר מצווה, בר מצוות, חוגגים, חוגגות, בכלל כולם. יש חודש מטורף בטיטניום, הנחות ומבצעים מטורפים על כל התכשיטים, כל היהלומים, כל השעונים. אסור לכם לפספס את הטירוף הזה. שימון וזן יחד עם כל הצוות מחכים לכם בטיטניום. אתם תגיעו כל תקציב.

0: יוצאים משם עם תכשיטים מדהימים, עם שעונים שווים במיוחד. ואפרופו שעונים, הגיע הזמן לחלק לכם עכשיו שעון נוסף, להוציא אותו מהקופסה. מיד המערכת שלנו מתקשרת אליכם, אל כאלה ששלחו הודעות בוואטסאפ ל-050-97-97-357. אנחנו מחייגים, המערכת מחייגת ממספר חסום, אז דיר בלך לא לענות. כבר שלחתם הודעה, המערכת כבר בחרה אתכם. מה יש לכם? מה יש לכם? יאללה, בואו ננסה. אופה. כן. נו מה? רגע.
1: השעי המתוקים. השעי המתוקים.
2: הלו.
1: השעה היא מתוקים.
0: מה השעה? זור, זור, מה השעה? בחיית, מה השעה?
2: מה השעה?
0: מה השעה, זוהר? אני שואל אותך מה השעה, נו, תענה לי.
2: השעה 1:52 ו-21 שניות.
0: השעה 1:52. רגע, נשמה, באיזה שעון אתה? איזה 52? עכשיו 51, תכוון את השעון מיד, באיזה שעון?
2: 1:51, ואני עונה לך באמצע, באמצע חיתוך, באמצע... באמצע ברית אני עונה לך.
0: מה, למי חותכים?
2: לילד, קוראים לו נאוראי.
0: הילד של מי?
2: לא יודע, אני מוזמן פה לאירוע. אני בדיוק באמצע הברית, 1:52 חתכו לילד.
0: וואי, תקשיב, אני לא נושם, אח שלי היקר, אתה נשוי?
2: אני נשוי, בטח, באושר, ויש לה היום יום הולדת.
0: זוהר בן ישי, אני נותן לך, אתה תברך את אשתך, איך קוראים לה?
2: נופר בן ישי היקרה.
0: תגיד לה, נופר אשתי, תן לה את כל הטקס, ואז אני אגיד לך מה אנחנו נותנים למתנה. קדימה, נו, תן לה.
2: נופר אשתי היקרה, שלא יברך אותך, ייתן לך שמחה, אושר, בריאות, הצלחה, שמחה בלב, שייתן לכל העם שלנו שמחה בלב. ייתן לנו אושר, חיים טובים, לכל עם ישראל, ביחד, ושנהיה חזקים כעריות, ושהברכה תחול על כולם, ושנהיה חזקים.
0: יאללה, הגזמת, זוהר, חפרת, זהו, מספיק. זהו, די, די.
2: זהו, מספיק.
0: אנחנו נותנים לך שעון לאישה שווה במיוחד מתנה. טיטניו!
2: טיטניו!
0: השתבח, איזה מאזין.
2: השתבח, כמו, איזה יופי, איזה יופי.
0: זוהר, תתחדשו, כפרה עליך. תודה, כפרה. תודה רבה. אני שמח מאוד לשדר לאנשים כמוך. נתת לי כוח לעוד, לעוד כמה ימים. אני כל פעם מתחזק מכם. הנה, חיזקת אותי, חיים שלי.
2: אחלה, יורה.
0: תמשיך להאזין, צדיק. תודה, כפרה עליך. תתחדש על השעון, זוהר.
2: תודה רבה. המשך הזנה רבה.
0: כפרה עליך, תודה.

0: והתחזקה בי.
1: איזה נחת יש לי מכם, כפרה עליכם. כל מאזין ומאזינה שמקשיבים לנו ושולחים אלינו אהבה, אתם אפילו לא מבינים כמה. בחזרה, בחזרה, בחזרה.
0: החושך הגדול, אני מצאתי בו את האור. שהלכתי ממך גיליתי, יש לה לחזור.
1: תודה רבה להדס החלרות, העורכת הראשית שלנו. תודה לאורן השטמקר, הטכנאי. לילך נגיד, סטי פרידמן, אפיק אוריאלי, בל כהן בן עמי, מיקי ביבס, תמר יעלומי, יונתן קלימי. בהצלחה. אנחנו נבוא מחר בעזרת השם. תשלחו הודעות לוואטסאפ אם אתם רוצים שנתקשר אליכם וניתן לכם שעונים. 050-9797-357 זה המספר שלנו. השתבח, תחשבו טוב, לא לראות שחור, לראות טוב, לראות אור. יאללה ביי, שלום.
2: בחצי היורם עם יורם סויסה.
3: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
4: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-

0: 139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיימוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב-8 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
9: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
14: חבר, כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
1: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש
5: ארנק ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי בלעדיו לא הייתה ישראל, והוסיף כי ראש הממשלה בנימין נתניהו צריך להיות אחראי יותר בהקשר ללחימה בלבנון. בפגישה עם אמיר קטר בשולי פסגת ה-G7 בצרפת, טראמפ אמר כי לא אהב את התקיפה הישראלית בבירות שאותה קינה יותר מדי. הוסיף כי חיזבאללה צריך ללכת, אך טען כי סוריה עשויה להתמודד איתו טוב יותר מישראל. הנשיא טראמפ שוקל להדיח שורת בכירים בממשל האמריקני שהתנגדו להסכם עם איראן, בהם שר המלחמה פיט הקסט וראש ה-CIA ג'ון רדקליף. כך אמרו גורמים אמריקנים לישראל היום. גורם בכיר תיאר את המתרחש מאחורי הקלעים בבית הלבן ואמר כי הוויכוח הוכרע, ומי שהתנגד עלול לשלם מחיר אישי. מי שבשלב זה נראה מוגן יותר הוא מזכיר המדינה מרקו רוביו, שנמנע מביקורת פומבית על ההסכם וזוכה לאהדה רבה בממשל. בעולם הערבי תוקפים היום את סומלילנד בעקבות ההחלטה ההיסטורית שלה לפתוח את שגרירותה בירושלים. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
7: סגן יו"ר הרשות הפלסטינית חוסיין השייח הודיע היום כי המהלך מהווה פרובוקציה שמנוגדת לחוק הבינלאומי, ואף הגדיר זאת כהתקפה על הזכויות של הפלסטינים. כך לטענתו, גם בליגה הערבית פרסמו הצעת גינוי נגד פתיחת השגרירות בירושלים, וטענו כי מדובר בפגיעה במאמצים להשגת שלום. בתוך כך, החות'ים בתימן הכריזו כי יעקבו אחר התוכניות של ישראל בקרן אפריקה, בעבר איימו בארגון לפעול נגד כל נוכחות ישראלית באזור סומלילנד.
6: לאחר 30 שנה, הסכם חברון בוטל באופן מעשי. כך אסף שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
8: קיבלנו החלטה דרמטית שמשנה את המציאות. אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון, והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו.
6: כתב היום יותם דשא מציין כי ההחלטה על ביטול הסכמי חברון התקבלה בקבינט, ומועצת התכנון העליונה ביצעה את המהלך. עוד בחדשות, נקבע מותו של הילד בן 3 תושב תמרה שנדרס אתמול בעיר ופונה לבית חולים במצב אנוש. המשטרה עיכבה לחקירה את הנהג הפוגע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
13: חכם.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו

0: לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
10: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
4: קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
3: פודטראק עתירה של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן.

0: בידרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום? אין מצב! ביום שני, 22 ביוני, החל מהשעה 3. ובשעה 4, יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי, מתוק וטעים, כמו שרק סוגת יודעים לעשות. זה הכל בחינם. אז תבואו רעבים, כן?
1: בחסות?
2: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול! בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות?
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול! בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: נו, תקליק כבר.
5: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
6: Ladies and gentlemen, let the show begin.

הג'אס מייט, הג'אס מייט, שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, ידידי לוקלי שלכם, מעכשיו ועד, עד מתי שאתם רוצים, אני יודע כמה שאתם רוצים, כן, אנחנו נהיה כמה שיותר, יום שלישי היום בשבוע, 16 ביוני 2026, א' בתמוז, התשפו, חודש חדש עברי, מתחיל לנו חודש יפה, התשפו שלנו, תענוג גדול מאוד שיהיה לנו את החודש הזה. השעה עכשיו 2:15, מלא דברים יהיו לנו בתוכנית היום, ואני רוצה להתחיל אליי עם ה-24 שעות שלנו שנוכל לעשות כמה שיותר, מה אתם אומרים? 24 שעות ביממה 24 hours later. אז בואו נראה מה עבר עלינו ב-24 שעות האחרונות שלנו. ראשית אני רוצה לאחל בריאות שלמה, אני מניח לא רק ממני, מכולם, לשר דודי אמסלם, שמסתבר שזה שלא שמענו אותו בימים האחרונים זה בגלל שהוא עבר התקף לב קל, צינטור קל, אבל כמו שהוא אומר, הוא חזר בבריאות שלמה לעבודה והוא בסדר והכל טוב. נאחל לו רק בריאות, כמה שיותר בריאות. פחות בריאות אני מניח יהיה למי שישב ברכב שצהל תקף. אני אוהב את הכותרת הזו, צהל תקף רכב בדרום לבנון. מה עשה הרכב? מה עשה הרכב? אלא אם כן לצהל יש איזה ברטר עם איזה מוסך בדרום לבנון ולשם שולח רכבים שהורס אותם בטילים. מי בתוך הרכב? למה אתם לא אומרים לנו? צהל לא יורה על רכב, רכב לא עשה לנו שום דבר, הכל בסדר. דונלד טראמפ ממשיך לחגיגות ה-80 שלו, אנחנו כמובן נדבר על זה גם בהמשך, אבל מה הוא הכי רוצה? אם הייתם שואלים אותו מה המתנה שהוא הכי רוצה, הוא היה אומר לכם, הוא היה רוצה בסוף משחקי המונדיאל, לא משנה איזה מדינה זוכה, לעמוד עם הקפטן, להניף את הגביע, גביע העולם, כשהוא עומד ליד אותו קפטן, זה לא משנה אם זה יהיה מסי, רונלדו, כל אחד אחר מכל מדינה שהיא, העיקר שהוא יהיה שם כדי להניף. מזכיר נורא את מה שהיה בערב הסעודית, כששמו על מסי גלימה, גלימה כזאת שחורה, וכולם הצטלמו יחד איתו. טוב, נראה, יום הולדת שלו 80, מגיע לו משהו מבקש, אין מה לעשות, זה ילד יום הולדת. בגזרה אצלנו הצרה מאוד והשקטה מאוד, יעל שלביה היפהפייה, שהיא אקסתו של עומר אדם, וכל פעם שמפרסמים איזו תמונה של עומר אדם, יחד עם הארוסה החדשה שלו, חייבת מיד תוך יום להופיע תמונה של יעל שלביה, עם לנס טרול, נהג המרוצים, שהוא חבר שלה. הפעם הכותרת הייתה מצחיקה נורא, היא אומרת יעל שלביה על לנס טרול שהוא מדהים, הוא מדהים, היא פשוט גילתה עליו דברים מדהימים. בטח, תבדקו מה היא גילתה עליו, זה הדבר הכי נפלא. הלו, זה נהג מרוצים, היא קובעת אותו ב-8 שהוא יבוא לאסוף אותה, 7:45 כבר הוא שם, הוא טס, טס, הוא לא מאחר לדייטים שלהם, הכל בזמן, בטח מדהים. וחוץ מזה מה אנחנו נאחל כמו כל יום שלנו שאנחנו מתחילים את התוכנית? יאללה, רק שיהיו לנו ימים טובים, אמן ואמן, כמה שיותר.

הקצב של אביהו פנחס טוב. אוי, ימים יפים, ימים יפים, ימים יפים בהחלט. טוב, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, 21 דקות אחרי השעה 2. הווקו חווים עוד מעט, תהיה לנו ספורט, תהיה לנו עם איזו ידיעה מרעישה אולי שיש לנו לספר לכם, לא קשורה דווקא למודיאל, אלא הרבה יותר אצלנו. סיפורים מעניינים ברשת שמצאנו ורוצים לספר לכם, לדבר איתכם, מאזינות ומאזינים, ובעיקר הרבה מוזיקה טובה, גם מוזיקה חדשה עם דברים מיוחדים מאוד. די-ג'יי שי בן-אילן, הוא העורך המוזיקלי שלנו, אלעד בובליל על ההפקה ועל הספורט, איציק יעקובוב, העורך הראשי שלנו. יבגני גלזר על הטכנאות, על הלחישה למחשבים ועל הדאגה שהכל יעבוד כמו שצריך. ענבל בן עמי על הייעוץ מוזיקלי ועריכה, אפיק אוריאלי על קדמים, פרסמים ושטפים, לילך נגיד עורכת ראשית, אני דידי הררי והרדיו זה אני. סרט חדש אמרנו לכם שיצא בקולנוע, אגב אנחנו מחלקים כרטיסים לסרטים, בעיקר סרטים ישראלים יחד עם סינמה סיטי, שגם בבאר שבע, גם בתל אביב, גם בראשון לציון, מחלקים לכם כרטיסים. אחד הסרטים שיצאו זה קופה ראשית, סליחה. קופה ראשית שיצא מהטלוויזיה והגיע לקולנוע, ושיר שהוא במיוחד לסרט הזה, הוא ביצוע של אושר כהן לזן אדיר של קורין אלאל, כשמי שמתארח בשיר, אם תקשיבו, זה אמיר שורוש. אמיר שורוש, הלא הוא רמזי מתוך קופה ראשית. הנה זה מגיע אליכם תכף. הנה זה.

0: אושר כהן, איזה יופי של ביצוע של אושר כהן לזן אדיר, יחד עם אמיר שורש כאמור. אוקיי, אנחנו 26 דקות אחרי השעה 2, אבקו מאזינות ומאזינים, זה הזמן שלנו לשמוע קצת אבקו, ובואו נראה, אנחנו, אם אתם יודעים, מי על מי מדובר. תן לי את הג'ינגל בבקשה קודם.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: בדיוק, יאללה בואו נשמע, שימו אוזן, תגידו לי מי אלה.

אוקיי, זה מספיק, אני מקווה שאתם כבר יודעים מי אלה, ואם אתם יודעים שילחו לנו וואטסאפ ל-0507-888-657 0507-888-657 וואטסאפ קצר ואלעד יעלה אתכם לשידור. מי אלה? בואו נשאר.

0: דרדרדרדם, 0507-888-657. אם אתם יודעים מי הם, קדימה, בואו. אם אתם ילדי ה-80s למינכם, אני די בטוח שאתם יודעים.
1: דידי הררי ברדיו שלי.
2: אתם שומעים?
0: כן, ניתן קצת ביוונית של יהודה פוניקר, אבל בכפיים, בכפיים, מתוך אלבום המופת הזה. אלבום המופת של יהודה פוניקר, חולם ביוונית, יוונית לחלוטין, מלא שירים נפלאים ביוונית, עם גרסאות בעברית. אחד מהם זה זה, בכפיים.

0: איזה יפה זה, יהודה פוליקר. לעולם לא נגמר הדבר הנפלא הזה. טוב, שמעו סיפור מגניב בארצות הברית. אתם יודעים שמדי פעם בתי הכנסת בארצות הברית נתונים לאיומים, לפריצות, לוונדליזם, בין של כל מיני מטומטמים לביניהם לבין סתם שיקורים אחרים. בית כנסת נחמד באיפשהו בארצות הברית מצא שיטה מצוינת לעשות משהו אחר. הם שמו קודן בכניסה לבית הכנסת, כזה קודן עם מספרים, וכדי שלא כל אחד יוכל לקבל את המספר בדרך זו או אחרת, מעל הקודן הם שמו כתב חידה, שמסתבר שבכתב החידה הזה רק יהודים יוכלו לפתור את זה ואז יוכלו להיכנס לבית הכנסת. יבגני ואלעד, בואו נראה אם אתם תפתרו את החידה, אם אתם הייתם נכנסים לבית הכנסת, אם הייתם מצליחים. הנה הקודן והנה כתב החידה. First press C, זאת אומרת בהתחלה תלחצו על האות C, אחר כך תלחצו על לוחות הברית. כמה יש לוחות הברית? פתרתם. אחר כך תלחצו כמה אבות יש באחד אלוהינו, כמה אבות. חומשי תורה, כמה יש? ירחי לידה, כמה יש? אז מה הקוד שקיבלנו? יפה מאוד. 2359. וזה הקוד כניסה לבית הכנסת. רק מי שמכיר את כל השיר הזה יודע לעשות את זה. 2 לוחות הברית, 3 זה 3 אבות, 5 חומשי תורה ו9 ירחי לידה. שיטה מצוימת להיכנס לבית הכנסת. ואם אתה כבר גוי ואתה יודע את הדברים האלה, אולי זה הזמן שלך להתגייר. לא יודע. יאללה, פרסומות, חוזרים מיד.
1: פי פי פי פי פי פי פי פרסומות. פרסומות יאסו. רדיו

0: בהיפר לתנאים.
1: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי מוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים.

0: חייגי, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה,
1: עם החיים כללית. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרמה חיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
2: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
6: זה הכל בשבילך,
5: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביס קול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותחזרו לחייך בביטחון.
12: רדיו דרום.
13: בחסות.
14: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם ב4 שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
15: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
13: בחסות.
14: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם ב4 שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
16: רדיו דרום.
17: ועכשיו
18: מפסק מונדיאל,
17: כל התוצאות,
18: כל המשחקים
17: וכל מה שחייבים לדעת
18: בחסות.
19: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
3: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
13: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה בשעה 10 נקבל משחק ענק, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את סגנית אלופת אפריקה סנגל. נבחרת צרפת נחשבת לאחת הפייבוריטיות לזכייה בטורניר, כשבשורותיה נמצאים כוכבים רבים כמו חלוצה של ריאל מדריד קיליאן אמבפה, זוכה כדור הזהב אוסמן דמבלה ושחקנה של ביירן מינכן מייקל אוליסה. הטריקולור רוצים לעשות מה שרק גרמניה וברזיל הצליחו לעשות לפני, להגיע לגמר המונדיאל בפעם השלישית ברציפות. הדרך לשם כאמור תתחיל נגד סנגל. בשורותיה יש שחקנים זמרים בולטים כמו סדיו מנה, אדוארד מנדי וקלידו קוליבלי. בעבר נפגשו שתי הנבחרות במחזור הפתיחה, זה קרה אי שם במונדיאל 2002, אז נבחרת צרפת הגיעה כאלופת העולם והופתעה על ידי הסנגלים שניצחו 1-0 והמשיכו כדי לרשום את טורניר ה-C שלהם עם ההפלה לשלב רבע הגמר. מאמנה של נבחרת צרפת דידיה דשאן יסיים את תפקידו בנבחרת אחרי הטורניר, והוא אחד משלושה האנשים היחידים בהיסטוריה שזכו במונדיאל גם כשחקנים וגם כמאמנים. הלילה ב-10 צרפת נגד סנגל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
18: מבזק מונדיאל.

0: גד דסי, נסיכה בי נסיכים, איזה יופי של שיר, בכלל הזמר הזה, שימו עין, שימו אוזן עליו, בהמשך, בן גד דסי המצוין הזה. אוקיי, טוב, מסתבר שאולי היחידה שלנו הייתה קלה מדי באבקו, יש לנו מאזינה על קרב הטלפון, שלום אתי.
1: שלום.
0: היי אתי, מה שלומך?
1: בסדר דידי, מה קורה?
0: הכל בסדר, אני בסדר, איך את?
1: מעולה, הקיץ הגיע, אין מלחמות, הכל טוב.
0: בוא נקווה שאין מלחמות, את יודעת. אצלנו המצב נזיל מאוד כל כמה דקות.
1: יום אסל, יום בסל.
0: כן, כן, כן, ועוד לשמוע את כולם, מה שאני הכי אוהב שאחרי המלחמות, כולם פתאום פותחים את הפה, איך הפסדנו, איך לא...

0: עשינו, וכשנלחמים כל הזמן, אז כל יום אומרים, נו, מתי זה ייגמר? נו, מתי זה ייפסק? ואז מפסיקים, ואז אומרים,
1: יו, למה הפסקנו? אין מנצחים. אין מנצחים במשום מלחמה.
0: יש מפסידים.
1: נכון.
0: יש מפסידים בעיקר, ובמלחמות צריך להבין שיש להם השפעה לטווח ארוך, ואנחנו בימים, בחודשים ובימים הבאים, נדע את כל ההישגים שלפחות הצלחנו לעשות כמדינה.
1: זה רק טוב.
0: מה את עושה? כן, אמן. את מבאר שבע, נכון?
1: אני מבאר שבע, אני מאבטחת.
0: איפה?
1: במסגרות, כל מיני מסגרות חינוכיות.
0: מגניב.
1: עוד מעט החופש, עוד מעט יוצאים לחופש.
0: תמיד עם חיוך לתלמידים?
1: תמיד, חייב. חיוך זה התרופה להכל, דידי.
0: האמת כן, האמת כן, אני יודע. טוב, בסדר, בוא נראה עם הוואקו שלנו מה אנחנו אומרים. תן לי אותו, תן לי אותו.

0: מה אומרת אתי?
1: ניקי יגי, נוער שוליים, אתה זוכר משנות ה-80?
0: לי את אומרת אם אני זוכר, ודאי. אני אגיד לך מה היה מיוחד בלהקה הזו. נוער שוליים הביאו פתאום צבע אחר של הרוק פאנק שהיה באנגליה בתקופה הזו, מאוד מאוד פופולרי. ומיקי יגי עצמו, שבכלל שירת בגלי צהל בתפקיד אחר לגמרי, היה סולן עם הקול המאוד מיוחד, הגבוה שלו, והם הביאו את הטעם האחר. כאילו הייתה תחושה שנוער שוליים הביאו לנו קצת מלונדון לישראל.
1: ממש.
0: זו הייתה תקופה של מועדונים כמו הפינגווין והקור וכל מיני כאלה, שבהם היו מנגנים את המוזיקה הזו, ודור שלם גדל על זה כשהוא לבוש מבגדים שחורים, נעליים כבדות, לפעמים עיפו בעיניים שחור. כן, סוף שנות ה-80. דור אחר שגדל ועשה, אבל עשה יופי של מוזיקה. ונוער שוליים כמובן.
1: בהחלט, ונוער שוליים כמובן.
0: זו המטרה באהבה כוכבים, לא רק להחזיר אחורה, אלא להגיד מי באמת היו היסודות פה במוזיקה הישראלית. אלה שעשו מוזיקה מצוינת, ועליהם גדלו הדורות הבאים.
1: נכון, ממש ככה.
0: טוב, בא לי לשמוע קצת יותר מנוער שוליים. תן לי, יבגני, שנשמע קצת מנוער שוליים, ואז נחלק פרסים לאתי. קדימה, בוא נשמע אותה. צעיר לך שפם.

0: את מבינה שהשיר הזה, תמיד טיפה, תמיד זה, את מבינה שהשיר הזה בעצם משנות ה-80 די דיבר על סוג של הטרנסג'נדרים יותר, על אלה שלא נכון. זוכרים על הזהות המינית שלהם, כשמקשיבים למילים טוב טוב ומבינים מי זה מה ומי זה איך. הרבה לפני כולם הדברים האלה. טוב, יפה מאוד, מיקי יאגי.
1: רלוונטי לנוער של היום גם, שישמעו את השירים האלו.
0: אך, הלוואי, הלוואי. האמת שיש, תדעי לך, יש נהירה מצוינת לשמוע שירים של פעם, ולחזור למוזיקה הישראלית המקורית הטובה, וזה כיף נורא גדול לראות את זה, במיוחד במועדונים ובהופעות.
1: גידי, השבוע...
0: אם לא, שאולי הם יצאו בהופעות. כן.
1: השבוע הבטיחו

0: פתחתי אירוע, אני באמת אמרת הנור של היום, שהוא כן שומע שירים של אז, הייתי באירוע בערד דווקא, הגיע מוקי והלהקה, ופתאום אני רואה ילדים קטנים, כאילו, מה נגיד לך, היי, 12, 13 ככה, 10 אפילו, והם שרים את השירים של מוקי.
1: את מבינה, שבק סמך, מה? הם לא גדלו על זה בכלל, כלום, אבל מוזיקה היא מוזיקה, זה הדבר היפה. זה הדבר היפה.
0: ניגשתי לילד, ניגשתי לילדים, אני אומרת, לא, אני אפשר לקרב את השירים שלנו, ככה אמרתי לו. אז הוא אומר, מה זה, סתם שומע את זה, אנחנו שומעים בבית.
1: בדיוק, ככה צריך לעשות עם מוזיקה. ההורים משמיעים ושומעים, הילדים שומעים תוך כדי, נחשפים לזה, כי באמת שלמוזיקה אין גיל. אנחנו יכולים לשמוע שירים של זמרים שהיו בשנות ה-40, 50, והמוזיקה שלהם נשארת. זו המתנה הגדולה באמת.
0: נכון.
1: הנה החברים של נוער שוליים, מיקי יאגי כמובן, דודי לוי שהמשיך ליצור מוזיקה, וממשיך לעשות מוזיקה עד היום, ארן אמיר, קובי פיטרו, רואי שקד, אמיר צורף, כל החברה האלה ביחד היו להקת נוער שוליים המצוינים. יפה מאוד, אין דילה. יאללה, בוא נפנק אותך, מה את אומרת?
0: אני אשמח. לקראת
1: האורך הגדול. יפה, אז קודם כל במסגרת זה שאנחנו בשבוע הסרט הישראלי, ושאנחנו מעודדים סרטים, אני שמח להעניק לך זוג כרטיסים לסינמה סיטי, לסרט, איזה שתרצי שם, יפנקו אותך. זו כרטיסים לסרט שתולכי ליהנות לקראת החופש.
0: וואו,
1: בנוסף, אני שמח לתת לך גם קרם גוף של ז'יווגו, גם בוסם של ז'יווגו מהמוסקת המצוין והריח המצוין, וגם, יש לך ילדים קטנים?
0: קצת בוגרים.
1: קצת בוגרים. את יודעת מה, את גם בגני ילדים לפעמים?
0: כן.
1: אז תשמעי, אני שולח לך חבילה נורא יפה של ספרים, מתנת הוצאת קוראים. ספרי ילדים יפהפיים, צבעוניים והכל. כשאת באה להבטח בגן ולשמור בגן, תביאי להם את הספרים האלה, אני בטוח שהילדים יעופו עלייך.
0: אנחנו לקראת שבוע הספר העברי, כבר הם מתחילים לקדם את כל העניין הזה של הקריאה.
1: אז הנה, הוצאת קוראים שהיא מקריית גת במקור, עושים יופי של דברים, יופי של ספרים, ואני שמח להעניק לך אותם במתנה.
0: וואו, דידי, תודה רבה, ובאמת תמשיך. להזכיר לנו את, את השירים, את כל הנוסטלגיה, את כל הדברים הטובים שיחזרו.
1: משתדל. כמה שיותר משתדלים, ובהחלט אלוף. נעשה כמה שיותר. תודה רבה, תשמרי על עצמך, ותשמרי לנו על הילדים גם.
0: תודה חברים, כל טוב, שרות טובות.
1: ביי ולהתראות, תודה.

כן, גם זה, גם זה, שלומי סרנגה, מצוין. אסטין עלי, ופנומנו, בגרסה שלו. שלומי סרנגה.

זכר רק פתאום, כן. שלומי סרנגה, זה שלומי סרנגה שלנו המדהים. או, פתאום משהו השתנה לי, איזה יופי. שלומי סרנגה המדהים, עם פנומנו ועם אסטינה לי, דברי אליי, שאנחנו מכירים את זה בגרסה של חיים משה, פנומנו שאנחנו יודעים סטלוס ואורן חן עשו את זה. קיצור, תענוג מאוד גדול, הכל ביחד. תשמעו, הבטחתי לכם לספר את זה כמה ימים כבר, וזה אכן מופיע גם באינסטגרם ובכל מיני מקומות. הילה הררי, אין קשר משפחתי בינינו, הילה הררי הידועה כהיללי, דמות ילדים שמופיעה ועושה הצגות ושרה ורוקדת במקומות היותר קטנים, נניח היא לא ברמות של יובל המבולבל ושל מיקי מנשמיקי וכאלה, אבל עדיין מופיעה ועושה הצגות. קיבלה טלפון באחד הימים, שלום לך הילה, אנחנו רוצים לשלב אותך ולשתף אותך בהצגות לחנוכה. מדובר על הצגת חנוכה מאוד יוקרתית, עם כוכבים מאוד גדולים, עם מחזה מאוד גדול, ובחנוכה, כמו שיודעים, הצגות הילדים האלה רצות, ומאות אלפי אנשים באים לראות אותם, כי אין מה לעשות עם הילדים. הילה הררי כמובן שהתלהבה מאוד, והתרגשה מאוד, איזה יופי שרוצים אותה גם לשחק, גם לשיר, עם כל הכוכבים הגדולים באמת. אבל אז אמר לה המפיק, כמובן שבשביל להשתתף בהפקה הזו, את צריכה לשלם 400 אלף שקל. הייתה רגע דממה, הילה אמרה לו, לא הבנתי, סליחה, אני צריכה לשלם או אתם, זה מה שאתם רוצים לשלם לי? אמר לה, לא, אל תתבלבלי, את צריכה לשלם לנו 400 אלף שקל כדי להשתתף בהצגות חנוכה, כי בואי, אנחנו שמים אותך ליד כוכבים גדולים, אנחנו מקדמים אותך, אחרי זה יהיו לך הרבה הופעות, ולכן את צריכה לשלם על זה. כמובן שאני חושב שדי במיידי, היא והמנהל שלה אמרו, תודה, אבל לא תודה, ביי ולהתראות, והיא הייתה די בהלם מהעניין הזה, כדי להבין מה קורה, האם הפקות חנוכה כאלה דורשות כסף מאומנים,

0: קטנים, בינוניים, אני מניח שמיובל המבולבל לא ידרשו כסף, ממיקי מניש מיקי לא ידרשו כסף, מקוגמלו, מכל מיני שמות גדולים, מיכל הקטנה וכאלה לא דורשים כסף, אבל מכוכבים שהם בינוניים רוצים מהם כסף כדי שהם יקבלו את הזכות להשתתף בהצגות בחנוכה. במקום לשלם להם, לבוא ולהגיד להם, בוא, אני רוצה אותך כי את כישרונית, כי את יודעת לשיר, כי את כוכבת ילדים, גם אם זה ברמה בינונית יותר, ולכן נניח אם השכר הוא לכוכב גדול, שסתם אני אומר עכשיו, נותנים 100,000 שקל, לך אנחנו ניתן 50,000 שקל. כל אחד לפי הגודל שלו. אבל לבוא ולדרוש כסף מכוכבת ילדים, כדי שהיא תופיע במחזות זמר לילדים, בחנוכה? איי, פשוט קצת להבין מה קורה מאחורי הקלעים של אותם מצגות ילדים, וכמה כסף מגלגל את התעשייה הזו, וכמה אין בזה בעצם שום דבר, אבל שום דבר נקי.
1: דידי הררי ברדיו שלי.
2: אתם שומעים?
0: נלך לכוכבת כזו גדולה שלא צריכה אף אחד. מרגול, מרגלית צנני, עם שיר חדש, לשיר ולהנות. אבי אוחיון, אסי טל, אסף לוי צנני.

כן, האמת שזה גם מתאים להילה הררי שדיברת עכשיו. כל מה שבא לי לעשות זה לשיר ולרקוד ולשמח ולשמוח. יאללה, אנחנו כבר עברנו את השעה 3, לא

0: שמנו לב אפילו, 5 דקות אחרי השעה 3, פרסומות, ואנחנו כבר בתוך השעה השנייה שלנו עם הרבה דברים מגניבים, כבר חוזרים.
1: פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי בחורף,
2: נכנס לי עכשיו לעין,
1: פרסומות,
3: רדיו דרום. הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעולם. הנחות, מבצעים,

0: דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
11: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
12: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באופן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי 18 ביוני בין 3 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס, שדרות ישראל פולק 11 קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס

0: Back Shakur Changes, כך זה נקרא הדבר היפה הזה. אנחנו בשעה השנייה שלנו, 3:15 כבר, ואלעד בובליל שלנו על גחלים. כן ידבר איתי, לא ידבר איתי, מה קורה?
1: הבא בבובליל, הבא בבובליל, אתה הבטחת לי, אתה הבטחת לי ג'ינגל, אני מחכה לג'ינגל, אני עושה בך עד שיהיה ג'ינגל.
0: זה בעבודה,
1: זה
0: בעבודה, אדוני.
1: העם דורש ג'ינגל.
0: זה בעבודה, אל תדאג, בקרוב מאוד תשמע את זה.
1: טוב, מה עם קייפ ורדה? אתה חגגת את הטקו של קייפ ורדה?
0: תשמע, אני אגיד לך, כמובן זה ספרד שיצאו בטקו אחת עם קייפ ורדה, או קייפ ורדה כמו שאנחנו קוראים לה, אני לא יודע מי זו הוורדה הזו שיש לה קייפ, אבל סבבית לחלוטין. אני אגיד לך מה, אני לא יודע אם אתה זוכר כשאני אמרתי לך, כשלמין ימל עשה את מה שעשה בחגיגות האליפות של ברצלונה,
1: נכון.
0: אמרתי לך, הולכת להתחיל לו שנה מנחוסית. חלק מזה, זה זה. נבחרת ספרד, כולם בונים על המין ימל, קאפ ורדה, או קאפ ורדה.
1: קאפ ורדה זה טוב. קאפ ורדה נשמע כמו שם...
0: כן, קאפ ורדה, זה כאילו קאפ נקודה ורדה.
1: זה יכול להיות שם של מסעדה של אוכל ביתי מצוין.
0: או שזה משפחה של איציק קלפי, ורדה קלפי, שזה ורדה קף.
1: דרך אגב, אם מדברים כבר על איציק קלפי, אתה יודע, לא...
0: אז בוא נגיד לו מזל טוב.
1: בוא נגיד מזל טוב לאיש ולהגדה, בן, נולד לו, לאחות גפן.
0: אחרי בת.
1: כן.
0: כן.
1: מזל טוב ענק לאיש ולהגדה.
0: אז מזל טוב לאיציק וגל.
1: כן.
0: בהחלט כן, איציק וגל קלפי, נולד בן. הצטרף עוד אוהד להפועל באר שבע כנראה.
1: כן, עוד מישהו אופטימי כמו איציק קלפי.
0: למרות
1: אולי פה עכשיו אנחנו מגדלים את כנף השמאל הבא של הפועל באר שבע. לך תדע, לך תדע,
0: מי יודע מה יהיה.
1: טוב,
0: אז ספרד אתמול הפסידה?
1: לא, עשתה תיקו.
0: תיקו יצא, כן?
1: תיקו אפס נגד קייפ ורדה. בכלל, אתמול היה ערב של אי הכרעות, אתה יודע, בערב בלי הכרעה. לא הכרענו את הערב. הולכים לחלק בית.
0: ערב בלי הכרעה.
1: המשפט יתחיל בשבוע הבא שוב. תשמע, היינו עם 0-0 של ספרד נגד קייפ ורדה. בלגיה שיחקה נגד מצרים ומוחמד סלאח, חברך הטוב. וסיימו בתיקו 1-1. מה עוד?
0: מלכיה? מלכיה?
1: במצרים.
0: מוחמד סלאח למצרים מבקיע?
1: לא, אימאם אשור, אבל מוחמד סלאח עם בישול.
0: בסדר.
1: ומי שכבש את השער השוויון לזכות בלגיה, היה שער עצמי של מוחמד הני.
0: יפה, ממוחמד למוחמד הגענו לשוויון.
1: לא, אבל מוחמד דבש, אתה יודע, זה מצחיק, זה יכול להיות נחמד. מה עוד? יש לנו את ערב הסעודית שהוציאה 1-1 נגד אורוגוואי.
0: כן.
1: שאפשר לומר...
0: קיצור, ערב שעמם לא הפסדנו שום דבר, וספרד...
1: רגע, אבל יש את גולת הכותרת.
0: מה?
1: איראן, איראן, איראן, משחקת על אדמת ארצות הברית, ועושה 2-2 עם ניו זילנד, זהו, זה ה... ככה, אתה יודע, אם כבר להכניס את ישראל, אז עד הסוף.
0: הסיפור מסביב הוא שכששחקני איראן עמדו ואתה יודע מנגנים את ההמנונים, כמות הבוז שכל האצטדיון שרק להם וצעק להם לנבחרת איראן הייתה עצומה.
1: נכון, נכון.
0: עצומה.
1: למדתי את זה לאחרונה, אבל בארצות הברית יש קהילה מאוד מאוד גדולה של פרסים שמתנגדי משטר ו... עצם הנוכחות שלהם אתמול, גם ראיתי חלק אפילו תמונות שהם דגלי ישראל, ועם הדגל היותר ישן, כן. של איראן עם האריה באמצע, האריה המוזהב, וזה ככה המחאה שלהם, אז יש לנו זווית מעניינת.
0: כן, כן, בהחלט זווית מעניינת. אגב, עם דגלי ישראל, כי הם באמת חושבים שישראל היא זו שיכולה לגרום למשטר היום באיראן להשתנות. לצערנו בעולם הזה, אתה יודע, אין דברים שעובדים בצורה נקייה, יש כוחות מפה, כוחות משם, אבל לא נדבר על זה. הנבחרת שם זוכה לבוז עצום מהקהל, בין אם זה אמריקאים ובין אם זה גולים איראנים שנמצאים על אדמת ארצות הברית, אבל מסיימת בתיקו 2 עם ניו זילנד.
1: נכון, נכון. והיום, היום, היום בשעה 10, סגנית אלופת העולם פוגשת את אלופת אפריקה, הלואי צרפת נגד סנגל, אז דידיה דשון וכל החברים מתכנסים להם היום.
0: הלו, הלו, הלו, איך אתה אומר לי אלופת אפריקה? מה יש לך אתה?
1: מה לעשות, היא אלופת אפריקה לשעבר, או לש...

0: העתיד, תלוי את מי שואלים, אתה יודע, או מרוקו
1: איזה היא... איזה אלופת אפריקה? מרוקו!
0: לא,
1: מרוקו אבל... אלופת אפריקה.
0: לפי ההתאחדות האפריקאית, בפועל זה סנגל, די. יש ויכוח אדיר בנושא הזה, אנחנו לא נצא מזה דין.
1: אין שום ויכוח, לקחו להם את הזה.
0: זהו, אתה אומר,
1: זהו. לקחו להם את הגביה.
0: טוב, אז סגנית אלופת אפריקה בוגשת את סגנית אלופת העולם. קרב סגניות יהיה לנו הערב, אז דידיה דשאן, החבר שלך,
1: האור. באיזה שעה?
0: בדשאן, בעשר, דידיה דשאן.
1: עשר.
0: עשר, שעה נוחה, ואני מציע לך להישאר ער, כי היום באחת בלילה, עיראק פה הולכת לפגוש את נורווגיה, וזה סופר מעניין, כי אני לא חושב שהיה פעם מפגש בין עיראקי לבין נורווגי, אז מעניין לראות מה יהיה שם. ואלופת העולם פוגשת את היריבה מאלג'יריה היום ב-4 בבוקר. היום מחר ב-4
1: בבוקר.
0: ארבע בבוקר, כן.
1: מה אתה אומר?
0: תקום, אתה יודע.
1: הוא יקום מסי?
0: לא יודע, אבל בשבילך, אתה יודע, לפני התפילין בבוקר, תקום, תראה.
1: כן, בקטנה, פה ושם.
0: למרות ש...
1: אני יודע שמחר בערב יש לנו את אנגליה.
0: נכון, למרות שלמטיבי הלכת לפני העבודה, 7 בבוקר, שעה נוחה, אוסטריה נגד ירדן, הופעה היסטורית של נבחרת ירדן במונדיאל, אפשר גם על זה
1: לדבר. שילכו לעבוד יותר טוב.
0: ומחר...
1: בשבע בבוקר.
0: נכון, ומחר ביום רביעי פורטוגל מתחילה את הדרך שלה נגד קונגו, ואנגליה פוגשת את קרואטיה. אבל זה מחר, זה מחר.
1: יפה. אז נדבר על זה מחר. עכשיו, בוא נדבר על חשיפה מאוד מאוד גדולה שהגיעה לידינו. לא רשמית, אבל איך ברק רביד אומר? מקורב בכיר אומר לי, כן, או הנשיא טראמפ אמר לי.
0: אוקיי, מה אמר לך הנשיא?
1: על איזו הדלפה שהגיעה מביתר ירושלים.
0: אז כן, אז עוד פעם, מדובר בהדלפה, אני אומר את זה, מדובר בהדלפה שהגיעה לרשת.
1: כן.
0: מציעים גולד גייט, מה זה אומר? חוויית צפייה החדשה של טדי, מציעים מנוי שכולל כרטיס כניסה דרך טרקלין כבוד, חנייה בחניון וכיבוד ובירה לפני המשחק, וכל זה במחיר של 5,500 שקלים.
1: כשעד היום המחיר היה?
0: בערך 2,000. עכשיו, מה הסיפור?
1: כמעט פי 3.
0: עכשיו, מה הסיפור? בטדי יש את היציא המערבי למטה. מה זה אומר? זאת אומרת, יש את היציא העיתונאי מצד ימין שלו למטה, היה יציע הכסף, היו מוכרים מנויים לשם, היו בעיקר הועדי הוותיקים של ביתר ירושלים, היו מתמקמים שם ונהנים להם מהאווירה הנהדרת שיש בטדי ורואים משחק. היום מעלים את המחיר לכמעט פי 2,
1: פי 3,
0: פי 3, מתמטיקה אתה יודע, ומעלים את המחיר פי 3 ופוגעים למעשה באוהדים הוותיקים, סוג של רצון אולי אפילו להרחיק אותם ולהביא קהל יעד חדש ויותר עשיר שיוכל לממן את העניין הזה. מדובר בצעד שאם וכאשר יתברר כנכון, הוא באמת פגיעה מאוד מאוד משמעותית בכל המורשת של המועדון, בכל מה ש... כל מה שהוא בעצם המועדון, שהוא בעצם האוהדים, כי האוהדים הם באמת ברמת המועדון חשובים לא פחות ממנו, וזה חבל, חבל מאוד. אני מקווה שאולי זה ייצור איזושהי סערה, כן.
1: אני מאוד מקווה, כדאי שיבדקו את העניין הזה בצורה טובה, כי אוהדים ותיקים ואוהדים נאמנים הם דבר שהוא חשוב מאוד בכדורגל, ואם האוהדים האלה באזור הזה שילמו 2,000 שקל, ועכשיו אם הם רוצים להישאר באותו אזור, זה יעלה להם 5,500 שקל, כשמדברים על בגלל שקוראים לזה יציא הזהב, כשמדברים על כניסה דרך טרקלין, אלכס, מה זה כניסה דרך טרקלין? אתה עובר בטרקלין וזהו, חנייה במקום שהוא יחסית רחוק, זה לא מהחניות המי יודע מה הטובות, ובירה, כן, ובירה. 5,500 שקל לשלם על בירה זה קצת יקר. עכשיו, זה אוהדים ותיקים שהולכים במועדון בטוב וברע, וזה שווה לפעמים הרבה יותר מסתם מהלך שיווקי כזה או אחר. זה כמו שעשו, אתה יודע, ההתאחדות שהייתה עושה יציאי משפחות בטדי, בכל פעם שיש איזה גמר גביע,
0: נכון.
1: ואז מכניסים לשם כל מיני עסקנים ומשפחות וכאלה, ולאוהדים האמיתיים לא נשאר תמיד מקום. לא יודע אם זה נכון, אלה סוג של הדלפות שהגיעו אלינו ממקורות שאנחנו סומכים עליהם, אבל אם זה נכון שווה מאוד לבדוק את העניין הזה, ושווה להגיד לבעלי ביתר ירושלים, לא הכל זה כסף.
0: נכון, נכון.
1: לא הכל זה
0: נכון,
1: כסף.
0: נכון, נכון, נכון, לגמרי. בסוף, אתה יודע, במשפט היחידי שאני יכול לומר לאותם אנשים שחושבים על הרעיון הזה, הוא עוד לא יצא לפועל, אבל תדעו לכם שהסקנים יבואו וילכו, אוהדים זה לנצח.
1: בהחלט כך. בהחלט כך.
0: זה הכל. וזה
1: טוב,
0: חשוב.
1: ימים יגידו בימים הקוראים, נדע קצת יותר, האם יהיה את הגולדן גייט הזה, או לא יהיה את הגולדן גייט הזה, בטדי, עם סכום של 5,500 שקלים. לכרטיס,
0: כן,
1: למנוי.
0: כן. טוב, אבל למנוי. אנחנו נקווה שזה לא יקרה, ואנחנו נמשיך לצפות במונדיאל.
1: מה חדש בגזרת ההחתמות, העברות?
0: לא ראית את סרטון לוולקאם האדיר שעשו לניב יהושע והפועל באר שבע?
1: לא.
0: מגיע כביכול לשיפוצים, רואים כל מיני בנאים, שדרך אגב זה קורה בפועל. כן. בית האדום משפצים שם את חדר הכושר ואת חדר האוכל ואת חדר ההלבשה, אבל גם רואים פתאום את ניב יהושע מתחיל לצבוע לנו את הקיר בצבע לבן זורח, ושואלים אותו מה אתה עושה, ואז הוא אומר בונים את העתיד, ורואים את ההודעה, וככה פאנץ' נהדר ומצחיק ונהננו. היה נהדר לראות את זה, ניב יהושע חותם בהפועל באר שבע באופן רשמי אתמול בערב.
1: מצוין. ראיתי אני סרטון אחר לגמרי, לא יודע אם יצא לך לראות אותו, שבו כמו שאתה יודע, אצילי וחבריו חוגגים להם ונופשים להם במיקונוס.
0: אני ראיתי את זה, כן.
1: ראית את זה?
0: כן.
1: חוגגים להם ונופשים להם במיקונוס. ואתה יודע, יושבים להם בבריכה וכתוב ליבם במים, בוא נגיד ככה, כתוב ליבם במים בבריכה, הם רואים חבר שלהם שישן על הכיסא. מי זה החבר, אתה זוכר?
0: לא, לא זוכר. אני חושב שזה היה איזשהו שחקן אחר בליגת העל, לא זוכר.
1: כן. שחקן אחר בליגת העל שהיה שם, והם הם, הם מגיעים אליו בלי שהוא ישים לב, בשקט בשקט מרימים אותו עם מיטת השיזוף ומשליחים אותו אל המים. ככה יעשה לחברים,
0: מה שנקרא מהלך רטוב.
1: מהלך רטוב לגמרי, או שיעמום טוטלי במיקונוס, או איפה שהם לא נמצאים כל החברים האלה. טוב, יפה מאוד.
0: רק נגיד לך משהו אחד אחרון לפני שנפרדים. כן. בצער.
1: כן. כן.
0: שמכבי תל אביב, מועדונך האהוב לכאורה,
1: נכון, למה לכאורה?
0: מוציא הודעה שאומרת. כן. שכל מי שמחדש או חידש מנוי לעונת 26-27,
1: כן,
0: יהיה מחויב להיות בלפחות 13 משחקי הקבוצה בבית.
1: נכון.
0: אם לא, היא לקח ממנו הזכות לחדש ואו לקנות מנוי. ובכך,
1: גם זה מהלך שעושים בחול, אתה יודע, גם בברצלונה וכאלה.
0: כן, והמטרה של הדבר הזה היא למעשה למנוע את תופעת הכיסאות הריקים באצטדיונים. ולגבי הקורבן הוא מור שקד. בדקתי את זה.
1: מור שקד!
0: זהו, כן, ראיתי את זה.
1: מור שקד!
0: אני רואה את הסרטון תוך כדי, זה נורא נורא מצחיק. לא, אבל זה קצת אכזרי, אני אגיד לך מה, אתה יושב בחופשה, ואיפה, ומי כל נוסד.
1: אדוני, זה קיץ, וזו בריכה, והוא צריך להיות במים, אדון מור שקד.
0: איך אומרים, זה דרש את זה, זה...
1: יפה,
0: זה היה לרצפה, לא יפה לו לקחת.
1: טוב מאוד, שפו להצילי ולחבר שלו שהעיף אותו. הם היו שניים, לדעתי.
0: כן, היו שניים. זהו, זהו, זהו.
1: טוב, אלעד בובליל, בקרוב הבא בבובליל שלנו עם הספורט, תודה רבה לך.
0: בכיף גדול.
1: ביי, להתראות.

אז מה עכשיו? לא, זה מוקדם מדי, אבגני. שים את זה עוד פעם, בבקשה, אבגני, שישבו. לא, אתה לא רוצה? טוב. ישי לוי, פינת היות שלנו. השער לגן עדן. הנה הוא.

0: לגן עדן. איזה יפה זה, איזה יפה זה. השער לגן עדן, שעת היוט שלנו, כל יום בשבוע, בשבועות הקרובים, נתענג על קולו של ישי לוי, ונשמע ונזכר בשירים ישנים, שירים חדשים, מכל הסוגים שלו. אוקיי, אנחנו עכשיו 34 דקות אחרי השעה 3, זמן לפרסומות, חוזרים מיד.
1: בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בחורף.
2: נכנס לי עכשיו לעין.
1: פרסומות.
3: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל.

0: בלנס.
1: גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
12: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה, ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
1: בחסות?
14: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
15: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך
0: כך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
16: בחסות
17: במונדיאל הזה

0: המחיר הוא עגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
2: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
3: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.

דן עם שיר חדש, תמיד רציתי עוד. מילים ולחן, טוב. לפי הרשימה פה יש יותר שמות מאשר המילים של השיר עצמו. תמיד רציתי עוד. מוזר לשמוע את נועם ביטן בצרפתית בכלל, אה? רק עברית כל הזמן, בצרפתית. מה זה?

הכל התחיל אצלנו מאוחר, לכן אנחנו 16 דקות לפני השעה 4. תכף יש לנו עוד פעם פרסומות, אין מה לעשות, חייבים לפרסומות ולחזור עוד פעם אחרי זה עם עוד שיר, כמה שנספיק, אתם יודעים, רוצים להספיק לכם כמה שיותר.

0: פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
1: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי.

0: חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון נוחי.
9: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר.
10: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באופן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי 18 ביוני בין 3 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס, שדרות ישראל פולק 11 קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס CO.
11: בחסות,
12: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
13: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש, חשבו לכם תחנות עצירה מראש וכך תוכלו

0: ימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: רדיו דרום. נו תקליק כבר.
4: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: אני משתגע שזה נגמר.
1: אני לא מבינה איך סיימנו, זה חלום.
0: כן, כן, סיימנו, אין מה לעשות.
1: ידידי ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: אוקיי, יהיו איתנו מחר די ג'י שי וניטה על המוזיקה שלנו, אלעד בובליל, איציק יעקובוב, יבגני גלאזר, אינבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, ואני דידי הררי, הרדיו זה אני. אנחנו נתראה מחר, מאזינות ומאזינים. מה אתם אומרים?
1: ידידי ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי ביי.
2: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ב-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ב-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ב-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ב-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ב-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות, ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
8: עם ישראל עושה חשבון
9: בנטו חיסכון. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
13: כפוף לתקנון ולבני המבצע.
14: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף התקנון.
3: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביא. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס, בסטנדרט
4: של אביס. סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
9: עוד יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הנשיא טראמפ אמר בשולי פסגת ה-G7 בצרפת כי יכנס מסיבת עיתונאים בנושא ההסכם עם איראן, וכי נוסח מזכר ההבנות יוצג באופן רשמי בימים הקרובים. לדבריו, מצר הורמוז ייפתח במלואו עד יום שישי, והשלב השני של ההסכם צפוי.

0: יתקדם במהירות. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, הגישה את עמדת הכנסת בעתירות נגד בחירת מיכאל רבלו למבקר המדינה, וטענה כי אין בסיס משפטי או עובדתי לביטול הבחירה בו. לפי עמדת הכנסת, לא הוצגו ראיות ממשיות לכך שחברי כנסת נדרשו לצלם את הצבעתם. עוד נטען כי בדין הקיים אין איסור מפורש על תיעוד עצמי של הצבעה, וכי גם אם נפל פגם מסוים בהליך, אין הצדקה להתערבות שיפוטית בתוצאות הבחירות. הממשלה אישרה את התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית, שמטרתה לבסס את ישראל כמובילה עולמית בתחום. לפי הודעת הממשלה, התוכנית כוללת הקמת תשתיות ריבוניות לבינה מלאכותית, מחשב קוונטי לאומי, מכון לאומי יהודי וקורי האצה. עוד כוללת ההחלטה שימוש בבינה מלאכותית לשיפור השירות לאזרח. עוד בחדשות, פועל כבן 46 נהרג במהלך עבודות שיפוצים בעקבות נפילה ממסעית מנוף באור הנר שבעוטף עזה. צוות מדה שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר. היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מה אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

נכון, יורם גאון וסבלימינל. שלום שלום לכם, אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים. אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, או תוכנית של באים בטוב. כפיר ולדמן שלנו יחזור ביום חמישי, אני ראם כהן איתכם עד לשעה 6. מה אנחנו הולכים לעשות ביחד? בעיקר שירים טובים מכל הזמנים, ועוד כמה דברים מעניינים שאנחנו חושבים שכדאי לכם לדעת. בקיצור, יהיה כיף, תישארו איתנו. הצוות שלי כאן ערוך ומוכן. יבגני גלאזר, דוברי דיין, יבגני, הרבה זמן שלא התבטאנו בצורה שכזו. ליאור חן אסרף ואביטל ריידר עורכות אותנו. אלעד בובליל, האחד והיחיד, מפיק אותנו. ועומר יוסף בוחר עבורנו את המוזיקה. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, שתהיה הזנה טובה לכולם.

0: להפוך לך אז למה?
1: אושר כהן המוכשר שאנחנו כל כך כל כך אוהבים. טוב, עכשיו ארבע ורבע, כמו שאתם יודעים, עולם הבינה המלאכותית כבר שולט בכל מקום, לכל אחד מאיתנו יש איזשהו צ'אט כזה שהוא מטפח, אלעד, איך קוראים לה צ'אט שלך? ג'ימני. לא, אבל מה השם שלו? שמעון, שמעון זה הצ'אט שלך. טוב, אני אגיד לכם, כי העניין הזה של הצ'אט, הרבה אנשים מדברים איתו, מתייעצים איתו בהמון המון המון דברים, ולפעמים גם מתייעצים איתו בנושאים פסיכולוגיים, רפואיים, ממש ככה. אני רוצה שנשמע יחד ונגיד שלום לדוקטור מעיין בוימן משיטה, שהיא פסיכולוגית ומטפלת זוגית. יכולתם גם בעבר לראות אותה בחתונה ממבט ראשון. שלום דוקטור מעיין.
2: שלום, שלום.
1: אז באמת, האם הצ'אט יכול להחליף פסיכולוגים?
2: אז באמת, כמו שאמרת, אנחנו משתמשים בזה יותר ויותר גם לזה, ולמעשה זה הפך להיות כנראה השימוש הכי נפוץ לשיחה אישית ולתרפיה. זה ככה מאיזשהו דוח שפרסמו. האם אנחנו יכולים להשתמש? התשובה היא כן ולא. זאת אומרת, כולנו מתייעצים עם הצ'אט, והוא יכול לתת גם עצות די טובות לפעמים, ויש לו ידע רחב, הוא מכיר את התיאוריות, ויש לו ידע אפילו לפרוטוקולים. מהצד השני, יש לו לא מעט בעיות שאנחנו צריכים להכיר. קרה עכשיו מקרה שבו בטבעה אימא מקנדה, אני חושבת, את החברה שיצרה את הצ'אט, אחרי שהילדה שלה התאבדה בעקבות שימוש בצ'אט. היא בעצם שיתפה אותו במחשבות האובדניות, והוא לא עצר מבעדה, כמו שאדם אמיתי היה צריך לעשות במצב כזה. הצ'אט, אנחנו צריכים לזכור, הוא לא יודע בזמן אמת לזהות את המצוקה שלנו, את המצב הרגשי שבו אנחנו נמצאים. הוא יכול לדעת מה שאנחנו כותבים לו, אבל הוא לא יודע מה שאנחנו לא כותבים לו. הוא לא יודע, הוא לא רואה עיניים.
1: אני לא מבין, אבל מי לימד וחינך את אותו צ'אט להמליץ למישהו להפסיק את חייו, לעצור את חייו?
2: הוא לא צריך להמליץ, זה מספיק שהוא לא עוצר את זה בזמן, זה מספיק שהוא לא מפנה למקומות הנכונים, זה מספיק שהוא עושה כאילו הוא מבין, אבל הוא לא באמת בן אדם שנמצא שם. זה נותן לנו איזושהי אשליה שכזאת, אבל זה לא אדם אמיתי. וזה באמת מקרה קצה ומקרה מאוד מסוכן, אבל כמובן שזה לא הדבר היחיד. צריך לזכור שהצ'אט נועד קודם כל לתמוך ולא להיות שיפוטי. ולפעמים בטיפול אנחנו צריכים משהו אחר. אנחנו צריכים מישהו שדווקא יערער על האמיתות שאנחנו מביאים.
1: יבוא
2: ויגיד לנו, חבר'ה, אתם צריכים לראות את העולם דווקא ממקומות אחרים, מפרספקטיבות אחרות. בואו תראו עוד אופציות, או ההתנהגויות שלכם, לאו דווקא ההתנהגויות הנכונות. והוא לא תמיד יודע לעשות את זה. וכל הדברים האלה הופכים אותו למטפל די מסוכן. ולכן אני חושבת שקצת קשה, אתה יודע, לעשות את זה כלל אצבע.

0: מצוקה אמיתית, אז צריך בן אדם שיהיה בתמונה, ובטח ובטח אם אנחנו מדברים על מקרים קיצוניים, כמו זה שהזכרנו קודם, במקרים כן. של מחשבות אובדניות, של דיכאון, של דברים כאלה, אז על אחת כמה וכמה, אבל גם בבעיות של היום-יום, במידה שיש מצוקה אמיתית, גם בזוגיות, זוג שיש לו, אתם יכולים להתייעץ על, עם הצ'ק לגבי הזוגיות שלכם, אבל אם יש קושי אמיתי, אז זה צריך מטפל מוכשר שיש שם ויעזור לכם, אחרת זה אפילו יכול להיות מסוכן.
1: כן. טוב, קצת נעלמת לנו. במילים אחרות אנחנו אומרים בעצם, דברו איתו, תתייעצו איתו, אבל אל תסמכו עליו ב-100%. כשצריך באמת, דברו עם אנשי מקצוע.
0: בדיוק.
1: הדוקטור מעיין בוימן, פסיכולוגית ומטפלת זוגית, תודה רבה לך על שדיברת איתנו, וכמה שחשוב הנושא הזה. תודה רבה.
0: תודה, תודה, להתראות.
1: ביי ביי, להתראות. ביי.

0: ישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב-10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בחורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו
0: בחסות פלנט באר שבע. יום הקולנוע הישראלי חוזר ב-17 ביוני, מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים, עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב-5 שקלים ו-90. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
6: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: זאב נחמה ואתניקס עם תותים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרצרה ממש ממש, אנחנו חוזרים עליכם יד עם השיר החדש של יובל דיין, תישארו.
1: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה ישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי.

0: כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: פודטראק עתירה של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום? אין מצב! ביום שני 22 ביוני החל מהשעה 3, ובשעה 4 יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי מתוק וטעים כמו שרק סוגת יודעים לעשות. זה הכל בחינם, אז תבואו רעבים, כן?
8: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

0: כלל.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, חדש חדש של יובל דיין, מתוך אלבום שהולך לצאת בקרוב. היי יובל!
2: העניינים.
1: בסדר, מה שלומך? ברכות.
2: בסדר, תודה. האמת שכן, כל שיר זה שמחה גדולה מחדש.
1: זה כמו יום הולדת. אבל לפני שנדבר על השיר, אי אפשר שלא לדבר על הסרטון שבו ראינו אותך אשדודית בנשמה. כל הרשת דיברה על זה, שאלת סרטון, שרגע אחד את על הבמה ורגע אחד את בבית, מקפלת כביסה ומכינה קציצות. אני חייב את המתכון של הקציצות האלה.
2: אני אשלח לך, אני אשלח לך בפרטי, אבל תקשיב, באמת, זה הדרך הכי טובה להוריד את האדרנלין. אחרי הופעות, פשוט תחזור הביתה ולתקתק את הבית.
1: את עדיין גרה באשדוד?
2: לא, אני היום גרה בהרצליה, אבל המשפחה שלי והלב שלי, השורשים באשדוד.
1: הלב באשדוד לגמרי. טוב, אז בואי נדבר על השיר החדש, לא להרגיש כלל. כבר את יודעת, מהשמיעה הראשונה, אפשר להבין שזה דבר שיצא ממש מבפנים, כבר מהמשפט, מהשורות הראשונות, והעיקר לא להרגיש כלל. תברכי למסך, לאולפן, זה הכי קל.
2: לגמרי, לגמרי. אני חושבת שבאמת כולנו יכולים להזדהות עם התחושה הזאת בכמעט 3 שנים האחרונות שאנחנו אסתרה בתוך מלחמה שלא נגמרת. וכבר, אתה יודע, לפעמים אי אפשר יותר להכיל את התחושות האלה, אתה רוצה לברוח.
1: נכון. נכון. אנחנו מדברים אגב שזה השיר הזה שיוצא במסגרת אלבום שהולך לצאת בקרוב, שבו שיתפת פעולה עם לא מעט מוזיקאים ממש ממש מוכשרים. נכון. ספרי לנו קצת מה הולך עוד להיות באלבום הזה.
2: לא, אז קודם כל זה אלבום שביעי, שגם כאילו, כשאני אומרת שביעי, אני אומרת לעצמי, אי מלא.
1: כן.
2: איך הספקתי, איזה מטורף, איזה כיף לי שיש לי.
1: רק אתמול שמענו את הביצוע של שאריות של החיים, רק אתמול. פתאום אלבום שביעי.
2: ממש, לגמרי, אז באמת לא מובן מאליו בכלל, שאתה יודע, קהל הולך איתך את הדרך, ובאמת בכלל בכלל שום דבר לא מובן מאליו. ובאלבום הזה באמת, אתה יודע, אני הייתי רגילה לאסוף חומרים אצלי בבית, ואז להגיע לאולפן עם מפיק, ופשוט לשבת שנה שלמה, להתנתק כזה, ובאמת לעבוד על האלבום, ולנבור כזה בתוך החומרים.

0: זה שונה באלבום הזה, זה שהוא ממש נותר מאפס, אצל כל מיני יוצרים ואצל כל מיני מפיקים. ואני מרגישה שבאמת כל חיבור עם כל כותב וכל יוצר רוצים ממני איזשהו פן אחר, ואני ממש ממש גאה בתוצאה הזאת.
1: איזה יופי, איזה יופי. רגע, מי הם הכותבים והמפיקים שהולכים להשתתף באלבום?
0: אז המפיקים והכותבים זה לידור סולטן, זה מתן דרור, זה אדיר רותם, זה אור מילשטוק, זה עומרי קסטן, אבי אוחיון.
1: איזה יופי.
0: מקווה שלא שכחתי אף אחד, כן, אבל... ואני כמובן מנתם בתוך כל הכתיבה והלחנה יחד איתם. זהו, אני ממש ממש מחכה שתשמעו כבר.
1: הולך להיות ממש ממש מעניין. אגב, נזכיר לכם, מאזינות ומאזינים אותו, ממש בעוד פחות משבוע וחצי, בגרי במודיעין, המופע שלך, מה הולך להיות במופע ככה? תני לנו איזה פרומו קצר.
0: קודם כל, זה מופע שהוא איתך, הוא צריך להיות בפברואר, אבל היה שם אז, אתם זוכרים, עוד שעדת האבי.
1: כן.
0: אני רק חושבת שזה איזה משהו, כאילו, שכל אומן במדינה צריך כאילו, לעבור את הדבר הזה, שמתחת לו איזה הופע. אז הנה אני, הנה התור שלי. ואני ממש מחכה לזה ומצפה לזה, כמובן שיהיו שם כל השירים וכל האלבומים המיטב כזה, השיר החדש, וגם ניתן טעימה מאוד שזה עוד לא יצא.
1: איזה כיף, הולך להיות מעניין. חברים, רשמו לפניכם, בגרי במודיעין, 25 ביוני, ממש בעוד פחות משבועיים, יובל דיין, גם עם השיר החדש, עם כל השירים האהובים, ובקרוב גם אלבום חדש. יובל, תודה שדיברת איתנו, שיהיה המון המון המון הצלחה, אוהבים אותך.
0: תודה, תודה, יום טוב, תודה רבה.
1: ביי ביי, להתראות.

0: יוצאים עכשיו להפסקה קצרה ממש ממש, תישארו איתנו, כבר חוזרים.
1: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.
2: בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
3: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
11: יאללה קאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
13: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפיס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפיס.co.il.
14: קניתי באפיס בסטנדרט של אפיס. חוסכים לכם
15: במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
16: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
17: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
18: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
19: רדיו דרום.
5: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
5: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
5: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
20: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
21: ולאורך כל המונדיאל.
22: בחסות?
20: סבא.

0: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמצא...

0: ממליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות
2: חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

0: איזה שיר אדיר זה, היי אבגני. שיר, איך אומרים אצלכם? פרקרסנה משהו. שיקרניקה. חופשי זה לגמרי לבד. אנחנו חותמים שעה ראשונה, יש לנו עוד שעה לבלות ביחד, גם עם המון המון שירים טובים, תישארו איתנו, מי שתלווה אותנו לסופה של השעה.
1: על השבת, אני סוג אחר שבת, לא תשתוק איתי שעות, לא תחשוב על אחרות, אם כולן מדבר, אז אני נהר, אני אח יקר.
0: הנה פרידה.

0: בחסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
0: בחסות
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: באים בטוב. בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
11: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
13: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו.

0: זיכוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד, מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום ותחזרו לחייך בביטחון.
7: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
8: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
12: יש ארנק
13: יאור. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בטהרן ממשיכים לקשר את הזירה הלבנונית להסכם המתגבש עם ארצות הברית. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר כי מבחינת איראן ההסכם לסיום המערכה יחייב את ישראל לסגת מלבנון, תנאי שישראל כבר דחתה. הוא ציין כי כל עוד כוחות צהל נותרו בשטחים שתפסו בדרום לבנון, המלחמה לא הסתיימה במלואה. בית המשפט קבע כי חברת הכנסת טלי גוטליב לא תקבל בשלב זה חסינות מפני תביעת הדיבה שהגישה נגדה שקמה ברסלר בכל הנוגע לפרסומים שבהם חשפה את זהותו של בן זוגה, איש שבק לשעבר. השופט קבע כי לא ניתן להכריע כבר כעת שמדובר בפרסומים מוגנים וכי הטענות ימשיכו להתברר. מנגד, פרסומים שבהם מתחה גוטליב ביקורת פוליטית על ברסלר ועל פעילות המחאה הוקרו כמוגנים בחסינות, והתביעה בעניינם נדחתה על הסף. ידיעה שהביאה כתבתנו אלינור שירקני קופמן.

0: דוח מבקר המדינה שמתפרסם היום מצביע על קושי מערכתי בגיוס ובשימור עובדים סוציאליים במחלקות הרווחה ועל עומס כבד של תיקים ברשויות שנבדקו. המבקר מתניהו אנגלמן ציין כי אירועי 7 באוקטובר והמערכה שנפתחה בעקבותיהם המחישו את חשיבות עבודתן של המחלקות לשירותים חברתיים ובמקביל החריפו את העומס על העובדים. לפי הדוח, במגדל העמק, מודיעין, מכבים, ראות, מעלות הרשיחה, קריית מוצקין וראש פינה נרשם קושי במילוי תקנים, לצד עלייה במספר המשרות שאינן מאוישות. לאחר ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצהיר כי הסכמי חברון בוטלו, משרד החוץ פרסם הבהרה ברשת X ומסר כי הדבר אינו נכון. בהודעה נכתב כי לפני כמה חודשים קיבל הקבינט החלטה שנוגעת רק לסמכויות בתחום התכנון והבנייה בקהילה היהודית בחברון ובאתרי מורשת יהודית, לאחר שנים של חוסר שיתוף פעולה מצד עיריית חברון. במשרד הדגישו כי מעבר לכך לא בוצעו שינויים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקלתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ.
4: כשעוברים

0: כפות חיי כוכבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מה אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: שעה שנייה של באים בטוב, תודה שחזרתם אלינו, שלום למצטרפים, 5 דקות בתוך השעה 5:05. אתם על רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM, יש לנו כאמור עוד שעה עם המון המון שירים טובים, נדבר גם קצת על המונדיאל, כדורגל קצת, מה זה קצת? כל המדינה מדברת על זה, אז גם אנחנו נדבר על זה. נדבר על מפגשים הזויים בין עיראק לבין מי? נורווגיה. עיראק, נורווגיה. איך קוראים לקפטן שלהם? נשאווי? קפטן עזרא, אולי. מתי עיראקי פגש נורווגי? שאל אלעד בובליל. מתי? יהיה מעניין. נדבר עם החברים שלנו בישראל היום. יבגני גלזר על הביצוע הטכני, אלעד בובליל על ההפקה. ליאור חן אסרף ואביטל ריידר עורכות אותנו. אני ראם כהן, אנחנו יוצאים לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה. שתהיה האזנה טובה לכולם.

0: המלך זוהר ארגוב עם שיר שכתב והלחין אביו מדינה, יפה מאוד.
1: לא פותחת הקלפים, שומרת על
0: ובמעבר חד

0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בכורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: באים בטוב בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם ב4 שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
4: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביום.

0: יוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: התקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
5: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
6: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: רדיו דרום. באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.

0: דודו טסה.
1: תודה.
0: תודה לדודו טסה, עם הגרסה שלו לאני גיטרה. טוב חברים, הבטחתי לכם שנדבר על כדורגל מונדיאל. אני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים לכתב ספורט ישראל היום, גיא צוק. שלום גיא.
2: שלום שלום, מה נשמע?
0: בסדר, בסדר גמור. תגיד, מה זה המשחקים האלה אתמול? הבטיחו לנו כדורגל כמו שצריך. אנחנו מקבלים טקו אחד אחרי השני בכל הערב.
2: כן, היה לנו רצף של טקויים, רובם לא צפויים, אפשר להגיד. התחלנו מספרד נגד כיף ורדה שנגמר 0-0. עכשיו, כיף ורדה זה...
0: כן, זה מי זה?
2: כן, בדיוק.
0: אני חשבתי שזה בכלל כיף ורדה איפשהו ליד צומת בלוגות.
2: כן, זהו, אז זה לא ורדה. זה ורדל, נשמע קצת אחרת, מדינה שבאמת הרבה אנשים לא שמעו עליה עד שהם עלו השנה למונדיאל בפעם הראשונה, והם הצליחו באמת לעצור את הספרדים שהם אחת מהפיבוריטיות הגדולות ללכת עד הסוף.
0: מדהים.
2: ואתה יודע, אנחנו מסתכלים מהבית כישראלים, רק אפשר להסיר את הקורבה על ההישג הזה שלהם.
0: יפה. מה עוד צפוי לנו היום? אני מבין שהיום סגנית אלופת העולם פוגשת את אלופת אפריקה.
2: נכון, אז סגנית אלופת העולם צרפת והאלופה מלפני שני מונדיאלים, היא תפגוש את סנגל. עכשיו, אתה אומר אלופת אפריקה, זה משהו שהוא קצת שנוי במחלוקת. למי שלא מכיר את הסיפור, לפני חצי שנה היה גמר אליפות אפריקה בין סנגל ומרוקו, ובעצם סנגל בהתחלה בא לפוצץ את הגמר בגלל טענות לשיפוט נגדם. בסופו של דבר הם עלו וניצחו, עלו מחדש וניצחו, אבל אז החליטו להעניק את הגביע בכלל למרוקו, זאת אומרת, זה שנוי במחלוקת, מה שנקרא, אבל בכל מקרה זה נבחרת חזקה, נבחרת שיכולה להדיר מאוד את צרפת, ובוא נגיד, היא ברמה הרבה יותר גבוהה מכיף ורדה.
0: מעניין, טוב, אנחנו מדברים גם על משחקים כמו עיראק מול נורווגיה, ארגנטינה מול אלג'יר, אוסטריה מול אוסטרליה, מול ירדן, אוסטריה. אוסטריה, חסר לי את הלמד. אוסטריה מול ירדן, בשעה 7 בבוקר, אפילו הנה אלעד שלנו כיוון שעון. תשמע, זה משחקים מעניינים, אבל מתי מגיע הכדורגל האמיתי באמת?
2: תראה, אז...

0: הכוכבים והשמות שאמרת שצחקו היום זה באמת מהשמות הגדולים בטורניר, כי בצרפת יש את קיליאן אמבפה, שכבר עכשיו אפשר להגיד הוא אחד מהשחקנים הגדולים בתולדות המונדיאלים, ובאמצע הלילה יהיה לנו את ארגנטינה, את האלופה עם מסי נגד אלג'יריה, הם ככה...
1: מעניין.
0: האמת ש60 שנה, יותר מ-60 שנה עברו מאז שנבחרת הצליחה לזכות פעמיים במונדיאל. אז הם גם משחקים נגד ההיסטוריה, ארגנטינה ומסי.
1: ואוסטריה וירדן בשבע בבוקר, עוד מיני משחקים מעניינים שימשכו גם מחר. אגב, גיא, לציום, איך יראה הגמר שלך?
0: שאלה טובה. אני, האמת, העדפה שלי, זה נבחרת אנגליה, ואני מאוד אשמח שהם כן יעשו את זה, שיביאו את הגביע הביתה כמו שהם אוהבים לשיר. ואתה יודע, אם לפני 4 שנים היה מסי, אז אולי עכשיו פה רונלדו, לא?
1: יאללה.
0: שהוא פורש.
1: אולי, שיהיה בהצלחה לכולם. גיא צוק, כתב ספורט בישראל היום, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
0: תודה רבה, להתראות.
1: ביי ביי, להתראות. הולך להיות מעניין לגמרי. אלעד, לך לישון, אתה יש לך משחקים כל הלילה לראות. באיזה שעה מסי? 4 בבוקר. אורן, תעיר אותו, שאתה קם לתפילה.

0: יעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
0: חפשו ישראכר טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
7: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
8: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל, ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
12: נטו מהפכה,
11: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
13: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל
13: לתקנון ולבני המבצע.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
4: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: דיווח התנועה בחסות.
6: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
5: בחסות
6: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

0: השומר.
1: אתה תשומר עליי. כך בן צור המוכשר. זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של באים בטוב. אנחנו נהיה כאן גם מחר. כן, כן. מיד אחרינו תוכנית הספורט של הדרום בהגשת דוד יוסוב. תודה לצוות היקר שלי, תודה ללעד בובלי, לאבגני גלאזר, תודה לליאור חן אסרף, לעומר יוסף, לויטל ריידר. אתם מוזמנים להישאר, שתהיה לכם המשך האזנה טובה. חותמים עם מישי לוי הגדול.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול! בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפת?
3: באמת?
2: מרפת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
4: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעה את מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
13: בסטנדרט של אביס.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
18: אופטיקל סנטר.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
20: נכון.
19: נכון?
20: מאוד, מאוד.
19: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
20: לגמרי, לגמרי.
21: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657, והשאר אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
22: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו? רדיו
23: דרום, אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
24: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
25: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש יש
26: ארנק יאור. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
27: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שהנשיא טראמפ הציע כי סוריה תטפל בחיזבאללה במקומה של ישראל, גורם ישראלי אומר כי הרעיון כבר עלה בעבר בשיחות בין טראמפ לראש הממשלה נתניהו, אך מעולם לא גובש להסכמה. לדבריו, בירושלים חוששים שעימות כזה עלול לגלוש לשטח ישראל, ולכן כל התערבות סורית תצטרך להיות מוגדרת ומוגבלת. ראש הממשלה נתניהו הבהיר למפלגות החרדיות כי בשלב זה אין רוב להעברת חוק המעונות, וכי גם אם יאושר קיים סיכוי גבוה שייפסל בבגץ. בדגל התורה ובאגודת ישראל הגיבו באיום בקידום פיזור הכנסת, ודרשו לעמוד בהתחייבות שקיבלו להעברת החוק. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי בשס לעומת זאת שומרים לפי שעה על שתיקה יחסית. פלילים עכשיו, בית המשפט הורה לשחרר לאיזוק אלקטרוני 5 מתוך 16 הנאשמים בפרשת רצח בנימין ימנו זלקה בפתח תקווה. בכך עלה ל6 מספר הנאשמים בפרשה ששוחררו ממעצר, לאחר שנאשם נוסף שוחרר בשבוע שעבר בהחלטת בית המשפט העליון. כתבנו אבי כהן מוסיף כי בפרקליטות מתכוונים להגיש ערר על ההחלטה בעניינם של 2 מהנאשמים. עוד בחדשות, 7 בני אדם נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין 2 כלי רכב בסדרות דוד טוביהו בבאר שבע. הם פונו לבית החולים סורוקה בעיר להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ.

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: שלום, שלום וערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, 6-4 דקות כאן באולפן הספורט של רדיו דרום 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל אתם מוזמנים להאזין לנו. אנחנו כאן כמידי ערב בין 6 ל-7 עם תוכנית הספורט היומית של הדרום, בעיצומו של המונדיאל שסוחף מאות מיליונים ברחבי העולם, גם אותנו, ואנחנו מן הסתם נעסוק במרבית התוכנית בהצגה הגדולה בטבל, המונדיאל שנערך ממש עכשיו בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. את המשדר הזה עורך איציק קלפי, מפיק אלעד בובליל, טכנאי יבגני גלזר, וכאן בעמדת השידור אני דוד יוסוב, עם אחם כאמור עד לשעה 7. אנחנו פותחים כמדי ערב עם החידה היומית.
4: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
3: החידה היומית בפיחה, ערב טוב אלעד בובליל.
5: ערב טוב דוד יוסוב, אז היום שואלים אתכם לקראת או לכבוד עלייתה של סגנית אלופת העולם צרפת למשחקה הראשון במונדיאל, אז היום אני אשאל אתכם, מה הייתה התוצאה במשחק האחרון שנבחרת ישראל נגד נבחרת צרפת? מה הייתה התוצאה במשחק האחרון שנבחרת ישראל נגד נבחרת צרפת? את התשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה, שילחו למספר הוואטסאפ שלנו 050-7-3-8-6-5-7, והראשון שישלח לי את התשובה יוכל לזכות בפרס שווה במיוחד במארז קינוח פירות במגוון טעמים, מתנת משקאות העושר בתחנה המרכזית בקריית גת. אז מה הייתה התוצאה במשחק האחרון בין נבחרת ישראל לנבחרת צרפת? שילחו ותזכו.
4: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
3: כן, זו החידה, ועכשיו לך, עורך המשדר איציק קלפי, ערב טוב.
6: אהלן דוד, ערב טוב.
3: ערב טוב, וראשית חוכמה אני מבקש בשם כולנו כאן במערכת, מערכת הספורט, ובשם תחנת הרדיו כולה, לאחל לך ולרעייתך מזל טוב עם הולדת הבן היום, אך לביתך הבכורה, שיהיה הרבה הרבה במזל, כולנו נרגשים בשמחתך ומאחלים הרבה הרבה הרבה מזל, ועוד סימן, אתה יודע, לעוד בנים ובנות, יאללה.
6: כן, אולי זה הרכש הבא.
3: כן, אולי, איך אמר לי פה קודם המפיק שלנו אלעד, אולי זה הבלם הבא של הפועל באר שבע, לך תדע. שיהיה במזל, איציק, שיהיה במזל לך ולרעייתך.
6: אמן, תודה רבה.
3: כן, אז בעיצומו של המונדיאל מצאת הזמן לעשות ילדים, אז שיהיה במזל. ואנחנו סגרנו יום חמישי, ואני חושב שעד עכשיו אולי, יכול להיות שזו גם תהיה בסוף התוצאה המפתיעה של המונדיאל הזה. תיקו אפס בין

0: ספרד, בין ספרד אלופת אירופה והטוענת לכתר, לבין קאפ ורדה, אני אפילו לא יודע איך אומרים את השם. קאפ ורדה.
1: כן, תשמע, אני חושב שאתה יודע, כשדיברתי עם כל מיני חברים לפני המונדיאל הזה, אז היה חשש מאוד גדול שאתה תרחיב על זה עם יוסי מדינה, שהוא המומחה הגדול להגרלות באירופה ולטורנירים גדולים, זה אני יכול להבטיח לך. אבל הייתה באמת כאילו שאלה איזה מונדיאל אנחנו נראה. זאת אומרת, גם קייפ ורדה וגם ירדן וגם עיראק וגם קואסאו,
0: כן,
1: כן. היה חשש מאוד גדול שאנחנו נראה תבוסות, ואנחנו נראה משחקים של 5-0 ו-6-0 ו-7
0: ראינו, אבל בקטנה, בקטנה ראינו, כן, גרמניה ראינו, משחק... כן, כן.
1: היה את המשחק של קואסאו, זה נכון,
0: כן, כן. זה... אבל לא, לא מה שציפינו,
1: אבל לא מה שציפינו, ואגב, יכול להיות שזה ישתנה, כן, אבל נכון לעכשיו, אנחנו בהחלט, אחרי התוצאה אתמול של קייפ ורדה נגד נבחרת ספרד, זה בהחלט מראה לנו שהמונדיאל הזה ברובו, אנחנו לא יודעים לאן המשחקים האלה הולכים, גם יש, אתה יודע, גם משחקים בסדר גודל יותר קטן, אם זה נניח נבחרת איראן, שנבחרת, היא נחשבת לנבחרת מאוד איכותית, ביחס כמובן להרבה נבחרות אחרות, גם אנחנו רואים את זה בדירוג הכללי שלהם, אז גם היא אתמול מאוד מתקשה נגד ניו זילנד, ומוציאה טקו שם ממש בקושי, ואנחנו רואים את זה גם עם בלגיה שמוציאה טקו, סוחטת טקו מנבחרת מצרים בזכות משחק מצוין, לכן, אתה יודע, זה משהו שאנחנו רואים, זה משהו שאנחנו רואים...
0: אתה יודע, איציק, המונדיאל הזה, לפחות עד עכשיו...
1: אגב, גם אורוגוואי וערב הסעודית...
0: נכון, נכון, נכון. המונדיאל הזה, רק עד עכשיו לפחות, ואני מניח שזאת תהיה גם המגמה, מוכיח שקטנו מאוד הפערים בעולם בין הקבוצות. זאת אומרת, פעם, נגיד לפני עשור ויותר, משחקים כאלה שאנחנו מדברים עליהם, היום מסתיימים ב-4, 5 ו-6. היום אתה רואה, גם במשחק עצמו, עזוב רגע את התוצאה, הפערי האיכות הם כבר לא, הם מצטמצמים, הם כבר לא כל כך גדולים בין הנבחרות, וזה, אתה יודע, תמיד תמיד, אתה יודע, באחורי הראש מעלה לנו את השאלה, איפה אנחנו? איפה אנחנו? אם נבחרת מוקי ורדה יכולה להוציא 0-0 נגד ספרד, איפה ישראל?
1: כן, זאת שאלה שאנחנו נצטרך לשאול אותה נראה לי לעד, אבל...
0: לא, אני מקווה שלא לעד.
1: כן, אני חושב שאחד הדברים היותר מסקרנים במצב הזה שבו המונדיאל נמצא, זה שגם אני חושב שנבחרות מגיעות מוכנות ברמת, אתה יודע, ברמת ההרגשה שזה משחק גביע. זאת אומרת, אתה רואה מעין פטריוטיות כזאת שמשתלבת גם עם הקהל וגם עם הרצון לשמח עם שלם או מדינה שלמה שנמצאת בבית וצופה במשחק. יש איזה מעין גאוות יחידה כזאת שכל נבחרת מביאה איתה, וזה גורם אתה יודע, אם מצליחים לעבור את הדקות הראשונות, אז פתאום הכל מתחבר, ואנחנו כמו שראינו את זה אתמול עם קייפ ורדה, לכן אני חושב שיש הרבה מדינות שאתה יודע, באות עם... בוא נגיד ככה, דוד, אני בטוח שנבחרת ישראל, אם וכאשר תגיע למונדיאל יום אחד, אני בטוח שכל משחק שהיא תשחק לא משנה נגד מי, אתה תראה משחק הקרבה, ואתה לא רואה נבחרת שתתבטל. זה
0: פערים, זה כבר לא פערים שהיו פעם. טוב, איציק, היום עוד שתי טוענות לכתר נכנסות למעגל המשחקים, גם צרפת, גם ארגנטינה של ליאונל מסי.
1: כן, לגמרי, שתי הפנליסטיות מהמונדיאל הקודם.
0: מהמונדיאל הקודם, כן.
1: צרפת וגם ארגנטינה נכנסות לסמר המשחקים. בשעה 10 אנחנו נראה את צרפת נגד סנגל.
0: אחלה משחק שבעולם.
1: אחלה משחק שבעולם.
0: גם צריך לומר עם פוטנציאל אפילו להפתעה פה.
1: בוודאי, הכל יכול להיות במשחק הזה. משחק ידידות שהתקיים השבוע, צרפת הפסידה 1-0 או 2-1 לחוף השנהב, וחוף השנהב נחשבת על הנייר נבחרת פחות טובה מסנגל. סנגל, נזכיר, היא אלופת אפריקה, ועם כל הכבוד להחלטה של ההתאחדות האפריקאית, בעיניי זאת נבחרת סנגל היא אלופת אפריקה ולא נבחרת מרוקו.
0: כן, למרות כן. במשרדים על השולחן הירוק, בדיוק, בדשא סנגל לקחה.
1: כן, לגמרי, אז אני אומר גם זה וגם ארגנטינה שנכנסת למשחקים.
0: רגע, אבדולאי סק משחק?
1: בסגל, הוא בדרך כלל פותח על הספסל.
0: אבל הוא בסגל.
1: בסגל, נכון?
0: אוקיי.
1: זה בגזרה הזאת, וארגנטינה, כמו שאמרנו, בשעה 4 נגד אלג'יריה. אלג'יריה גם נבחרת מאוד חזקה, אמנם לא מוכרת, אבל...

0: כמו מרוקו וכמו נבחרות אחרות שמגיעות מארצות ערב.
1: לא, נבחרת חזקה, עושה הרבה צרות גם לגדולות.
0: לא, כן, אבל אני אומר, הרבה מאוד מאגרים שמשחקים בצרפת ובעוד מדינות באירופה, שככה קוראים להם לדגל ומייצגים את הנבחרת שמהם השורשים שלהם הגיעו, לכן נבחרות שאומנם פחות מוכרות כנבחרות, אבל יש להם הרבה מאוד שחקנים איכותיים, וזה בהחלט יכול להיות מוקש עבור ארגנטינה.
1: טוב, בואו נלך ללחם ולחמאה שלנו בדקות שנותרו לנו. הפועל באר שבע פותחת היום בבוקר, כבר, זהו, עוד לא הספקנו למצמץ עם האליפות ועם הצלחת ולענות, כבר היום פותחת את האימונים לעונה הבאה. מה היה באימון? מי הגיע? מי לא הגיע?
0: קודם כל היה בעיקר אימון של כל מיני מדדים, לא איזה אימון בקצב גבוה, בעיקר התכנסות של השחקנים. שוב נאמר, מדובר בשחקנים שנחשבים לסגל הרחב, חלקם שחקנים שמושאלים, למשל אם זה אלון אלמוג, יואב קורן, מור סימנטוב, שחקנים כאלה שמגיעים אחרי חצי עונת השאלה או עונת השאלה בליגה הלאומית או בליגת העל. גם השחקנים החדשים שהצטרפו, אם זה מרקו וולף, וביחד איתו גם כן אנחנו ראינו את איתי רוטמן הבלם, וגם ניב יהושע שאתמול חתם באופן רשמי על החוזה שלו בהפועל באר שבע, ניב אליאסי שגם כן הגיע אבל לא צפוי להישאר
1: בקבוצה. מה קורה איתו? אני רואה שהוא מתקשה למצוא קבוצה.
0: תראה, זה יכול לקחת את הזמן, מאחר וניב אליאסי, אחד המכשולים הגדולים לכך זה שניב אליאסי הוא מרוויח למעלה מ-200 אלף יורו לעונה, חוזה ש...
1: רגע, אז הפועל באר שבע עכשיו חתומה עם שלושה שוערים בעצם.
0: נכון, בדיוק. וניב אליאסי לא...
1: וולף, ניב אליאסי וכמובן מרציאנו.
0: נכון. וזה משהו שאנחנו לא נראה מן הסתם ממשיך יותר מדי זמן, כי ניב אליאסי מבין את הרמז, ועצם ההחתמה של מרציאנו וההחתמה של...
1: מה זה רמז? רמז עבה כאור של פיל.
0: מדובר ברמז מאוד מאוד עבה.
1: כן, מאוד עבה, כן.
0: הוא מחפש קבוצה בחול, לא קל לו למצוא כרגע קבוצה בגלל השכר המאוד גבוה שהוא מרוויח בפועל באר שבע. אני מניח שהוא לא יוותר מהר מאוד על הכסף שמגיע לו בחוזה החדש שהוא קיבל דווקא בתקופה פחות טובה שלו בפועל באר שבע, כשהוא ירד לספסל החליטו לבוא לקראתו ולהחתים אותו על חוזה חדש עד 2029, שזה מראה את האמון של הפועל באר שבע בו. יחד עם זאת הוא צריך מה לעשות, לצאת לאיזה שנת צינון, להשתפשף עוד קצת, לבוא אליו בכוחות מחודשים יותר להפועל בן שבע. הוא ינסה למצוא קבוצה בחוד, יש כל מיני אופציות, גם ביוון וגם בקפריסין, שזה גם שיקול, אתה יודע, מבחינת מרחק, לא עכשיו לצאת להשאלה באיזשהו יעד מרוחק, אלא משהו ככה.
1: טוב, אנחנו נראה, נמשיך מעקוב, תגיד, מה קורה עם מיגל? הרבה רחש בחש סביבו, בעיקר ביממה האחרונה.
0: כן, אתמול היה הרבה רחש בחש בגלל הפוסט שהוא הוציא, הוא כזה הוציא פוסט באינסטגרם ובפייסבוק עם כל התארים שלו בעשור האחרון, וככה התחילו ככה כל מיני...
1: רב סרן שמועתי.
0: האם מדובר בהם, מדובר ברמז לקראת הזיבה סופית? לא מדובר ברמז לקראת הזיבה סופית, לא מדובר בפרידה, מדובר בפוסט סיכום של מיגל ויטור על הכמות תארים שהוא לקחה בהפועל באר שבע, משהו באמת... ככה כמו שזה, בצורה הכי יבשה שיש. ונגיד שמיגל ויטור, הוא, בוא נגיד שיש נטייה, יש נטייה שלו להישאר בהפועל באר שבע. הוא צפוי לחזור היום מחופשה פרטית ולשבת בימים הקרובים עם הנהלת המועדון כדי לראות את המתווה הכלכלי למהלך הזה. במידה והפועל באר שבע תציע לו חוזה, כמו החוזים האחרונים שהוא קיבל בקבוצה, אני די אופטימי לכך שהוא שר לעונה.
1: טוב, מחר יש לנו את ההגרלה, סיבוב שני במוקדמות ליגת האלופות, זה קורה מחר, וגם ההגרלה אנחנו נדע מחר נגד מי בסיבוב השני, וגם נקבע המגרש שבו תארח הפועל באר שבע.
0: כן, זהו, אז בדיוק ממש לפני תחילת התוכנית אנחנו מקבלים הודעה רשמית מהפועל באר שבע על כך שסוף סוף בשעה טובה היא סגרה אצטדיון ביתי. אנחנו דיברנו אתמול בתוכנית שלפחות דבר אחד אנחנו יודעים, שהונגריה היא המדינה שתארח את המשחקים של הפועל באר שבע, היא תארח גם את המשחקים של הפועל תל אביב

0: טומי,
1: לא עזר.
0: ניסו גרמניה, ניסו באמת הרבה מאוד יעדים.
1: טוב.
0: אבל כפריסין, יוון, באמת ניסו הרבה מאוד יעדים, אני אומר לך זה מידיעה, אבל רוב המדינות פשוט לא רצו לקבל קבוצה מישראל.
1: כן, בגלל הכאב ראש שנלווה לזה, אני לא, לא, לא בטוח שזה אנטישמיות נטו, יש עם זה הרבה כאב ראש.
0: גם הכאב ראש, ונגיד שגם הפועל באר שבע, בגלל שהיא מארחת מוקדמות ליגת אלופות, יש סטנדרטים מסוימים מאוד
1: של מגרש.
0: צריכה להעמיד עבור מגרש, נכון. לא כל יצטגן יכול...
1: טוב, איציק, הזמן טס, אני רוצה, אם אתה יכול חצי דקה, איפה הוא עומד? עניין החיזוק, מלבד השלושה שנקבת בהם, וולף, ועוד הבלם והקשר שהגיע ממכבי פתח תקווה, איפה הוא עומד החיזוק של הפועל באר שבע? או שאין כלום בינתיים.
0: תראה, קודם כל הפועל באר שבע ביחס לקבוצות האחרות, או בוא נאמר הקבוצות שמתחרות על, או שואפות להתחרות על צלחת אליפות בעונה הבאה, הפועל באר שבע ביחד עם ביתר ירושלים, היא אחת הקבוצות הפעילות בחלון.
1: איזה פעילות? אני רואה את ביתר אנסה, הם מדברים על דור פרץ, מדברים על...
0: ביתר החתימה את אנסה ואת תומר יוספי.
1: נכון, ומחזרים אחרי דור פרץ ו...
0: ואולי אנסה פספוס גדול של הפועל באר שבע.
1: אני לא חושב, אני לא מסכים איתך,
0: אבל אוקיי. לא, אני אומר כי ישראלי.
1: אם הוא ישראלי יכול להיות, כן.
0: אם הוא ישראלי בדיוק, אבל הפועל באר שבע מצליחה להביא שחקנים שהם ככה שחקני מעטפת. זאת אומרת, גם רוטמן הוא לא בלם להרכב, ולא אמור להיות שסוחב את הפועל באר שבע לליגת האלופות או לשלב בתים אחר.
1: אז מי כן?
0: כנ"ל ניב יהושע, כנ"ל מרקו וולף. רוב הטון שהקבוצה רוצה בעצם לכוון או לשים את היד עליו, זה בעיקר על שני זרים. בעמדת הכנף השמאלית וגם הבלם.
1: כן, אבל הזמן עושה את זה. מתי המשחק הראשון של הסיבוב השני?
0: המשחק הראשון, אם אני לא טועה, ב-21 ביולי.
1: חודש.
0: זה מועד המשחק הראשון. כמה ימים לפני זה, אלוף אלופים נגד מכבי תל אביב.
1: קיצור, חודש.
0: לא פשוט להביא זרים גם בגלל המצב המתכוני.
1: יש מטרה, רוצים...
0: וגם בגלל המונדיאל, הרבה שחקנים נמצאים על הגדר, דוד.
1: ממתינים, טוב. עונת המלפפונים, חודש ושבוע בערך, חמישה שבועות לפני פתיחת המסע האירופי, הפועל באר שבע עדיין לא מילאה את מצבת הזרים ולא יודעת איך יראה הסגל שלה, חדשות לא משהו. טוב, איציק, תישאר איתנו כי אנחנו נעבור עכשיו לפינת הווינר.

0: כן, אנחנו עם פינת הווינר, חוזרים אליך אל עד בובליל.
1: כן חברים, אז מונדיאל על ראש שמחתנו, סגנית אלופת העולם צרפת פוגשת את אלופת אפריקה לכאורה, למי תלוי את מי שואלים, היום בשעה 10 בלילה. סגנית אלופת העולם רוצה לפתוח את הטורניר בניצחון, זה לא יהיה קל מול הסנגלים, סאדיו מנה, רוצים להוכיח גם בגביע העולמי שהם נבחרת לא פריירית. צרפת תרצה להחזיר לעצמה את התואר שנלקח ממנה במונדיאל הקודם. ניצחון של צרפת נותן יחס של 1.35, תיקו 4.40, וניצחון של סנגל נותן יחס של 6.90. נחל תיקו.
2: צרפת.
0: תיקו.
1: המשחק הבא, עיראק נגד נורווגיה בלילה שבין בין שלישי לרביעי, באחת בלילה, עיראק נגד נורווגיה. רוב השחקנים של הנבחרת של עיראק משחקים בליגה המקומית ובליגות צנועות באסיה. כל תוצאה באמת מלבד ניצחון של נורווגיה תחשב להפתעה ענקית. ניצחון של עיראק נותן יחס של 11.50, תיקו נותן יחס של 5.80, וניצחון של נורווגיה נותן יחס של 1.20. טוב, נורווגיה, נו, חבל על ה...
2: גם אני, מונדיאל ראשון אחרי הרבה מאוד זמן, אני הולך לנו...
0: נראה לי שכל התקציב של עיראק זה אולי רבע אירלינג הלנד, נורווגיה.
2: אבל בוא נגיד שאנחנו נראה את נבחרת עיראק...
0: מתאבדת, מתאבדת.
2: מאוד לוחמנית, תיתן את הכל...
0: אבל עדיין הפער גדול מדי, עדיין הפער גדול מדי.
1: רק אני אוסיף פרט אחד אחרון, במשחק הכנה לפני המונדיאל, עיראק עשתה 1-1 נגד ספרד, בחוץ.
2: יפה.
0: טוב, ראינו אתמול את ספרד.
1: אז שתדעו את זה. אלופת העולם ארגנטינה פוגשת את אלג'יריה, מסי רוצה במונדיאל האחרון שלו לעשות עוד היסטוריה ולזכות בגבי השני בקריירה. זה לא יהיה פשוט נגד הנבחרת האלג'יראית שלא פריירים בכלל.

0: ניצחון של ארגנטינה נותן יחס של 1.30, טייקו נותן יחס של 4.50, וניצחון של אלג'יריה נותן יחס של 8.40. יש לי נטייה לנבחרות גדולות לפקשש את זה בתחילת הקמפיין. טייקו.
1: איקס, גם.
2: איקס, אנחנו תמימי דעים.
0: רק נוסיף, המשחק הוא ב-4 בבוקר, בין שלישי לרביעי, והמשחק האחרון מחר בשעה 7 בבוקר, אוסטריה נגד ירדן. ירדן מגיעה למונדיאל הראשון שלה עם המון המון התרגשות, רוצה להצליח, מקווה אולי להצליח, מולה תהיה נבחרת מאוד מאוד קשה, כמו אוסטריה. שוב, כל תוצאה מלבד ניצחון של אוסטריה באמת תיחשב מאוד מאוד מרעישה. ניצחון של אוסטריה 1.25, טייקו 5.50, וניצחון של ירדן 7.70. ניצחון של אוסטריה.
1: טייקו.
2: אוסטריה.
0: תודה רבה.

0: כן, זו הייתה פינת הווינר, תודה לך אלעד בובליל, תודה איציק אלפי, ושוב מזל טוב מכל הצוות על הולדת הבן. ערב טוב שיהיה לך, תודה רבה, ולך תחגוג. פרסומות, מיד נשוב, נמשיך לעסוק במונדיאל.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: שוק פירות וירקות בסלח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק ב1.90 לקילוגרם. מלון ב1.90 לקילוגרם. עגבנייה ב1.90 לקילוגרם. מלפפון רק ב1.90 לקילוגרם. בצל יבש רק ב1.90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק ב1.90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
11: כללית אסתטיקה.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים

0: הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: בחסות
4: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באופן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי 18 ביוני, בין 3 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס, שדרות ישראל פולק 11, קריית גת. שרון ציאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COIL.
7: קניתי באביס, בסוטארט של אביס.
8: כן, חזרנו אליכם, אנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב ליוסי מדינה מאתר בבא גול. ערב טוב יוסי.
9: ערב טוב דוד.
8: וואו, תשמע, לא מעט הפתעות, אני חושב שכרגע לפחות, בתום 5 ימים, בטופ זה ספרד, לא?
9: כן, זה כנראה ההפתעה הכי...
8: יכול להיות שאנחנו גם נסיים את המונדיאל, שזאת תהיה הפתעת המונדיאל, יכול להיות. לך תדע.
9: אני לא יודע, אתה יודע, כמה יכול להיות יותר פתאום, מצד אחד יש את אחת הפייבוריטיות הכי גדולות לזכייה, ספרד, אלופת אירופה, מצד השני, קייפ ורדה, מדינה קטנטנה, 350 אלף תושבים, הופעה ראשונה במונדיאל, ודוד וגוליאת, הכי...
8: הכי, כן. נכון, נכון. יפה, זה מה שיפה בכדורגל.
9: בהתחשב שיפתח המשחק. כן, בטח בהתחשב שיפתח המשחק, שספרד ממש ישבו על קייפ ורדה, אומנם קייפ ורדה כן נראו ניצוצות, כן ניסו, זה לא היה בוקר מוחלט, אבל בהחלט אחת ההפתעות ה... נקרא זה הפתעה נעימה גם.
8: והשוער שלהם הופך להיות עוד עכשיו כוכב הטורניר לדעתי. אני קורא ברשתות.
9: זה לא סנסציית הרשת הראשונה שיוסף מהמונדיאל, אבל המהירות פה הפעם הייתה מדהימה, כבר חסה את קו 7 מיליון עוקבים באינסטגרם. מדובר על שוער אנונימי כמעט, בוזיניה, בן 40, זה באמת לא מהכוכבים הכי גדולים שיש לכדורגל העולמי להציע. נתן את משחק חייו אתמול.
8: עצר במו ידיו ורגליו וגופו גם את נבחרת ספרד.
9: בדיוק. אין מישהו שלא מכיר אותו.
8: טוב, מה אתה אומר על המונדיאל עד עכשיו? עומד בציפיות?
9: הוא מניע לאט. הרבה טורנירים כאלה מניעים לאט. כן, צריך לזכור, הגודל זה מרגיש מאוד נמתח. אנחנו רק מחר נסיים את המחזור הראשון של שלב הבתים. רואים שיש הרבה נבחרות שלוקח להן זמן להתחבר, רואים שיש נבחרות שקצת ככה עדיין מגמגמות. כן צריך להזכיר שבפורמט הנוכחי בסוף רוב הנבחרות עולות לנוקאוט, זה לא כזה חד מבחינת החיתוך, אבל כן, בתור התחלה הוא כרגע מקיים, מראה לא מעט הפתעות, מראה ניצוצות, גם מי שהיה מאוד סקפטי לגבי הרחבה שלו שנראה לבחור קצת פחות טובות, אנחנו רואים פייט מאוד איכותי, וגם, אתה יודע, הרבה מאוד לבחורות אירופיות, למשל, שאנחנו חושבים שזה פסגת הכדורגל, מתקשות.
8: כן, אנחנו דיברנו על זה קודם, אנוכי ואיציק פה, אתה רואה שפערים בין נבחרות ובין יבשות, מצטמצמים לאט לאט. זה כבר לא מה שהיה פעם.
9: קודם כל, גם אנחנו רואים שיותר נבחרות מבוססות על שחקנים שיוצאים לשחק באירופה.
8: באירופה, כן.
9: זה כבר לא מה שהיה פעם. חלק מהנבחרות גם משתמשות במתאזרחים, של שחקנים שהם ילידי אירופה, התחלפו באירופה, אתה יודע. אז כל הערבוב הזה בסוף, הכפר הגלובלי הקטן, מראה שהכל אפשרי. אנחנו כבר עברנו, אתה יודע, לפני 30 שנה היה מונדיאל בארצות הברית, שניגריה השפיעה.

0: את ארגנטינה אז, וכולנו היינו באלם.
1: וארגנטינה לקחה את ה... כן, כן, זה לא אומר כלום. תגיד, אנחנו רואים גם כל מיני שינויים טכניים קטנים, עבר פתאום מתערב בקרנות, הפסקת שתייה קבועה כל חצי, אני לא אוהב את זה באופן אישי, את ההפסקות שתייה, זה הולך לעבור גם לליגות?
0: חוץ מהפסקות השתייה, שזה עניין שהכניסו אותו בגלל לכאורה ענייני מזג אוויר, אבל גם במשחקים שלא יהיה בעיה של מזג אוויר זה יהיה, אבל זה עניין פנימי של האמריקאים ושל פיפה פה. אני מאוד מקווה שההתאחדות והמינהלת לא יאמצו את זה כאן. מבחינת כל שינוי החוקה אחרים, מן הסתם זה שינויים גלובליים, אנחנו נראה את זה אצלנו בליגה, בליגות הגדולות, בליגת האלופות החל מהעונה הבאה.
1: אז זהו יוסי, אם כבר נגעת בליגת אלופות, נותרה לנו דקה בערך, מחר ההגרלה של הפועל באר שבע לסיבוב השני של מוקדמות ליגת אלופות, מה מצפה לנו שם פחות או יותר?
0: הבשורה הטובה זה שהפועל באר שבע תהיה מדורגת, זאת אומרת שהיא על הנייר אמורה לפגוש יריבה לכאורה נוחה יותר, אבל צריך לזכור, ליגת אלופות אין דבר כזה הגרלות נוחות, גם בסיבוב הזה, ויש עוד איזשהו עניין שקרה השנה באירופה, זה שיש המון אלופות, נקרא לזה חדשות או לא מנוסות, שמצד אחד יהיו בצד של הלא מדורגות, מצד שני זה מוקשים לא קטנים, יש כמה יריבות שהן יותר נוחות, חלקן אנחנו מכירים, למשל פלורה טלין האסטונית שפגשנו בעבר, אוניברסיטת קריובה, אבל גם שמות קצת יותר מאתגרים, טונה שוויצרית, גם אותה פגשנו.
1: גם אותה פגשנו, כן.
0: סבח שלפני כמה שנים עשתה צרות למכבי חיפה, המון יריבות כאלה, ובאמת, הפועל באר שבע צריכה לקוות ליריבה נוחה, אפשרית, כי צריך לזכור, אם הפועל באר שבע תעבור את הסיבוב הזה,
1: היא בטוח בשלב הבתים.
0: היא תבטיח לעצמה, בדיוק. עונה אירופית ארוכה, הבתים, וזה כן. שאיפה
1: טוב, שכולנו. טוב, אנחנו מקווים, מחר נדע ונעדכן כמובן. יוסי מדינה, בבא גול, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה.
1: תודה רבה, ערב טוב. עוד מקבץ פרסומות. ומיד מיד נשוב וננתח את העונה של הפועל באר שבע ומה צפוי לנו הלאה.
2: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בכורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
2: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט. תובה אונליין.
10: איפה אתם ב...

0: Outlander Summer Week? Mitsubishi Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
11: קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
15: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: חזרנו אליכם, נאמר שלום וערב טוב למאמן הכדורגל, פרשננו אבי בוחבוט. ערב טוב אבי.
22: ערב טוב דוד, מה שלומך?
21: בסדר גמור, אנחנו עושים רגע בצד את המונדיאל, למרות שקשה, אני רוצה לדבר איתך על מה עושה הפועל באר שבע לקראת, בעוד חודש בעצם, עם התחילת המשחקים, חודש וקצת, בסיבוב השני של מוקדמות האלופות. אני רוצה לשאול אותך, קודם כל הסאגה סביב עמדת השוער, האם וולף זה שוער ללכת איתו לאירופה ובכלל לשמור על תואר האליפות?
22: לגבי השוער, דעתי אמרתי, ואני אחזור על זה,

0: היה להביא את וולף, אז היה אפשר להשאיר את אליאסי, כי אני רואה שם המצב שהם הולכים להסתבך קצת, כי הוא לא נראה לי שימצא מהר קבוצה וחול, אני מקווה בשבילו, ולפתוח עונה עם שלושה שערים בדמותו של מרציאנו ווולף ואליאסי, זה לא הכי בריא. אם זה היה משהו כמו גלאזר, אתה יודע, זה הייתה אמירה, זה היה משהו אחר לגמרי, הקהל יכול להבין. אני לא... אני רוצה להגיד משהו, דוד, בעניין הזה של אותם שחקנים שאנחנו רואים.
1: איתי רוטמן, ניב יהושע, מרקו וולף.
0: יפה, אני אגיד לך משהו. תשים לב שרן קוז'וק המאמן, מאמן את אותם שחקנים שהוא אימן אותם. זאת אומרת, אם אנחנו רואים את זטנוביץ', גיא מזרחי, וולף, הוא אימן אותם בפתח תקווה. זה מצד אחד, זה יכול להיות מאוד מעניין. השחקן מגיע מחויב. ויקבל את כל הקרדיט מהמאמן כמו של...
1: השאלה אבי, אם זה מספיק לאירופה, ליעדים שבאר שבע שמה לעצמה.
0: לא יכול להספיק, זה טוב מאוד לסגל הרחב, אנחנו עדיין לא יודעים מה השחקנים האלה כן יכולים לתרום. אני חושב שהפועל באר שבע, בגלל המונדיאל, קצת עונת המלפפונים רדומה, אבל נראה לי שכן הם עובדים, וזה לא, אם תשאל אותי, גם עם הסגל שסיימנו את העונה בצירופם של אותם שחקנים, אם זה יספיק, ממש לא. פועל באר שבע צריכה לפחות עוד איזה 3-4 שחקנים.
1: טוב, אנחנו מיד נמשיך איתך. תישאר איתי על הקו, אנחנו דקה אחת לוקחים הפסקה לברייק זהב. אתה נשאר איתי אבי, אני מיד חוזר אליך.
2: אוקיי. 60 שניות על הבית החדש של התעשייה הקלה בדרום. הגיע הזמן לדבר על הבית החדש של התעשייה הקלה בדרום. מתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. בעל עסק, דמיין מקום שנבנה במיוחד עבורך. קומפלקס מודרני, נגיש ומעוצב בלב התעשייה של הדרום. יוקה פארק מקימה באשקלון, אופקים ובאר שבע את הדור הבא של מתחמי התעשייה הקלה. מדובר באולמות רב שימושיים שמתאימים לכל צורך, תעשייה קלה, מלאכה, לוגיסטיקה או מסחר, עם אולמות בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע בסטנדרט הגבוה ביותר. המהפכה של יוקה פארק מאפשרת לך להפסיק לשלם שכירות ולעבור לבעלות. עם 80% מימון, הדרך לבית משלך לעסק בדרום מעולם לא הייתה קרובה יותר. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם. כוכבית 8076. יוקה פארק, בונים בית לעסק שלך בדרום. כוכבית 8076.
1: אבי בוחבוט, אנחנו שווים אליך, דיברנו בסוגיית השוער. האם, אני רוצה לשאול אותך, סימן השאלה וחוסר הוודאות סביב הקישור, בעיקר קנגווה וונטורה, יכול לפגוע בהכנות של הקבוצה?
0: ראשית כן, אבל אני לא רואה שיש להם איזושהי הצעות, שאתה יודע, הפועל באר שבע נכנסה להילוך גבוה או משהו כזה של עזיבתם. אבל אני חושב שמעבר לזה, דוד...
1: אבל זה מרחף באוויר כל הזמן.
0: זה מרחף גם בעונה שעברה, זה ריחף, בעונה שעברה גם עשו שרירים כדי לעזוב, אבל אני חושב שלא מהר הם ימצאו את הקבוצות שלהם באירופה, בקבוצות שהם רוצים וחולמים לשחק, אלא מציעים להם כל מיני הצעות בקבוצות שהם לא כל כך רוצים להיות שם, זו דעתי. אבל בלי שום קשר, דוד, זה הזמן שגם הקהל וגם אנחנו נדע עם הפועל באר שבע, אתה יודע, שידברו איתנו קצת, יש קהל, יש מכירת מנויים, אם לדעת אם יש איזשהו על הכוונת מספר שחקנים שיכולים לשדרג את הקבוצה, וזה לא קורה, יכול להיות שהם עובדים בשקט, אין בעיה, אבל אני חושב שהפועל באר שבע, יחד עם קינגס ויחד עם ונטורה, הם יישארו, היא תחייב להנחית פה שלושה שחקנים.
1: איפה העמדות שהכי...
0: אני הייתי רוצה לראות בכנפיים. תראה, אני הבנתי שדיוק נשאר, והוא מאוד רוצה שהוא יישאר, אז לפחות בכנפיים לראות שחקנים... אתה יודע, מהירים, חזקים, טובים, שמשחקים בשתי רגליים, שוברי שוויון, אנחנו לא יודעים מה יקרה עם דן ביטון, חוזר, לא חוזר, לא יודעים אפילו גם עם גנח, הוא מקבל גם הצעות מליגות שונות, אבל תשמע, אנחנו צריך לראות, לא יספיק, ויהיה חבל מאוד, כי הפועל באר שבע יכולה העונה להכין את עצמה, מה שהיא לא עשתה בעונה שעברה, להכין את עצמה בדיוק לאירופה, כי היא יכולה ליפול לאחד הבתים, וזה הרבה כסף למועדון, והם צריכים באמת להיכנס להילוך גבוה, על מנת שיהיו פה שחקנים, שלפחות לעבור את השלב הראשון, שכך אם ניפול לאחד הבתים.
1: שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול אותך על ממסה מחשדות, שלצערנו ירדה ליגה, אתה אימנת שם, היית חלק מהצוות, מה קורה שם?
0: לצערנו היא עדיין בטראומה, היא עדיין לא...

0: עוד לא מוצאים אפילו מאמן.
1: כן, תראה, אני יודע מקרוב שמציעים להם כל מיני מאמנים, אבל כרגע זה לא קורה.
0: נראה לא טוב.
1: ג'קי נראה לי שהוא לא מעכל עדיין שהקבוצה שלו
0: ירד, כן.
1: ירד ליגה. גם החתמת שחקנים, אתה יודע, יש רק מעומדים, דורמיכה ועדן שמיר וכו'. בסופו של דבר נראה לי השקט הזה יעביר את אבי אבינו לדעתי ואת ניר ביטון שוב להיות ביחד.
0: אנחנו נמתין ונראה. תודה רבה לך אבי בוחבוט על הדברים האלה. ערב טוב לך, תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: עכשיו קצת כדוריד, ככה תנחת מכדורגל, איתנו יושב ראש ממחף באר שבע בכדוריד, רוני טסלר. ערב טוב רוני.
2: ערב טוב דוד.
0: אחרי שניצלה מירידה הקבוצה שלנו מבאר שבע, בעיקר בגלל המלחמה באיראן, אתם כבר מתכוננים לעונה הבאה, וזעזוע ראשון על הקווים, דרורי עוזב אחרי 10 שנים את הקבוצה, למה?
2: 13 שנים, כן.
0: אמרתי יותר מ-10, כן.
2: נכון, תקשיב, הבאתי אותו ב-2017, אני חושב, אנחנו חברים טובים, ומה שהוא עשה פה בשנים האלה, שמה, הוא שם אותנו על המפה, מה שנקרא. כן, אין לי מה רק להודות לו, וזהו, אתה יודע, בשלב מסוים גם חום ומתעייפים, קשה לבוא,
0: ניציתם.
2: ארבע פעמים שבוע מהמרכז דפו, וכן, החלטנו יחד שזה זמן טוב להיפרד, אנחנו עדיין ביחסים טובים וחברים טובים, ותשמע, הוא עושה פה דברים נפלאים.
0: טוב, צריך להביט הלאה, מה... מה קורה? מי יחליף?
2: כן, אנחנו החתמנו עם מישהו, שחקן זר, מאמן זר, שאימן שנה שעברה בדימונה, פטר קומניץ', וכן, הוא ייקח את הבוגרים, ויקים את מחלקת הנוער, כי איתנו קצת בעיה עם מחלקת הנוער, יש מחסור במאמני כדוריד שרוצים לבוא לאמן פה, אז מצאתי מישהו שיבוא גם ייקח את כל המחלקת נוער, ילדים, בנות, כל החבר'ה של הקבוצות, השחקנים הזרים שלנו, למעשה גם אנחנו נשבץ אותם בתוך בתי הספר, באזור רמות בעיקר, ונוכל לגדל שחקן לבית כמו שצריך, ואנחנו נתקע ידד בליגת העל.
0: מה המסקנות, רוני? איך לא חוזרים על העונה שהייתה עכשיו, שהסתיימה אך בנס עם הישארות בליגה? איך לא חוזרים על אותה סאגה?
2: כן, קודם כל זה הרבה יותר קשה. אחד. שתיים, אנחנו לוקחים חבר'ה צעירים יותר מחויבים, פחות שמות גדולים, יותר כיוון לפגוע בזרים, אבל העיקר זה להישאר בליגה. אנחנו מאוד מאוד רוצים, יש 13 קבוצות, לא פשוט. הצטרפו גם ערד וקריית מוצקין. וזהו, ושתיים מיורדות למעשה. אז יהיה קרב קשה וליגה ארוכה. ואין מספיק שחקנים בארץ לכדוריד.
0: הסגל, התחלתם לבנות אותו, הוא בתהליך בנייה.
2: התחלנו.
0: באיזה שלב אתם בבנייה של הסגל?
2: אנחנו רק בהתחלה. יש לנו את השחקני בית שלנו, זה ארבע שחקני בית שגדלו במועדון. וכן, מתחילים לחפש. שוער זר. שחקנים מהמרכז שאין להם מקום בליגה הראשונה, כאילו בקבוצה הראשונה, בהפועל ראשון, מכבי ראשון.
0: מתי מתחילים האימונים באופן סדיר?
2: בראשון לאוגוסט אנחנו מתחילים.
0: באחד באוגוסט.
2: כן, ונקווה שאנחנו נעשה עונה טובה.
0: תגיד, מבחינה כלכלית, מה קורה? זאת הייתה אחת הבעיות שהעיקו. יהיה שיפור העונה, ירד התקציב.
2: יש קצת הורדה בתקציב, אבל לא משמעותי, כן. אבל אנחנו נסתדר עם זה, אנחנו נצליח לעמוד עם בערך כמו שנה שעברה פלוס מינוס. בסדר.
0: תגיד, מאמן זר, זה לא ברירת מחדל לא טובה ש... ענייני שפה, ענייני היכרות עם המנטליות. אני מבין שהוא לא חדש, הוא כבר אימן פה. אבל...
2: הוא אימן במכבי תל אביב כמה שנים, הוא יודע קצת עברית, אבל אני חושב שהוא יעשה עבודה נדרת פה. כי עיקר העבודה היא תהיה במחלקת הנוער, ולהקים, איך אומרים, אגודה עם תשתית רחבה של ילדים, שאין לנו דור המשך, אנחנו צריכים דור המשך בכדוריד.
0: מה נראה השנה?
2: אפשר לסמוך על חבר'ה מבחוץ.
0: מה נראה?
2: גוזרים עלינו קופון כל שנה, וזה בגלל שאני במרכז, ואני בא לשחק בבאר שבע.
0: כן, מכירים את זה, כן.
2: מכירים את הסיפור.
0: מה נראה השנה שונה, אם בכלל, מהעונה הקודמת?
2: אני חושב שהוא בוחר את השחקנים הזרים, אני יחד איתי כמובן, אבל... הוא יותר מחובר יחד עם אקים. אקים הוא המנטור שלו, של...

0: פטר. אקימו היה מאמן ברחובות, והוא נחשב אחד המאמנים הטובים גם בסרביה, והוא מנסה לעזור לנו גם במחירה של הזרים. זהו, מקווה שיהיה לנו יותר טוב עם הזרים גם.
1: רוני טסלר, יושב ראש ממחף באר שבע בכדוריד, עונה לא פשוטה מצפה גם על פי הדברים שאתה אומר כאן, ואנחנו מקווים שהקבוצה שלנו של באר שבע בכדוריד תתקע יתד איתן בליגה הראשונה, ואנחנו נלווה כמובן כהרגלנו.
0: אנחנו מאוד מקווים.
1: תודה רבה, שיהיה בהצלחה, הרבה מאוד בהצלחה. תודה רוני.
0: תודה.
1: זהו, עם הבשורה הזו ועם השאיפה הזו לטעת יתדות בליגת העל בכדוריד, אנחנו מסיימים משדר נוסף של תוכנית הספורט היומית של הדרום. נודה לעורך איציק קלפי, למפיק אלעד בובליל, לטכנאי יבגני גלזר. אני דוד יוסוב, מאחל לכם ערב טוב והמשך ההזנה הרבה. התוכנית הזאת תעלה בעוד דקות אחדות לאתרי האינטרנט שלנו, אתם תוכלו להאזין לה עוד פעם, מי שלא הספיק יוכל לשמוע. מיד אחרינו, אחרי חדשות שבע, יש לנו אחלה מוזיקה. תהנו מהמונדיאל, מהחוויה הזאת, וישאר לנו רק שקט. ערב טוב והמשך ההזנה הרבה.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. אפונת גינה סנדפורס 700 גרם ב-8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
17: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
18: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
19: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
18: הכי משתלם, הכי בשבילך.
19: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד, מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
21: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
20: כפוף לתקנון ולפני המבצע.
22: תכירו את הגיבור שלנו,
23: שבכל פעם שצריך
22: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
23: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
22: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
23: אוהבים אתכם וגאים בכם.

0: לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
4: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום ותחזרו לחייך בביטחון. רדיו דרום.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
12: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
13: יש ענק יאו!
14: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. טקס החתימה על השלב הראשון בהסכם בין ארצות הברית לאיראן צפוי להתקיים ביום שישי במלון יוקרה בשוויץ, סמוך לעיר לוצרן. כך תווך בכלי תקשורת אמריקנים. לפי הדיווחים, קטר שתבחה בשיחות תארח את האירוע וטיסה בעלויותיו, בעוד שוויץ תטפל בהיבטים הארגוניים בלבד. לאחר שהנשיא טראמפ הציע כי סוריה תטפל בחיזבאללה במקומה של ישראל, גורם ישראלי אומר כי הרעיון כבר עלה בעבר בשיחות בין טראמפ לראש הממשלה נתניהו, אך מעולם לא גובש להסכמה. לדבריו, בירושלים חוששים שעימות כזה עלול לגלוש לשטח ישראל, ולכן כל התערבות סורית תצטרך להיות מוגדרת ומוגבלת. פרשת רשת ההורים הפדופילים. שני תושבי המרכז נעצרו במסגרת הסתעפות של הפרשה הנחקרת במשטרה, בחשד למעשה מגונה בקטין שנמצא תחת השגחתם. לפי המשטרה, במהלך חקירת אחד החשודים בפרשה נחשף אירוע פגיעה נוסף בקטין, ובעקבותיו הגיעו החוקרים לשני החשודים. בית משפט השלום בראשון לציון העריך את מעצרם עד מחר. עוד בחדשות, ילדה בת 11 נפצעה באורח קשה בעקבות נפילה ממספר קומות בחדר מדרגות בבניין מגורים בחולון. היא פונתה לבית החולים וולפסון בעיר להמשך טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירת המקרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2000.

0: 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
5: חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
8: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת ענבל בן

0: להקים בשלב הבתים.
1: וואלה, מתאים.
2: רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם יקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
7: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: ישראל עושה חשבון תוכי.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
3: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.

0: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי מוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפת?
2: באמת?
1: מרפת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנוש.

0: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף התקנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
11: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: עיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב 7

0: את המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: לילות מונדיאל במנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם יקחו.
3: לסה, אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
8: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
9: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
10: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
14: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט
2: של אביס. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותחזרו לחייך בביטחון.
3: שמע ישראל,
4: שמע ישראל,
3: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
5: האיסור לאכול יחד מאכלי בשר וחלב מוזכר בשלושה מקומות בתורה. לא תבשל גדי בחלב אמו, כנגד שלושה איסורים: איסור הבישול, איסור האכילה ואיסור ההנאה. אמנם נאמר גדי, אבל הכוונה למוצרי בשר, וכך גם לגבי החלב. הרמב״ם מזכיר כי הייתה זו דרכם של הגויים לאכול בשר וחלב, ולכן לנו זה אסור. דווקא בגלל שמדובר באיסור דתי ללא הנמקה, הקפידה היהדות לחייב כל מטבח

0: כשר בשתי מערכות כלים. אסור גם להעלות בשר על שולחן שאוכלים עליו מאכלי חלב. אגב, לגבי דגים, הם מותרים משום שאינם נשחטים ודמם לא נאסר. עם זאת, אסרו חכמים לאכול בשר ודגים יחד מטעמי בריאות. אם אכלנו בשר, עלינו להימנע מאכילת חלב לפחות 6 שעות, ולאחר אכילת מאכלי חלב, להמתין חצי שעה בלבד. לא כולל גבינה צהובה, שתהליך העיכולה ממושך יותר, אז ממתינים 6 שעות בטרם אוכלים בשר. ושיהיה בתיאבון.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות מושג.

0: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר אביס.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
3: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה ולהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: חבר. כפוף לתקנון ולפני המבצע.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: בכפוף לתקנון. המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר. בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. פודטראק עתירה של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב. ביום שני 22 ביוני החל מהשעה 3, ובשעה 4 יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי מתוק וטעים כמו שרק סוגת יודעים לעשות. זה הכל בחינם, אז תבואו רעבים, כן?
4: רדיו דרום.
5: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: אלמוד, יש לכתוב, תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת לי

0: מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם?

מרגישים, מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, נמשיך לרצפות ולייחל לקדוש ברוך הוא שימשיך לעשות לנו ניסים ונפלאות, שישמור על כל עמו בית ישראל בכל אתר ואתר, אלו שנמצאים פה בארץ ישראל, ארץ הקודש, ואלו שנמצאים בגולה. הקדוש ברוך הוא ישמור צאתנו ובואנו, שתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות. שיאמר הקדוש ברוך הוא סובב כעץ לכל צרותינו, ישמור צאתם ובואם של כל החיילים, שום שערת ראשם של כל עמו בית ישראל לא תיפול חס ושלום משום כאב כזה או אחר, כולם בריאים ושלמים, טובים ורעננים יהי רצון. לפני שנתחיל, נודה לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמדים, שבאמת בא לפה היום בצוות מורחב, איתי יקר וכל העוזרים והמסייעים, תהיה משכורתם שלמה מעם השם. לכם המאזינים היקרים, על כל שיתופי הפעולה, אנחנו מרגישים אתכם בכל מקום שאנחנו נמצאים, ואנחנו רואים כמה תגובות, שזה דבר שהוא כל כך מחמם את הלב לדעת, שעמך בית ישראל כמשפחה אחת, כאיש אחד בלב אחד. מישהו אמר לי שהברכות שאנחנו מברכים בתחילת התוכנית ובסוף התוכנית, אלו ברכות שכל כך עושות טוב על הלב, ואני באמת אומר, אני כל כך כיף לי לברך על עמו בית ישראל, את כל הרווקים, כל הרווקות, שיזכו להקים בתים נאמנים בעם ישראל. כל החשוכי בנים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם בבנים ובנות עושר וכבוד, כל מי שצריך אהבה, כל מי שצריך שמחה, כל מי שצריך פרנסה, כל מי שצריך רפואה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ינחם את כולנו, ושתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות. אמן, אמן, אמן, כן יהי רצון. היום בעזרת השם בחרנו לדבר בעוד דבר שהוא כל כך כל כך חשוב. אני אומר, אנחנו כל פעם נותנים פה טיפים, גם בנפש, גם בדרכים שלנו בחיים. והמון פעמים, ברוך השם, אני אומר לעצמי, כמה זה עוזר לי, לי לפני כולם, שאנחנו מדברים על זה. אז בוודאי שזה בסוף בא לידי מעשה אצל המון אנשים, ואני לא יודע כמה אנשים שזה מגיע אליהם, אבל בוודאי שזה מגיע למאות אנשים ואלפי אנשים. אבל גם העזרה החשובה מכל זה, זה העזרה לי. אני בסוף יוצא, ברוך השם, יותר עם הבנה, ויותר, ברוך השם, לדרכים טובות. אז היום דווקא לקחנו איזה נושא שבעזרת השם הוא חשוב לנו, והייתי אומר לכל אחד ואחד מאיתנו, זה לאו דווקא לנשואים או לרווקים או לבנים או לבנות, כל אחד ואחד מאיתנו איפה שנמצא ואיך שנמצא, זהו דבר שהוא בעצם נותן לנו מאוד מאוד לדעת איפה אנחנו נמצאים בחיים שלנו. ולפעמים אנחנו לא יודעים אם אנחנו שמים את הערך שלנו במקום הנכון, אם אנחנו יודעים לשים את הערך שלנו במקום הנכון. ואני אסביר, כי לפעמים בן אדם מקבל נגיד רכב שהוא יקר מאוד, מתנה גדולה מאוד, והוא לא יודע להעריך את גודל המתנה, הוא לא יודע להעריך את זה. איך תדע אם באמת הבן אדם יחיל את השפע שנתנת לו? נגיד אבא שמעניק לבן שלו חתונה עם כל מיני סוגי תפעות למיניהם, וזמרים וצלמים, ולא יודע מה כבר יכול שיהיה, אבל הוא עושה הכל הכל על הצד הטוב ביותר, והמנות המשודרגות, והוא עושה באמת דברים כל כך חשובים לבן שלו, שהחתונה תהיה החתונה. מתי האבא יכול לבדוק אם הבן שלו מעריך את זה? איך האבא באמת ידע אם הבן מקבל את השפע הזה בצורה נכונה? הוא יודע מה הוא קיבל, הוא יודע מה הערך שהוא קיבל, הוא יודע כמה תרדה חסכתי ממנו, כמה כספים הוצאתי עליו, כמה ריצות עשיתי בשבילו. מתי האבא ידע שהבן הזה, מה שנקרא, נמצא בהכרה להבין כמה שפע הוא קיבל? מתי האבא ידע ואיך הוא יכול לדעת את זה? אז התשובה היא לכך, זה לראות כמה הבן מעריך את זה. אם הבן מעריך את זה, לא במילים גם, בעשייה, להבין את גודל ההתפעלות שיש לילד, את גודל ההשקעה שהילד כל כך מקבל את זה, אז ככל שזה יותר יהיה גדול, יותר שזה יהיה וואו, הסימן שהבן באמת מבין את גודל המעמד, את גודל האירוע שאבא עשה בשבילו. אבל במצב שהבן לוקח דברי אבא כדברים שהם מובנים מאליהם, כן, זה מובן מאליו שאבא מחתן את הבן שלו, זה מובן מאליו שאבא מתרוצץ מכל מיני כיוונים כאלו ואחרים, וגם מגייס כספים והלוואות ומתחייב לסחירויות או מתחייב לסכומים כאלו. זה דבר שהוא מובן מאליו, והבן לא מגלה פה איזו התפעלות כלשהי. אז כאן האבא יודע שהבן באמת לא מבין את גודל האירוע, הוא לא מבין את גודל ההקרבה שלי אליו. לא רק בדבר הזה, אדם יכול גם לראות את זה בבית, אישה יכולה לראות את זה אצל בעלה, בעל יכול לראות את זה אצל אשתו, הילדים יכולים לראות את זה אחד אצל השני, אנחנו יכולים לראות את זה אצל הילדים.
כל צורה שהיא שאתה

אתה יודע שאתה רוצה להבין שהעובד מעריך את המעביד, או המעביד מעריך את העובד, לא משנה מה, תראה את גודל ההתפעלות, תראה את גודל החשיבות לנושא, ואת גודל באמת באמת ההשקעה, אז תבין שבאמת יש פה מקום שמאבינים שיש פה דבר גדול שהוא קיבל. אבל אם אנחנו רואים דברים שכן, שומעים ומכניסים מאוזן זו ומוציאים לאוזן זו, אז אתה מבין שבן אדם לא מקבל את ההשקעה שלך, לא מקבל את הערכה שלך. בסוף יוצא שאנחנו פה יכולים לקחת את הטריק הזה שעכשיו אמרנו, ולמצוא אותו אצלנו בחיים שלנו. אני אומר עכשיו, אני אברהם דניאל מסתכל לעצמי במראה, ואני רוצה לומר לעצמי כל מיני כיווני חיים על דברים מסוימים שבאמת יש לי ערך עליהם. נגיד לדוגמה, אנחנו יש לנו ערך מאוד גדול ליוצא חלצנו שבעזרת השם הם יגדלו, לבנים והבנות שלנו שיזכו להקים בתים נאמנים בעם ישראל, שיהיה להם דרך ארץ, שיהיה להם מידות טובות, שיהיה להם נתינה, שיהיה להם מקום להתחברות, רוצים להשקיע בהם שבעזרת השם גם יצליחו בלימודים ושיהיה להם חן, המון המון תפילות אנחנו צריכים על הילדים שלנו במיוחד בדור הזה. ואני בסוף מסתכל על עצמי לראות כמה הערך של החינוך ילדים שלי ביני לבין עצמי הוא חשוב, כמה הוא חשוב, איפה אני שם אותו, כמה אני משקיע בזה. אז אני באמת רוצה לבדוק האם באמת אני נמצא במצב שההשקעה היא גדולה, או שהעבודה היא יותר חשובה בעיניי חס ושלום, או שהפרנסה או הבריאות, לא משנה איפה שזה יהיה. פעם שמעתי שהיו כמה חבר'ה טובים שהם סגרו ביניהם לעשות איזו הפסקה מסוימת מאיזו התמכרות שהם היו מכורים לה, והחבר'ה הטובים האלו לא פחות ולא יותר הלכו לגמילה, הלכו לאיזו גמילה, יש היום ברוך השם מכוני גמילה מאוד מאוד מאוד טובים, עם תוצאות ברוך השם, לא דיבורים בעלמא, תוצאות בשטח. אדם לא צריך להיות שבוי להתמכרויות כאילו ואחרו, אני אומר באמת, כי אני מכיר המון מהנוער, ועוד בשנים לפני שהייתי נמצא בשירות בתי סוהר, אז המון המון חבר'ה שהיו בהתמכרויות קשים מאוד, לאימורים ולחומרים כאילו ואחרים, ותמיד תמיד מי שלקח את עצמו לידיים והחליט שיש לזה סוף, הם עשו סוף טוב, באמת שהם עשו סוף טוב, הם הצילו את הבית שלהם קודם כל, באמת הצילו את הבית שלהם, הם דאגו לעצמם ולילדים שלהם, הם חזרו למשפחה, הם חזרו לחיים אמיתיים. אני מכיר המון המון, אני יכול לומר עשרות, באמת, כי אני הייתי מתעסק בנושא הזה, כמו שאמרתי לכם אז, שהייתי נמצא בשירות בתי סוהר, וגם בנוער יש היום המון המון דברים שלצערנו הרב הם חשופים, וההתמכרויות הם גדולים. אז החבר'ה הטובים האלה החליטו שהם הולכים לגמילה, והם הלכו לגמילה, ומשום מה, ברוך השם, ברוך השם, הם הצליחו. היו מעידות, לא על הפעם הראשונה, זה לאט לאט מה שנקרא, עד שזה חלחל פנימה, ואז ברוך השם התוצאה הייתה טובה. למה אני לוקח את זה לשם? תבינו ששם בעצם באיזשהו שלב מסוים, הם הגיעו להבנה שצוחקים עליהם. הם הבינו שבסוף מישהו פה צחק עליהם. וכולם אמרו לי את זה, שפה מה שנקרא השלטר ירד. פה הם הבינו שזהו, אנחנו סתם חשבנו שאנחנו לא יכולים בלעד, לא אי אפשר לסגור פינה, אי אפשר להתחיל, אי אפשר להמשיך, לא יודע, כל מיני. בזו שלב הבנו שמישהו פה צוחק עלינו, רק צריך למצוא איך לצאת מהקופסה הזאת שהכנסנו אליה. וברוך השם הם מצאו את הפתח, הם יצאו משם. זה דבר שהוא מאוד מאוד היה רגע לפני שהם הבינו שזה הולך להיבדון. גם הבית, גם החיים, גם בריאות, לא יודע מה. זה דבר שהם הבינו שצריך לעשות פה שינוי. עכשיו תבינו, לפני שהם הלכו לסיפור הזה, לפני שהם החליטו לעשות את השינוי הטוב הזה, זה היה דבר שהוא היה חשוב להם מאוד. זה היה דבר שהוא היה נמצא ברשימה אצלהם. אפשר לומר, הדבר הראשון שנמצא ברשימה, זה לפני נסיעות, זה לפני האישה והילדים, זה לפני העבודה, זה לפני לפעמים, מה זה לפני לפעמים הכסף? זה לפני הכסף, זה לפני הבריאות, זה לפני הזמן היקר, לפני ההתחשבות בגוף, הקור והחום לפעמים שיוקחים בחשבון, לפני אלף ואחד דברים שאתה אומר, שמע, כמה הדבר הזה כובש בי, כמה הדבר הזה הוא כובש בי. אם אני כל כך קשור לאבא ולאמא שלי, שיבדו לחיים טובים ושהשם ישמור עליהם, שיהיה להם רפואה שלמה מתור כל חולם ובית ישראל,
אז אני יכול

אומר לעצמי שאם אני קשור אליהם כל כך כל כך, אז אבא שלי אומר לי, תבוא אליי לפנות בוקר, באיזו שעה שלא אתה, אני אבוא. כי אני קשור אליו, אני מבין כמה הוא דאג לי, אני מבין כמה הוא רץ והתרוצץ בשבילי, כי ברוך השם, השם זיכה אותי, גם אני אבא לילדים, ואז אני מבין כמה אני רץ בשבילהם, אני מרגיש וחש, אז אני מבין מה אבא שלי עשה בשבילי, אז יש שכל, בן אדם מקבל פתאום את הרגע בלי שיסביר לעצמו זה, זה אוטומטי נכנס, ואז אתה פתאום מתחיל להרגיש שיש לך מקום להקרבה ללא גבולות, כי אתה מבין כמה טוב אבא עשה, כמה טוב אמא עשתה. יוצא בסוף, שיש דברים שעומדים בסדר העדיפויות בחיים שלנו, ואיך אנחנו נדע אם אנחנו שמים את הדברים החשובים במקומות הנכונים? מאיפה אנחנו נדע את זה? מה, יש לנו איזה מקום של ישיבת צוות בתוך הגוף ששם נוכל לקבל נתונים מדויקים? לא. אנחנו נוכל להשתמש בפטנט הזה שהבאנו בחמש דקות הראשונות של השיחה, לדעת איך אנחנו שבעזרת השם נדע איפה הדברים עומדים. אם אני באמת שם לזה יחס, אם אני באמת שם לזה מקום להקרבה, אני באמת מעריך, אני מקבל את גודל האירוע בצורה של השקעה ודברים טובים, אז אני מבין שהדבר הזה הוא חשוב לי. עכשיו, שאני שומע דברים כאלו על הבן שלי, דוגמה. ודווקא לקחנו נושא מאוד מאוד חשוב בנושא חינוך ילדים. יש עוד נושא של שידוכים לרווקים או רווקות, יש עוד נושא של מקור מציאת פרנסה, בעזרת השם, למי שזקוק. לאלף ואחד דברים, כל אחד בעניין שלו, בפרט שלו. עכשיו, ברעיון, אתה רואה שאם זה דבר שהוא באמת חשוב, אם באמת אני מרגיש שאני בשליחות לדבר הזה, אז אני באמת אשים דגש. אני באמת אשים דגש. פעם מישהו אמר לי שהוא נמצא באיזו עבודה מסוימת, וברוך השם, הסוף החודש הוא מבורך. זאת אומרת, סכום טוב, סכום הגון, מכסה לו על ההוצאות, זה פצצה בשבילו, הכל טוב. מה? שטיפה קשה לו, טיפה קשה לו השעות, המרחקים, התנאים. מבחינת השכר, השכר הוא בומבסטי, הכל בסדר, הכל טוב, רק קשה לו הנושא הזה. והוא מצא מה שנקרא יותר נוחות. הוא נמצא במקומות אחרים שיש שם יותר נוחות. גם מבחינת שעות, גם מבחינת תנאים, לא יודע, הוא מצא יותר נוחות, אבל פחות שכר. פחות שכר. תקשיבו, הוא ישב ועשה חושבים, ככה הוא מספר לי, באמת מעשה חכם, מעשה נבון של בן אדם שרוצה לעשות פרקטיקה לחיים, להבין כמה שזה באמת נכון או לא נכון. והוא ישב ועשה חשבון עם עצמו, ואמר, תראה, אפשר לקצר דרכים באמת, אפשר למצוא יותר נוחות. מה ממש שזה ילחיץ אותי בסוף החודש, למצוא בסוף איזו הכנסה מסוימת מכיוון שונה, זה יצא שכרו בהפסדו, מה עשיתי בכך? אולי לצמצם בהוצאות, אבל הוא לא חשב שהוא חי מעל הוא לא חי בהפרזות, הוא לא מחליף רכבים או מטבחים או סלונים בקצב מסחר. הוא חי, חיי ממוצע מאוד. ואז הוא אמר, תשמע, אפשר למצוא נוחות. טיפה לחץ סוף החודש, אבל מה שווה לי הלחץ הזה של סוף החודש, אם בסוף אני אצבור לעצמי עוד לחצים והלוואות וחובות, או שכן, הרבה אנשים עובדים קשה. אולי באיזה תקופה מסוימת השתנו התנאים לטובה ולברכה. אפשר לשחק אז. כרגע זה לא הזמן. וכך הוא בסוף החליט שבאמת אחרי חושבים של אחד ועוד אחד, שתיים ועוד שתיים, ארבע ועוד ארבע, פשוט הוא יצא לחשבון פשוט שזה המקום הנכון שהוא נמצא. מה מאוד החזיק אותו לסגור את הפינה? הוא ידע שברגע כשהוא יודיע על עזיבה, יש לו כבר מחליף בפתח. זאת אומרת, אז הוא הבין שהוא צריך להעריך את מקור העבודה שלו. אז הוא הבין שאסור לו לזלזל במקום שהוא נמצא. יש לפעמים תחושה, מה, אני נותן פה את הנשמה, אני נותן מעל מה שחושבים שאני נותן, אני נותן מעל מה שנדרש ממני לתת. יש לפעמים תחושה כזו. אבל צריך לזכור שלכל אדם יש כמעט מחליף. לכל אדם יש כמעט מחליף. היה יום אחד, אני בחזרה חוזר לעניין שלנו רק את הסיפור הזה לטנט, היה יום אחד מישהו שהוא היה הייטקיס בהייטק בירושלים, והוא היה באמת במשרה מאוד בחירה, משרה מאוד מאוד בחירה, הוא היה מנהל מחלקות, לא יודע, קראתי שם כתבה גדולה, היה רעיון כל כך מפלא להבין את הרעיון הזה, יש שם היסוד גדול ברקטע הזה שעכשיו נספר, ו... הבן אדם הזה קיבל רכב, אבל רכב של רכב, לא
רכב עגלה, קיבל רכב.

מפואר מאוד, מפואר מאוד, אני לא יודע, אמרו שם הסכומים של רכבים, קיבל, הוא היה בין הבכירים במחלקה, והוא קיבל, הוא היה, יש לו בלעדיות, כי הלימודים שלו, והלא יודע מה בדיוק שהיה לו, הוא היה מלמעלה מלמעלה ממש, ויש שם מצוקת חנייה גדולה מאוד. יש שם מצוקת חנייה גדולה מאוד. אז הוא ביקש מהעובר, מהבוס שלו, שמע, תסדר לי חנייה. עכשיו הוא לא מבקש, הוא אומר לו בתביעת בית דין, תסדר לי חנייה. עכשיו הוא אומר לו, שמע, אין לי. אני מנסים פה להזכיר, מנסים שם, לא יודע, בסדר, תסתדר, תבוא אולי טיפה יותר מוקדם, כמו כולם, מוצאים פה בסוף חנייה. והסיפור הזה היה במצב שהרכב היה רשום על החברה, והוא היה מה שנקרא במקום מסוים עשיר יענה הזאת, היה נכנס וחונה על המדרכה ליד איזה צומת ככה, לא, שם שם את הרכב ועולה לעבודה שלו. עכשיו זה מקום שאסור בחנייה, היה כל בוקר או כל זמן מסוים, כן? פקח שעושה סיבוב, שם לו פתק על השמשה והולך קדימה. והוא בלי להתרגש, היה לוקח את הפתק הזה, שם אותו בתא כפפות, קדימה יום למחרת, או לא יודע כמה זמן שבין דוח לדוח, והפקח היה לו מסלול קבוע, טרח, טרח, טרח, טרח, נותן לו את הדוחות. ובסוף החודש הוא פשוט הוציא את זה, ונתן את זה למשרד, לבוס, זה עבר דרכו, בבקשה. זה עלות החנייה, זה עלות החנייה, בבקשה. הבוס מסכן אוכל שיניים, מה יעשה? מצד אחד צריך לשלם על הדוחות, מצד שני, שמע, בן אדם הזה יש לו בלעדיות עליי, יש לו מנוף לחץ מאוד גדול עליי, הוא מחזיק פה את העובדים, ואין לו מחליף, אין לו מחליף. תראו, מה הוא גרם לעצמו? מה הוא גרם לעצמו? כך זה נמשך כמעט 24 חודש, זאת אומרת שנתיים פלוס, שזה נמשך הסיפור הרע הזה, שהוא חוזר לו עם הרימות דוחות כל חודש. הוא משלם, בלית ברירה, הוא צריך לשלם, גם שזה רכב שרשום על חנייה, על החברה, ובלי שום קשר. מה תעשה? יש לבן אדם מה שנקרא לפעמים, זהו, אתה צריך לחיות איתו יהיה אשר יהיה. אבל הבוס לא נח מהרגע הראשון הזה. הוא חיפש מחליף. כמובן שלמצוא לו איזה צ'ופר בתנאים, ולתנת לו איזה כמה מילים, טובות ולהרים לו, לא היה בשנתיים האלה, לא היה בכלל. ולמה? בגלל הדוחות האלו, זה סתם מוריד מאוד לבוס, זה מאוד לא, לא, לא, לא, בסדר, אמרו לך תסתדר, אז מה? אז אולי אתה תיקח את זה על עצמך, אולי תחפש אתה, הכל בסדר, המשכורת שלך שמנה ומשומנת והכל בסדר, אבל זהו. והבן אדם הזה בסוף הגיע הרגע שהתנאים השתנו ובא לו מחליף. והבוס עשה עבודת שטח יפה יפייה. והכל הכל בשושו בשקט מוחלט שלא חס ושלום יפגע לו במערכת, וברגע הנכון הוא פשוט תפס אותו וסיבב אותו 180 מעלות ושחרר אותו. לא נתן לו שום כיוון כזו אחר לשמוע שום דבר, כאן ועכשיו להתראות. בסוף אתה רואה שבן אדם יוצר מצב, גם שהוא במצב שתגיד הוא יאכל את זה, אין לו מה לעשות, אני יש לי מנופה לחץ עליו, אני יכול להכריח אותו לזה, הכל בסדר. בסוף לא כמו היום, כמו מחר, לא כמו היום, כמו חודש, אפילו לא כמו שנה או שנתיים, תמיד זה משתנה, תמיד זה משתנה, תמיד זה משתנה, בסוף נכנסים יותר מקצועיים, בסוף משתנה דברים מפה, תמיד בסוף יש את מה שנקרא תומת, שנגמר הסיפור. תראו כמה חשוב שבן אדם יעריך וייתן אווירה טובה סביבו באותו מקום שהוא נמצא, גם בבית, גם במקום הלימודים, גם במקור העבודה, עם אשתו, עם הילדים, עם בעלה, לא משנה איפה שזה, כל אחד מאיתנו יראה כמה זה כל כך חשוב למצוא את המקום שאדם באמת, עכשיו, אנחנו חוזרים בנקודה שלנו מאותו מקום שיצאנו, על הדברים החשובים שיש לנו בחיים, על הדברים שכל אחד ואחד מאיתנו באמת רוצה לדעת כמה אני שם. יש אנשים שחושבים שאולי ההשקעה ברכב שלהם, זה אחד הדברים שנמצאים להם, זה, הם רוצים את הרכב נקי חיצוני ופנימי. אתה לא תמצא אצלהם אביזרים מיותרים ברכב, אין אצלהם שכחתי את הג'קט,
או לא העברתי את זה לדודה, אז אני נשאר עוד איזה שבועיים באוטו, אין כזה דבר, הרכב מתוקתק, מהפגז עד המכסה מנוע, כולו כולו כולו אומר כבוד, גם ניקיון, גם...

מכנס, לא יודע, בחיצוניות שלהם. אז הם מאוד מאוד מטפחים את עצמם, עוברים דרך הספר מדי פעם יותר בעיתים קרובות. אנשים שנמצאים סביב עצמם יותר מהרגיל. אתה רואה שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הרשימה שלו. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את סגנון הרשימה שלו. עכשיו אני אומר לכם, גם בעל ואישה שחיים בבית אחד, ברוך השם, עם בנים, בנות, עושר וחוות, והכל טוב בבית הזה, לבעל יש רשימה שונה מאשתו. לאח יש רשימה שונה מאחיו. לאחות, כל אחד ואחד מאיתנו יש לו רשימה שונה. יש דברים שכולנו אומרים, פה זה סטופ. פה זה כבר קו אדום. אני מרגיש שאני חייב מאוד לעשן, מאוד מאוד לעשן. רשימת הבריאות שלי פחות מאנשים אחרים ששומרים על הבריאות שלהם. גם מי שלא מעשן ואוכל, אז רשימת הבריאות שלו היא פחות מאנשים שמשתדלים שלא לאכול. וגם מי שלא אוכל ולא עושה ספורט, אז רשימת הבריאות זה משתנה באלף ואחד רשימות שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו. אני אומר, תסתכלו בסוף, שדברים לא יבואו על חשבון דברים חשובים. שדברים לא יבואו על חשבון דברים יותר חשובים. אתה יכול לאהוב את הרכב, אתה יכול לאהוב את החולצה שאתה שם, גם את הבית שאתה נמצא, הכל בסדר. אתה יכול, זה בסדר. זה לא אסור, זה לא דבר שהתורה אוסרת אותו. זה לא שחיתות, זה לא דבר שלילי, זה בסדר. אבל תשים לב שאתה בסוף לא לוקח את הזמן או את הערכים שלך, בסוף על חשבון דברים שהם בהרבה יותר חשובים. מהרכב זה הילדים, מהאוכל זה הבריאות, מהכסף זה החיים. כל אחד ואחד מאיתנו נמצא בסוף שחז ושלום, מה שנקרא, העסק לא פולש על שטחים בהרבה יותר חשובים. עכשיו אנחנו מוצאים גם ערכים לחיים שלנו. אני יש לי ערך מאוד מאוד ללומדי תורה. אני יש לי ערך מאוד מאוד לאנשים שיוצאים לעשות המון המון טוב בעם ישראל. באמת שמקימים כל מיני ארגונים וגמחים כאלו ועזרות ותרומות. אני מאוד עם ערך גדול לאנשים האלה ובאמת כולי אומר כבוד לאנשים האלו. יש לי ערך גדול מאוד ללוחמים. שמחרפים את נפשם, אנשי המילואים שעוזבים משפחות ועסקים, משנים מקצה לקצה חיים. יש לנו ערכים, לכל אחד ואחד מאיתנו יש ערכים. שבסוף לא ניקח את הערכים האלו, וחז ושלום נאבד ערכים שונים, שהם יכול להיות יותר חשובים. יותר חשובים. דוגמה סתם, יש אנשים שיש להם ערכים לבעלי חיים. כן. הוא אדם שמרחם מאוד על בעלי החיים, בכותרת תנו לחיות לחיות, הם רוצים מאוד מאוד לדאוג לבעלי החיים. הכל טוב, לא דבר שלילי, בסדר גמור. יש חסידות שמתות מקבלים של חשמל, יש המון המון צווי ים שטפלים בהם בווטרינרים, הכל בסדר, הכל טוב. שאלה איך אתה רואה את השכן שלך? פחות מבעל חי? איך אתה רואה את השונה ממך? פחות מהחתול שבעטו בו ואז אתה מתקומם לתבוע אותו למשפט? איך אתה רואה את הסובבים שלך? לא שזה דבר שלילי לדאוג לבעלי חיים. בסוף זה גם יכול לבוא על חשבון דברים יותר דברים חשובים. אני יכול לומר שאני מאוד מאוד דואג לאחים שלי. אני מאוד דואג לסביבה שלי. הכל טוב, בסדר, דבר חיובי, מצווה, מצווה, מצווה. תראו איזה מצווה חשובה עכשיו אמרתי לכם. תראו לאיפה אני לוקח את זה ותבינו כמה שזה יכול לקחת אותנו בחיים ביום יום שלנו. אני מסתכל לעזור לזולת מסביב, אני יכול ללכת לאחותי ולעזור לה ולשפץ לה ואני יודע מה היא נתקעה ואז אני אסדר לה כי זה אחותי, אז היא נשואה ובעלה עסוק, אז אני בסדר, אני אבוא, אני אעזור לה. חבר, אשתך והילדים חכו לך בבית, הם צריכים את העזרה שלך בבית. אחי, אני אצל אחותי, אבל יש לך יותר מחויבות לבית שלך. אתה לא יכול לעזור לכל העולם מבחוץ ולבית פחות. אני איך הקודמים, אתה צריך לדאוג קודם כל למקום שאתה חייב לדאוג בו. מה, זה לא מצווה לעזור לאחות? מה, זה לא מצווה לעזור לשכן? לא מצווה לקחת מישהו טרמפ? הכל טוב, בטח שזה מצווה. על חשבון מה זה בא? על חשבון מה זה בא? אדם לפעמים עושה חשבון ששמע, אני עושה דברים חיוביים. אפילו אני לא רוצה לדווקא לקחת על דברים כאלו, אפילו על דברים שהם לא חיוביים. על סתם דברים, אמרתי ביגוד, זה לא חיובי, זה גם לא שלילי, זה בסדר, הכל טוב. לא שאדם חזב שלום ייראה מוזנח, אני מתכוון.
אבל אדם לא צריך להיות כל היום סביב עצמו במראה, הכל בסדר, חיים, ברוך השם, נשמים, חיים, הכל טוב, גם אם פחות הסתרקנו הבוקר,

0: הכל ברוך השם לטובה ולברכה לעם ישראל, העיקר שיהיה לנו בן אדם לחברו בטוב, והעיקר שבעזרת השם נזכה לדברים כל כך חשובים מסביב, הכל טוב. עכשיו אני אומר בנקודה, תראו כמה לפעמים אנחנו נמצאים באיזה מקום של עטייה. עטייה. ואנחנו חושבים שבאמת אני נקי כפיים. האישה כל כך אוהבת את ההורים שלה. מצוות כיבוד אב ואם. היא הולכת ומבקרת, הולכת ומפטפטת, הולכת ומעבירה חוויות איתם. הכל טוב. מה קורה עם בעלך? מה קורה עם אשתך? מה קורה אז? אנחנו החלטנו לצאת לאיזה ערב ככה, ערב טיפה קוראים לזה לבנות זוגיות, למצוא טיפה פינה של שקט, בסדר גמור. וכשמגיעים בערב הזה לשבת טיפה לאכול משהו, זה לא העניין של האוכל, זה לא העניין של המנה שמונחת על השולחן, זה לא, אם אנחנו רעבים אז יש מקרר לפתוח ולאכול פרות וירקות, או לא יודע לאכול משהו, למה צריך לבוא עד לפה ולהזמין ולשלם? בשביל למצוא בסוף איזו יציאה טובה ואווירה נעימה בינינו, הכל בסדר. אם יש איזו שיחה נכנסת, אם יש איזה משהו אחר שתופס כרגע את הרעיון של היציאה, אז זה בסדר עדיפויות, זה פוגע. מה, אסור לדבר בטלפון? מותר, הכל טוב, לא שזה גם דבר שלילי. אבל תשימו לב, בסוף קורא מאזינים ומאזינות יקרים, שאנחנו לוקחים את העיקר, את העיקר באמת, ולפעמים שמים אותו במקום שהוא תפה לו. כן, לפעמים שמים אותו במקום שהוא תפה לו. אדם יודע שברוך השם הוא זכה להקים בית נאמן בישראל. מה העיקר? מה העיקר של החתונה? זה שהכל יהיה בעזרת השם בקדושה ובטהרה. למה באים לשמוח? את החתן ואת הכלה באים לשמח. כן, הרעיון שהיום יש מוזיקה באולם, ויש היום כל כך דברים שמשקיעים מסביב. מה העניין הזה? מה העניין הזה? מה? שמחה זו מה עושה? המצווה באמת זה לשמח את החתן ואת הכלה. זו המצווה האמיתית. שלא נתבלבל. היום שאני מחליט היום בלילה ללכת לחתונה, שאני מחליט מחר או עוד שבועיים קיבלתי הזמנה, ואז אני מחליט שכן אני רוצה ללכת לחתונה, מקרוב משפחה או קרוב חבר, לא משנה מה, הרעיון זה ללכת ולשמח את החתן והכלה, זו המצווה. וכשאני מגיע לאולם, אני פוגש את החבר הרוב, ואז אני מפטפט איתו איזה 20 דקות. ואז אני פוגש את המשפחה של החתן, אז אני פוגש, מדבר שם עוד איזה, לא יודע, זמן. ואז אני פוגש פה, ושאחות הנובר, שאני רואה את החתן, איזה כיף, חצי חיבוק, מזל טוב, אחי, להתראות, כבר מתיישב, תזמין לי המלצר מה שאני מבקש, עוד שאני יוצא ממש ככה, בטוב, ולהתראות. לקחתי את העיקר ועשיתי את הפל. עכשיו זה זמן שצריך לשמח את החתן, מה אתה רוצה שאני אעשה לחתן והקלה? זמן ש... יש שמחה של ריקודים, אז תקום ותניע ותעשה שמחה, שהכל יהיה בקדושה, בטהרה, באווירה טובה. אז תבוא לאבא של החתן, תשמח אותו, ברוך השם זכית, זכית מה שאלפי אלפי אלפי אלפי הורים כבר מחכים, שהילדים שלהם בעזרת השם בקרוב ממש גם יזכו. ואתה ברוך השם בלילה הזה זכית, לך לחתן, תגיד לו בעזרת השם תזכה להקים בית נאמן בישראל, ותראה בנים ובנות, עושר וכבוד, השכינה תשרה ביניכם, תזכו בעזרת השם לפרנסה בשפע, שלום אמיתי שיהיה ביניכם, תן טיפה פרגונים, תרים לכל אחד שאתה רואה מהחבר'ה שהם קרובים במצווה האמיתית של אדם שמשמח חתן וכלה. אבל לפעמים זה נהיה כמו איזה ערב מפגש. של אנשים שנמצאים על הבר, נמצאים בעשיון, אז יש איזה חץ מרפסת, איזה גן אירועים, מחפש לראות מי הזמר, לשמוע מי הצלם, כמה פה, שם, וגם שם איזו מעטפה לחסות על ההוצאה, ובקיצור יצאנו על איזה מסעדה רק משודרגת למקום של משפחה, זה בא בטוב יותר אולי. אבל זה לא המצווה, וזה לא העיקר. כל מה שטרח ועמל החתן, זה שבעזרת השם תבואו לשמח בגודל היום הזה, בגודל הרגע הזה. זהו, אנחנו קלטנו את הרעיון. אני בעזרת השם רוצה לעבור לשלב הבא, שבעזרת השם אחרי שהבנו שיש דברים שהם חשובים, ואולי שמנו אותם במקום שהוא פחות חשוב, מה צריך לעשות ואיך גם עושים. אנחנו יודעים מה צריך לעשות, דיברנו עכשיו מה צריך לעשות, חצי שעה דיברנו, אבל איך עושים? כל זה ועוד. שניתן את הדרך הכי קלה שיכולה להיות. אבל רגע לפני, בואו נעשה את ההפסקה, ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים. אמרנו שבעזרת השם גם ניתן את היציאה, יציאה לדרך חיובית. דברים שצריכים לקרוא בדברים האלה במיוחד, חשוב לנו קודם כל לעשות אותם בתהליך. זה לא מחר בבוקר. זה גם לא יכול להיות עוד יומיים, עוד שלוש, או גם יכול להיות אפילו לא עוד שבוע. קודם כל צריך להכיל. למה הדבר הזה יותר חשוב לי? למה? למה הדבר הזה יותר חשוב לי? סיפר לי פעם מישהו מאזור פתח תקווה. באמת, בן אדם חשוב. היה לו ללבביות גדולה מאוד. ללבביות גדולה מאוד. והחבר'ה הטובים שמסביבו, הם זיהו את הלב הרחב שלו. אז הם היו באים אליו בערבים, ויושבים אצלו. מדברים על דה ועלה. אתם יודעים, מעבירים זמן, טיפה ככה לשתות משהו, אולי טיפה להתעברר, למצוא כל מיני, איזה חצי שעה, 40 דקות, שעה. וזה היה בא לפעמים על חשבון אשתו. ואשתו הייתה נשרפת מזה. לא שהיא לא הייתה אוהבת אורחים, אבל יש לכל מקום את הזמן. יש לכל מקום את הזמן ואת המקום שלו. אי אפשר, אי אפשר. ערב, בטח האישה גם עובדת, אבל זה לא משנה מה היא עושה. יש את המקום שבן אדם כבר רוצה לסגור את הדלת. טיפה להתארגן על החיים. לא תמיד לפעמים המצב רוח טוב. וגם היא לא צריכה למצוא את עצמה לבד באיזה חדר סגור, אני לא יודע מה. והוא לא ידע איך להגיד את זה לחברים. הוא לא ידע איך להגיד את זה לחברים. הוא ניסה מפה ומשם.

אז הוא לקח אוויר, הוא לקח אוויר, וזה בא פשוט על חשבון אשתו. הוא אמר לי, הרב, הבנתי שזה דבר שמחריב את הבית שלי. הבנתי שזה דבר שמחריב לי את הבית. הבנתי שזה חייב להיות כאן ועכשיו. אז הוא לקח זמן. ואז אני, פה, בשלב הזה, פה דיברנו. אז אמרתי לו, תדע לך, פה לא לוקחים את הזמן. צריך כאן ועכשיו. פשוט כאן ועכשיו. אם האישה מרגישה מועקה, אם אתה מחריב את הבית שלך, אין מקום לעשות תהליך. זה כאן ועכשיו. פשוט החברים האלה יותר לא דורכים אצלך מהרגע הזה. למה, כמה, איך ומה, לא, לא קשור. חברים האלה לא. אמרתי לו, זה יכול להיות בזה שלא עונים לטלפונים, סליחה שיפגעו. זה יכול להיות בזה לתרץ, אני לא יכול הערב, אני מאוד עסוק. בואו ככה נתראה לעוד איזה 4-5 ימים, אז כבר לא רק הערב, כי אמרת להם מראש 4-5 ימים, כבר הם לקחו את הפסק זמן שלהם. שזה יגיע לשם, את כבר יכול לזרוק את זה שוב פעם. חברים, בואו נדחה את זה בעוד שבוע, שבועיים. הם הבינו שאין לי לדבר יותר. כי הבית חשוב יותר מכל. כמה שהחברים וכמה, הכל בסדר, לא פגעתי באף אחד. יש מקום שזה לא בא בתהליך. זה כאן ועכשיו. אדם שחז ושלום מגיע למצב שהוא מרגיש שמערכת החיסונים שלו קורסת, אדם שמרגיש למצב שהגוף שלו לא מגיב בדברים, אז יש מקום שצריך פשוט באיזו שעה, באיזה רגע, מה שזה, רצים לראות שהכל בעזרת השם, הכל טוב. והכל טוב בעזרת השם. לא מחשבות שליליות, מחשבות חיוביות, אבל צריך לבדוק שהכל בעזרת השם טוב. זה אלו דברים שאנחנו לא מביאים אותם בתהליך. אלו דברים שאנחנו לא מביאים אותם בלקחת האוויר ולהביא איזה זמן, לא, כאן ועכשיו. אבל יש דברים שהם צריכים לבוא בתהליך. הם צריכים לבוא בתהליך. בדרך כלל שינויים, גם אפילו סוגי שינויים רוחניים, סוגי שינויים רוחניים, צריך לבוא. צריך לבוא. צריך לבוא בתהליך. זה לא עכשיו, הרב, אני מקבל על עצמי על תורה ומצוות. אני נכנסתי תחת כנפי השכינה. מה צריך לעשות לקום בבוקר? לטול ידיים? ואז מה? תפילת שחרית, הנחת תפילין, כן, הכל, כן, כמו שצריך, יופי. לברך לפני שאוכלים, כן, הרב ומאוד, תפילת שזה, עשיתי הכל כמו שצריך, קורבנות, הכל מעלה ועטף, לצאת לעבודה, לשמור על העיניים, להתקדש ולהתחיל לטפס, ושבתות וימים טובים. לאט לאט. לאט לאט. תן לך לעצמך ליהנות מזה. אבל מה, בינתיים אני, הרב עושה איסורים. כן. רבותינו אומרים, שדברים כאלה שבעזרת השם בן אדם עושה, אז הוא בונה את עצמו, הוא מאכיל את עצמו, ובעזרת השם הוא יעלה על דרך המלך לאורך זמן. לאורך זמן. הוא לא פתאום יחזור עם איזה סיבוב אחורה, יותר גרוע ממה שהוא היה כעכשיו. הוא יחזור לאורך זמן, יהיה לו טוב בחיים. הוא לא פתאום משנה את הדעה שלו מקצה לקצה, וחז ושלום השינוי הקיצוני הזה גם מביא אותו חזרה, השם ישמור ויציל, למקום בהרבה יותר ירוד מאיפה שהוא. לאורך זמן, זה שווה. זה שווה, זה תהליך. זה שווה, זה כאן ועכשיו, ביציאה לדרך. זה כאן. עכשיו אנחנו מדברים על החלטה. שאני מבין מאזינים ומאזינות יקרים שאני רוצה לשמור על הבית שלי. שאני רוצה לשמור על הבית שלי, זה יותר חשוב לי מפוליטיקה שאני שומע. זה יותר חשוב לי מלהתעדכן מה קורה במצב הביטחוני של עם ישראל. בוודאי שזה דבר שבא לי לשמוע ומאוד מסקרן אותי לדעת מה קורה בצפון והדרום וטראמפ ואיראן מכל כיוון כזה או אחר. זה מאוד מסקרן. אבל יותר חשוב לי זה הבית, זו אשתי והילדים וזה כל הסביבה שלי. אני רוצה באמת להעניק למה שאני חייב בו, באמת לתת מעל ומעבר במקומות האלו. ואז אני מתחיל לעשות חושבים, איך ומתי אני בעזרת השם מוצא את הזמן להקדיש לדברים החשובים שלי. אז אם נספר עכשיו שסיפרנו על ילדים, וזה דבר שהוא מאוד חשוב, או כל אחד ואחד מאיתנו שמרגיש בשלב שידוחים, או לא משנה באיזה שלב כזה או אחר, אז יש מקום שאני מקדיש תפילה. יש מקום שאני מקדיש תפילה. אני אספר לכם שברוך השם השם מזכה אותי לקום מאוד מוקדם בבוקר, כל יום. מאוד מאוד מוקדם בבוקר. ואני מתפלל מוקדם. אחרי מוקדם בבוקר בתפילה הזאת, יש לי את כמה דקות, לא יודע אם כמה דקות ארוכות, אבל כמה דקות שאני מתפלל את תפילת השלם.

שזו תפילה בעצם ההורים על הילדים, שיזכו בעזרת השם לחיים טובים, לבנות בתים נאמנים, לאושר וכבוד, יהיו בעלי תורה, מהירי משנה, מהירי מקרא, מהירי תלמוד, מהירי רז, ומתפללים על השידוך שלהם, מתפללים שבעזרת השם יפרו וירבו הם ובניהם ובני בניהם עד סוף כל הדורות, לתכלית שהם ואנחנו כולנו נעסוק בתורת רק קדושה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות וקיים מכל דברי תלמוד תורתך באהבה, מתפללים שילכו בדרך טובה, עם חברה וחברים רצויים. אז אני מוצא את הרגעים האלו בשעות הבוקר המוקדמות, לתן את התפילה על יוצא חלצי. ובדרך כלל דרכי חזרה הביתה, אז אני ממלמל פרקי תהילים, שיהיה לי שלום כל עם ישראל, שהילדות בעזרת השם ביום הזה, יהיה להם לידה קלה, ואף אחד לא יהיה שום מצוקה לא להם ולא לעובר, ושבעזרת השם כל החתנים והקלות יזכו להקים בתים נאמנים בעם ישראל היום הזה. כל מי שנמצא בדרכים, שהקדוש ברוך הוא ישמור ויסיים לנו את המשימה, שנחזור וניצא לחיים טובים ולשלום. יש כמה תפילות שאדם יכול להתפלל על כל העם בית ישראל, יכוון את זה ויאמר כמה פרקי תהילים שישמור צאתנו ושתמיד נשמע מתבשר בשורות טובות. סתם סיפרתי לכם על מעשה בקרי כזה, שאפשר שאדם יעשה אותו עם עצמו אפילו, בדרך העבודה. תגיד 4-5, שתי פרקי תהילים. לשלום עם ישראל, לשלום הילדות שהזכרתי לכם, לשלום השידוכים שהציעו היום, ולשלום הדרכים שיש היום, ולשלום כל כזה דבר או אחר שם ישראל זקוקים לרחמי שמיים מרובים על החיילים ועל כל מיני דברים, שהכל בעזרת השם עבור למקומו בשלום. תראו לאיפה החיים של הבן אדם נמשכים למקום שהוא רואה שיש לו דברים חשובים בחיים, אז הוא מתפלל עליהם. זה נמצא לו בשעות הבוקר המוקדמות. מפה אתה גם מוצא שיש דברים, גם מאזינים ומאזינים יקרים, שאנחנו בזמן ש אני עושה טוב, תראו, הרווח הוא כפול, ולמה? כי בזמן שאני עושה טוב, בזמן שאכפת לי לדעת טוב, בזמן שאני פועל בדברים חיוביים, גם ברוך השם שאני עושה דברים חיוביים, גם שברוך השם אני עושה דברים טובים, אז הנה רווח אחד, עשיתי דברים טובים. והרווח השני, זה שבאותו הזמן שאני עושה טוב, אני מנוע מלעשות רע. אני מנוע מלחשוב דברים רעים. אני מנוע מלהזיק. זה זמן שמיליתי אותו בטוב. זה זמן שמיליתי אותו כפול שתיים עם רווחים. זה מה שנקרא השקעה כפולה לרווחים טובים. כן? שבזמן שאני עושה טוב, גם דבר טוב עשיתי עם אבא, עם אמא, אחים, אחיות, אשתי, כל עם חבית ישראל. וברוך השם עסקתי באותו הזמן בדבר חיובי, כדי לא לעסוק בדבר שלילי. כמה טוב ברוך השם יצא מזה. כמה טוב ברוך השם יצא מזה. אני נמצא באזור ירושלים, יש לנו שיעור, אני נמצא שם פעמיים בשבוע. שיעור של עמך בית ישראל, לא של בני נוער. עמך בית ישראל, אנשים שבעלי בתים, פנסיונרים חלקם. יש אחד מהקבוצה שלנו, מהחברים שתמיד היה נמצא איתנו שנים, אולי, לא יודע, 8 שנים לפחות. אז הוא טיפה חש פחות טוב. יש לו משהו ברגל, הוא לא בא לבית כנסת. אז התקשרתי אליו, ושאלתי בשלומו, מה קורה, מה חדש איך הולך? ברוך השם, יופי, עובר שבוע, ועוד הפעם הוא לא. מה קורה, מה חדש, מה הולך? בסדר, טיפה מסתבך, התבגר, פחות או יותר, אוקיי. אמרתי לו, תקשיב רפאל, מה דעתך שאני אביא לך את השיעור דרך הטלפון? כן, תישאר על הקו. אני מתחיל את השיעור, ואני אתקשר אליך. אמר לי, כן, נשמע בסדר. וברוך השם, ברוך השם, זה התחיל לעבוד, וזה לא רק התחיל לעבוד, זה משך אותו חזרה אלינו. זה הביא אותו למצב של תצא מהבית, בוא. וזה הביא אותו. אתה נמצא במקום טוב, אתה חושב טוב, כשברוך הוא שולח סייעתא דשמיא, שבעזרת השם הדברים יבואו למקום טוב. אתה חושב טוב על עם ישראל. אתה רואה טוב באנשים שהם ממלא תורה. אתה לא שומע את האנשים שמנסים לעשות פילוג בעם ישראל. ואיך שלא יהיה הם ידברו רע על כל קבוצה כזאת ואחרת בעם ישראל. על החיילים שנלחמים הם ידברו רע. על אלו שיושבים ולומדים.

עם תורה, הם ידברו רע. על אלה שנמצאים בשטחים, ידברו רע. על אלה שקמים ופותחים ארגונים, הם ידברו רע, אלה סוחטי צדקה, אלה סוחטי ציבור. על כל מקום ימצאו את הרע. וזה לא העניין שתחשבו עכשיו שהם באים להעיר לנו מתוך אכפתיות לציבור שלנו, זה מצחיק לשמוע את זה. כאילו אכפת להם מהחיילים פתאום, אז הם צריכים כוח אדם, אז הם פשוט עושים הסתה פרועה כזו. אנשים שמתבזים אותם ברחובות, והם בני תורה, קדושים ותאורים, מסולאים בפז. זה לא העניין. זה לא העניין. זה עניין שבסוף איפה אני שם את הערכים שלי. מי חשוב בעיניי? כמה אני יכול להיות מושפע מהחיצוניות הזאת? כמה אני יכול להיות מושפע מהמקום הנמוך, התפל הזה, מהאנשים הריקים והפוחזים האלו, ששום ערך ליהדות, שום ערך למצווה, ביום כיפור עצמם קרו מחיצות, קרו שופר, זרקו על הרצפה סידורים, שום ערך לשום רגע, יש להם את המצדים שלהם, את התומעות שלהם, והם באים מכל שם כזו או אחר של דאגה לעם ישראל, כאילו הם בונים פה איזה אכפתיות מסוימת. ואני יכול בסוף להיות שבוי לדעות שלהם, לדרכים שלהם, לניבולי פה שלהם. אתה פתאום מוצא אנשים טובים, אנשים יקרים. אתה פתאום מוצא אנשים, שמה, איך הגעת פתאום שאתה מדבר ככה על בני תורה? איך הגעת ככה לדרגה כזאת? אתה יודע מה הסיבה? כי אתה עולה, אתה מושפע שם. הערכים שלך משתנים, ההשקפות שלך נאבדות. אתה פתאום לא מוצא מקום לראות את האמת בעיניים, לראות מה זה רדיפה אחרי כל דבר של יהדות במדינה. אתה פתאום לא מוצא מקום להשמדת עם ישראל מכל כיוון כזה או אחר. אתה פשוט מדבר כמו אותו שדרן, כמו מי שצפית, לא יודע מה, לפני כמה דקות. אל תספר לי, אתה לא צריך להגיד לי מה אתה רואה, מה אתה שומע. אתה בדיוק קיים. הם שתפו לך את הראש. אם יש לך מקום לזלזל בערכים החשובים ביותר לעם ישראל, שאלו העמלי תורה, שאלו הקדושים והתורה, יש לך מקום שאיבדת המון המון בערכים שלך. אתה, את, כל אחד ואחד מאיתנו עושה את החשבון בתקופה הזאת, לראות את עצמו במראה. לראות מה שנקרא, אמרנו לקחת את הפטנט הזה, שנתנו בחמש דקות הראשונות, למצוא את האמת מול הפרצוף, ולא לשקר. פה אתה תענה תשובה לעצמך, והיא תהיה תשובה ברורה, לא תשובה מזויפת, נתונים הכי מדויקים שיכולים להיות, אתה תקבל על עצמך, אני אקבל על עצמי וכל אחד ואחד מאיתנו יקבל. זה מקום שבעזרת השם אנחנו יכולים ללכת ולהתגדל ממנו. זה המקום שבעזרת השם נוכל להבין כמה הערכים שלנו לחיים, של החינוך הילדים שלנו. חינוך הילדים שלנו. סיפרה לי אישה אחת שהחליטה שהיא רוצה לעבור שכונה בגלל צפיפות. בגלל צפיפות. והציעו לה מקום אחר. היא התייעצה עם בעלה. באמת, מקום אחר, שכונה בהרבה יותר עם רווח גדול. והמחיר, מחיר מאוד קורץ. מה שהם מוכרים את הדירה הקיימת שלהם פה, הם מקבלים שם, או כמה שפע טוב. ובאמת, זה היה תהליך אולי נכון לגבי הדבר הזה של הצפיפות בדירה. מה עצר אותם? זה היה חינוך ילדים. מה עצר אותם? זה היה חינוך ילדים. החינוך הילדים זה הדבר שבלם אותם. היא עשתה חושבים, היא בעלה ביחד, והתגלה למפרע שמוסדות החינוך שיש להם פה, והאווירה הטובה שהם מקבלים פה, זה דבר שהם לא יקבלו אותו שם. טיפה פחות, אולי טיפה יותר, אבל הם לא יקבלו את זה שם, זהו, זה לא אותו דבר. ואז היא אמרה, מה עדיף? חינוך ילדים או דירה? מה עדיף, חנייה או מרפסת? או ילדים? היא חשבה על זה. והתשובה אצלה הייתה תשובה ברורה. כמובן שאכפת לי יותר מחינוך הילדים שלי. אז אני אבטר. ויש מקום רחב לוותר. כי אני יודע שזה הדברים שעומדים לי בערך, וזה חשוב לי לוותר. תראו, חושבים, ואדם פתאום רואה, עכשיו, אני אומר לכם, היא יכלה להתעלם מהמציאות הזאת, שזה חינוך ילדים טיפה שונה, המוסדות חינוך, היא יכלה טיפה להשתנות, להתעלם מזה. אבל היא, שתשים את הראש על הכרית, אחרי שהם יעשו שינוי שכזה,
התשובה.

התשובה תהיה ברורה. הדירה, המרפסת, החנייה, היה יותר חשוב מחינוך הילדים. לא להתעלם, אף אחד לא יכול לשקר את עצמו. אנחנו יכולים לספר סיפורי הטעיה, נקרא לזה, סיפורי שקרים, לאנשים אחרים שהם לא ידעו באמת מה האמת. אבל ביני לבין עצמי, שיקרתי את עצמי. שיקרתי את עצמי. אחד האנשים שאני באמת מחזיק ממנו כאור לחיים שלי, אדם יקר מאוד, הוא יום אחד סיפר שהוא היה חייל, והוא היה, יצא מהבסיס חזרה הביתה בטרמפים, מזמן, לפני שנים שנים, והיה לו 10 שקל, לא יודע, איזה סכום מסוים שהיה לו בקיביס. הוא הבין שהוא צריך לחזור אחרי לילה שהוא מבלה בטרמפיאדה. מי יעצור לו באמצע לילה? כסף לאוטובוס לא היה לו. ואז הוא הלך לחנות פלאפל. הוא שם את הכסף על השולחן. והוא אמר שהוא היה רעב מאוד. הוא היה רעב מאוד. ומצד השני גם הוא רצה לקנות קופסת סיגריות. אבל כסף או למנה או לקופסת סיגריות. זה הכסף שהיה. פעם, למי שמכיר, אני לא כל כך אוחז, המחירים של מנת פלאפל בערך היה כמו קופסת סיגריות, קופסת סיגריות טיפה כמו מנת פלאפל, משהו כזה היה. ואז הוא אומר שהוא שם את הכסף על הפס, ושואל אותו המוכר, מה לעשות לך, מה להביא לך? ואז הוא שותק. אז הוא אומר לו, חייל, ככה הוא מספר לי, מה להביא לך? הוא שתק. הוא נכנס לדילמה, הוא לא ידע מה לעשות. ואז הוא אמר לו, תביא לי קופסת סיגריות. הוא חזר רעב, הוא יצא משם רעב, התחיל לפקוט, ככה הוא מספר, התחיל לפקוט. הוא אמר לעצמו, אני שיקרתי את עצמי. למה? מה שיקרת את עצמך? אז תמיד שהוא היה מעשן, הוא היה אומר לעצמו, כשאני ארצה להסיק לעשן, בטח שאני אצליח, בטח, קטן עליי. אני אצליח, בטח, מה, אני גיבור, יש לי כוח רצון, שאני ארצה לעשות את השינוי הזה, אני מצליח, אני לוקח את זה בהליכה. ככה הוא הכריע את עצמו באשליה. וכשהוא עמד במבחן הזה, הוא נכשל. הוא נכשל. הוא נתן לעצמו את הסתירה, והוא ענה לעצמו את התשובה. הוא אמר לעצמו, שיקרתי. אדם לא יכול לשקר את עצמו. יש צומת בחיים שבסוף בן אדם רואה את האמת. אדם לא יכול לשקר את עצמו. גם אדם שבוגד באלוקים, גם אדם שלא יודע מה הערכים שלו, בסוף בן אדם יודע את האמת. בסוף בן אדם יודע, הערכים האלו חשובים יותר מהערכים שאני העברתי לילדים שלי. חשבתי להשפריץ את המגזר הזה, חשבתי לדבר על אנשים כאלו, אבל בתוך הלב, בן אדם נשרף, הוא רואה תוצאות של חיים ברוך השם, בלי גירושים. הוא רואה תוצאות של נחת אמיתי. חיים תקינים, בלי חס ושלום, כל מיני בזילות לכל מיני מקומות. אדם לא משקר את עצמו. אדם בסוף אומר לעצמו, האמת זו האמת. בשיחה האחרונה של שבוע שעבר דיברנו, אמרנו שהתורה יש בה את כל סוגי הרפואות. התורה יודעת להרגיע את האדם. התורה יודעת לתת לאדם את כל המענה, גם הנפשי, גם הגופני. התורה יודעת לקחת ולהכיל את כל האדם ברמה חברה ושסה גידיו, נפש, רוח ונשמה. שהאורחיים הקדוש כותב, כי התורה כוללת את כל הטובות שבעולם, כל סוגי הטובות, הרפואה הסינית, הרפואה הפירולוגית, הרפואה הטבעית, על כל סוגי הרפואות, הפרנסה הזאת, כי התורה כוללת את כל הטובות שיש בעולם. כל הטובות. אתה רוצה לצאת לחופשה? אתה רוצה להרגיש זמן להפוגה? יש זמן שאתה יכול למצוא אותו בבית כנסת. זמן שיעור תורה. אתה שומע איזה רב, אתה פתאום מתמכר למה שאתה אוהב. אם זה סוגיות בגמרא, אם זה דברים הלכתיים, אם זה תנ"ך, אם זה אמונה וביטחון. יש היום ברוך השם רבנים עם מתק שפתיים ברמות. יש מקום של התמכרויות. אמר לי פעם,

0: לו, הרב, תביא לי שיעורים. הבאתי לו מלא שיעורים, של כל מיני סוגי רבנים. אומר לי, הרב, לפעמים אני מגיע לבית ונשאר עוד איזה 6 דקות, אני נשאר ברכב לסיים את השיעור. טוב לי, טוב לי, טוב לי. אז יש אחד ששמע איזה תוכנית רדיו ושרפה אותו, והוא ככה מרגיש ממורמר, למה שמתי בקלפי ומה אני אשים בקלפי, וכולו יוצא מבולבל, כי המדינה הזאת מבולבלת מכל כיוון כזה או אחר, כלכלי, ביטחונית, חברתי, הכל מבולבל פה, פוליטי, הכל מבולבל פה. ויש אחד אחי שהתנתק, שמע דוד המלך, שמע טיפה תנ"ך, דברים שמעניינים אותו, שמע דברי אלוקים חיים, בהלכות מותר אסור, מתי, כמה, איך, מה, שמע, אני יודע מה, סיפורי צדיקים על רבי שמעון בר יוחאי, שמע כל מיני דברים שמושכים לו את הנפש, עשה לו טוב, שרבי חיים בן עטר הקדוש, האור חיים הקדוש, כותב כי התורה כוללת את כל הטוב שיש בעולם. זה הכל, זה כל החיים שיש לאדם. פה מסתדרים לאדם כל סוגי הערכים שלו, פה מסתדרים לאדם כל סוגי הדברים היקרים והדברים הפחות יקרים. כשרבותינו אמרו, העולם הזה הוא פרוסדור, אז אתה מבין שכל האביזרים שנשארים פה, זה בגדר העזר, זה התפל, העיקר, מה העיקר? זה תורה, מצוות, מעשים טובים, התגברות על המידות, התגברות על התאוות, לדאוג בעזרת השם שיהיה לי יוצא חלצים טובים, בנים ובנות, שיזכו בעזרת השם להכיר את השם קרוב, שלא יהיו מנותקים מיהדות, שלא מכל הבא ליד יאכלו, מכל הבא ליד יראו, מכל הבא ליד, שיהיו באמת אנשים שיש להם אחריות על עצמם. אז זה, אתה רואה, בן אדם שגודל כך, ובן אדם שגודל כך. אני חושב שסיכמנו את העניין הזה כמו שצריך, ובעזרת השם יש עוד מקום להרחיב. אני אברך אתכם המאזינים, המאזינות יקרים, שנשמע לנו בסדר בשורות טובות, שאומר הקדוש ברוך הוא סובק את צחות צרותינו, שישלח הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה לכל הפצועים, ישמור צאתם ובאם של כל חיילי עמו בית ישראל, וכל הרווקים, כל הרווקות יזכו בקרוב בקרוב להקים בתים נאמנים בעם ישראל. כל החשוכי בנים יזכה אותם השם יתברך בבנים ובנות, אושר וכבוד, שלווה, אהבה ושמחה יהיה רצון לכל עמו בית ישראל, נחמה, גאולה, שלמה ברחמים, אמן כן יהיה רצון. בואו נאמר ביחד, יש לי פרקי התהילים שלנו לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים שלנו, תגידו איתי ביחד. שיר למעלות, אסעיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עשה שמיים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אלינו שומריך, הנה אלינו ולישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם ממשם שלו יקיקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור נפשך. אדוני ישמור צטרה ובורך, מעתה ועד עולם, שיר למעלות ממקים גרדיך, אדוני, אדוני שמע בקולי תהיה נחוזה, כשבות לכל תחלון עלי. אם אבונות ישמור יח, אדוני מיימות, כי מחס אליך למען דברית. קיביתי אדוני, כי בתה נפשי, ולדברו אוכלתי נפשי, אדוני שמורים לבוקר, שמורים לבוקר, יחיל ישראל אדוני, כי מנה יחסת והרבה מופידות ודוד ישראל מכל אבונותיו. אחינו כל בלטיסה, נתונו בצירה ובשביה, העומדים בין בים ובין בשם, המקום ירחם מלא מוציא מצרה לבך, מפעילה לא הרם, משיבות לגאולה, אשתה, בעגלה וזמן קריב, ונאמר, אמן, נודה לכל הסכם, לך לצוות הרדיו המדים, ליטה יקר, לכם המזינים יקרים, שנשמענו בסדר בשורות טובות, ולא לשקוע, בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים היקרים, ועד אז, המשך הזנה נעימה, אמן, כן יהיה רצון.
1: האזנתם לראייה חיובית. אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום. אתם מאזינים למוזיקה בעריכת אונ...

0: בובן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכה.